0: Konkurransen i Haugesund varte i rundt 20 minutter, forteller Lars Terje Eik, butikksjef på Intersport Amanda.
1: Det er nesten som å erfare at de sitter og refresher på nettsider og sånt.
2: For de som ikke sitter klar, blir jakten litt frustrerende.
3: Men det var dumt at jeg kjøpte ikke på internett, men det har ikke også, så ja, det er tungt.
4: De fikk jo drakter i dag, det varte i 20 minutter.
3: Really? Oh my god.
0: Det sa til slutt Carla de Oliveira, og reporter her var Håkon Kummermo. Og neste kamp i VM er klokka 3 norsk tid, og den kan du få med deg på NRK Sport. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.

0: Ja, så var det endelig USA sin tur. Den tredje hjemmenasjonen i dette VM står nå klare foran 70 000 tilskuere i Los Angeles. I verdens dyreste stadion skal amerikanernes gyllene generasjon starte jakten på VM-avansement. På motsatt banedel, La Albiroja, Paraguay, et av mesterskapets gjerrigste forsvar, er første hinder for USA. Det er klart for første kamp i gruppe. Det. Mitt navn er Anders Wam Bjerkseth, med meg i studio gjennom denne kampen, Jonas Grønner, vår fotballekspert. Jonas, hvor mye gleder du deg til dette oppgjøret?
1: Nei, dette her er jo nok en hjemmenasjon som skal åpne opp dette verdensmesterskapet, skal komme seg i gang. Vi ser de her står i spillertunnelen, og de er spent. De har et ekstremt press på skuldrene sine, og det blir utrolig spennende å se hvordan de takler dette her presset i en åpningskamp som de er soleklare favoritter. Det kommer til å være 70 000 på tribunen som forventer ekstremt mye fra de. De forventer nok mye selv også, har drømt om dette her lenge, og da er det spennende å se hvordan det slår ut i en fotballkamp på 90 minutter.
0: Lagene, vi skal komme litt tilbake til det etter hvert her. Også er det som du sier, vi ser de to troppene stå klare inne i spillertunnelen. USA ledet av sin kaptein Team Ream da. Det har vært mye snakk om skader inn mot dette oppgjøret, Jonas. Først og fremst for USA får tilbake Richards. Det ble jo sagt også i siste treningskamp. Viktig Premier League-erfaring, god midtstopper.
1: Ja, absolutt. At han var klar og har levert en fin sesong for Crystal Palace, og er nå en av de som skal binde sammen det forsvaret som sammen med en Team Ream, som vi også husker fra Premier League. Nå er han tilbake i USA. Er blitt en aldrende kar, men fremdeles han tar mye ansvar med ball. Han skal stå for mye oppspill med sin venstre fot, så at du får Richards inn der og skal stå i midten og stange unna og ha kontroll. Helt

0: vanvittig avgjørende for Paraguay.
1: Det foregår et åpningsshow her også I Los Angeles, Los Angeles stadion som det heter under dette mesterskapet. 70 000 mennesker altså når lagene fortsatt står klart inne. Da vi nok litt etter kjøreplanen her, for det skal egentlig være nasjonalsanger rundt nå I det stemningen tar seg opp og de to lagene går ut. Vi kan jo da kjapt kikke på lagene for USA Freeze I mål, og så har de en firer bak bestående av Freeman, Richards, Ream og Anthony Robinson de to på midten Tillman og Adams så Dest, McKenney og Pulisic, og så Balogun der fremme en spiss, Jonas, noe av det USA kanskje har manglet de siste årene, en spiss som leverer på et høyt nivå.
0: Ja, det viktig at han med å ta litt av det offensive ansvaret. Pulisic har måttet bære det lenge, og at Balogun, som har levert en ok sesong for Monaco, at han skal være med og bidra. Det blir ekstremt viktig for at de skal ha nok strenger å spille på der fremme. Det jo et lovende lag som spesielt levert en god kamp mot Senegal. Senegal som skal opp mot Norge I gruppe I senere mesterskapet, men dette USA-laget var både slo de og var soleklart best I den kampen for en halvannen ukes tid siden. Så om det var et blaff den kampen der, men det var I hvert fall en kamp som imponerte veldig mange som så han, og de jo ikke akkurat med på å skru ned disse forventningene som knyttet til at amerikanske landslaget. En ting jo vi som sitter her, men så det ikke minst de 70 000 på tribunen og de millionene som sitter hjemme og ser på dette landslaget her, og kanskje ikke har en voldsom innsikt I internasjonal fotball. De har vel en tro og et håp for dette laget som kanskje ikke samstemmer helt med virkelighet, og det presset blir spennende å se hvordan takles.
1: Absolutt. Vi nærmer oss nok nå nasjonalsangene. Vi kan rekke laget til Paraguay også før det. Det Gil I mål, så det Caceres, Alonso, Alderete og Gomez. Så det ny Gomez på midten. Det Cubas, Bobadilla, Almiron, Sanabria og Enchiso da, der fremme. Ser vi at lagene klare ute.

Paraguays nasjonalsang, høster applaus og allsang på tribunen, men nå blir det nok et litt annet kok I Los Angeles. Dette den amerikanske nasjonalsangen.

0: Det er litt å si på den framføringen. Der det en ting amerikanere kan, Jonas, så det show. Det de gode på.
1: Show og nasjonalfølelse. Og det var faktisk litt, jeg kjente det litt. Bildene vi får se fra en stadion der det et publikum som virkelig lever med. Det flott framført vokal også, uten at dette her nok...
0: Tostemt et litt øyeblikk der, og ja, faktisk, så det var ikke hakkende skærent, og det dere ikke fikk se, som vi fikk se underveis her, to megakjendiser, må vi jo kunne si, zoomet inn på tribunen, Tom Cruise, og ikke minst, kanskje mer i fotballsammenheng, han vel sir nå, David Beckham.
1: Sir David Beckham på plass, han jo en USA-venn, og bor vel der borte også, og har tett bånd til dette landet, så han på plass. Og
0: så blir det vel ikke mer amerikansk enn dette her nå. Tre kamphelikopter på vei over stadion i USA. Vi gjør oss altså klare til åpningskampen for hjemmenasjonen USA da, mot Paraguay. Vi har snakket litt om det, Jonas. Men dette trøkket som på dette hjemmelaget, det forventes egentlig at de skal heve fotballinteressen hjemme i USA til nivået som i Sør-Amerika og Europa. Det nesten umulig, de målsetningene de har fått satt på seg.
1: Ja, altså, det forventningspresset de har, jeg var så vidt inne på det sted, det en forventning om at dette laget her skal ut og prestere, og jeg ser underveis i den amerikanske nasjonalsangen, så ser vi bilder fra de amerikanske spillerne, og det var vel knapt nok noen av de som sto i ro. Alle sto og trippet fra side til side og bevegde og flyttet tyngdepunkt. Og det som jeg tolker som et ganske klart tegn på at det nervøse. Og det presset kjenner de garantert på. Og så får vi se hvordan dette her skal få utfordret de amerikanske sportstradisjonene når du får et mesterskap på den her måten. Og da tror jeg det blir avgjørende at det amerikanske laget også leverer et bra mesterskap.
0: Dommerne akkurat presentert Danny Makkeli fra Holland eller Nederland, som hoveddommer, med seg Hessel Stegstra og Jan de Vries som assistenter, så vi kan også se inn i varerommet, og da sier jeg som kollega Christian Nilsen sa under forrige kamp, da håper jeg det det siste vi får se til den i løpet av denne kvelden. I det lagoppstillingene suser over TV-skjermen, Matt Fries altså for USA i mål, det Alex Freeman, det Chris Richards, det Tim Ream, Serginho Dest, Weston McKennie, det Tyler Adams, Anthony Robinson, Malik Tillman, Christian Pulisic og Follarin Balogun. Og for Paraguay, Orlando Gil, Juan José Caceres, Gustavo Gomez, det Omar Alderete, Junior Alonso, Diego Gomez, Adrian Cubas, Damian Bobadilla, Miguel Almiron, Julio César Enciso og Antonio Sanabria. Et Paraguay-lag som så fryktelig dårlig ut da denne kvaliken startet, men som har tatt seg til dette mesterskapet og veldig vanskelig å slå. De har slått Brasil, de har slått Argentina på hjemmebane. Dette en utfordring for USA i åpningskampen.
1: Ja, absolutt, og de veldig trygge i det defensive og setter et lite utropstegn bak begge stopperne. Det et av de sterkere stopperparene med Gomez Alderete som har spilt en del sammen og som har gode individuelle ferdigheter. De tar ansvar defensivt, de tar ansvar på dødball, både offensivt og defensivt, og står veldig komfortabelt i å ligge lavt. Og så det da opp til Enciso og Almiron og disse mer offensive spillerne å kunne være med og skape noe offensivt også.
0: Det vi teller ned, da skal det handle om fotball. Vi i gang, det ja, de bare følte ikke helt selve nedtellingen. Vi i hvert fall i gang med en lang ball framover i banen, og dette har vi allerede sett mye av det siste året, og kanskje kommer vi til å få se veldig mye av det i dette mesterskapet, spesielt med de nye innkastreglene. Det handler bare om å dunke ballen langt opp i banen og skaffe seg et innkast og flytte etter.
1: Ja, det handler om å få etablert presset. Det høye presset får det til å sitte med den eneste gangen, så ser vi her. Paraguay veldig flink på å stjele meter, og stjeler vel 10-15 meter på vei frem, og så får de kastet den langt opp.
0: USA vinner igjen ballen høyt oppe, men Paraguay får slått unna. Så har det skjedd et eller annet på midten her som dommer vil ta tak i. Frispark til Paraguay. Mauricio Pochettino i TV-bildet. Argentina, to argentinske hovedtrenere for hvert sitt lag i denne kampen, med Pochettino, en megastjerne, må vi jo kunne si, i dette mesterskapet, kanskje en av de største trenerprofilene. kan vi ikke si helt det samme om Alfaro på Paraguay, men han har hatt veldig suksess med dette laget. Nå har Paraguay tatt avspark, kommer det lange framover i banen, får han tatt med seg den, også Almiron. Det blir ikke at han får komme seg fri inn foran mål, og så får de slått den inn også, og der er Friis på å få slått unna, men Paraguay står etter de inn igjen foran mål. Richards dunker ut for USA.
1: Det er gode takter her fra Paraguay for at de klarer å skape litt trykk i boksen og skape litt usikkerhet i det amerikanske laget, og det er viktig å få en god start for et lag som allerede er usikker. Det er en god ball opp bakfra, og der man spiller direkte, kommer seg inn bak USA-laget og får de til å rygge langt inn i egen boks, så det er ekkelt med startnerver i et VM.
0: Matt Friis allerede i aksjon. Nå kommer det komme et langt innkast for Paraguay, som er klart det er viktig for dem å utnytte dødballer. Burde nok kanskje latt den gå, for USA får headet unna, med Paraguay plukker opp igjen på hjørnet av 16-meteren. Vender de litt hjemover mot egen banehalvdel. USA prøver å jage etter, men da kommer den lange ballen fram i banen. Den skal Friis og USA ha kontroll på, og da kan amerikanerne for første gang i denne kampen bygge opp noe helt bakfra.
1: Og dette er nok bilder vi kommer til å se. Det er Tim Ream som fører med seg ball opp med sin venstre fot. Han tar mye ansvar i den offensive frispillingen, og så har han en god oppspillsfot, og så går man direkte inn bak begge lag fra starten.
0: Så kommer den inn til Balogun, så kommer avslutningen også, og så er Gill fremme og plukker den. Men igjen, nå har vi sett det på begge sider at de prøver faktisk å slå seg inn bak forsvarsleddet, begge lag her, og lykkes nesten begge to, men er langt fremover for Paraguay. Der er USA og plukker opp Dest, nå fremover i banen til McKennie, foran med seg Balogun der ute, løftes han av for offside, men ingenting, sier assistenten. Dest ned mot dørlinja, da kommer hånda for offside til slutt. Men igjen tendenser i det amerikanske laget, og tre minutter inn i dette oppgjøret så har det vært mer fartsfylt enn vi kanskje hadde tørt å håpe på.
1: Ja, dette har vært en veldig, veldig fartsfylt åpning, og så får vi se at det er en korrekt offside på Balogun der, som er akkurat på feil side, men det er to lag som går ut der og ønsker å ta styring og ønsker å ta ganske liten risiko fra start. Det spilles tidlig langt og inn bak motstanderlagene fra begge lag for å få det til å skje i motstanderboksen.
0: Paraguay nå med ballen ute på sin høyre side, på vei inn på den amerikanske banehalvdelen, langt fremover i banen, får de et innkast der. Da har de bare sekunder på seg på å få gjennomført det, men når man ikke får en ball, så er det vanskelig å gjøre noe med det. Caceres nå med innkastet, telles det ned, ser vi dommeren, og nå er han... Ja, det må ha vært akkurat så vidt han fikk lov til å la det gå, og kaste såpass dårlig at Team Ream bare lar den gå ut til 5 meter for USA. 4 spilte minutter i Los Angeles i denne åpningskampen i gruppe D, USA mot Paraguay. Fortsatt målløst, men tendenser for begge lag. I det Matt Friis står egentlig klar til å ta 5 meter, men lar den gå selvfølgelig til Team Ream. Så får Matt Friis ballen, spiller de seg ut bakfra, gjør amerikanerne. Richards da, som ble klar til dette oppgjøret, slitt med en skade på slutten av sesongen for Crystal Palace, men er klar til dette oppgjøret for USA. Ser vi at Paraguay står ikke voldsomt høyt i presset sitt. Spissen blir løpende ganske alene der fremme, og da kan USA spille seg greit ut av eget forsvarsledd. Så kommer presset en 15 meter inn på USAs banehalvdel, men ganske så alene en siso der. Da kan Team Ream føre ballen inn på Paraguays halvdel. Og nå ser vi kanskje mer det Paraguay vi er vant til, som ligger dypt på egen banehalvdel, en lav blokk. Og så skal det eksplodere hvis de får tak i ballen, men da må de få tak i den også, for her kommer USA på sin høyre side. Ballen ut til innkast. Serginho Dest får slått den framover. Innkastet skal vel være amerikansk, eller er det Paraguay som får dette kastet? Ser kanskje sånn ut, ja, som at bortelaget, at det var Dest som var sist bort i den. Kastet så langt oppover langs linja for Paraguay. Dest header unna. Må ballen ned på bakken, og da får bortelaget lagt den ned. Nå er det masse klav og bab midt i, og da kan USA komme seg unna. Så er det en knallhard takling av Paraguay, og da hører vi stemningen stiger på stadion. Når Paraguay kommer seg fri på den høyre siden, får de spilt den fremover i banen også da. Ja, den holder i ballen her, bekken, og så ut på kant til Enciso. Enciso innfører mål, og så er Richards der med en viktig avklaring rett foran Antonio Sanabria. Robinson i fokus for USA der, som lar spilleren komme forbi, men Becken Robinson også slitt mye med skader over de siste årene egentlig for USA, men tilbake og i knallgod form, og for en scoring han hadde i den siste, en av de siste oppkjøringskampene for amerikanerne, i det Paraguay holder i ballen nå inne på USAs banehalvdel, for det spilt seg ut på den venstre siden. Inn igjen i midten mot Sanabria, men da er Richards der for kontroll for USA, så kan de kontre bakfra, fremover i banen, og for USA nå er det masse plass ute på sidene, og så går det litt sakte for amerikanerne, men fortsatt ute på den høyre siden. LeBron James off soccer, Christian Pulisic forbi to mann inn i feltet, så detter det ned til McKennie, og så er det mål for USA, og det er vel et selvmål til slutt dette her. 7 minutter tok det. Og det er Pulisic som setter fart fremover i banen, så får han vel gitt den til Weston McKennie. Og så, i stedet for å avslutte, velger han å sentre den der, og har vel sånn sett litt flaks at den treffer en paraguayaner og går i mål.
1: Ja, det ender jo opp som selvmål. Det er Bobadilla som er uheldig og setter den i eget nett. Men det er første gang Pulisic får presentert seg. Han setter fart, han er sylfrekk når han stikker inn mellom to paraguanske forsvarere. Setter fart, kommer seg inn i boksen, og er jo, da blir man fort livredd for å lage straffespark. Når han går inn der, så er det en, det er Bombardia, ja, så er jo heldig og setter han i eget mål. Litt klønete også at han setter han i eget mål der, men
0: han har ikke mye valg der, for rett bak Bobadilla så står Folarin Balogun og venter på den med venstrefoten, som har vært dødelig effektiv for USA og ikke minst Monaco denne sesongen. Og da har jo amerikanerne fått en drømmeåpning på dette oppgjøret da. 7 minutter inn og opp i føringen for amerikanerne i en svært viktig kamp også. Australia og Tyrkia, de to andre lagene i denne pulja, i en veldig jevn pulje, hvor det er viktig å plukke med seg de poengene man kan få. En seier spås jo at kan være nok til å ta seg videre, og i så måte USA helt på merke i åpningen her, og fortsatt USA som har ballen også.
1: Og jeg er jo ganske trygg på at dette amerikanske laget er et bedre lag, spiller for spiller kvalitetsmessig kontra det laget fra Paraguay, og da blir det spennende å se hva den, om de finner litt bedre forsenket skuldrene. Nå har de fått den tidlige scoringen som de drømte om, og de får med seg publikum. Så det har vært en veldig fin åpning på kampen for det amerikanske laget å bygge videre på.
0: Her kommer det igjen, ute på den venstre siden. Pulisic nok en gang en glimrende dragning av amerikaneren som kommer seg forbi, og gult kort til en paraguayaner her.
1: Kasseres er det som får det gule kortet når han tar Pulisic der, og han har åpnet veldig godt Pulisic. Han er frekk, han er offensiv, og han utfordrer og tør å utfordre. Han drar en liten luke der, og så er Kasseres alt for sent ute når han prøver å stoppe han. Det er en sylfrekk tunnel han slår der på vei gjennom, og det gule kortet ser helt riktig ut.
0: Kasseres stopper med fingeren, den slipper du ikke unna. Den er ganske klokkeklar, den, det kortet der. Og da gjør amerikanerne seg klare for et frispark her. Malik Tillman eller Anthony Robinson som skal slå den, blir enten utoverskrudd fra Robinson eller innover med Tillman. Det blir Robinson, så legger de dette en innøvd variant til Dest, men de sover litt amerikanerne også, da får de ikke utnyttet at bortelaget er borte også, men så kommer de seg ned til linjen for slått den inn foran mål, og så heddes det unna i første omgang, ned til Tillman. Tillman fortsatt inne i 16-meteren for USA, og så plukker Pulisic opp, drar han seg ned mot døllene, får han ikke slått den helt inn. Robinson prøver å komme seg forbi innkast til USA, raskt tatt Og det er interessert å holde tempo oppe nå, amerikanerne. Team Ream, de er med alle mann dypt inne egentlig på Paraguay sin banaldel, ut på den høyre siden nå for de hvite og røde fra USA. Serginho Dest ute, så kommer den ned mot Dølen. En ny innleggsmulighet for amerikanerne, men ingen helt på bakre stolpe. Og så er det litt feilkommunikasjon mellom de paraguayanske forsvarerne, og da kan Robinson plukke opp for USA, og så kan de starte bakfra igjen. Men akkurat i øyeblikket, det vi nærmer oss 11 spilte minutter, så ser det ut som USA har god kontroll på dette, og nå begynner det å leike seg også. Inn i 16-meteren igjen for Balogun, inn foran mål, men der er Paraguay og får slått unna. Robinson plukker opp igjen, nå holdt jeg på å si, det begynner å nærme seg litt sånn hockey-powerplay ut på her, for nå sliter Paraguay i det hele tatt med å komme seg ut av egen banadel, og der kommer den forløsende lange ballen ut over dørlinja. La vel Freeman den bare gå ut, og så får Paraguay puste litt, rett og slett, Jonas, for nå er det USA for alle penger her.
1: Ja, nå ser Almirón prøver å oppildne til å roe ned, for det er fullstendig kaos nå i det paraguanske laget, og de henger ikke med. De blir fraløpt, de blir rundspilt, og de klarerer bare lange baller opp som setter i gang nye bølger med amerikanske angrep.
0: To gule kort allerede til Paraguay og 1-0 i sekken. Vi nærmer oss 12 spilte minutter. Her kommer Christian Pulisic og USA i en ny frekk dragning i midten nå fra, er det Adams, Bournemouth-spilleren, som blir liggende også etter den taklingen der. Nei, det er Malik Tillman som går over ende. Jeg løper bare rett i Bobadilla der, som var så uheldig med å sette den ballen i eget mål etter 7 spilte minutter.
1: Men nå har vi en veldig interessant duell ut på den amerikanske venstre siden, og Caceres, høyrebekken fra Paraguay, som har fått et veldig tidlig gult kort, og du har en Pulisic som virkelig er i lekemørt. Det skal bli spennende å følge den duell utover i kampen, og nå må Caceres være mye mer forsiktig når han går i press på Pulisic. Her har han ball igjen.
0: Her kommer Pulisic ut for å gå forbi Gomez i første gang, trekker han seg innover i banen, og så er den passningen ikke, ja, det sklir ikke helt som det skal, men så får de, ja, enten får de frispark eller er det dropp dommer har fått med seg. I det TV-bildene viser FIFA-presidenten Infantino, så er det vel Rubio fra USA, Marco Rubio, som sitter der på tribunen. VIP-tribunen får vi vel tro at det er. USA fortsatt med ballen ut på høyre side. Dest på innover igjen til Freeman. Så triller de ball fint nå, amerikanerne. Paraguay blir løpende mellom. Det minner jo litt om disse to lagene møttes jo i en treningskamp rett før trekningen ble gjennomført. Da skårte også USA ganske tidlig, men så gikk Paraguay nesten rett i angrep og utlignet. Til slutt vant USA den kampen 2-1, men akkurat i øyeblikket så har amerikanerne sett, la oss si det sånn for å være rett på sak, overlegne ut egentlig de første 13,5 minuttene.
1: Så det går med så også for et gult kort. Litt usikker på hva det er for, om det er munnbruk eller hva det er. For jeg så ikke at han var involvert i noen situasjoner der.
0: Her kommer bortelaget Enciso. Det kan være magi fra en av disse offensive spillerne til Paraguay, men han slår oppgitt ut med hendene nå. Enciso finter jo Adams fullstendig bort der, men avslutningen går til side for mål, og det han er selvfølgelig forbannet for er jo at han skal ha et hjørnespark egentlig i den situasjonen, for det skuddet er via foten til Bournemouth midtbanespilleren, men USA får 5 meter. Det er vel ikke de situasjonene VAR skal, altså det er jo nye regler for VAR og hjørnespark, men det er jo det motsatte da, hvis du får feilaktig hjørnespark, at VAR kan gå inn. Men de kommer ikke til å gi hjørnespark som skulle vært gitt. Nå er det Paraguay som får låne litt ball, trille i bakre rekke, så at USA er mer aggressive i sitt press enn det Paraguay har vært. Litt høyere opp i banen, og så vinner de egentlig ballen også, men litt unøyaktig og ut til innkast for bortelaget. I helblått i dag, Paraguay. Almirón spørs om det trengs noe magi av enten han eller Enciso, kanskje også Sanabria der fremme. De er kapable til å trylle frem nå, men når et av de beste defensive lagene allerede har sluppet inn et mål, så ser det tøft ut. Får de ikke frispark i den situasjonen heller. Opp på beina igjen, sier dommer.
1: Så er det Almiron som setter skjerm foran, og han skal faktisk ha et frispark der, for han går tøft i ryggen på han der, så der hadde han en god sak, Almiron, men han overspiller situasjonen litt for mye til at dommeren går for frisparket.
0: Team Ream for USA. Vi har rundet 15 spilte minutter i Los Angeles. USA leder 1-0 over Paraguay i dette første oppgjøret i gruppe D. Fortsatt Team Ream inn på Paraguays banedelen og ute på den venstre siden. Anthony Robinson innover i banen, drar han på seg 2-3 mann foran en framover til Balogun. Så over på den motsatt siden, Sergino tester han alene igjen, altså for å slått den inn for en mål. Men der er Paraguay og rydder opp. Det flyter bra, men ikke bra nok for ja, USA i den situasjonen.
1: Ja, det var vittig bra spill når Robinson tar med seg ballen. Litt heldig at de kommer seg ut av han. Og så er det et elendig touch av Dest som gjør at han ikke får den rett på mål. Får han et bedre første touch der, så er han helt alene med keeper Gill der. Så må jobbe med det første touchet, så hadde det blitt en gigantsjanse.
0: Hjørnespark for USA, som fyller på inn i feltet. Balogun er det som det fokuseres på. Der slås den fra Robinson på bakre stolpe. Heddes ut av en Paraguay-spiller. Tilbake til Robinson, inn foran mål! Og så går den over og utenfor. Og ikke minst så blir det også frispark til Paraguay. Litt for tøff i den situasjonen USA-spilleren. To spillere nede også. Hodeskade på begge lags spiller nummer tre. Det er Chris Richards og Omar Alderete. De to Premier League-stopperne for henholdsvis Crystal Palace og Sunderland.
1: Ja, han satser jo veldig tøft der, Richards. Han er jo faktisk på ball også. Og så er det Alderete som prøver å komme opp og nå opp. Og når du da skal hedde med litt kraft fra Richards der, så hedder han også ned i hodet på Alderete. Og de ender opp med å klinke sammen og ligger og får behandling nå begge to.
0: Gå inn i en sånn oppgjør som dette her, Jonas, så tenker vi jo på forhånd hva vi har foran oss, og hva vi tenker hvordan en kamp skal bli. Etter 17,5 minutter hadde du sett for deg at det skulle se sånn ut?
1: Nei, jeg er imponert over det amerikanske laget. Jeg synes de har klart å generere mye av den energien som skal ligge der i en sånn type kamp på hjemmebane foran 70 000 tilskuere. Men det er ikke noe enkel motstander de har. Det er et defensivt, meget solid paraguansk lag som er vanskelig å skape sjanser på. Men de har sett bra ut, ledet an av de største stjernene. Altså Pulisic har sett veldig bra ut. Og så er det selvfølgelig litt heldig når de får en scoring som, på et selvmål på den måten som det kommer. Men de har vært soleklart best så langt, og så klart å skape litt på forskjellige måter, både på dødball og gjennom eget spill, og også har sett bra ut.
0: Start i gang med spillet igjen. Hodeskadene ser ut som det er ryddet oppi, og da er det frispark for Gill og Paraguay. Alderete i hvert fall klar for å komme seg ut på matta igjen. Langt fram fra Gill da, framover i banen. Team Ream taper den duellen faktisk, gjør han, men USA rydder allikevel opp. Det er Malik Tillman som er der nede når det mangler en stopper. Caceres som har fått dette gule kortet. Alderete fortsatt ikke inne på banen igjen. Pulisic får litt tilsnakk. Vi ser Richards er ute for USA. Da er det innkast i hvert fall for Paraguay, som er nødt til å utnytte seg av disse faste situasjonene til å skape et eller annet. Her kommer det et langt innkast inn i 16-meteren, men det er for upresist, og da kan USA hedde unna. Og det her de har vært flinke til å benytte til å kontre amerikanerne, men her mister de ballen. Innleggsmulighet for Paraguay, men de blir fryktelig alene inne i boksen da. Det er en angriper for Paraguay mot fire fem forsvarere fra USA. Og så blir det innkast vel. Ser amerikanerne. Det er fikse detaljer.
1: Ja, det er nesten et basketak mellom Caceres der, og han holder godt for å forhindre den amerikanske angriperen på vei gjennom, og det blir et helt korrekt frispark til USA.
0: Og ikke helt holdt på å si uvanlig at det er basketak for denne treningskampen vi snakket om i stad, 2-1-seieren til USA. Den endte jo nettopp med det da, at det var skikkelig krangel, det ble skikkelig fyr i teltet på slutten mellom USA og Paraguay i den kampen. Så se amerikanerne nå på den høyre siden, Sergino Dest, som har vært veldig frisk i åpningen her, synes jeg. Vært i gode posisjoner også for amerikanerne. som leder 1-0. Nå triller de ball i eget forsvar på tvers mellom de tre midtstopperne. Så tar Tim Ream med seg ballen inn på Paraguays banehalvdel. Har han Robinson her ute som breddeholder, så kommer ballen igjennom i midten i stedet for. Og ny fiks detalj av amerikanerne, og så vinner de vel ingenting, for det 5 meter for Paraguay. Men igjen så er det små marginer unna at USA kommer igjennom og får en stor mulighet.
2: Ja, det Tim Ream som har et fint oppspill, og så det Tillman som veldig teknisk elegant når han legger den et helspark tilbake til McKennie som kommer og får ball inn i egen 16 meter. Men det blir litt for upresist det touchet fra McKennie.
0: Paraguay allerede satt i gang spillet. USA oppe og presser og høster applaus hos hjemmepublikum for den jobben som legges ned i varmen i Los Angeles. Innkast nå for Paraguay. Denne gyllene generasjonen til USA som må levere. Det er et nesten umenneskelig press på amerikanerne på hjemmebane. Det er svært sjelden da at hjemmenasjoner ikke går videre fra gruppespillet. Bare det i seg selv er jo et enormt press på dette amerikanske laget. Legg til at i forrige VM så var de skuffa, de tok seg videre fra gruppespillet, men røyk med en gang for Nederland. Og så er det jo sånn at hvis de vinner pullet her i USA, så ligger det en vei åpen for at de kan komme et stykke her.
2: Ja, de har vært veldig, veldig heldige. Og ja, nå ser vi kommer en lang ball opp til Pulisic igjen.
0: Pulisic igjen inn i 16-meteren, vender han mot cornerflagget tilbake til Robinson. Det samspillet der ute har fungert veldig bra. Så har du også med seg Malik Tillman, som jeg også synes har startet dette oppgjøret godt for de røde og hvite. Nå triller de ball hele laget igjen dypt inne på Paraguays banehalvdel. Det er bare Matt Freese igjen inne på egen side. Så ut til Pulisic, skal han utfordre igjen. Setter han fart innover i banen denne gangen for Pulisic, men vender tilbake. Og amerikanerne holder fortsatt i ballen. Paraguay senker seg bare lavere og lavere nå. Nå setter de ikke inn presset, for det er halvveis på egen banehalvdel. Nå spiller de seg friskt inn i 16-meteren. USA, men siste passningen ikke god nok, og Gill ut og plukker for Paraguay. Igjen tendenser for USA. Det er den siste passningen som bare ikke er god nok.
2: Ja, men det er Tillman og McKennie som finner hverandre fint igjen. De kombinerte fint nettopp i stemmen, og så var det det ble ingenting ut av den, men det er Tillman og McKennie som har ved flere anledninger nå funnet hverandre veldig godt. De er de løkne humøret, og du ser de har senket skuldrene sine og tør å prøve på de litt vanskeligere tingene i det vi nærmer oss det som heter water break eller cooling break. Hydration break, er det vel kanskje det?
0: Ja, eller drikkepause skal vi vel kalle det her i kringkastingen, så vi får holde oss til det. Men han venter vel nå på første stopp i spillet. Kan det utnyttes da til en scoring før den tid? Det er Christian Pulisic for USA. Nå holder de litt i ballen igjen, amerikanerne. Hør, publikum liker det de ser av hjemmenasjonen. Mye av grunnen til at vi kan snakke om McKennie og Tillman fremover på banen er jo også at Adams har gjort mye av den defensive jobben som Tillman gjør at Tillman kan komme fremover i banen. Og her kommer amerikanerne ute på venstre siden igjen, og det er Christian Pulisic som har denne duellen der ute i sin hule hånd, kommer seg rundt, men innlegget er ikke godt nok, og da kommer kampens første drikkepause etter 23 minutter og 45 sekunder. USA leder 1-0 over Paraguay. Dette har vært enveiskjøring i snart 24 minutter, Jonas.
2: Ja, og den pausen her, hadde jeg vært Pochettino nå, så hadde jeg vært flyforbannet for at den er innført. Det momentumet de har, de ønsker selvfølgelig ikke at det skal brytes opp nå, at man skal få seg en liten pust i bakken og få tatt noen taktiske detaljer i det paraguanske laget, for de ønsker bare å kjøre videre. Det har vært spillere i lekent humør, og det er disse største stjerner som har bært frem i det vi ser Pulisic i skjermen. Han har vært ekstremt god så langt. Han har vært uforutsigbar, han har kunnet gå både innover, han går på utsiden, han går til og med smetter mellom to forsvarere, så han har kunnet angripe på veldig sånn uforutsigbar og vanskelig måte for Casillas, som allerede har fått det gule kortet også. Så den duellen der skal bli veldig spennende å følge videre også.
0: Det har vært mye snakk om hvordan man bruker disse vann- eller drikkepausene, og en av de tingene man tidlig ble seg merke er jo nettopp Pochettino USA, som har ofte dratt fram PC-en og egentlig kjører en slags taktikk for å vise videoer og virkelig utnytte dette. Det blir jo nesten som en ekstra pause, lang pause med nesten fire omganger egentlig da, hvis man velger å se sånn på det, og som du sier, han sikkert ikke happy for at det pause nå, men han har sikkert planer om å utnytte den til det fulle.
2: Ja, absolutt, men der det vel mer av det som vi har sett så langt. Jeg ser det paraguanske laget stod samlet i ring, og der var det veldig mye gestikulering og forsøk på å forbedre det som har skjedd så langt, for de har virkelig ikke hengt med i det hele tatt, så den trengte de, og så får vi se hvordan det utspiller seg nå når de har fått den lille pausen der. Det sånn at de klarte å justere på noe? Det sånn at de klarte å bryte opp rytmen for det amerikanske laget? Det blir spennende å se.
0: Fortsatt pause, men nå ser vi at de lagene har gått bort fra trenerbenken og ut på banen. De har stilt seg opp i tre forskjellige sirkler i Paraguay. De var ikke enige om det var nesten hver lagdel for seg selv på slutten ut på banen for en siste pep-talk. USA går samlet ut på matta og gjør seg klare for at vi skal starte opp igjen. Leder altså 1-0 gjør amerikanerne. Almirón står og snakker litt med dommer i det vi skal sette i gang igjen dette oppgjøret. Mackley, den nederlandske hoveddommeren, gjør seg klar for femmeteren for Paraguay. Gil, B-laget, løfter seg framover i banen, skal slå en lang ball dypt inn på den amerikanske banedelen, får vi tro. Bruker litt tid på å komme i gang her, for det et eller annet som foregår ute på siden, rett og slett. Det det fjerde dommer som står og holder en arm i været. Så har jeg før kamp, Jonas, at det fine med radio, at vi slipper å snakke om alle kjendisene på tribunen og bomme på hvem det men jeg ganske sikker på at det Bill Gates vi ser.
2: Jeg følger deg på akkurat den.
0: akkurat der, og da vi i gang igjen i hvert fall, og det lange utspillet fra Gil går ut over sidelinja, innkast til USA. Fulham back, Anthony Robinson klar for å kaste den framover i banen mot Balogun, som nede og henter den i duell med to paraguanere, framover til Pulisic, som kan utfordre der ute. Trekker han seg innover i banen igjen, Pulisic over inn i midten til Adams for å slå den til Balogun, og så det 2-0 til USA. Og han kikker bort på assistenten, for han usikker på om det offside her, amerikaneren. Men ingen indikasjoner på det enn så lenge.
2: Jo, jeg tror flagget har vært oppe.
0: Ja, der kommer flagget også.
2: Så den så riktig ut. Det var min første følelse også. Men det igjen, altså USA spiller seg leken i et lett gjennom å se offside ned soleklar når vi fikk de bildene der. Så ja, der det ingen tvil.
0: Og det ikke den situasjonen. Det ganske lenge før faktisk der Pulisic på vei fremover. For jeg tenkte kanskje det var her, men ja, den hårfin Balogun kan være dobbelt offside. Men da har nok dommerne sitt på det rene. Men igjen altså Pulisic som skaper problemer. Han må bare holde seg på rett side, både av streken og regelboka egentlig. Balogun hauser opp hjemmepublikummet i Los Angeles, som selvfølgelig svarer umiddelbart og godt fornøyd med det de har fått se hittil. Det Pulisic holder på å komme seg forbi nok en gang. Paraguay får kontroll og slår tilbake. Vidde frispark amerikanerne for et eller annet som har skjedd der ute. Men får ikke det, for bare vinket spillet videre. Den nederlandske hoveddommeren Enciso nede og henter ball for Paraguay. Nå må snart de store stjernene i dette bortlaget ta kontroll. Skal vel ha frispark der Enciso får kast i hvert fall. I det Freeman ligger nede for USA. Innkast til USA viser hoveddommer. Ja, jeg synes det så ut som Enciso ble holdt tilbake der og egentlig burde hatt et frispark, men det kan da skje noe annet i den situasjonen.
2: Og så sa jeg vel tidligere, vi fikk opp en oversikt over at Gomez hadde fått gult kort, men det ser ikke ut som at stemmer, så det vel bare Caceres som har fått, i hvert fall ifølge FIFA sin egen offisielle rapport fra kampen.
0: Ja, for jeg jo satt og kikket på det. Jeg også ganske sikker på at det ble delt ut to gule kort her, men det kan være at det ble trekt tilbake, eller at det var et eller annet som skjedde der, men på oversikten så ser det, som du sier, ut bare som Caceres har det gule kortet. Det ille nok det for Paraguay, fordi han er jo til stadighet satt under press av Christian Pulisic. Nå Gomez langt fremover i banen for Paraguay. Inne i midtsirkelen plukker USA opp den ballen med Tyler Adams, som har gjort mye av den usynlige jobben for USA i den første halvtimen av dette oppgjøret. Nå skal Pulisic utfordre kasseres igjen, så det er en litt dårlig touch, men han klarer likevel å lure med seg den kula amerikaneren. Robinson fremover i banen, og der Pulisic er det nå, angriper han inn i 16 meter ved Pulisic legger den til Balogun, og så sitter den, og denne gangen kan de ikke bli stoppet, amerikanerne, og igjen er det Pulisic og Balogun som fikser biffen.
2: Alt skjer ute på den amerikanske venstresiden, og Pulisic får en nydelig passning opp langs siden fra Anthony Robinson. De henger ikke sammen, de går og rister oppgitt på hodet. De er faktisk litt grann heldige når Pulisic slår det innlegget. Det går via en forsvarer fra Paraguay, men dette perfekt ned til Balogun. I det vi ser reprisen her når Pulisic slår den inn. Han går via, og så får Balogun verdens enkleste jobb med å sette den fra ja, drøye 12 meter. Og trenger ikke å kikke på linjemann der. Der er det i hvert fall ikke snakk om noe offside. Og det er jo heller ingenting å si på at de tar en 2-0-ledelse her.
0: Nesten et straffespark det der for Balogun litt til siden, men omtrent samme holdet. Men en ting vi også skal nevne som ingen av oss har notert oss med er passningen fra Anthony Robinson fram til Pulisic. Den er vektet helt perfekt ute på venstre siden, og det samarbeidet har vært gyllent for USA hittil.
2: Ja, absolutt. De har vært gnistrende gode begge to, og så som jeg sa, de har skapt ekstremt mye ute på den venstre siden, og der trenger Paraguay nå virkelig å få stengt igjen, for det er motorvei gang på gang på gang der ute. Det vi ser Dest også melder seg på
0: høyre siden. Her kommer amerikanerne igjen, nytt innlegg på den høyre siden. Paraguay henger litt i tauen her nå, altså rett og slett sliter med å komme opp i det som av situasjoner. Å se USA utnytter enhver situasjon til å sette spillet i gang med en eneste gang, forstår jo at overtaket de har nå, det er massivt. Team Ream ute på den venstre siden, der er Christian Pulisic, du hører stemningen stiger med en gang Pulisic får tak i ballen. Hør nå på hjemmepublikummet. Dette har de ventet lenge på, og nå får de også et amerikansk lag som svarer på alle de forhåpningene de har hatt inn mot dette mesterskapet, som leder 2-0 etter 32-30, og som akkurat nå kan roe det hele litt grann ned ut på den høyre siden. For USA prøver de å spille seg gjennom midten, vinner et innkast der Weston McKennie.
2: Og så tror jeg heller ikke at et amerikansk lag som kommer til å tråkke på noen bremse her, for de har et høyere tempo inne. De styrer absolutt alt ut på der. Det at de roer bitte litt ned nå, og så setter de opp Anthony Robinson og Pulisic ute til venstre gang på gang. Det har vært suksessoppskriften så langt.
0: Pulisic innover i banen for USA. Robinson holder bredden der ute, så er det Tim Ream over til Freeman, og Paraguay blir bare løpende helt imellom her. De prøver å løfte lag litt nå da, Paraguay opp og setter presset på midtstreken, men USA spiller seg bare enkelt forbi Robinson, så kommer løpet fra dyp igjen, og da er Paraguay helt ute og sykler, og så får de i hvert fall slått ut til innkast. Men de har store problemer nå, Paraguay, med å henge med når USA gjør som de vil ut på her, egentlig. Richards nå med kula for hjemmelaget.
2: Ja, det er så gøy med det amerikanske laget, at det kommer så mye forskjellige bevegelser, og det er så mye å ta hånd om for det paraguanske laget. Det er McKennie som kommer på dype løp, det er Tillman oppe som kombinerer veldig fint med McKennie, og ikke minst Pulisic og Robinson uten til venstre, som har skapt ekstremt masse.
0: Robinson opp med ballen, så her slår det en fin veggspill der, Robinson ned mot Ølena, skal han vel få et frispark hvis ikke han, nei, så slipper de unna, men da vinner bare USA ballen høyt oppe, Tillman inn i 16 meter, slår han en finte for han avsluttet, nei, legger til side mot Balogun, og da får Paraguay kontroll til slutt vel, men hva er det, Almiron prøver å drible 3-4 amerikanere inn i egen 16 meter, det kan du bare legge bort med en eneste gang, det er bare å bli kvitt den kula, klarer de til slutt å få slått den ut, men da er Dest og USA der, og her kommer andre bølge med amerikanere, fordel av ballvel for USA, som holder den i spill når Dest går over ende. Anthony Robinson, han har skikkelig krutt i støvlen av han, men velger å ikke skyte ut til Pulisic, som skal utfordre igjen innover i banen, ned mot Dølle, der kasseres, henger ikke med, innlegget fra Pulisic mot Balogun, som header til side. Serginho Dest plukker opp andre ballen. Det er helt enveiskjøring ute på matta i Los Angeles akkurat nå. Tillman ut til Destiny. Nytt innlegg for USA, og så får Paraguay slått unna inn igjen for amerikanerne, som har stålkontroll på det som foregår ut på her nå. En Siso prøver å jage for Paraguay, så er han litt svak i tvers over passning, men Pulisic er der, og så plukker opp, og så blir han den første taklingen Cáceres treffer på i duell med Pulisic. Men USA får kontroll igjen og kan bare starte helt bakfra hjemme hos Matt Fries, som har fått denne plassen i buret for amerikanerne i tett duell med Matt Turner, som hadde den under forrige VM. Men det er Matt Fries som ser ut til å være førstevalget til Pochettino. Her kommer USA nok en gang, oppildnet av et hjemmepublikum som elsker det de ser av sine hjemmehelter akkurat nå. Tim Ream for USA framover i banen, ut til Anthony Robinson. Paraguay prøver å flytte etter, men nå har jo dette blitt helt drømmen for USA.
2: Ja, ja, de prøver seg litt grann på å gå høyt, men de evner det ikke i det vi får en ny nydelig ball.
0: Her kommer de igjen, det er masse plass for USA inn foran mål, og så detter den ned. Kan vi få en avslutning for amerikanerne? Den blokkeres. Det er Malik Tillman som kommer på dypt løp der, plukker opp den ballen utenfor 16 meter. Kubas får blokkert ut, og den har god retning også, vet du. Det er avslutningen fra Tillman som har vært er vanskelig, jeg sier at alle har vært gode, men det er vanskelig å plukke fram noen som ikke har levert varene for USA så langt i denne omgangen, når de nå får et hjørnespark fra den venstre siden.
2: Det ser faktisk ut som USA spiller med overtall. Det er alltid en til to mann ekstra i enhver situasjon. Det er fordi de forflytter seg veldig godt, det er fordi de kombinerer fint, og fordi de tar veldig gode valg med og uten ball.
0: Tillman slår den inn foran mål. Headstand av Richards! Oi, oi, oi. Like til side for målet til Gill.
2: Ja, det er et nydelig slått hjørnespark. Og Richards er, det er jo 20 centimeter utenfor stolpen. Det er helt marginalt, og den har ikke Gill kontroll på.
0: Nei, dit når han faktisk ikke ned.
2: Så det er nok en gigantsjanse. Så det er det som jeg sier, de skaper sjanser på veldig mange forskjellige måter. Både gjennom eget spill, men de er også livsfarlige på dødball.
0: Paraguay framover i banen, men klarer de ikke å stusse den framover, og da er USA der, og så er det en klarering av dimensjoner rett i bakhudet på Serginho Dest. Der er det mange fotballspillere som hadde gått over ende. Dest børste bare seg litt i nakken, og ja, han kjente det, får vi vel si, når vi får se bildene her, men holder seg på beina, gjør PSV Eindhoven spilleren. Det ballen er fremme i banen, Paraguay, men er de offside? Uansett, amerikansk ball blir holdt der. Almirón rister på huet. Må vel kunne si at om Pochettinos menn er beholdningen så langt, og vi er veldig positivt overrasket over det amerikanerne har vist frem, så må vi kunne si at vi er ditt og skuffet, spesielt kanskje over de offensive stjernene til Paraguay.
2: Ja, de har ikke kommet i gang i det hele tatt, har ikke skapt noen verdens ting. En ting er de offensive spillerne, men jeg trekker frem de defensive, og det er jo liksom det defensive som skulle være styrken til dette paraguanske laget, men de har ikke hengt sammen. De har blitt overspilt, de har blitt fraløpt, og de har blitt fullstendig rundspilt her nå, de første 40 minuttene.
0: Ja, nesten ingen lag altså som slapp inn færre mål enn Paraguay i kvalifiseringen, men her har de virkelig fått kjørt seg mot USA, et USA som gjør litt som de vil ut på her. Nå prøver de å spille seg gjennom Serginho Dest for, holdt på å si, en gang skyld, en svak avlevering fra venstre bekken. Wingback må vel kunne si at nesten mer wing har vært i dette oppgjøret, så kommer den lange ballen fremover, men det er det å spille disse lange ballene mot en helt ensom Antonio Sanabria. Han er sjanseløs alene mot Tim Ream og Chris Richards. USA slår langt unna, og da har Ream full kontroll når den ballen kommer tilbake inn igjen til Matt Fries, og da kan USA starte bakfra. Det vi nærmer oss 40 spilte minutter for eventuelt nye lyttere. USA leder 2-0 over Paraguay og har hatt stålkontroll på det som har skjedd ute på gresset i Los Angeles i denne første omgangen.
2: Ja, og vi sitter og ser litt på tall her fra den første omgangen også. Altså, de amerikanske lagene har hatt ball over 75% av tiden i tillegg, så viser statistikkene at det har vært over 20 berøringer mot motstanderboksen for det amerikanske laget. Det ganske høye tall så tidlig I matchen, mens Paraguay har vært to ganger inn I boksen til USA.
0: Bobadilla, som gir bort frispark, og som var så heldig å sette ballen I eget mål I den starten av kampen. Det Balogun som går over ende. Det faktisk Kubas som skaffer eller gir bort det frisparket. Her kommer Dest ute på den høyre siden. Drar han seg inn I 16-meteren. Det glimrende gjort av Sergino Dest. Prøver han å slå den på Pulisic som kommer der. Men da Gil nede og plukker den for Paraguay. Og det måtte han være også for resten av forsvarsleddet. De sovna når Pulisic kom på bakre stolpe der. Hadde ikke keeperen vært nede, så hadde han lurt tre forsvarsspillere der, Pulisic. Da kunne det fort stått 3-0. Paraguay prøver å spille seg ut bakfra, men ikke bare har de vært best I alt som har foregått ut på USA, men de har best krefter også, står høyt og presser. Og så holdt de på å rote det litt til, men det Team Ream der med en lang tå og får slått unna inn til Freeze. Og USA kan starte bakfra en 41 spilte minutter når Richards drar ballen fremover I banen. Viktig selvfølgelig for USA at han ble spilleklar til dette oppgjøret. De har en Robinson til selvfølgelig som backup I midtforsvaret. Nevnte Anthony Robinson nå med kula tilbake til Ream, ut til Pulisic, og da kan han utfordre igjen der ute. Kasseres har vært svimmel over lang tid. Han holder på å bli det. Kommer han seg rundt her da, Pulisic? Nei, der han litt for tøff I ryggen. Men igjen så Kasseres litt I trøbbel når Pulisic angriper og prøver å komme seg rundt.
2: Ja, der han Kasseres faktisk for første gang I forkant og klarer å komme seg inn foran Pulisic der og frispark helt riktig for Pulisic ender opp med. Han prøver å si at det var en skulder mot skulder. Det var det ikke. Det var skulder I rygg.
0: Ja, det var skulder mot rygg, helt klart. Gil med frisparket for Paraguay. Jeg tror bortelaget nå ser frem mot at det skal bli pause, komme seg inn I garderoben og få nullstilt dette her, for det mye å ta tak I for bortelaget etter de første 45 minuttene, det vil si det noen minutter igjen før vi kommer dit også. Skal stå imot presse. Det kommer en lang ball fremover I banen, men USA har kontroll på den, så går det på ett touch fremover I banen. Og så det en ny, litt svak avlevering av Dest, og da kan en Chiso komme. Kan han utfordre paraguayske stjernespilleren? Så spiller de seg ut bak fra USA når de bryter, og så det en litt dårlig touch for en gang skyld for USA, men de får allikevel med seg ballen. Sergino Dest ute på den høyre siden. Kan han utfordre? Gjør det også. Venter han opp, så kommer løpet fra dypet. Kommer ballen inn også. Inn foran mål for USA. Og så avslutningen! Og så det en god redning for Gil. Og kan Paraguay få slått unna? Almiron nede og plukker opp den. Men USA står etter og vinner ballen høyt oppe. Freeman inn I 16-meteren. Det Tillman som får kula. Utfordrer han. Vender hjemover for USA. Og Team Ream kan rode hele ned. Til Robinson inne I midtsirkelen nå, amerikanerne. Senker de forsvarsleddet ned igjen. Men det kommer altså løp fra alle vinkler når USA stormer fremover. De oppe med midtstoppere, det bekker, det midtbanespillere, det offensive midtbanespillere. Det går på kryss og tvers, og Paraguay har altså intet svar på offensiven til USA. Nå det ute på høyre siden ved Dest. Nå begynner vi å nærme oss det punktet at det ser ut som USA og godt fornøyd med å kunne gå til pause med 2-0. Ingen vits å risikere noe, men du har Pulisic da, som kan utfordre. Han har vært helt enorm I denne første omgangen, Pulisic. Og Kasseres, han fortsatt svimmel og trenger kanskje oksygen inne I garderoben så mye som han har blitt vridd rundt her, men nå vinner Paraguay ballen. Skal de få en kontering før pause, får I hvert fall frispark og et lite pusterom når Richards fremme. Og det jo smart av Richards å bare gi en dytt I ryggen der. Frispark imot hadde ikke så veldig mye å si.
2: Nei, de har vært taktisk smart også I den kampen. De har fått tatt veldig mye av forsøkene til Paraguay veldig tidlig. De gir de ingen som helst håp for å få spille seg fremover I banen, og så lager de frispark hvis de må.
0: 30 sekunder igjen av denne første omgangen, pluss eventuelt tillagt tid. Robinson for USA prøver å spille den inn, og så sklir Team Ream. og klarer likevel knestående hedde den unna, men litt flaks der faktisk. Det kunne blitt en farlig mulighet for Paraguay inne i egen 16 meter for Reem, hvor han går over ende der, men er erfaren nok til at han får kontroll på den. Og nå begynner det virkelig å ligne på, nå er det helt gå fotball ut på her når Anthony Robinson har ballen, men det 5 minutter tillegg da i denne første gangen, så det ikke noe vits å begynne å gå helt fullstendig ennå, for her kommer det til å spilles i noen minutter til, ingen tvil om det.
2: Vi har jo disse vannpausene som gjør at det alltid vil være tillagt tid i kampen i dette mesterskapet.
0: Robinson får USA inn i banen til Adams, som har gjort mye av den defensive jobben på midtbanen, som har sluppet Tillman framover i banen, og nå finner de Robinson der ute på venstre sin. Ny innleggsmulighet for amerikanerne mot Balogun, men Gill ute og plukker på 5 meter. Ingen store problemer med å være ute og få kontroll på den. Litt svak avlevering av Fulham-bekken. Paraguay prøver å spille seg ut bakfra. Amerikanerne fortsatt krefter til å stå høyt og presse på 16-meteren til Paraguay, og det løpes fortsatt. Serginho Dest har fortsatt ting igjen på tanken han, og da kommer den lange ballen til Paraguay til slutt. Får de kontroll på den? Ja, de vinner ballen høyt oppe nå ved Enciso, må de fylle på ute på den venstre kanten, men det er en ny svak avlevering av Enciso mot Almiron, og får de frispark i hvert fall Paraguay, og en mulighet til å flytte laget opp på overtid her, og kanskje slå en ball inn i boksen. Og jeg har vært med på å se rarere ting i fotball enn at Paraguay skal score på overtid i første omgang her, og da er det kamp igjen.
2: Ja, jeg regner med at de nå skal flytte opp og få muligheten til å skape en situasjon i den amerikanske boksen, for ja, vi ser de tar seg tid og flytter frem litt skyts her, sånn at det bare blir spill mot ett mål.
0: Frispark for Paraguay. Almiron som skal slå det, er ikke fornøyd med, mener amerikanerne står for nærme, flytter seg noen meter til den amerikanske spilleren, så slås frisparket inn i 16-meteren, men det er jo null adresse på den, og en så god keeper som Matt Freese har ingen problemer med å gå ut og plukke den, og det er jo på en måte litt beskrivende for første omgangen til Almiron og Paraguay, at når du får sjansen, så er du ikke bedre enn det i øyeblikket heller.
2: Ja, det er en dårlig slått dødball, rett og slett. Og USA er gode, for de setter linjen sin så høyt at de tvinger den ballen til å slås med litt luft. Og da har de en keeper som kan komme ut og plukke den.
0: Paraguay prøver å spille seg ut bakfra, som de har gjort i store delen første omgangen, og blir satt under press med umiddelbar virkning, og Balogun presser såpass godt at Freeman kan vinne den for amerikanerne, og så kommer ballen igjennom. Nok en gang er det avslutningsmulighet for McKenney. Slår han en finte inn i feltet, og så finter han seg selv litt i rand, som gjør at paraguayske spilleren kan komme på rett side, men USA plukker opp nok en gang ved Tillman. Innkast til USA, som har vært ledende i ett og alt ute på gresset i Los Angeles foran 70 000 tilskuere. Innkast nå på høyde med 16-meteren til Paraguay ute på den høyre siden. Kommer de seg inn i banen, gjør nå hjemmelaget tilbake til Tim Ream, men er alle mann inne på Paraguays banehalvdel. Så framover i banen for hjemmelaget. Skal de få en siste sjanse her på overtid. Hælspark ut på høyre siden. De holder i kula nå og gjør hjemmelaget, men finner plass ute på høyre siden nok en gang. Og det er rom der for McKenney, men en lang tå fra Paraguay får stoppet den i første omgang. USA står etter og vinner høyt oppe. Serginho Dest prøver å trikse seg forbi, men da får Paraguay kontroll. Men når de prøver på den passningen langs bakken, så er jagge med amerikaneren der igjen og får kontroll. Det liker hjemmepublikummet. Når vi nærmer oss siste minuttet av overtiden, lagt til 5 minutter. Vi er straks inne i det fjerde overtidsminuttet.
2: Ja, og det er Paraguay. De er helt sjanseløse i eget spill. De har ikke evnet å... Oi, oi, oi.
0: Og her kommer Balogun igjen, også inne i feltet. Balogun drar av en mann, så skal det være 3, så er det jagge meg 3 for amerikanerne! Og vi snakket om det. De mangler en spiss, har de gjort, men får inn Balogun. Setter sitt andre i første omgang, og det er fullstendig enveiskjøring i Los Angeles.
2: Ja, og det er en helt vanvittig fin passning på, eller opp langs bakken der. Spilles gjennom 2 ledd på bakken. Balogun er død. dødelig effektiv, og avslutningen er jo helt latterlig bra når han limer den opp i krysset.
0: Ja, for passningen er god, men den er ikke på langt nær ferdigskåret den der. Han skal dra en spiller, og han er, når han får den skuddmuligheten også med venstre, så effektiv, så nydelig avslutning. Ro ned, sier Balogun. Dette har vi kontroll på. Nå har de, er jo tilbøyelig til å tro dem, dette har de kontroll på.
2: Og vi ser også det er langt fra noe offside. Balogun, han får en veldig fin touch der også. Og så er han, se på den avslutningen der da. Det er jo en helt spinnvill avslutning å sette med den med venstrefoten opp i motsatt kryss.
0: Og det er altså, det er ikke noe hvem som helst som kommer skline inn der. Altså, det er Omar Alderete, Sunderland, midtstopperen. Og så skal han altså dra av også Gustavo Gomez, kapteinen, på slutten. Og da har... Holdt på å si, ikke bare dommer fått nok, men jeg tror Paraguay også har fått nok. Det gås til pause i Los Angeles, og er et pusterom for alle egentlig. Paraguay går faktisk ikke i garderoben her. Det blir stående ute på matta for å prate litt sammen, for her, det er jo holdt på å si,

have we got news.

0: I love it. Det er vel nesten tilbøyelig til å si at det sier nok mesteparten av amerikanerne på tribunen etter den første omgangen. Det har vært vitne til i Los Angeles, i det TV-bildene viser det amerikanske laget venter på at alle er ute av garderoben før de går samlet ut på gressmatta. Leder altså, må vi bruke ordet oppsiktsvekkende, Jonas, om at de leder hele 3-0 over Paraguay etter første omgang?
1: Ja, at de skulle få så full klaff som dette her, med de forutsetningene som ligger der i et mesterskapsdebut på hjemmebane, åpningsmatch foran 70 000 tilskuere. Det er lett å få overtenning, men det har sett alt annet enn shake-out etter amerikanske lag. De har rett og slett vært best i alle spillets faser. De har vært gnistrende gode og velfortjent ledelse, og den kunne til og med vært større.
0: Ja, det, litt etter når man spørte opp i første omgang, så kunne man trekke fram forskjellige spillere som den beste her, men til syvende og sist, når det er som det er, vanskelig å komme utenom Folarin Balogun, to måls skårer og toppskårer i VM så langt da, med de to, når vi ser at det i hvert fall skal gjøres ett bytte på Paraguay. Det er nummer 16, Bobadilla, som satte ballen i eget mål, som skal ut. Og så det ut som det var nummer 11, Mauricio, som skal inn. Og så er det ut med nummer 10 også, Miguel Almirón. Den er kanskje litt mer overraskende, men storstjerna til Paraguay fikk ikke til mye den første omgangen. Det var mer med hoftefeste og vært grinet egentlig på dommeren. Og inn for Paraguay synes jeg det sto nummer 14, men
1: det var rett og slett,
0: han er da på banen.
1: Nei,
0: fra
1: det, før. Det som skjedde der, nå skal jeg forklare. Det var Pulisic gikk ut. Det var et amerikansk bytte, og Ben Halter som kom inn for Pulisic. Så da tar de ingen sjanser og sparer den store stjernen.
0: Da var det, og da er jo, gir kanskje mer mening at Almirón også er fortsatt der på banen da, for Paraguay.
1: Jeg har vært gnistrende god den venstre siden med Robinson og Pulisic, og er det en mann som er takknemlig for at Pulisic går, så er nå det høyre backa-serie som har fått det gule kortet og som trengte en pause fra den terroriseringen han ble utsatt for.
0: Så får en annen utfordring i Sebastian Bearhalter, som har kommet inn, sønnen til tidligere landslagstrener Greg Bearhalter, som altså gikk av før dette mesterskapet da, halvveis mellom de to VM-ene. Da tok Mauricio Pochettino over og har ledet dette laget til 3-0 til pause. Vi er i gang med den andre gangen, spilte 50 sekunder sågar, innkast til USA ut på den høyre siden, Sergino Dest kaster til bake, triller de ball som de gjorde så ofte i første omgangen. USA lette etter åpninger, og så eksploderte de fremover. Det var tidvis umulig for Paraguay å stoppe dem. Det kom løp fra alle vinkler, fra alle kanter. Alle amerikanske spillerne var involvert, og her er det plass ute på den venstre siden igjen for Anthony Robinson. Kommer han fram på den, han skaffer i hvert fall et innkast, om ikke et hjørnespark. Det blir kast, sier dommer. Der kasseres som må ut på løpetur igjen, og får en litt annen utfordring i Berhalter, som kanskje trekker mer innover i banen, men det gir bare mer plass for Anthony Robinson der ute, som kan løpe fremover når Tillman nå gjør seg klar for innkastet for USA til Robinson via en paraguansk spiller ute i innkast igjen for amerikanerne. Robinson tar det inn i feltet til Balogun, som vender på en femøring, men skuddet blokkeres for Paraguay. USA plukker bare opp ballen. Tim Ream, som må kunne kalle han en real senior i dette mannskapet, men det har virkelig ikke sett sånn ut. Han har styrt dette oppgjøret voldsomt bra, den amerikanske kapteinen. Her kommer Paraguay. Det er Almirón som er nede og henter den ballen. Får slått tilbake i forsvarsleddet. USA løfter laget nå i presset sitt. Har ingen planer om at Paraguay skal komme seg inn i dette oppgjøret og få en scoring, men så viser en Siso hva han kan fremover. Slår en tunnel, og da er det plutselig plass ute på høyre siden for Paraguay. Kommer de der ute? Caceres, skal han få noe fremover i banen også for å ha slått den inn for en mål? Men der er amerikanerne. Almirón, avslutningen i egen spiller. Det er Sanabria som blokkerer den avslutningen, da får Robinson slått unna. Og så er det brytekamp mellom Balogun og Gustavo Gomez. Fly forbanna paraguanske kaptein når frisparket går til Balogun. Man jo ferdig med å bytte drakt allerede etter 50 spilte minutter her da, kapteinen til Paraguay. Ingenting å si på det frisparket.
1: Nei, han heldig som slipper under det gule kortet der også, for der hadde Balogun vært på vei igjennom i bakrommet. Gomez har betraktelig mindre fart enn Balogun har.
0: Så bryter Paraguay høyt oppe i banen. Kan de få en avslutning på mål? Får de slått den via en amerikansk spiller og ut til hjørnespark? Det en god blokk av Team Ream når Gomez forsøker en avslutning. Det en håpløs tversoverpassning for amerikanerne, som skal passe seg litt for ikke å sovne helt fullstendig hen her. For dette paraguanske laget har som sagt stjerne fremover som kapable til å sette ballen i mål, og nå får det et hjørnespark å gjøre det på. Det jo nettopp en slik situasjon bortelaget nødt til å utnytte. Så de kommer inn i dette oppgjøret. Kanskje Alderete mann som kan sette pannebrasken til. Dette hjørnesparket, to armer i været for en Sisovel som der ute, så blir det kort corner. En innødd variant dette ut på hjørnet av 16 meter. Drar de seg forbi en mann. Skuddhold for Paraguay. Så det, står de i kø der inne for å avslutte. Og så får USA slått unna. Og så banker de den framover i banen også, amerikanerne. Som skal passe seg bittelitt grann her nå, for Paraguay har på ingen måte gitt opp, og nå har de løftet laget og prøver å skape noe ut på her, og nå kommer de seg rundt på den høyre siden ved Almiron, som utfordrer Team Ream, og dette det Team Ream ikke liker, å bli utfordret langs bakken og på tempo, og så får Paraguay vel et frispark der nede, og ikke gult kort også til Team Ream. Det virket ganske strengt da, vel å merke. Kanskje ok at det frispark, for han har tøff i duellen med Almiron, men gult kort var kanskje litt tøft.
1: Ja, vi får reprisen her, og vi ser Team Ream bli utfordret på fart, og Almiron har jo betraktelig mer av det. Han jo ikke i nærheten å være borte, han. Almiron kaster seg, får betalt for skuespillferdighetene sine der, og et frispark i veldig, veldig gunstig posisjon ned mot hjørneflagget.
0: Hjørnespark i stad skapte en god mulighet for Paraguay. De fikk ikke avsluttet, men de sto i kø der inne for å få til på en innøvd variant. Får vi se om de har en frisparkvariant her ute fra. Matt Rees, han dytter rundt på forsvaret sitt, har stilt to mann i mur der ute. Så slås den ballen inn, og så heddes det også unna av USA, og så er det dømt. Ja, hva det dømt for? Han holder hånda til øret, gjør hoveddommeren. Det som dukker opp på mine skjermer her er at det står checking for possibly mistaken identity. Hvis det det han sjekker nå, ja, så det, betyr det, det feil mann som har fått gult kort? Eller hva det som har skjedd her? Dette en spesiell situasjon. Team Ream med bort, Almiron med bort. Det egentlig sånn at Almiron som skal ha gult kort for filming? Ja, det det. Jeg tror jeg med det det som kommer til å skje her nå. Team Ream blir... Han skal bort og kikke på skjermen. Dette en situasjon som jeg ikke har sett maken til tidligere. Nå skal hoveddommer bort for å kikke på skjermen. Han har gitt gult kort til Team Ream. Mistaken identity må jo bety at de mener de har gitt gult kort til feil person. Der det touch på Reams fot på Almiron, men han tar jo to steg da, den paraguanske angriperen, før han går over ende.
1: Nei, det jo ikke noe touch der, så det vel det som det dømmes på.
0: Nå skal vi se. Har han jo, det ser jo veldig stygt ut der, i og med at det eneste kortet vi ser nå det røde. Det kan da umulig være. Han trekker tilbake det gule kortet, og så gir han, som vi sa, det gule kortet til Almiron i stedet for skuespill, må det være. Og da jo ikke Almiron noe mer fornøyd enn han var i første omgangen. Kikker bare oppgitt opp i lufta. Gjør det en... Får vi også forklaringen fra den nederlandske hoveddommeren.
1: Det var det som jeg meldte når jeg så han også. Det var ingen kontakt. Han stuper. Ingen frispark, ingen gult kort, og så får man ryddet opp og få luket vekk den type filming.
0: Og tullete for Paraguay, som egentlig var inne i en ganske god periode her, og var på vei litt, på vei inn i oppgjøret her, og ta voldsomt i, men i hvert fall hadde skaffet seg et lite grep om dette I den andre omgangen. Nå kommer de med lang ball bakfra framover I banen. Richards får headet unna for USA. Den lange ballen framover for dem, men det Paraguay der som ser ut som et litt annet lag nå I den andre omgangen. De har hatt mer ball inne på USAs banedel I løpet av de første 8 minuttene her enn de hadde I hele de første 45. Ute på høyre siden nå for Caceres, som har fått en annen utfordring I Bearholter enn han hadde I Pulisic, som også ble tatt av til pause. Innkast nå for Paraguay midt på egen banedel. Kastes det framover I banen vel for bortelaget. Et kort kast, og så holder de på roten utover sidelinja. Slår de den tilbake til keeper. Der Balogun og følger på. Og så det en forferdelig passning. Og så kan USA komme. Og så den passningen minst like dårlig fra Tillman, som bare skal spille Serginho Dest igjennom på blank kasse egentlig alene med keeper. Og så Tillman for en gang skyld litt unøyaktig. Og da har Alderete en lang fot framme og får stoppet den passningen. Men der var amerikanerne nok en gang nære på å spille seg igjennom. Innkast nå for hjemmelaget, og Freeman der ute kaster seg inn I 16-meteren. Alderete vinner den duellen. Nytt innkast for Paraguay, holdt jeg på å si. Nytt innkast for USA.
1: Ja, vi ser det Paraguay som har løftet seg. USA har ikke den samme dominansen som de hadde I første omgangen, og...
0: Og her står de høyt oppe, og så går han over ende Balogun inni, og han vil ha straffespark I den situasjonen, men der dommer klokkeklar med en gang, sier det der får du ingenting på. Balogun ikke helt enig I den, får vi se den I repris, det Tillmans passning framover mot Balogun. Han var litt dårlig vinkel, men...
1: Han legger igjen en fot, det ikke noe straffespark, så dommeren står veldig godt plassert, vinker han kjapt videre, og det kommer ikke til å være noe var som inn og ser på den heller.
0: Nei. Er tøff I ryggen der Alderete, men de situasjonene der ser han hver eneste uke I Premier League, det det ingen tvil om, når det nå blir innkast til USA, helt nede ved cornerflagget på den høyre siden. Nå det Enciso og Paraguay som mer opptatt av at USA skal få fart på sine dødballer, og det kastet smart også, Serginho Dest der inne, men Paraguay får slått unna, og så begynner de med dette småspillet inne I egen 16-meteren, som helt håpløs, og da USA der og Dest, og får slått ut til minutter på høyre siden. Kan de utfordre å komme seg rundt amerikanerne? Det Dest der inn igjen I 16-meteren for USA. Da Paraguay der og bryter. Skal de spille seg ut bakfra? Klarer de det ved denne anledningen? Men amerikanerne høyt oppe I banen nok en gang og vinner den tilbake. Og nå ligner USA litt mer på seg selv for første gang. Og da kommer den etterslenger også fra Paraguay. Og den helt I grenseland for om man skal ha gult kort I den situasjonen.
1: Det Kuba som for sent inn I Adams der og får vi se reprisen. At dommer gir han først noen beskjed om å roe ned. Ingen flere av den type taklinger. Da får du gult kort neste gang. Slapp unna ved denne situasjonen. Vi ser Adam slår en passning. Ja, han er ikke så stykk som han først så ut som heller. Så greit ikke noe gult på den.
0: Han bare veldig sein. Men her amerikanerne igjen. Paraguay bryter. Og så en ny feilpassning på vei fremover. Og så det flaks som gjør at de klarer likevel å få med seg den. Og Paraguay framover I banen, men det ny feilpassning da I USA der, og nå det masse plass for Robinson ute på den venstre siden, innover I banen. Å, se på den fra Anthony Robinson, så kipper han den på bakre stolpe, og der dukker en amerikaner opp, og så avslutningen blir blokkert. Men USA begynner å ligne litt mer på seg selv igjen fra den første omgangen, når de nå I ferd med å ta kontroll over den andre også.
1: Ja, det Robinson som rett og slett... Han snurrer sånn rundt med Caceres nå at han svimmel I det vi ser Freeman tar et brassespark for å klarere en ball som populær blant publikum også.
0: Så det litt håndgemeng ut på her. Serginho Dest og Enciso det som innovert I noe. Frispark til Paraguay blir det I hvert fall. Ballen I gang igjen for bortelaget som... desperat, trenger en scoring, skal de komme inn I dette, spilt 57-20 I Los Angeles, og hjemmelaget USA leder hele 3-0. Team Ream fremme og bryter for amerikanerne. Så kommer det en lang ball fremover, så taper de den hodeduellen, ellers hadde det vært masse plass for Balogun. Nå det masse plass for Robinson ute på venstre siden I stedet for, og USA så roler de det litt ned og spiller tilbake til Tyler Adams, og det Er en klok mann å ta med seg for amerikanerne, for han har vært veldig god i dette oppgjøret, og så vender de spillet over på høyre i stedet for, og Sergino Dest kan utfordre, trekker han seg ned mot dørlinja, så vender han hjemover, ned mot dørlinja igjen, og da henger ikke Paraguay med, og så blir det til slutt et hjørnespark for USA.
1: Ja, og nevnte Adam, som du akkurat snakket om, han har levert en vanvittig god kamp, han patrullerer den midtbanen, han er har en enorm frekvens. Han slår enkle passninger. Han har vel ikke bommet på en passning så langt ennå. Og plukker opp ekstremt mye andre baller, vinner dueller, og gjør at USA gang på gang på gang kan bare fortsette angrepsbølgene sine.
0: Hjørnespark nå for USA. Anthony Robinson fra den høyre siden innoverskrudd med hans fot. Tim Ream er på den, men Paraguay får slått unna og forlenget den unna også, men USA står etter. Så blir det litt klabb og babb her, men det er vel Paraguay som til slutt får kontroll. Må de nesten inn i egen 16 meter med den, og så er det en veldig sein takling fra nevnte Tyler Adams. Det er, hva er det vi kaller det, Jonas, kommentatorens forbannelse. Du snakker pent om en spiller og sier at han har nesten ikke gjort noe feil, og så får han gult kort i den neste situasjonen.
1: Ja, han tar Maurizio der, som ligger ned og har veldig, veldig vondt. Og det gule kortet så greit ut. Han blir trakket opp på foten og får veldig vondt.
0: Nærmer oss en time i Los Angeles. En Siso prøver å komme seg rundt, får frispark. Vil han gjerne sette i gang fort med Sergino Dest. Rutinert frem og blokkerer den. Og da er Paraguay i gang. Må spille den passningen hjemover i stedet for. Og da er Balogun der og presser. Og der er det litt sånn umotivert, rett og slett, allerede? Ser det som han er helt ferdig med et oppgjør, og bare banker ballen opp på tribunen?
1: Det er et paraguansk lag som prøver gang på gang på gang å spille seg ut bakfra, og det er jo gavepakker til dette amerikanske laget som vinner gjennom gunstige brudd. Og Paraguay evner ikke å spille på egen halvdel, som de prøver på hele tiden.
0: Så går det fort når USA kommer rundt med Weston McKennie ute på siden. Slår han den inn igjen i midten mot Balogun. Men USA plukker opp andre ballen der inne i stedet for. Det kommer overlappet fra Robinson. Han får ikke den. Balogun med ryggen mot mål. Avslutningen fra Malik Tillman som får den. Men en tøff duell der, og til side for mål. Ja, det går rett og slett for fort noen ganger for Paraguay ut på her.
1: Ja, det er til og med som kommer til avslutningen der, men blir blokkert også. Han fullfører skudd og blir trakket litt oppå, men det er ikke noe straffespark.
0: Gomez som går hardt til den situasjonen, vi hører publikum i Los Angeles ikke er helt happy med at ikke det blir noe den situasjonen, men den så grei ut fra vår posisjon, må vel kunne si, i det USA selvfølgelig allerede har vunnet ballen tilbake. Team Ream med den, det er vel ikke noen høyoddser å si at dette går mot hjemmeseier. USA etter 61 minutter leder, altså 3-0, og nå kommer Anthony Robinson inn i banen for USA. Nå er det masse plass ute på den høyre siden. Der ute, Wes McKennie setter fart fremover, han har mest til Sergino Dest. Dest inn i 16-meteren. Der er Robinson, og så er den passningen litt svak mot han, men det ser ut som Robinson kanskje tror han har med seg flere der fremme. Burde satt frem foten på den i stedet for. Ut til Tillman der ute, som kan utfordre. Vil han gjerne ha hjørnesparket, men får ikke det, for Caceres kommer seg på riktig side, og ut til innkast for USA, men det er litt gjør som man vil for amerikanerne, for når de setter opp tempo, så henger rett og slett ikke Paraguay med. Offensivt bytte for Paraguay, det vil si det er rett og slett et spissbytte. Det er ut med Sanabria, og så er Arce som kommer inn, som vel skårte i siste oppkjøringskamp mot Nicaragua. Som Paraguay vant hele 4-0. Det har vært en helt annen kamp for bortelaget i den første gruppespillskampen i VM. Og om dette er en glimrende start på gruppespillet for hjemmelaget i USA, så er det jo ditto en forferdelig åpning på dette mesterskapet for Paraguay, som helt klart har ambisjoner om å komme seg videre fra denne pulja.
1: Og så er det Sanabria som heller ikke har hatt noen stor dag på jobben. Han har hatt veldig vanskelige arbeidsforhold og ikke levert noe som helst å skrive hjemme.
0: Her kommer USA igjen, slås den inn i feltet mot Dess, for han slått den inn foran mål! Og så når ikke Tillman fram på den. Robinson plukker opp andre ballen der borte, men Caceres får en fot på den og får slått unna. USA står etter, Richards plukker opp. Men det er altså fortsatt milevis med plass bak mellom midtstopper og bekk når USA orker og gidder å gjøre det. Da henger rett og slett ikke Paraguay med, og nå får det en liten pustepause igjen Paraguay, fordi ballen helt inne hos Gil. Langt ut fra siste skansen. De trenger en scoring, og de trenger det raskt her Paraguay hvis de skal ha noe håp om å komme inn i dette oppgjøret. Men USA fortsetter å gjøre som de vil, og McKennie, se på den da. For USA så spiller de gjennom Balogun. Nede på hjørnet av 16 meter. Kommer det stormeste inn i feltet, så legges den tilbake. Og så kommer Paraguay på rett side og får kontroll på den. Men nå begynner USA virkelig å ligne mer på det laget vi så i første omgangen. For nå er det de som, om ikke de har ballen like mye som i den første, i hvert fall likevel styrer det som skjer ut på her og skaper brorparten av sjansene. Straks 64 minutter i dette oppgjøret i gruppe D mellom USA og Paraguay. 3-0 til amerikanerne så langt i dette oppgjøret. Paraguay nå på vei fremover på den høyre siden. Det blir litt stillestående. De leter etter svar, rett og slett med Cáceres. Han stormer ikke like mye fremover på høyre siden sin fra bekkposisjonen som han gjorde i starten av denne omgangen. Litt av den offensiven de hadde rett etter pause. Paraguay er i ferd med å falle litt bort. Luften er litt ute av ballongen, rett og slett. Fortsetter å trille ball bak der. Slår allerede en bra passning fremover, men så kommer neste passning tilbake igjen, og da er det frem og tilbake rett og slett like langt. Men da, Enciso kommer han seg rundt på venstre kanten, kan han utfordre. Adams prøver å komme opp i Enciso inn i feltet. Kan de få en avslutning? Ja, Enciso, så blokkeres den. Ny avslutningsmulighet for Paraguay fra 20 meter. Men den går 3-4 meter over målet til USA. Men jeg tror faktisk vi kan si at det er den største muligheten Paraguay har hatt i løpet av dette oppgjøret.
1: Ja, og det er veldig, veldig fin spill i forkant. At det er en lang sekvens med ball i eget lag. Det har ikke de hatt mange av, og så er det til slutt et skudd som blir avfyrt fra langt hold. Det er et bra treff, det er knallhardt, men det er flere meter over og til siden for det målet. Men samtidig som vi ser et paraguansk lag som for første gang klarer å holde ball litt i eget lag, så ser vi også et amerikansk lag som faller litt intensiteten i presset sitt, og da er Paraguay ikke vond å be for å være med og skape noe i den kampen der.
0: Diego Gomes, Brighton-spilleren, som har den avslutningen som vi må kunne si er det nærmeste. Det har vært en sjanse i dette oppgjøret Paraguay. Ut fra USA nå, tilbake til Matt Fries, som får hamret den fremover i banen, og da skal de rette vinne den hodeduellen. USA plukker opp den neste vel, en siste opp i ryggen på Freeman, og da får USA kontroll. Balogun skal frispark, men det er fordel av ball for amerikanerne. Men hvor stor er den fordelen da? For han blir litt alene McKennie, for han har slått tilbake allikevel. Og fortsatt USA med Weston McKennie der ute. Serginho Dest, så Malik Tillman. USA vender hjemover nå i stedet for. Mest interessert i at klokka bare skal tikke og gå amerikanerne nå, for de vet at for hvert sekund som går, så er det ett sekund nærmere enn tre poenger i denne VM-åpningen. Og det fyrverkeriet av en første omgang vi hadde, må vel kunne si at de første 20 av denne andre har vært noe roligere, selv om det fortsatt er mye fin fotball, og da kommer USA rundt selvfølgelig når man sier det. Serginho Dest inn for en mål mot Balogun, men blir blokkert av en paraguansk forsvarsspiller. Prøver de å spille seg ut bak, for da kommer det lange fremover mot Enciso, men da har USA nok en gang kontroll. Tilbake til Richards, som ikke har vært veldig mye aksjon i denne første gangen. Det vi har sett mest av Chris Richards var den headingen han hadde i første gang, som var like utenfor en kjempesjanse det også. Ellers er det Tim Ream egentlig som har vært toneangivende i forsvaret til USA. Kapteinen inn i banen nå for amerikanerne mot Balogun. Men de bryter Paraguay så fremover mot Enciso, og da er nettopp Richards der med en glimrende sklittakling ut til innkast. Må vel kunne si i det vi nærmer oss halvspilt annen omgang, Jonas, at nå ja, da kommer drikkepausen, og da kan vi jo ta det spørsmålet jeg egentlig hadde tenkt å si, at nå nærmer vi oss kanskje tidspunktet hvor amerikanerne kan gjøre flere bytter for å få i gang flere i dette mesterskapet, og ikke minst kanskje spare noen av sine største stjerner også.
1: Helt soleklart, og de gjorde jo allerede et bytte i pausen, Pulisic ut, og jeg tror noe av grunnen til at vi har fått en litt roligere annen omgang er jo på grunn av nevnte Pulisic som herjet med det paraguanske laget I første omgang. Han var så delaktig I det aller meste som skjedde. Han satt fart, han var frekk, og han var skapende fra sin venstre kantposisjon. Og så skal vi nok se mer bytte her etter hvert, men en ting det som de har klart å skape offensivt I en mot en situasjoner I boksspillet sitt, og I det å skape målsjanser, men det jo evnen de har hatt til å sope opp absolutt alt av andre baller. Hver gang Paraguay har klarert en ball, hver gang de har prøvd å kontre, så har USA vært på plass til rett sted til rett tid, plukket opp og så startet et nytt angrep. Og det derfor den kampen her har vært så dominerende. Det fordi at det har vært så utrolig nøyaktig I den offensive markeringen og I det spillet som dreper alle potensielle overganger for Paraguay.
0: Ofte snakket om, eller nesten alltid egentlig, at Mauricio Pochettino alltid en trener I dress, men ikke I dag. Han har litt lettere I tøyet I dag, argentineren ute på benken for amerikanerne. En dresskledd trener for Paraguay. To argentinske trenere da, og ikke minst, vi kan vel si, Pochettino helt klart mest å juble for etter de første 68 minuttene her.
1: Ja, han rett og slett litt ungdommelig kledd der han går og står og coacher I en skjortevariant og noen finere bukser og har hengt brillene sine på t-skjorten innenfor skjorten også, så han ser utrolig stilig ut med håret sitt der, og laget han har ansvar for også har sett utrolig stilig ut så langt denne kampen.
0: Business casual kan vi kalle det for Mauricio Pochettino. Nå er lagene på vei ut på banen igjen, anført av Team Ream, amerikanerne, som har gjort så å si alt rett de første halvannen omgangen da, av dette. Det innkast for Paraguay nå midt på den amerikanske banehalvdelen. Skal de ta dette kastet? Får vi se om det kommer flere bytter etter hvert. Ikke bli overrasket hvis det skulle skje. For det mye å hente på å spare krefter også I varmen. En ting at USA og Paraguay nok mer vant til dette enn mange andre, men det tærer på krefter for dem også. Det et langt mesterskap for lag som har planer om å gå langt, som USA blant annet har på hjemmebane. Venter vi på å komme I gang med dette innkastet. Det dommer som holder en arm I været. Da ser det ut som vi skal være klare for å få tatt kastet. Junior Alonso som skal kaste inn I 16-meteren. Prøver de å stusse den, men USA der og får plukket unna. Så kommer avslutningen fra Almiron, men blokkeres, og så det knallhardt I ryggen fra en paraguansk spiller på Bearhalter. Uansett, amerikansk frispark og en sjanse til å flytte opp laget og starte bakfra. Det Tillman som får en dytt I ryggen. Det en Tillman som har vært fryktelig god. Det vanskelig å trekke fram egentlig enkeltspillere på dette amerikanske laget, for det har blitt levert over hele fjøla.
1: Ja, det har vært et lag som har fungert I absolutt alle posisjoner. Det har vært et forsvar som har stått veldig godt opp. Det har vært en midtbane som har plukket opp og satt I gang angrep og angrep og angrep. Og det har vært en spiss å levere to mål I det vi får to amerikanske bytter.
0: Ja, og det vel to offensive spillere dette her også. Det ball og gunn. Dette spørs det om han kjempefornøyd med, da. Han jakter jo tross alt et VM-hattrick her, Balogun, men de tar ingen sjanser, amerikanerne, og ser
1: faktisk ut han småhalter.
0: Ja, det det også, at det kan være noe rett og slett der, altså. Og så det først et Sergino Dest som skal av. Vel, det Balogun for Balogun og Sergino Dest av. Og så får vi inn Timothy Vea og Ricardo Pepi.
1: Det jo spillere som også veldig viktig å få I gang I dette mesterskapet. En ting at du skal spare de som har vært ut på, men du nevnte det et langt mesterskap du ønsker å få flest mulig. Skal få ta del I en sånn anledning, så en åpningskamp I VM at de skal få kjenne på atmosfæren, at de skal få på seg drakten, at de skal få komme I gang også med sitt VM.
0: Ricardo Pepi da, PSV Eindhoven-spilleren inne I dette oppgjøret. Det Paraguay får et frispark midt på egen banehalvdel. Team Vea, som også har en OK-sesong I Marseille bak seg. De har jo kanskje det som den store forskjellen fra tidligere mesterskap for amerikanerne. Nå har de jo tross alt da, en slags benk de har noe å by på i det. De får en scoring her, rett ut av holdt på å si det blå. Det Paraguay som kaster det de har framover, og så sitter den i meg for bortelaget. Og det innbytteren Mauricio som setter den i nettet. Og da får de en scoring med 17 minutter igjen på klokka.
1: Og så det en lang ball opp fra keeper også. Det ikke noe offside. Vinner første ball, og da åpner det seg opp ute til venstre. Det Timothy Villa som litt feilplassert, og det utnytter Mauricio på strålevis når han setter den der til keepers venstre side, trygt ned i hjørnet, og et lite håp tennes for Paraguay.
0: Ja, der det har vært resolutte hele veien i forsvaret til amerikanerne, så det litt mer sånn, hvem går oppi her for både Reem og Richards, og så en Siso der og utnytter det for slått den til siden til Mauricio, som pirker den ned bak Matt Freese, og så det plutselig 3-1 i dette oppgjøret, og da selvfølgelig Paraguay oppbildnet av egen suksess. Det gikk voldsomt fort der, Jonas. Nesten for fort for oss begge to. Så fikk vi se, så det amerikanerne i stedet for. Skal de svare umiddelbart? Der da! Avslutningen rett på... Det Tillman igjen, som skyter rett på Gill. Ja, nå vi inne der at det rett og slett to slitne forsvar som i ferd med å begynne å gjøre feil her også. Den lange ballen fra Paraguay framover i banen, helt inn til Matt Freese. Da tar jeg en sjanse å sette over til deg, Jonas, og si nå skjer det litt ut på
1: her. Ja, jeg synes det skåringen som Paraguay fikk der, det var som nevnt, jeg synes Timothy Villa kommer inn, og så ligger han for høyt i den situasjonen, så åpner opp et vanvittig rom i det vi ser Tillman.
0: Ja, nå det Tillman, nå det rett og slett show ut på her Tillman, for han prøver å slått den mot Pepe, men Gill ute og plukker. Det fortsatt saft i beina på... Naturlig nok Pepe da, han har jo akkurat kommet inn. Men Tillman også har hatt en god kamp og fortsatt krefter igjen for mannen som tjener sine penger i Bundesliga. Gill nå, langt ut for Paraguay. De trenger en scoring til her for at det virkelig skal bli spenning mot slutten, men det har i hvert fall fått noe å jage her. Når USA nå plukker opp ballen, kommer de ved McKennie framover i banen, ut på den venstre siden, så kommer Anthony Robinson løpende. Han rett og slett utrettelig full her med bekken. Han har løpt mye dette oppgjøret inn i banen. USA, vi ser, det ikke den samme viljen til å skyte fart framover. Det mer interessert i å holde ballen i laget periodevis nå. Team Ream til Robinson. Så det masse plass der ute fortsatt, men vi ser det. Robinson vender hele hjemover til Richards og får applaus og jubel av hjemmepublikummet når de gjør dette. Høyre siden nå for USA som fortsetter å holde i ballen. Lurer de Paraguay framover i banen. Helt tilbake til Richards. Skal ta med seg Team Ream. Nei, han slår tilbake til Matt Freese. Lokker de Paraguay langt fram i banen. Holder de på å vinne den fra Matt Freese da. Men så langt fram at Pepe kan holde den i spill for amerikanerne. Og så får han også frispark i den situasjonen Ricardo Pepe. Og får akkurat det han på utkikk etter.
1: Ja, det et helt...
0: Ja, det Tillman faktisk som går over enda da.
1: Ja, han overalt. Han har fremdeles juicy i bein og hatt en enorm kapasitet. Han har vært drivende god, han har vært skapende. Han har vært fysisk overlegen i alt av duellspill og rett og slett en bunnsolid åpningskamp fra Tillman.
0: Ream nå til Robinson inn i banen. Det massevis av plass der fremme, og nå det massevis av plass ute på den høyre siden hvis de får slått den ut, og det gjør de også. Det Wea som skal utfordre avslutningen! Går like til side for målet. Han på den Gill? Nei, det ser ikke sånn ut, og da blir det vel 5 meter. Men utfordrer Wea, og så rapper han til den med høyre foten, og den da vittligen keeper bort på. Så da sånn ut fra det holdet. Ja da, den har god retning, og det skuddet fra Wea. Og der blir de vel rett og slett snytt for et hjørnespark, amerikanerne. Langt ut fra Gill. Spilt 77 minutter. Det står 3-1 til USA over Paraguay. 3-0 til pause, så sånn sett leder Paraguay denne andre gangen. Og har vel fått ut av den det de hadde håpet på, men de trenger en scoring til for at det virkelig skal bli spenning inn i sluttminuttene, men nå flyter det litt bedre. Det jeg sier det, så slår de selvfølgelig bort ballen, men vinner en raskt tilbake, gjør Paraguay, og det bra med plass ute på den høyre siden. Ned leter etter åpninger, så går den ut på høyre, men da har jo det rommet tettet seg for lengst, selvfølgelig. Må de vende litt hjemover i stedet for. Så drar det en mann fremover på den høyre siden. Caceres inn igjen i midten for de blåkledde fra Paraguay, så kippes den over på venstre til en sis, og så kan utfordre. To kjappe overstreksfinter inn igjen i midten for Paraguay, og så er Pepe der og bryter for USA, så Tillman som setter fart fremover for amerikanerne, og så blir han brutt med få frispark for det som skjer i situasjonen før. Gomez fly forbanna for det, og kjefter vel rett og slett på seg et gult kort nå. Gomez ligger litt i lufta, han har vært ganske forbanna lenge.
1: Ja, spørsmålet er om det er Gomez, midtbanespiller Gomez, som får det gule kortet for å holde han litt tilbake der. Om det er kjefting eller ikke, det er jeg forløpig litt usikker på, men Tillman, han er fremdeles en av de absolutt beste aktørene vi har hatt oppe her i det vi ser.
0: Da får Almirón, vi endelig rett i spådommen om at Almirón prøvde å ta han av banen for 30 minutter siden, men nå skjer det, nå går han av og inn med Almirón og Caceres som skal av. Sosa og Velasquez kommer inn for Paraguay, et siste desperat forsøk når vi nærmer oss 10 minutter igjen av dette oppgjøret på å få noe ut av det. Er allikevel overrasket over i Tara Almirón, som selv om han ikke har en god kamp allikevel har det lille ekstra, kan finne på noe her på slutten, men han prøver i hvert fall nå bortelaget å skape noe i det amerikanerne venter på å få tatt dette frisparket. Men det er et eller annet som skjer her ute med tavla. Det skal byttes. Ja, nå er det virkelig et eller annet. Har de byttet feil spiller? Har de byttet for mange spillere? Det er noen armer i været og et eller annet som rett og slett foregår. Ja, det er et bytte til, rett og slett.
1: Det er Gomez som går ut, og det er Gamara som kommer inn der.
0: Jep, som skårte på straffespark i forrige treningskamp. Kjørte Panenka-variant der mot Nicaragua. Slås det frisparket inn i feltet for USA. Heddes unna av Paraguay. Team Ream inn igjen i feltet. Og så er det to paraguanske spillere i duell. Pepe plukker opp andre ballen, og så sovner han litt hen. Og da får Paraguay ikke slått unna, for Pepe plukker opp igjen. Ny mulighet for amerikanerne. Men Enciso får i hvert fall dyttet litt unna. USA står etter, og så kommer de igjen ute på den venstre siden. Malik Tillman, jeg tror ikke det er en centimeter av gressmatta i Los Angeles som han ikke har vært borti i løpet av denne første gang. Han har rett og slett vært overalt.
1: Ja, han begynner å bli litt seigere i steget nå når han jogger tilbake, og det er fullt forståelig. Han har vært... Om du ber meg trekke frem her, så er det klart at Balogun to skåringer, men det til man har gjort her, det har vært mektig.
0: Det Pochettino gjør klar en av de andre, han er vel ikke det at vi kan kalle han en superstjerne, men han ble spådd en gang at han skulle bli det, men en av de store navnene, store talentene i dette amerikanske laget, Gio Reyna, står klar og skal vel da inn i dette øyeblikk. Og da er det vel nevnte Tillman som har løpt fra seg. 81 minutter ute på gresset i Los Angeles er nok å høre på avskjeden han får da han går av gresset til, men amerikanerne vet å sette pris på sine egne, og kanskje spesielt han som fort kan være banens beste ut på her, Malik Tillman.
1: Ja, og så får han en god klem av Pochettino, og det er vel kanskje den mest velfortjente klemmen på stadion her i dag.
0: Paraguay med ballen inn i feltet til USA, heddes unna, portelaget plukker opp, og så slår de den helt tilbake til Gil, og da skal de starte på nytt. Ure tikker og går, nærmer oss 82 spilte minutter. Team Ream header unna. Paraguay har ikke gitt opp, flikker de den fremover i banen, Enciso, der bruker du vel Hanna? Nei, gjør ikke det, får spillet gå, men han får på seg 2-3 mann der ute. Enciso skaffer allikevel et frispark og sjansen til å flytte fremover i banen. Pochettino ikke veldig happy med at det ikke blir dømt hens på Enciso. som går over ende og får frisparket som han mest sannsynlig skal slå selv. Og det anført av en Siso at Paraguay i ferd med å jobbe seg litt inn i dette og fortsatt ikke helt hektet av. Får vi se om de kan skape noe på dette frisparket. Slås der inn i feltet for Paraguay. Og så header USA unna i første omgang. Adams får pannebrasken på den. Og så det vel offside og en pusteromsmulighet for hjemmelaget USA.
1: Vi ser han slås inn og det står to paraguayere i offside. Sløft, unødvendig. Og kaste vekk en sånn mulighet på å skape noe.
0: Ja, det rett og slett fryktelig dårlig av junior Alonso som står en meter i offside og bare løper foran alle hele veien inn. Rett og slett slappt. Roter de bort en god mulighet Paraguay når de har flyttet opp så mange folk. Lang ball ut for USA. 83 spilte minutter. 3-1 til amerikanerne i VM-åpningen på hjemmebane. Foran 70 000 tilskuere i Los Angeles. 70 000 tilskuere som har fått akkurat det de kom hit for å se et amerikansk lag som skyter ut av startblokkene. Og som ser ut å ta alle poengene i VM-åpningen på hjemmebane. Paraguay prøver å spille seg ut bakfra, får et frispark i hvert fall, og sjansen til å sette i gang, men det begynner å haste for bortelag hvis de skal få noe ut av dette. Ut på høyresiden nå for de blåkledde. Velasquez der ute, framover i banen. Får de lagt ned den også, men der Robinson, en annen som har løpt fryktelig mye i dette oppgjøret, framover i banen for han har med seg Adams tilbake til Robinson, men da vel den vært ute? Nei, sier assistentdommer. Og da det Reina som skal utfordre til Anthony Robinson. Ny passning, så ser det som han har vært ute, men ballen fortsatt i spill. Og så setter Paraguay fart framover, så det plass ute på den høyre siden. Men de kommer jo veldig alene da, du jakter to skåringer. Og så står det en med 5-6 mann inne på egen banehalvdel når du har en kontringsmulighet. Det jo ikke lyst heller da, i dette Paraguay-laget akkurat nå, og da utnytter USA sjansen til å i hvert fall forsøke å vinne ballen tilbake nå. En Siso med ballen framover i banen, og så kommer de seg vel rundt. Team Ream utfordret på fart, så har han fart nok, den amerikanske kapteinen, til å komme seg foran der. En OK mulighet igjen for Paraguay, men USA spiller seg ut av dette. Så spiller de litt trekanter inne på egen halvdel. Paraguay må løpe etter, og tida den i ferd med å renne ut for bortelaget, som desperat trenger en scoring for å komme seg inn i dette oppgjøret. Ballen langt fram for USA. Paraguay plukker opp den og kan stå etter nå, og så skal de vel ha frispark omtrent på midtstreken, men det begynner å haste hvis Paraguay skal få med seg poeng.
1: Ja, nå ser vi de benytter seg av den muligheten. De har et frispark på så å si midtstreken. Begge stopperne tar turen frem, flytter opp og ønsker å skape en situasjon inn i boksen til USA. Og ser vi at USA setter en veldig høy linje for å hindre den duellen å komme langt inn i boksen.
0: Slås den med bedre presisjon enn tidligere i oppgjøret, og får Paraguay lagt ned den. Det Adams som får slått unna, skal vel ha frispark også i den situasjonen. Og så får USA sjansen til å flytte opp hele laget og bort en annen spiller som hatt en veldig, veldig god kamp, Tyler Adams, på defensiv midtbane for USA.
1: Ja, han klarerer den, og så han vel borti og treffer han litt. Treffer han litt på slutten der, og frisparket er helt greit, og så gjør han selvfølgelig maksimalt utover han også for å få tiden til å gå, og han på beina igjen når vi ser keeper skal ta den og flytte opp det amerikanske laget.
0: Premier League-duell der mellom Adams fra Bournemouth og Alderete fra Sunderland. Matt Freese løfter laget fram i banen og skal hamre den inn på Paraguays banehalvdel. Paraguay vinner hodeduellen, men rett utover sidelinja. Innkast til USA, som har all verdens tid nå, men med de nye innkastreglene så har de jo tross alt ikke det da. De må ta dette kastet ganske fort, og han teller ned den nederlandske hoveddommer. 3 sekunder, 2 sekunder, 1 sekund, da kommer kastet også fra Anthony Robinson. Men Paraguay plukker opp, så spiller de bort ballen, og ballen tilbake til Robinson for USA. Så vender han bort en mann og framover i banen. Men denne venstresiden til amerikanerne, den har stoppet litt opp i den andre omgangen etter at Pulisic gikk av. De har fått en annen spiller i Bearholter, så når Tillman nå også borte, som fylte mye av det rommet der, så det ikke like angrepsfarlig på venstresiden amerikanerne. Her vinner de et frispark inne i midtsirkelen og Reina benytter muligheten til å ligge nede og gult kort til ja, en av spillerne i hvert fall på Paraguay. Jeg lurer på om det Barrios som har kommet inn som får det gule kortet.
1: Nei, det spissen det Arce som får han for å være litt for sent ute der.
0: Men nå en voksenhet også i dette amerikanske laget som blir satt litt under press her når de får 3-1, men som har ridd av denne stormen med stoisk ro egentlig.
1: Ja, det har vært
0: skal vi se, for her kommer det igjen med McKennie inn i feltet, legger han den til rette avslutningen, og den skal du få på mål da, Ricardo Pepi, så mener han at den går via en motspiller og ut til hjørnespark, men nei, det ser ut som det blir 5 meter. Det er en nydelig passning av Tim Ream fram i banen, og den avslutningen. Dette var jo akkurat det amerikanerne drømte om. Sette inn en ny spiss, få han i gang også, men Pepi brenner den. En kjempemulighet, kanskje den største i hele andre omgangen for USA, som nå har ballen i eget forsvar framover i banen for amerikanerne. Der er Paraguay og bryter ved en siso, så spiller de bort ballen, så kommer de stupende inn der. Litt for sent vel, Freeman, og da skal det være frispark til Paraguay og ny mulighet til å løfte opp det de har. Så har de tatt et kort frispark mens de samtidig prøver å løfte midtstopperne fram i banen. Der Robinson er og header unna for USA. Innkast til Paraguay. 89 spilte minutter i Los Angeles. Fortsatt 3-1 til USA, som fortsatt har krefter til å jage etter. Det er Pepi, han er jo innbytter, så det burde være greit. Vea prøver også å fylle etter, men ballen finner en siso ute på venstrekanten for Paraguay, men han er ikke like treffsikker med sine passninger, og så kommer gjennomspillet mot Pepi, og det er Gil langt ute, og så detter den ballen ned, kan det skyte fra 40 meter.

0: Han var fornøyd med at han fikk frispark, men jeg tror rett og slett det fordi han får fryktelig vondt I den situasjonen Reina her knotter inn I leggen der rett og slett for amerikanske supertalentet. Så ser vi en eller annen situasjon de viser som voldsom onside. Det vel skåringen da til Paraguay dette. Eller gudene vet hva vi får, hva slags situasjon det var.
1: Det var ikke skåringen, så det var merkelige produsentene.
0: La oss heller se på frisparket som USA får nå. Anthony Robinson en arm I været. Fyller de på med de setter fire mann inn I feltet der. Det kan være nok dette å skape noe. Der slås den inn mot midten av feltet. Heddes unna av Paraguay. Så fram I banen mot en CIS og Tim Ream står etter. Anthony Robinson ute på siden får litt plass igjen. Går det på ett touch tilbake til Robinson. Se på dette da fra USA. Og så prøver han å få lagt den inn I feltet Robinson. Fortsatt Robinson. Og så slår Paraguay unna. USA står etter og plukker opp. Fortsatt amerikanerne. Fortsatt Anthony Robinson. Som også har hatt en glimrende match for hjemmelaget. Vi tilbake til Robinson. Det fortsatt krefter igjen I venstre bekken. Kipper han den mot bakre stolpe. Heddes unna av Paraguay. Og Paraguay får kontroll også. Kan de komme fremover I banen. Ferdig med 1.40 av tilleggstiden I Los Angeles. De jakter en redusering, gjør Paraguay. Men det USA som ser ut som de nærmest 4-1 I øyeblikket. Men så ballen fram. Mot Enciso, som kan utfordre ute på den venstre siden, trekker han seg inn I banen. Vil han ha frispark, får ingenting. Men Paraguay plukker opp andre banen. Nei, det gjør det heller ikke, for de roter det bort. Og så får en paraguayansk spiller gult kort, Alonso, når han legger Adams I bakken. Og Adams bare fyrer opp hjemmepublikummet. Som har fått akkurat det de har vært på utkikk etter det de har betalt penger for her. Det har vært... USA-show.
1: Ja, det Adams som er lynraske. Det vi får reprisen fra Anthony Robinson sin sitt dribleraid når han har krefter igjen på slutten av kampen også. Du nevnte det, han har vært vanvittig god fra sin venstre wingback-posisjon. Han har vært opp og ned langs den siden hele dagen I det vi får se en liten hands fra producer der, men det ikke noe var inne og ser på I den situasjonen heller.
0: Gult kort til junior Alonso I det vi snart ferdig med 3 minutter av overtiden. Lagt til 7 minutter I Los Angeles. USA kruser mot 3 poeng I sin VM-åpning. Leder 3-1 mot Paraguay. Og en stopp I spillet her, så kommer det til å bli lagt til mer. Nå får vi se Folarin Balogun på benken til USA, som ikke ser veldig fornøyd ut med at han sitter på benken. Han jaktet jo et hat-trick her da, Balogun. Det sikkert tøft å bli tatt av på et verdensmesterskap på hjemmebane, men Pochettino tenker nok mer på neste kamp enn han gjør på eventuelle hat-trick I åpningsrunden. Og så ble det også filmet litt av Christian Pulisic, som var så god I den første omgangen, men som ble tatt av allerede til pause. Nå Robinson for USA, som fortsatt har saft I beina, kan utfordre det der ute, legger tilbake til Reina, ny amerikaner I bakken, nytt frispark til USA, det Bearholter som går over ende, og bare blir liggende der, Paraguay prøver å løfte de amerikanske spillerne opp for å få fart på dette, men dette et drilla og et erfarent amerikansk lag som benytter alle muligheter til å sørge for stopp I spillet nå, og dette bare I ferd med å ebbe ut med 3 poeng når Gio Reina gjør seg klar med frisparket. Det for langt holdt at det skal skytes herfra. Da skal du ha en real skuddfot.
1: Ja, der skal nok den settes I gang kort, så de kan bruke tid, ha ball inn på og langt opp på Paraguay sin banehalvdel.
0: Og Paraguay som trekker stort sett alltid har så langt tilbake også, og da gir de USA sjansen bare til å dytte den tilbake til Tim Ream, og så kommer crosseren fram I banen, glimrende gjort av Tim Ream, som har vært ballfordeler også I dette amerikanske laget. Adams nå ut på den høyre siden for USA. Klokka tikker og går, amerikansk vei, fortsatt Tim Ream. Det blir løpende igjennom imellom her Paraguay, og hør hjemmepublikummet nå som elsker det de har fått se av sine helter. Så kommer den lange ballen fram mot Ricardo Pepi, men de får vel kontroll over dette Paraguay til slutt. får nesten slått unna. Der USA og plukker opp igjen. Skal de få en siste?

0: siste mulighet her til å score. Det tid igjen for amerikanerne til å plusse på i målprotokollen, men det mer fornøyd med bare å holde ballen i laget og la klokka tikke og gå, og Paraguay har rett og slett ingen svar på det amerikanerne driver med, og det glimrende passning framover i banen. Får de slått den inn foran mål, og så heddes den unna i siste liten for Paraguay. Det en ny god passning av Anthony Robinson mot Tyler Adams, og amerikanerne fyrer opp hjemmepublikummet med Bearholter. Innkast nå for USA dypt inne i overtiden. Det amerikanske publikum reiser seg i Los Angeles. Så fornøyd er de med det de har fått se av sine hjemmehelter. Anthony Robinson utfordrer inn mot dørlinja, for han har slått den inn, men det blir helt alene der inne. Reina, de plukker allikevel opp andre ballen. USA, skal det komme et langskudd. Det ropes skjut fra tribunene. Skuddet blokkeres, og USA får tak i kula, spiller tilbake igjen til Richards. Klokka tikker og går, ferdig med 6:20 av overtiden. De 7 tillagte minuttene skal nok legges til enda bitte litt grann til i dette oppgjøret, for det har skjedd ting i overtiden. Nå går det på ett touch for USA, men ikke like mye saft i beina ute på kanten til å løpe. Reina derimot holder bare i ballen for amerikanerne, som fortsatt har ball til lock. Paraguay fram i banen helt inn til Matt Fries nå, over til Team Ream, kapteinen som nesten har vært plettfri i dette oppgjøret. De sovnet en gang det amerikanske forsvaret, og da kom skåringen til Paraguay. Her holder de på å miste ballen igjen, men spiller seg ut av det, og nå er Paraguay fullstendig i ubalanse hvis Vea vil utfordre for amerikanerne framover i banen. Det er masse plass inn i midten. Så er det Pepi som plukker opp. Fortsatt USA ut på den høyre siden. Kan de fylle på inne i feltet, men ser ut som de er mest fornøyde med at klokka tikker og går. Skal Reina få en avslutning inn i 16 meter? Med utsiden har fått den! Ai, ai, ai! For et punktum for amerikanerne! Gio Reina! Det en kunstskåring for USA!
1: Ja, for en vanvittig kamp av dette amerikanske laget, og da kommer samtlige innbytter også inn i den ringen der for å feire et fantastisk åpningsdag for det amerikanske laget. Når vi ser reprisen her, det regner som til slutt spilles, han legger den med utsiden, bare rolig, elegant bort i det lengste hjørnet. Det er så vanvittig elegant gjort fra Reina, som har hatt et fint innhopp og får ta del i denne fantastiske amerikanske åpningsfesten.
0: Ja, det er oppsummerende det. Dette har vært rett og slett en fest for de røde og hvite. Å se på jubelen på benken, og Balogun, han klarer å glede seg over lagkammerater som skårer også, selv om han sikkert er skuffet over at han ikke fikk jakte hat-trick. Men se på det ansiktsuttrykket da til Maurizio Pochettino, som gleder seg stort over det laget hans har vist ut på her. Og da tror jeg rett og slett at den nederlandske dommeren har fått nok. Vi er ferdig i Los Angeles. Det ender med 4-1-seier til USA over Paraguay. Hør på hjemmepublikummet som fortsatt fyres opp av målskårer Gio Reina. Og skal vi prøve å oppsummere litt av dette her, Jonas, så får vi starte med at det starter jo med et selvmål da, ganske tidlig i den første omgangen, og USA får det akkurat som de vil helt fra start her med dette selvmålet fra Bobadilla etter 7 spilte minutter.
1: Ja, det var et amerikansk lag som fløy ut av startblokken, og egentlig fra første spark på ball var det beste laget ut på der. De presset best, de løp mest, de var dynamiske, de angrep på forskjellige måter, de var farlige på dødballer, de sto ekstremt godt etter bakfra, de var nøyaktig i den offensive markeringen som gjorde at de bare fikk angrepet på nytt og på nytt og på nytt. Og den første omgangen var mektig, og selv om det ble litt roligere andre omgang, så var det også fullt fortjent at de setter den fjerde, og de kontrollerte dette her fullstendig fra start til slutt.
0: Og selv om vi snakker om at det er uheldig Paraguay med den første skåringen og selvmålet til Bobadilla, så kommer det altså etter 7 minutter, men de 7 minuttene har USA allerede vært helt enorme, og ikke minst Christian Pulisic som utfordret kasseres der ute gang på gang. Han var svimmel, trengte nesten medisin ut på kanten der, så ille var det, for han ble satt under press hele veien. Der hadde amerikanerne funnet et punkt de skulle angripe.
1: Ja, og det er jo så viktig at du får de største stjerne i gang på den måten. Pulisic, han kunne til og med hvile. Han fikk spille 45 minutter, fikk gå ut på der, få selvtillit, fikk presentert seg for det amerikanske publikum, og han var så god som han kunne drømme om. Så det var helt fantastisk det han leverte. Og så var det ikke bare han som leverte varene heller. Det var et samkjørt, det var et feststemt amerikansk lag der alle var med å bidra. Helt fra keeper Freeze bakast gjennom Richard som ikke tappte en eneste duell. Du hadde Adams som var enorm på midtbanen. Og du hadde Ballon Gunn som fikk to skåringer. En skåring annullert også, så han har fått kjent det på å sette en ball i nettmasken i et VM på hjemmebane. Og det tror jeg kan bli viktig også i fortsettelsen.
0: Noe skårer gleden i det hele tatt må være at de sovner den ene gangen og får en skåring imot. Er det sånn du kan tillate deg mot Paraguay, men du straffes, holdt på å si, det ikke mulig å straffes hardere da, for de sovner en gang og slipper inn et mål, men det der holder ikke når du møter enda tøffere motstand.
1: Nei, det var ved en anledning de glapp. Det var like etter at Timothy Villa hadde kommet inn på den høyre wingbacken. Han ble liggende litt for høyt i en situasjon hvor det kommer en lang bar opp fra Paraguay. Det åpner det rommet som Villa har forlatt, og det utnyttet de seg av på mesterlig vis. Men det var den eneste gangen de bommet også, og så vil de bli utfordret tøffere på en del av spillets faser senere i mesterskapet. Men det vi fikk se her i dag, det var rett og slett en total opplevelse.
0: Ja, for hvor bra, det er vanskelig å si, jeg skjønner det, vi vet ikke hva Paraguay har kommet med, men hvor godt ser dette ut for USA?
1: Nei, altså det var, du kan si mye om motstand, men du skal bevege deg på den måten så USA gjør. De har et press som sitter, de har en intensitet i spillet sitt som sitter, de er enkeltspillere som dribler godt, de har midtbanespillere som duellerer på mesterlig vis, de har stoppere som ikke taper noe som helst av dueller, og så har de relusjoner som sitter, ikke minst. Anthony Robinson og Christian Pulisic var kanskje de to fremste eksemplene på det i den første omgangen der det skjedde veldig mye ute til venstre, og da tror jeg den type ting også vil fungere mot bedre motstand.
0: Og sånn dette VM er bygd opp med at du så mange av treerne i Puli går videre, så har det vel blitt sagt at du trenger mest sannsynlig en seier her, så er du gode sjanser å gå videre hvis ikke målforskjellen blir skikkelig dårlig. 4-1 og 3 poeng i første kamp, så er det nesten sånn at amerikanerne allerede kan bukke plassen i 16-delsfinalen.
1: Ja, det skal i hvert fall veldig mye til når de får en så fin start på dette. Og så er jo dette bare med å bygge opp under forventningspress som allerede ligger der. Altså når de leveres på den her måten i en åpningskamp, så vil jo ikke forventningene bli noe mindre. Og selv om de får godfølelsen nå, så er jeg spent på å se hvordan de takler en kamp som blir tøffere for dem, der de blir mer utfordret, der de skal kunne håndtere både press fra publikum, de forventningspressene som legger på seg selv, men ikke minst et press fra en motstand. For det var ikke Paraguay i nærheten av å kunne levere i dag.
0: Nei, men sånn sett kanskje flaks for USA at neste motstander er Australia, og da kan de kanskje skaffe seg enda en trepoenger og være i føring i denne pulja når Tyrkia fort kan være. Nå spår vi jo veldig her da, men en slags gruppefinale, men det ser jo kanskje litt sånn ut fra på forhånd og hvordan dette er, at det kan bli en slags gruppefinale mellom USA og Tyrkia her.
1: Det er absolutt ting som tyder på det. Og så, som sagt, jeg tror dette her laget har kvaliteter og relasjoner og energi til å nå langt i dette mesterskapet. Fortsetter de på den her måten, så tror jeg de skal kunne hamle opp med veldig mange av de motstandere som i dette her VM. Og så ikke minst de blir båret frem nå. Vi ser bilder her fra en æresrunde rundt. Det står masse amerikanere igjen på tribunen og hyller og bygger opp under. Det er med å skape energi i et lag som allerede bobler over. Og jeg er sikker på at de hadde hatt lyst til å spille 90 minutter til hvis de fikk muligheten.
0: Er det minst like viktig det nesten for fotball i Amerika som trepoengeren og seieren og en overbevisende seier her? Det er nettopp det trykket fra tribunen, at de som har kommet betalt i dyre dommer for å være inne på stadion her, får denne opplevelsen, at dette er med på å løfte hele idretten i Amerika på en måte, at ikke de får en i trynet her i VM-åpninga, og så er det negativitet fra første sekund.
1: Dette her og fotball-VM, det er en fest. Her får man en åpningskamp, og da inviterer man hele verden til å se en fest på egen storstue, på hjemmebane. Og det å levere en fest av den her typen, det var et skikkelig party, rett og slett. Dette her er sånn fasit til hvordan man skal levere en åpningskamp. Det er med å sette en vanvittig fin ramme rundt et mesterskap som har vært diskutert på veldig mange forskjellige plan underveis. Det er deilig å bare kunne senke skuldrene og nyte en fotballkamp som var veldig, veldig god kvalitet på fra det amerikanske laget. Og det var vanvittig gøy for de fremmøtte amerikanerne som vi ser er feststemte på tribunen.
0: Skal vi la det kanskje være siste ord fra oss i studio i dag. Bobadilla som er selvmål for Paraguay etter 7 minutter, så 2 ganger Balogun i den første omgangen. Mauricio, han reduserte for Paraguay den andre, men på overtid så var Gio Reina der og satte ballen i nota. 4-1 til USA over Paraguay, fullstendig overbevisende, og nå Pochettino klar her, men det ender altså 4-1 til USA over Paraguay i åpningskampen for hjemmenasjonen. Da klokka straks 5:10, jeg vet ikke om vi skal si god natt eller god morgen, vi drister oss på det siste, men takk for følge, USA altså med drømmestart på mesterskapet.

Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. USA valset over Paraguay i fotball-VM i natt og endte med 4-1-seier. Slik hørtes det ut på NRK Sport da USA skåret sitt fjerde mål på tampen av overtiden.
1: Skal Reina få en avslutning inn i 16 meter med utsiden av foten? Oi, oi, oi! For et punktum for amerikanerne! Gio Reina, det er en kunstskåring for USA!
2: Ja, for en vanvittig kamp av dette amerikanske laget. Da kommer samtlige innbytter også inn i den ringen der for å feire et fantastisk åpningsdag for det amerikanske laget. Når vi ser reprisen her, det regner som til slutt spilles. Han legger den med utsiden, bare rolig, elegant bort i det lengste hjørnet. Det er så vanvittig elegant gjort fra Reina, som har hatt et fint innhopp og får ta del i denne fantastiske amerikanske åpningsfesten.
0: Og kommentatorer her var Anders Vam Bjerkeseth og Jonas Grønner. Og neste kamp er klokken 21 i kveld når Qatar møter Schweiz. Du kan se kampen på NRK 1, NRK.no eller høre den på NRK Sport. 10 år gamle Tius Lukas Sundberg fra Drammen opptrådte i natt under åpningsseremonien til VM-kampen mellom USA og Paraguay i Los Angeles sammen med Katy Perry. De to sang låten hennes Wonder. Det var Katy Perry som selv tok kontakt via Stargate. Det opplyser faren til Tius, Kent Sundberg, i Donkey Boy til TV2. Amerikanske styrker har skutt ned flere iranske droner på vei mot Hormuzstredet i natt, det melder Reuters. Dronene skal ha vært en direkte trussel mot vanlige handelsskip i området. Dette skjer etter at USAs president Donald Trump fredag advarte Iran mot å sende droner mot skip som seiler gjennom det strategisk viktige stredet. Begge land ga også uttrykk for at de er i ferd med å bli enige om en avtale. Det amerikanske militæret har gjennomført et angrep hvor de har drept lederen av den beryktede venezuelanske gjengen Tren de Aragua. Det opplyser Donald Trump, melder Reuters. Ifølge Trump ble angrepet planlagt og gjennomført i tett samarbeid med det han kaller «våre venner i Venezuela». Og Venezuela bekrefter at Hector Guerrero Flores er drept, og at det var et samarbeid mellom USA og Venezuela, det melder AFP. Det satte i gang en stor leteaksjon etter en savnet mann etter at en båt kantret i et fiskevann i Sør-Aurdal kommune i Valdres. Politiet ble varslet en halvtime etter midnatt av andre personer i turfølget som så ulykken fra land. Og en person er sendt til sykehus etter å ha falt ut av en russebuss i fart på E134 i Haugesund i natt. Vedkommende var bevisst. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Du hører NRK.
4: NRK Sport.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

Mamma har øyne lukket, jeg kjører på sekken med øyne lukket. Null henne på rattet, har øyne lukket. Har øyne lukket, har øyne lukket. Passer på min mamma, har øyne lukket, jeg kjører på sekken med øyne lukket. Null henne på rattet, har øyne lukket.

Dette er NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter klokken 7.
1: Det satt i gang en stor leteaksjon etter en savnet mann etter at en båt kantret i et fiskevann i Sør-Aurdal kommune i Valdres i natt. Operasjonsleder i Innlandet politidistrikt Bård Einar Hoft orienterer.
2: Vi mottok en melding litt før 12:30 i natt fra medlemmer av turfølget som hadde observert at en i dette følget som var i en båt, at denne båten

0: kantra, og disse på land gjorde forsøk på å komme i kontakt med vedkommende uten å lykkes. Vi ble varsla og igangsatte umiddelbart en redningsaksjon. Det har da gjennom natta vært gjort søk både fra luft og på vann og langs land etter denne savnede personen. Så langt så har det dessverre vært resultatløst.
1: 10 år gamle Tius Lukas Sundberg fra Drammen opptrådde i natt under åpningsseremonien til VM-kampen mellom USA og Paraguay i Los Angeles sammen med Katy Perry. De to sang låten hennes Wonder. Det var Katy Perry som selv tok kontakt via Stargate. Det opplyser faren til Tius, Kent Sundberg, i Donkeyboy til TV2. USA valset over Paraguay i fotball-VM i natt og endte med 4-1-seier. USAs fjerde mål ble skåret helt på tampen av overtiden. Og neste kamp er klokken 21 i kveld når Qatar møter Sveits. Du kan se kampen på NRK1, NRK.no eller høre den på NRK Sport. FIFA-president Gianni Infantino har skapt sinne i Italia etter å ha spøkt med landets dårlige VM-statistikk, det melder det italienske nyhetsbyrået ANSA. I et intervju med brasilianske Cazze TV sa Infantino at Italia kanskje klarer å kvalifisere seg hvis VM utvides til 228 lag, noe som er flere medlemmer enn FIFA faktisk har. Italias sportsminister Andrea Abodi krever en forklaring fra FIFA-sjefen. Italia har vunnet VM 4 ganger, men har ikke kvalifisert seg til mesterskapet siden 2014. 4 ganger denne uken har Alta videregående skole opplevd hærverk mot prideflagget utenfor skolen, men nå merker butikkene i byen økt pågang av folk som ønsker å vise sin støtte. En av dem er Trine Mariusdatter Noreide.
2: Jeg har valgt å komme hit og kjøpe meg et balkongflagg, prideflagget, for å henge på balkongen hjemme der jeg bor, i Boskop, fordi jeg tenker nå er det på tide å steppe litt opp og vise at man faktisk heier på kjærligheten.
3: Det er jo det som er viktig.
4: Skal få lov å være seg selv.
3: Ja, alle må få lov å være seg selv.
4: Vi merker jo hva som har skjedd, og så merker vi at folk fikk et mye større engasjement enn det var tidligere.
1: Det sa butikksjef Europris i Alta, Gunnar Ottersen. NRK Nyheter, Tony Rimstad.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
6: Det her er NRK Sport.

0: Her er NRK Nyheter klokken 8. Det er satt i gang en stor leteaksjon etter en savnet mann etter at en båt kantret i et fiskevann i Sør-Aurdal kommune i Valdres i natt. Operasjonsleder i Innlandet politidistrikt, Bård Einar Hoft, orienterer.
1: Vi mottok en melding litt før 12:30 i natt fra medlemmer av turfølget, som hadde observert at en i dette følget som var i en båt, at denne båten kantra, og disse på land gjorde forsøk på å komme i kontakt med vedkommende uten å lykkes. Vi ble varslet og igangsatte umiddelbart en redningsaksjon. Det har da gjennom natta vært gjort søk både fra luft og på vann og langs land etter denne savnede personen. Så langt så har det dessverre vært resultatløst.
0: FN registrerte i mai det høyeste antall drepte og sårede sivile i en enkelt måned i Ukraina siden april 2022. Over 270 sivile ble drept, og over 1000

0: 1760 ble såret sist måned, ifølge rapport fra FNs høykommissær for flyktninger. Amerikanske styrker har i samarbeid med Venezuela likvidert lederen for den beryktede gjengen Tren de Aragua. Det opplyser USAs president Donald Trump. Angrepet skjedde i en felles aksjon tidligere denne uken.
1: Det var Tren de Araguas beryktede leder Hector Guerrero, kjent som Niño Guerrero, som ble drept i det amerikanske militærangrepet. Aksjonen ble gjennomført mot en leir i Venezuela og er nå offisielt bekreftet av myndighetene i begge land. President Donald Trump kaller gjengen en av verdens mest blodtørstige terrororganisasjoner. På sosiale medier sier han aksjonen er en gjengjeldelse for amerikanske ofre. Guerrero var etterlyst av USAs justisdepartement for å ha beordret og ledet terror og vold på amerikansk jord. Den amerikanske militærkommandoen Southcom og forsvarsminister Pete Hegseth takker Venezuelas sikkerhetsstyrker for et godt samarbeid, og varsler at de vil fortsette jakten på det de kaller narkoterrorister i Sør-Amerika.
0: 10 år gamle Tius Lukas Sundberg fra Drammen opptrådte i natt under åpningsseremonien til VM-kampen mellom USA og Paraguay i Los Angeles sammen med Katy Perry. De to sang låten hennes Wonder. USA slo for øvrig Paraguay og endte med 4-1-seier. USAs fjerde mål ble skåret helt på tampen av overtiden. Neste kamp er klokken 21 i kveld, når Qatar møter Schweiz. NRK Nyheter, Otto Haug.
2: Det her er NRK Sport.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
2: Det her er

0: Klokken er 9, her NRK Nyheter. Det satt I gang en stor leteaksjon etter en savnet mann etter at en båt kantret I et fiskevann I Sør-Aurdal kommune I Valdres I natt. Operasjonsleder I Innlandet politidistrikt, Bård Einar Hoft, orienterer.
1: Vi mottok en melding litt før 12:30 I natt fra medlemmer av turfølget som hadde observert at en I dette følget som var I en båt, at denne båten kantra og disse på land gjorde forsøk på å komme I kontakt med vedkommende uten å lykkes. Vi ble varslet og I gang satte umiddelbart en redningsaksjon. Det har da gjennom natta vært gjort søk både fra luft og på vann og langs land. Etter denne savnede personen, så langt så har det dessverre vært resultatløst.
0: FN registrerte I mai det høyeste antallet drepte og sårede sivile I en enkelt måned I Ukraina siden april 2022. Over 270 sivile ble drept og 1760 ble såret sist måned, ifølge en rapport fra FNs høykommissær for flyktninger. Amerikanske styrker har skutt ned flere iranske droner på vei mot Hormuzstredet I natt, det melder Reuters. Dronene skal ha vært en direkte trussel mot vanlige handelsskip I området. Dette skjer etter at USAs president Donald Trump fredag advarte Iran mot å sende droner mot skip som seiler gjennom det strategisk viktige stredet. Begge land ga også uttrykk for at de I ferd med å bli enige om en avtale. Det amerikanske militæret har gjennomført et angrep

0: hvor de har drept lederen av den beryktede venezuelanske gjengen Tren del Agua. Det opplyser presidenten I USA, Donald Trump, melder Reuters. Ifølge Trump ble angrepet planlagt og gjennomført I tett samarbeid med det han kaller våre venner I Venezuela. Venezuela bekrefter at Hector Guerrero ble drept, og at det var et samarbeid mellom USA og Venezuela, det melder AFP. En person sendt til sykehus etter å ha falt ut av en russebuss I fart på E134 Haugesund I natt. Vedkommende var bevisst etter ulykken. Og en 34 år gammel kvinne alvorlig skadet etter å ha blitt angrepet av en hai mens hun var på svømmetur I Sydney I Australia. Haiangrepet skjedde rundt 30 meter fra land, skriver Reuters. Kvinnen ble dratt opp av vannet av forbipasserende som ga henne førstehjelp, opplyser politiet I en uttalelse. Hun har fått skader I både armer og ben. NRK Nyheter, Otto Haug.
1: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
2: Du hører NRK Sport.

0: Her er NRK Nyheter klokken 10. Litauiske myndigheter har utstedt et varsel til innbyggerne i hovedstaden Vilnius etter observasjoner av en mulig militær drone i morges, melder Reuters. Det er ikke første gang at droner blir observert i litauisk luftrom. Flere ganger i løpet av våren har jagerfly fra NATO gått på vingene for å jakte droner. Tidligere hendelser har dreid seg om ukrainske droner som har kommet på avveie som følge av russisk jamming, ifølge myndighetene i Litauen. Et droneangrep utløste en brann ved et havneanlegg i den sørrussiske havnebyen Temsjuk i Krasnodar-regionen i natt. Guvernøren beskylder på Telegram Ukraina for å stå bak. Han skriver videre at en person mistet livet i angrepet, og at tre andre ble såret, ifølge Reuters. Russisk skolegang er i dag sterkt preget av krigspropaganda. Det forteller Olga Goldfein, norsk-russer og leder av Tromsø Arbeiderparti. Hun sier propagandaen i russiske skoler i dag minner om den hun ble utsatt for under hennes skolegang på 70-tallet.
1: Vi hadde et ordtak, å elske Russland er å tjene landet, og det her ordtaket har blitt gjenopplivet. Og det betyr å være lojal mot staten, å være patriot. Og i Russland kalles det selvfølgelig ikke propaganda, det er samfunnslære, å lære om patriotisme, lære om historie. Vi hadde i min tid, den snakker vi 70-80-tallet, så hadde kommunistpartihistorie, andre verdenskrighistorie, og tidlig forsvarsopplæring. Og de to siste fagene er tilbake i skoler, det er noe som kamufleres med samtaler om det viktigste.
0: Iran og USA bekreftet i går kveld at de er enige om et utkast til en fredsavtale. Også Pakistans statsminister har bekreftet enigheten. Pakistan har fungert som megler mellom partene. Men Maruk Ali, journalist og forfatter av boken Iran og det nye Midtøsten, sier at det ikke er helt opplagt hvor dypt enigheten stikker.
2: Det skal ha vært 38 ganger, ifølge BBC, at han har sagt at nå nærmer vi oss en avtale. Her har du to parter som begge mener at det er de selv som sitter med et slags overtak. USA mener at, og åpenbart har de rett i det, at de er suverene når det gjelder det militære. Men Iran mener jo at de har fått, har et slags

0: strategisk overtak. Utfordringen nå er jo uansett hva slags avtale, og det er jo alt tyder på at det vil, noe vil skje, men som du sier, ingenting er sikkert før det er signert.
1: Det sa Maruk Ali. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Klokken 11, her NRK Nyheter. Libanesiske statsmedier melder om pågående angrep i landets sørlige områder, melder AFP. Det skjer kort tid etter at den israelske hæren IDF kom med en evakueringsordre for innbyggerne i 20 sør-libanesiske landsbyer og byer. Libanons statlige nyhetsbyrå melder om israelske luftangrep i flere av områdene som omfattet av evakueringsvarslet. Amerikanske styrker har skutt ned flere iranske droner på vei mot Hormuzstred i natt, det melder Reuters. Dronene skal ha vært en direkte trussel mot vanlige handelsskip i området. Dette skjer etter at USAs president Donald Trump i går advarte Iran mot å sende droner mot skip som seiler gjennom det strategisk viktige stredet. Begge land ga også uttrykk for at de er i ferd med å bli enige om en avtale. Og det var ikke en militær drone som ble observert i litauisk luftrom i morges, som meldt, men en værballong. Det bekrefter Litauens nasjonale krisehåndteringssenter i en oppdatering ifølge Reuters. Kontrabeskjeden kommer kort tid etter at dronealarmen gikk i hovedstaden Vilnius, etter varsel om at en militær drone kunne ha beveget seg inn i Litauens luftrom. I løpet av det siste året har NRK dokumentert en historisk opprustning på russisk side av NATO-grensen, fra Norge i nord til Baltikum i sør. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier dette krever en raskere maritim opprustning i Norge enn det legges opp til i dag.
1: De styrkene Russland har på Kolahalvøya, der det er verdens største ansamling av kjernefysiske våpen, der de har sine ubåter som er ekstremt stillegående og kapable, de har strategiske bombefly. Alt dette er de aller viktigste russiske kapasitetene. Det er det for lite oppmerksomhet om, og for oss som en maritim nasjon så er det veldig viktig at vi får bygd opp også sjøforsvaret og marinen vår raskt, sammen med blant annet Storbritannia, Tyskland og USA. For at vi skal kunne bistå og ikke minst forsvare både oss selv og NATO mot den strategiske trusselen Russland utgjør.
0: I forbindelse med strandrydding på øya Mosken i Værøy kommune i går ble det gjort funn av en død person i strandlinjen. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og en mulig årsak, skriver Tommy Beck i politiloggen. Politiet opplyser til NRK at funnet ble gjort litt over klokken 14 i går. Det var personer i en organisasjon som drev med strandrydding i området, som ringte politiet og meldte om funn av en død person. Flere nyheter finner du på nrk.no. Dette var NRK Nyheter på radio, presentert av Otto Haug.
2: Du hører NRK.
3: NRK Sport.
4: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema. Let me tell you.

NRK Sport.

hører NRK Sport.

0: Klokken er 12. Her er NRK Nyheter. Ifølge libanesiske statsmedier har det vært flere angrep i landets sørlige områder i dag, melder AFP. Det skjer kort tid etter at den israelske hæren IDF kom med en evakueringsordre for innbyggere i over 20 sørlibanesiske byer og landsbyer. Libanons statlige nyhetsbyrå melder om israelske luftangrep i flere av områdene som er omfattet av evakueringsvarslet. I forrige måned erklærte det israelske militæret alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner, og har siden da gjennomført en rekke angrep i områdene. I går gikk Elon Musks selskap SpaceX på børs i New York og møtte enorm investeringslyst. Men det er ikke helt enkelt å se for seg hvordan aksjen skal bli lønnsom. Det sier finansredaktør i DN, Terje Erikstad.
1: Ta et veldig enkelt bilde av hvor stort dette selskapet er, og hvor mye penger eller stor formue Elon Musk har nå, så kan man si at SpaceX nå er like stort som oljefondet totalt sett. Og der får vi en årlig inntekt på 400-500 milliarder kroner, som på en måte tilsvarer da hvorfor det fondet er verdt over 20 000 milliarder. SpaceX verdt over 20 000 milliarder har ingen overskudd.
0: For tiden snakker vi først og fremst om fotball-VM når vi omtaler USA og sport, men akkurat nå er det et annet sportsfenomen øynene rettes mot, og det er på gressplenen foran Det hvite hus i Washington D.C. I morgen er det nemlig duket for en milepæl i historien til kampsporten Mixed Martial Arts, når USAs president Donald Trump, på 80-årsdagen sin, arrangerer turnering på den berømte plenen. Det er ikke engang alle Trump-tilhengere som er begeistret for det, forteller korrespondent Peter Svår.
2: Det er jo en videreføring av Drain the Swamp, som Trump pleide å si i sin første periode, og vise fingeren til Washington-eliten. Det er vel det han driver med her, og så spørs det jo hvor populært dette egentlig er i bredere lag av de som har stemt på ham rundt i landet. Det er jo ikke alle de som heller er så interessert i kampsport nødvendigvis.
0: I forbindelse med strandrydding på øya Mosken i Værøy kommune i går, ble det gjort funn av en død person i strandlinjen. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og en mulig årsak, skriver Tommy Beck i politiloggen. Politiet opplyser til NRK at funnet ble gjort litt over klokken 14 i går. Det var personer i en organisasjon som drev med strandrydding i området, som ringte politiet og meldte om funn av en død person. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
3: Det her er NRK Sport.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her er

Dette NRK Sport.

0: Her er NRK Nyheter klokka 13. En mann i 40-årene er antatt omkommet etter en båtvelt i et fiskevann i Sør-Aurdal i Valdres i natt. Redningsaksjonen er avsluttet uten funn, og det planlegges forsøk etter antatt omkommet person ifølge politiet. Politiet sier også at mannen var på fisketur og var alene i båten, og at turfølget hans sto på land og oppdaget at båten kantret. Fem personer omkom da et militært transportfly krasjet under landing på en base nordøst i India. Ulykken skjedde i byen Jorhat i delstaten Assam. Det var et russisk fly som krasjet. Det indiske luftforsvaret beklager dypt tapet av fem personer, heter det i en uttalelse fra militæret. Årsaken til ulykken er ikke kjent. Iran og USA bekreftet i går kveld at de er enige om et utkast til en fredsavtale. Også Pakistans statsminister har bekreftet enigheten. Pakistan har fungert som mekler mellom partene. Men journalist og forfatter Maruk Ali sier at det ikke er helt opplagt hvor dypt enigheten stikker.
1: Det skal ha vært 38 ganger, ifølge BBC, at han har sagt at nå nærmer vi oss en avtale. Her har du to parter som begge mener at det er de selv som sitter med et slags overtak. USA mener at, og åpenbart har de rett i det, at de er suverene når det gjelder det militære. Men Iran mener jo at de har et slags strategisk overtak. Utfordringen nå er jo uansett hva slags avtale, og alt tyder på at noe vil skje, men ingenting er sikkert før det er signert.
0: I Schweiz skal det i morgen være folkeavstemning over om man skal sette et tak på hvor mange innbyggere som kan bo i landet. Forslaget fra det høyrepopulistiske sveitsiske folkepartiet vil nemlig begrense landets befolkning til maksimalt 10 millioner innbyggere innen 2050. Rådgiver Astrid Sverresdotter Dybvik i Tankesmien Agenda mener det er vanskelig å spå utfallet av avstemningen.
2: De har jo hatt en lignende avstemning før, som ikke fikk flertall, men denne gangen så er det faktisk veldig jevnt da. Men den må både ha et flertall bak seg i rene stemmer, men også et flertall av kantonene, altså de delstatene i Schweiz, for å få det til. Sånn at det er veldig usikkert, men de fleste tror at de som sier nei vil vinne, men det er veldig tett da.
0: Arbeidet er nå i gang med å fjerne Donald Trumps navn fra det ikoniske kulturhuset Kennedy Center i Washington. Bygget har tidligere fått tilføyd president Donald Trumps navn, slik at navnet ble Trump Kennedy Center. Dette har en dommer bestemt at er ulovlig, og han har beordret bokstavene fjernet. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

0: trengs for det da, og for å skaffe mannskaper til det.
1: Pakistans statsminister Shehbaz Sharif sier at en endelig fredsavtale mellom USA og Iran sannsynligvis klar i løpet av 24 timer. Ifølge statsministeren forberedes det for digital signering av avtalen så snart den klar, melder nyhetsbyrået Reuters. I går ga begge land uttrykk for at de i ferd med å bli enige om en avtale. Ifølge libanesiske statsmedier har det vært flere angrep i landets sørlige områder i dag, melder AFP. Det skjer kort tid etter at den israelske hæren IDF kom med en evakueringsordre for innbyggere i 20 sør-libanesiske byer og landsbyer. Libanons statlige nyhetsbyrå melder om israelske luftangrep i flere av områdene som er omfattet av evakueringsvarselet. I forrige måned erklærte det israelske militæret alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner, og har siden da gjennomført en rekke angrep i områdene. 5 personer omkom da et militært transportfly krasjet under landing på en base nordøst i India. Ulykken skjedde i byen Jorat i delstaten Assam. Det var et russisk fly som krasjet. Det indiske luftforsvaret beklager dypt tap av 5 personer, heter det i en uttalelse fra militæret. Årsaken til ulykken er ikke kjent. Det er lange køer både inn og ut av Oslo i dag. Både E16 og E18 har lange køer på grunn av veiarbeid, og bilistene anbefales å holde seg hjemme. Emil Øyen er trafikkoperatør på Veitrafikksentralen i Oslo, sier at Nordbytunnelen sør for Oslo er stengt, og at det er noe av det som skaper problemer.
2: Vi ser jo at det skaper ekstra trykk på omkjøringsveiene, for eksempel i Ås, Ski, Langhus, men for det meste på E6 da.
3: Hvis du skal beskrive liksom, køen eller trykket du ser, hvordan ser det ut?
2: Nei, altså det er mye. Det går sakte, men det går fremover da, så vidt.
1: Også på vestsiden av Oslo er det problemer i dag. Vår reporter Kaspara Stolse. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

Her NRK Nyheter klokka 15. Det trengs en raskere maritim opprustning i Norge enn det legges opp til i dag. Det mener Høyre-leder Ine Eriksen Søreide. I løpet av det siste året har NRK dokumentert en historisk opprustning på russisk side av NATO-grensen, fra Norge i nord til

0: forberedes det for digital signering av avtalen så snart den er klar, melder nyhetsbyrået Reuters. Partene har imidlertid delt motstridende opplysninger om innholdet i avtalen. En mann i 40-årene er antatt omkommet etter en båtvelt i et fiskevann i Sør-Aurdal i Valdres i natt. Redningsaksjonen er avsluttet uten funn, og det planlegges forsøk etter antatt omkommet person, ifølge politiet. I fotball-VM møter Brasil i natt Marokko i det som kanskje er den største kampen så langt i VM. NRKs fotballekspert Magnus Wolff Eikrem.
1: Brasil er jo favoritter og alt sånt der, men Marokko, det er et veldig bra lag, og de gjorde det bra i VM sist, og vi tror at det kan bli en veldig tett og jevn kamp, for at Marokko imponerte oss mot Norge, og har imponert oss tidligere, og har mange gode spillere. Så er det jo alltid kjekt å få sett Brasil i VM da. VM, altså det er jo Brasil, med alle lagene de har hatt opp igjennom, og så er vi spent på Brasil, hvor gode er de? Det får vi se i kveld.
0: Og før denne kampen møter Schweiz Qatar klokka 21 i kveld. Det er i ettermiddag lange bilkøer både ut og inn av Oslo på begge sider av byen. Nordbytunnelen sør for Oslo har vært stengt siden i morges som følge av problemer med viftene, og vest for Oslo er det innsnevringer på E18 i Bærum og en stengt tunnel på Ring 3 som skaper kø. Det var NRK Nyheter ved Ulf Tannes Fjell.
2: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Politiet har gitt opp å finne mannen som var savnet etter en fisketur i Sør-Aurdal i Valdres i livet. Mannen var i et turfølge, men var ute på vannet alene da båten han satt i kantret. Operasjonsleder Jannike Eide ved Innlandet politidistrikt sier at de nå planlegger forsøk etter omkommet person.
1: Vi kontakter organisasjoner og frivillige som har tilgang til utstyret som vi trenger for å gjøre søk hovedsakelig nå i vannet. Så det planlegges for det da, alt for å skaffe mannskaper til det.
0: De evakuerte etter jord- og flomskredet i Kåfjord i Troms for å flytte tilbake, det bekrefter kommunen. De har vært evakuert siden skredet gikk natt til onsdag. Fem personer omkom da et militært transportfly krasjet under landing på en base nordøst i India. Ulykken skjedde i byen Jorhat i delstaten Assam. Det var et russisk fly som krasjet. Årsaken til ulykken er ikke kjent. Det har vært flere angrep sør i Libanon i dag, ifølge libanesiske statsmedier. Det skjer kort tid etter at

0: 50-årsjubileum, men fansen ikke overbegeistret.
1: It's almost completely negative.
2: MMA-entusiasten og videoessayisten, kjent som Napoleon Blown Apart, hadde aldri trodd at man ville se en UFC-turnering ved Det Hvite Hus. Blown Apart mener at den nære koblingen til Trump og administrasjonen støter fra seg mange tilhengere.
1: I think the average person kind of sees this for what it is, just like some ridiculous political theater.
2: UFC-sjef Dana White sa til Time Magazine at Freedom 250 de ikke har noe med politikk å gjøre,
0: sa reporter Vilde Skorpen Vikan. Arbeidet nå i gang med å fjerne Donald Trumps navn fra det ikoniske kulturhuset Kennedy Center i Washington. Bygget har tidligere fått tilføyd president Donald Trumps navn, slik at navnet ble Trump Kennedy Center. Dette har en dommer bestemt at ulovlig, og han har beordret bokstavene fjernet. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: hører NRK Sport.
1: Har søkt etter svar på steder som ikke bra.

0: Klokken 17, her NRK Nyheter. Det trengs en raskere maritim opprustning i Norge enn det det legges opp til i dag, det mener Høyre-leder Ine Eriksen Søreide. I løpet av det siste året har NRK dokumentert en historisk opprustning på russisk side av NATO-grensen, fra Norge i nord til Baltikum i sør.
1: De styrkene Russland har på Kolahalvøya, det er verdens største ansamling av kjernefysiske våpen, der de har sine ubåter som er ekstremt stillegående og kapable, de har strategiske bombefly. Alt dette er de aller viktigste russiske kapasitetene. Det er det for lite oppmerksomhet om, og for oss som en maritim nasjon så er det veldig viktig at vi får bygd opp også sjøforsvaret og marinen vår raskt, sammen med blant annet Storbritannia, Tyskland og USA, for at vi skal kunne bistå og ikke minst forsvare både oss selv og NATO mot den strategiske trusselen Russland utgjør.
0: Det sa Høyre-leder Ine Eriksen Søreide. Nå trafikk, fordi det har vært lange køer både inn og ut av Oslo på begge sider av byen i hele dag. Nordbytunnelen på E6 sør for Oslo er stengt som følge av problemer med viftene, og det er uklart når den åpner igjen. Vest for Oslo så har det vært innsnevringer på E18 i Bærum, og en stengt tunnel på Ring 3 har skapt kø. Denne tunnelen er nå åpnet igjen. I Drammen så er Strømsåstunnelen stengt etter at to biler har kollidert i en møteulykke inne i tunnelen. Nødetatene er på ulykkesstedet, det er ikke meldt om personskade, men to personer er kjørt til sykehuset for oppfølging. I Sveits skal det være folkeavstemning i morgen over om man skal sette et tak på hvor mange innbyggere som kan bo i landet. Det høyrepopulistiske sveitsiske folkepartiet SVP vil begrense landets befolkning. SVP

0: Ifølge statsministeren så forberedes det nå for en digital signering av avtalen så snart den klar. Det melder nyhetsbyrået Reuters. USA og Iran har imidlertid delt motstridende opplysninger om innholdet i avtalen. NRK Nyheter fikk du i denne omgangen av Siri Finnema Moen.
1: Det her er Sport.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
1: Det her er

0: lørdagskveld, og takk for at du lytter til NRK Sport, der det nå skal handle om fotball-VM, når vi straks skal sette over til USA og Greensboro, der det norske landslaget holder til. Der skal nemlig spiller ansvarlig for den norske fotballherren Brede Hangeland nå straks møte pressa. Landslagssjef Ståle Solbakken stiller med andre ord ikke i dag. Det begynte jo sakte, men sikkert å nærme seg Norge sin første kamp. Det er altså mot Irak midnatt til onsdag, altså natt til onsdag klokken 0. Etter denne presseseansen som skal starte snart, vi ser det at journalisterne sitter og prater med enkelte spillere. Og så blir det trening da, som media skal få følge rundt et kvarters tid. Det har en jo fått gjort flere ganger til nå under dette mesterskapet, som er en artig seans å komme så tett på landslagsspillerne. Det florerer jo på nett med videoer av Erling Braut Haaland som ja, er noen artige krumspring, om jeg skal kalle det. Det er noen dans og det er noen fakta ute på trening da, så det er liten tvil om at de norske fotballherrene koser seg i USA og er klare for å spille sin første kamp i et fotball-VM på 28 år. Jeg vet også at våre journalister som er på plass har spurt flere av spillerne nå for kort tid siden om ja, hva de kjenner på presset, rett og slett. Hvordan det er nå før det hele starter for alvor for Norge sin del. Det svaret får vi etter hvert, når også altså Brede Hangeland innfinner seg på denne pressekonferansen. Det har han ikke gjort enn så lenge, så vi kan ta litt annet fotballnytt som har kommet i dag. Da til Brasil sitt landslag. For i dag ble det bekreftet Neymar mistet VM-åpninga. Det er landslagssjefen til Brasil da, som bekreftet i dag at Neymar mistet søndagens åpningskamp mot Marokko. 34-åringen har slitt med en leggskade. Og ifølge Carlo Ancelotti så er planen at stjerna skal returnere til fellestreningene i løpet av neste veke. Det betyr jo da at han også er høyst usikker til Brasils andre gruppespillskamp mot Haiti den 20. juni. Men treneren sier at Neymar jobber hardt for å komme tilbake så fort som mulig. Og den tidligere Barcelona og Paris Saint-Germain-stjerna har jo ikke spilt for Brasil siden 2023. Vi venter som nevnt fremleis på at denne pressekonferansen skal starte. Vi ser akkurat nå at Brede Hangeland blir intervjuet av VG. Begynner å gå med sine lange bein opp mot tribuna. Det blir litt feil da, men går for å sette seg opp ved podiet. Så vi skal sette over til Greensboro, og du kan også, hvis du vil, følge dette på NRK 1.
1: Tore Ulrik Bratland fra Dagbladet er raskt oppe med hånda. Vær så god.
2: Hallo, Brede. Hei. Hvordan er status for kroppen?
3: Det ser veldig bra ut. All ære til medisinerne som jobber hardt, holder alle friske og raske, og ikke minst til spillerne som har levd på en måte, ikke bare de dagene vi har vært samlet, men også mange uker før det, med ett mål for øye, det å være skadefri og i god form til det som skal skje nå, og det er de, så det er vi jo veldig takknemlige for.
2: Det så ut som det var litt sosial hygge her om dagen med Stanley Cup. Hva var bakgrunnen for den turen, og hvordan opplevde gutta det?
3: Her må jeg være helt ærlig og si at jeg var ikke høyt nok i hierarkiet til å få være med på Stanley Cup. Men de som var der, de har jeg sett i sosiale medier og hørt at de hadde det veldig hyggelig. Så det var et fint avbrekk, og jeg tror de var imponert over stemningen i arenaen der.
2: Spillerne sier at de fikk informasjon om Irak i går. Hva var det dere fortalte til dem?
3: Nei, det var den vanlige motstandervideoen og taktisk gjennomgangen som vi alltid har før alle landskamper, og den Det var hverken mer eller mindre, men den var som vanlig presis og god fra Andy og Ståle.
2: Litt oppdatering på Martin Ødegaard. Han kom jo rett fra en parade i London og Champions League-finale. Har ikke hatt noe ferie. Hvordan står det til med kapteinen?
3: Han ser som alle andre ut som han er på et godt sted. Martin sa han følte seg bedre og bedre utover i kampen mot Marokko. Det samsvarer med sånn som jeg så den kampen. Så jeg tror han har hatt godt av denne perioden her og ser ut til å være i bra slag og klar til kamp.
2: Siste spørsmål. Ståle, du jobber jo tett på han. Hvordan er han i denne perioden her på og av banen?
3: Nei, altså han har jo en kompleks jobb med mye oppmerksomhet rundt seg, og derfor er jo jeg her av og til og gir han litt fri. Så Ståle ser sterk og klar ut, og jeg tror han som de andre som var på Stanley Cup hadde godt av det avbrekket der, og så er vi nå klare til de viktige dagene inn til det startet.
1: NRK.
4: Brede, det 3 dager til kamp. Hva kommer du til å prioritere å bruke tida på inn mot kampen nå?
3: Det blir en helt vanlig inngang til kampen som vi har gjort mange ganger før, med en trening i dag med mest fart, og så en trening i morgen med mindre fart og repetisjoner, og så ganske rolig på mandag, og så smeller det på tirsdag.
4: Hvor mye tid bruker dere på Irak frem mot kampen?
3: Nei, det er, som jeg sa, vi hadde det møte i går. Det er en helt vanlig rytme for oss. Gå gjennom motstander, og så øves det på i praksis. Både i dag og i morgen. Og kanskje på mandag, hvis det trengs. Alle spillerne får det de skal ha av detaljer og informasjon. Og så, når vi kommer til kampen, så er vi så godt forberedt som vi mener at det går med vær.
4: Hva kan du si om elveren? Er den allerede klar?
3: Jeg tror ikke det er mange plasser Ståle er usikre på, men den er ikke gitt, så det er ikke sånn du får den her nå. Det gjør du ikke.
4: VM har kommet i gang nå. Har du rukket å se noen kamper, og hva er inntrykket?
3: Nei, det har vært kult å se endelig. Altså, det var jo da føler du at VM begynner når du kan sitte og se på andre kamper, og det har vært god stemning i kinoen, som vi kaller det, på hotellet. Litt sånn ymse kamper til nå, men USA var jo imponerende. Så det var kanskje høydepunktet sånn sportslig nivåmessig å se amerikanerne i går.
4: Og så var du litt inn på det i stad. Du sitter jo her igjen. Det er hyggelig å se deg og Brede, men Ståle har ofte tatt dette her selv. Da. Hva er grunnen til at han gir flere og flere av disse pekene til deg nå?
3: Nei, det tror jeg for det skal bli mest mulig kjedelig for dere. Nei, det er et langt mesterskap, og vi er jo åpne og tilgjengelige, men jeg tror det er fornuftig at Ståle beskytte sitt energinivå litt av og til, og lade batterier når det er mulig. Som jeg sa, så har jo han en ekstremt kompleks jobb her, der det er viktig å prioritere. Så det at han bruker denne halvtimen på den treningen vi skal ha nå, det mener jeg er helt riktig.
4: Hvem har bestemt det? Er det du eller han? Eller?
3: Det er vel han i tett samråd med den eminente mediesjefen Skjønsberg.
4: Sist fra meg, det er som om det var 3 dager til kamp. Hva er det dere er mest usikre på før det braker løs?
3: Vi er ikke så usikre på noe. Vi er jo klar over at vi er i en virkelighet og i et land der det kan komme noen overraskelser knyttet til logistikk eller et eller annet som ikke går helt etter planen. Og da finnes det gode og dårlige måter å reagere på det på. Så det kommer vi til å snakke om, at det er ikke sikkert alt føles helt vanlig her, men vi er veldig trygge på at når vi kommer til kampen, så kommer laget til å være godt forberedt, og spillerne kommer til å være klare, og det er tross alt det viktigste. Så når det gjelder det taktiske opplegget og hva som venter og alt sånn, så skal vi være veldig godt forberedt.
1: Takk. Nettavisen.
5: Brede, du som liker å være i kinosalen og se de andre kampene, var praksisen her? Det var en runde i går med et gult kort og frispark til Paraguay, så blir det tatt, og så blir plutselig spillet stoppet, og så skal man snu om og gi gult for filming i stedet. Hva har du tenkt om den praksisen?
3: Nei, vi har hatt et sånn referees meeting her på, når var det, Morten? Det var i siste uke. Så alt har blitt gjennomgått, men det er jo spennende å se hvordan det blir i praksis, som du sier, i kampene. Jeg synes jo for eksempel at denne innkastregelen med de 5 sekundene, den har ikke blitt praktisert veldig hardt til nå. Så her må jeg nesten, en ting er hva det teoretiske rammeverket er, det ble presentert veldig tydelig i referee-meeting, men så blir det vel en praksis også som utvikler seg i mesterskapet, så der må vi nesten bare følge med. Men vi forholder oss jo til det vi har blitt fortalt gjelder, og så regner vi med at spillerne husker de reglene der.
5: Vannpausene her, lurer på hva du tenker om måten det bryter opp spillet og bryter opp omgangen på, og om det egentlig 4 omganger. Bet meg merke i at kommentatoren på amerikansk TV i går sa «That's the end of the first quarter».
3: Ja, jeg kan skjønne at amerikanerne tenker det. Nei, det er en ny ting som vi har snakket om og til og med øvd på. Det viktigste med den vannpausen er jo å kjøle seg ned, ta til seg væske, og så er det også en anledning til at Ståle kanskje kan gi noen taktiske innspill. Men jeg vil ikke kalle de korte pausene der for det samme som pausen mellom omgangene. Det er det ikke. Men vi har snakket om det, godt forberedt på hvordan det skal fungere. Det viktigste der er at medisinerne får tid og rom til å gjøre nedkjøling og gi de drikke, og så kommer Ståle til å få tid til å si noe hvis han ønsker det.
5: Hvis det kommer en vannpause når vi har en veldig god periode, tenker du, faen?
3: Det kan han jo tenke i sitt stille sinn, men de vannpausene kommer jo når de kommer, så det får vi ikke gjort så mye med.
5: Marco Faggi hadde et intervju her der han sa at Irak hadde spilt litt annerledes i treningskampene og holdt noen hemmeligheter for Norge. De vil ikke vise alt før kampen. Hvordan skal dere da forberede dere på det som skal møte dere?
3: Vi har sett alle kampene og kjenner alle spillerne godt. Og så er fotballen sånn at det går an å komme med nye ting. Det kan vi også gjøre, hvis vi vil. Så kampene lever jo sånn sett sitt eget liv, men vi, som jeg sa tidligere, vi forbereder oss godt. Og hva de gjør, det må de bestemme, og så kommer vi til å gjøre det vi har tenkt å gjøre.
1: NTB.
6: Ja. Litt mer hockey. Jeg spurte Jørgen om altså hvis det blir kamp 7 i dette Stanley Cup-slutspillet på onsdag, så sa han først ingen kommentar, men hvis det blir seier mot Irak, så er det en gjeng som er ganske gira på å dra tilbake til rally. Får de lov til det?
3: Ja, det er ikke... Jeg tror, det ligger utenfor min myndighet å bestemme dette, men jeg kan ikke se noen problemer med det. De hadde det hyggelig, og vi er jo opptatt av at de skal leve på en måte som føles som de gir energi og glede, sånn at du kan bruke den i kampene her. Så vinner de mot Irak, så er sikkert det en mulighet, ja.
6: Nei, kanskje ikke ideelt å komme hjem sent etter midnatt.
3: Nei, nå vet ikke jeg når den kampen begynner. Jeg tenker Ståle skal få bestemme det, og så ser vi hva det blir til.
6: Erling Haaland, vi ser jo han sprudler i mange diverse klipper rundt omkring. Kan du si litt mer om hvordan på treningene her?
3: Ja, han som alle andre ser ut som han har godt humør og god energi. Og som jeg kjenner Erling, så konserverer han nok litt energi til det gjelder. Han er helt unik på å lade batteriene og så bruke kraften når det trengs. Så i kampen mot Marokko så ser vi jo at han nok ikke brenner alt kruttet. Og det tenker jeg at Erling er bevisst i forhold til, og så forventer vi at han gjør det på tirsdag.
6: Men samtidig så har jo spillere som har snakket om, når det kommer til skade for eksempel, at man ikke må trekke seg. Så jeg blir litt forvirret. Altså, det ble jo sagt at Erling spilte på 85% mot Marokko, men... Det høres jo egentlig litt farlig ut hvis man bruker teorien til det mange av de andre har sagt. Hvordan så du det?
3: Ja, her vil jo hver enkelt spiller ha sin måte å gjøre det på. Så hvis du hadde spurt meg som gammel midtstopper, så er jeg enig med din vurdering at du må bare kaste deg inn i duellene. Men det kan også være effektivt å ikke være i dueller, for eksempel. Det er nok lettere for en spiss enn en midtstopper. Så det, her vil det være ulike svar og ulike individuelle vurderinger i forhold til det. Jeg registrerer at han kom gjennom kampen uten skader, og det gjorde de andre også.
6: Han har da hatt altså 4 offisielle touch da, på en fotball siden 19. mai. Hva gjør at du er så trygg på at han er heltent og klar på tirsdag?
3: Nei, for det vi kjenner han, og fordi han har hatt mange flere enn fire offisielle touch på trening, og fordi ja, jeg ser at han er der han skal være, så det bekymrer oss ikke spesielt mye.
6: Til slutt, Julian Ryerson har spilt 61 kamper, tror jeg var kommet til, siden juni i fjor. Mm. Han skulle gjerne hatt at det ble 66 eller 67. Kan du si litt om hva som imponerer deg mest med Julian?
3: Ja, Julian er jo vår, vi kaller han for psycho internt, og det er et kompliment. Han er en utrolig atlet og en utrolig toppidrettsskalle, som selv om vi kanskje har noen som er større stjerner i gruppa vår, så er Julian til inspirasjon for alle. Og den statistikken du nevner der underbygger jo bare det. Så han presterer jevnt på det høyeste nivået i toppfotballen i så mange kamper. Og han gjør det alltid for landslag også. Så det er rett og slett en glede og en inspirasjon å ha Julian Ryerson i troppen.
1: VG.
7: Du nevnte litt om det hierarkiet i forbindelse med hockeymatchen. Kan du si hvordan det hierarkiet funker i spillergruppa i dag, og hvordan på en måte du som altså, hvor viktig er det at det er et hierarki, og hvordan skal det funke optimalt?
3: Altså, alle grupper vil jo umiddelbart danne seg et hierarki. Det skjer ikke bare i fotballag, men sikkert blant journalistene også. Det som har vært fint med vårt hierarki, hvis man ser det litt over noen år nå, så har det blitt kortere avstand fra topp til bånd. Og det skal mange ha ros for, men kanskje spesielt de store stjernene i hermetegn i laget vårt, som har blitt enda flinkere til å ufarliggjøre det å komme inn for eksempel fra en eliteserieklubb og være med i landslaget. Så det tror i hvert fall jeg har vært en styrke, at det oppleves mer og mer som en kompisgjeng, og at det ikke er farlig å ta en prat med Martin Ødegaard eller Erling Braut Haaland. Alle er her for å gjøre det best mulig for Norge, og opplever at den avstanden der, at den har blitt mindre, det har vært en styrke for laget de siste årene. Og så er den avstanden fremdeles sånn at jeg ikke ble invitert til Stanley Cup. Det lever jeg jo helt fint med, men det funker bra på banen.
7: Men kan det være et problem at noen av de andre spillerne ikke blir invitert, hvis du skjønner hvor du vil? Altså at,
3: Nei, det tror jeg ikke. Jeg vet ikke hvordan det fungerte, om alle hadde mulighet til å dra eller ikke, men det må også være lov å gjøre sine egne greier. Vi forlanger ikke at alle 26 skal sitte rundt kortbordet samlet 2 timer hver kveld. De gjør som de vil, med frihet under ansvar, og så lever de livene sine.
7: Er det noe bevisst, med tanke på den kulturbyggingen, at den avstanden har blitt mindre, noe bevisst trenerteamet har gått inn i, eller er det noe som har vært initiativ fra spillerne selv, eller?
3: Det tror jeg er begge deler. Vi har snakket mye om dette med å utvikle en prestasjonskultur, og vi tror jo at i en norsk tankegang da, som vår, så må du ha tillit mellom spillerne, ikke for stor avstand i hierarkiet, og så skal den tilliten brukes til et eller annet, og det er å prøve å vinne kampene. Og da må en være i stand til ikke bare gi ros til hverandre, men også konstruktiv kritikk når det er nødvendig, og der synes jeg at laget og spillergrupper har tatt store steg, spesielt det siste året kanskje. Og vi er glad for å ha med oss de erfaringene og den styrken inn i VM-sluttspillet.
7: Noe helt annet, som gammel midtstopper, hvordan vurderer du vårsesongen til Torbjørn Eggem og de to kampene han har spilt nå på denne samlingen?
3: Nei, han har hatt, Torbjørn har som andre hatt litt skadeproblemer på våren her, men har jobbet veldig hardt for å komme seg i form. Han er en toppfyr som kan posisjonsspille veldig godt, og i likhet med mange andre så ser han ut til å komme her til sluttspillet med nok kamper og med en fin fysisk form, og trygg på at han kan levere bra.
7: Og siste, i Irak så har du jo din gamle trener, René Møllenstein, som jo er et ganske bra fotballnavn, om man kunne si. Hva slags type er det Irak har der, og hva sier det at Irak har fått tak i en sånn kapasitet?
3: Nei, jeg hadde en kort periode i Fulham. Registrerer at spillestilen i Fulham der var helt annerledes enn den Irak har nå. Så jeg tror ikke det er han som bestemmer nødvendigvis. Men en fin mann, kan fotball inn og ut, og rutinert fra det øverste nivået, så ikke spesielt overrasket av at han har en fremtredende rolle i det laget.
8: Brede, når du sier Julian Ryerson er litt psyko til inspirasjonen, hva konkret det du sikter til da?
9: Nei, det jo mange ting. Det noe litt psyko med å spille alle de kampene der på så høyt nivå. Og så har han en herlig vinnervilje i en-mot-en-dueller. Sånn som jeg ser det, det øverste nivået i mann-mot-mann-kamper som det en del av i Bundesliga. Så jeg sier psyko i den absolutt beste mening, med alle de positive konnotasjonene rundt det ordet.
8: Mange som skryter av Telo Åsgaard og at han ser bra ut på trening. Hvor fornøyd er dere i trenerteam med det dere ser, og hva er det dere ser?
9: Telo har trent veldig bra, ikke overrasket over det, men han er jo, det kunne jeg sagt om alle spillerne, men det er utrolig viktig for han å være her. Han har lagt alt i potten, trent som bare det, og ser ut som han har tenkt å gi absolutt alt for laget og nyte av denne opplevelsen, Så for han og for alle andre så er det viktig å være på landslaget. Det er viktig å gi sitt aller beste, og det har Telo gjort til nå, og vi er kjempefornøyde med det.
8: Mange som peker på han som en joker, en scenariospiller. Altså, hvordan ser dere på hans rolle i dette mesterskapet, og hvilke kvaliteter er det han har som kan tilføre dette laget nå, når de trenger noe?
9: Telo er jo en midtbanespiller som liker å komme inn i boksen og kan score mål og kan slå målgivende passninger. Han har et fantastisk skudd. Gutta ser på avslutningstreningen og tenker at Telo har vært lenge i England. Sånn ser det ut. Det er et kompliment når du ser ut som du har vært lenge i England og avslutter på den måten. Så han har jo noen kvaliteter som gjør at han kan være spennende i noen bestemte kampbilder.
1: All right. Da var det en siste der. Ikke så lang.
10: Jeg mener å huske at Sørloth sa for et år siden at det tidligere har vært litt for snilt på landslaget. Hvor viktig er Ryerson for å unngå det på trening?
9: Nei, jeg tror Ryerson er en garantist for at det blir temperatur og et nivå. De beste spillerne er jo sånn at de drar andre opp til et nivå på engasjement og vinnervilje og så videre, både i trening og kamp. Og der synes jeg at Julian er en ledestjerne. Jeg synes også at Alex er det. Og så kan jeg jo føye til det om Julian. Han er jo også et ekte menneske. Sant? I dag satt vi og drakk kaffe og diskuterte hva er de beste skandinaviske rockebandene. Er det Kent fra Sverige? Eller er det Nephew fra Danmark? Eller er det Raga Rockers, for eksempel? Sånn en diskusjon kan du ha med Julian Ryerson, og det setter jo meg i støtteapparatet pris på. Nei, det er opp. Det kan dere også diskutere. Jeg holder en knapp på Kent da, men...
1: Ja, en avstemning der på tavla.
10: Til slutt, altså, jeg hørte på denne spillerhotellet som dere har, at Leo sa at han gjerne skulle sett Ryerson på 71 grader nå, for han hadde skjelt ut resten av lagkammeraten, nei, hvis de ikke får sagt det.
9: Ja, jeg har sett et nytt program som han hadde passet enda bedre til, og det var helvetes uka. Der tror jeg Ryerson hadde blitt sterk.
10: Takk.
1: All right. Tusen takk, Daniel.

pauser før unnskyld, den norske fotballherrene skal trene nå om noen minutt. Vi hørte da Hangeland fortelle at de norske spillerne er godt i rute. Det er jo da natt til onsdag ved midnatt at Norge skal ut i sin første VM-kamp. Hangeland fortalte her at det nå prøver både spillerne og for så vidt Ståle Solbakken, trener også, å balansere både førebuinga og fritid. Og det ble nevnt av ditt som har fått veldig mye oppmerksomhet om at flere av spillerne, blant annet Erling Braut Haaland, Jørgen Strand Larsen og Sander Berge og Leo Østigård, var vel alle de som hadde vært på Stanley Cup innen dagen, hadde sett på ishockeykamp. Jeg så Haaland la ut på Snap mykje derfra, men beit meg merke i at han skrev «new favorite sport». Rekker med å håpe da at fotball fremleis øvst, men det så ut som det hadde koset seg på denne fritidsaktiviteten i alle fall. En som jeg håper fulgte med på denne pressekonferansen, det er Julian Ryerson, for 28-åringen fra Lyngdal fikk mye skryt av Brede Hangeland i løpet av disse 20 minutter som denne pressekonferansen varte, og så er det jo klart at det er flere pressekonferanser, og noen skal ha fokus en dag og noen andre en annen dag. Men her satt gode orda om Julian Ryerson løst, virkelig. Og det er jo mange som lurer på da, ikke sant? Hva utover at han har et enormt talent på bana, har han også et enormt talent til å få nye hårfrisyre. Blir det en ny frisyre før kampen på onsdag, tru? Nå har jo han en slags blond versjon, men før har vi sett han både i leopardaktig og rosa, som, og det er den sist nevnte da, rosa, har han sagt, Julian Ryerson, at det er den han føler seg raffast i. Det var en effektiv pressekonferanse ditt, med mye skryt som nevnt. Vi har jo sett også på pressekonferansene de andre dagene at de begynner å gå litt tom for spørsmål, kanskje, eller leite etter saker da, journalisterne. Og blant annet ble nevnt for en journalist da, som stilte spørsmål til Ståle Solbakken om Morten Thorsby sitt myggstikk. Da begynte Ståle Solbakken å le ganske greit. Det gjorde jo resten av pressekorpset også. Da. Det er jo et godt spørsmål, for han hadde visst blitt observert, Morten Thorsby, med et myggstikk som var enormt stort og blødende. Da. Men da spurte Ståle Solbakken om, ok, hva dag er vi på nå? Men vi ser frem mot treninga vi. Den begynner klokka 18 cirka. Da er det vår trio fra NRK-podcasten Bakrommet som skal følge den. Men før den tid rekker vi litt Shakira, altså. Det er fra 2010 da, den låten her, når fotball-VM var i Sør-Afrika. Her finner du den på NRK Sport når det er bare noen få minutter igjen til vi skal følge treninga til landslagsherrene.

0: Shakira og Waka Waka fikk du her på radiokanalen NRK Sport når vi nå venter på at vi skal få bli med på fotballtreninga til de norske landslagsherrene i Greensboro. Og nå ser jeg det dukker opp bildet av at de er ute på matta og trener, så da setter vi rett og slett over til USA.
1: Ja, skal kanskje kjøre en hardere trening i dag. Står her med Magnus Hofeikrem og Kristoffer Løkberg. Og du sier, når du ser dette her i dag, kan du se at det blir en artig trening?
2: Ja, jeg ser det på områdene som utstyret er satt opp på. Det er ganske store flater. De skal få brukt ballen i større områder. Og vi vet, utifra det Ståle Solbakken har sagt om dagens trening, at det vi ikke får se er spill 11 mot 11, der elveren mot Irak skal drilles sammen. Og gjerne få et motspill da, fra det andre laget, som ligner veldig på det som venter på tirsdag.
1: På 90-tallet så var det noen som sendte opp helikopter over anlegget. Det var vel Dagbladet i sin tid som gjorde det. Det er i dag vi skulle hatt drone, hvis vi skulle fått bekreftet hvordan Norge spiller.
3: Ja, vi burde ha stått her på, altså overalt her så er det jo, det går ikke an å se inn her, så det blir vanskelig, så det, vi måtte ha hatt en drone eller et helikopter, så spent på om NRK kan ordne et helikopter til oss, for da hadde vi fått sett det laget som starter mot Irak på tirsdag.
1: Det er kanskje ikke så spennende heller hvem som starter, vi har, føler i hvert fall selv at vi har veldig god kontroll.
3: Ja, og det laget som startet mot Marokko er det samme laget som kommer til å starte mot Irak.
1: Hvor sikker føler du på det?
3: Det er jeg ganske sikker på, fordi at de har, det var Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland som var tilbake for første gangen nå på en stund, og det er det laget vi har peilet oss ut siden januar, eller i hvert fall dere da, så de får i hvert fall muligheten til å bevise at de skal spille igjen mot Senegal.
2: Ja, veldig mange snakker om spillere som potensielt har spilt seg inn på det laget her. Andreas Skjeldrup kommer inn og er Norges beste spiller. Oscar Bobb begynner å vise litt wow-faktor, har en målgivende passning. Men problemet deres er at det er ingen som har spilt seg ut. Det er ingen som har spilt seg ut av den norske foretrukne elveren. Og Ståle Solbakken, det er ingen grunn til at han mot Marokko, som er den viktigste generalprøven, skulle velge noe annet enn det laget som kommer til å starte mot Irak.

0: det veldig åpenbare da. Vi har jo hørt også at for eksempel i dag igjen på pressekonferanse, så spesielt TV 2 veldig på Telo Åsgaard.
1: Veldig glad i Telo Åsgaard også. Og han har jo skåret noen fantastiske mål på de her åpne treningene. Han har blitt et blikkfang med et par veldig gode offensive involveringer. Men Telo Åsgaard er bare en av flere som kan være svært nyttig å sette inn fra benken. Men det er altså det, ikke i min villeste fantasi kan jeg se for meg at en Telo Åsgaard plutselig starter mot Irak kun på grunn av at den har vært frisk på litt treningsøkta. Jeg tror Ståle har hatt startlaget klart i flere måneder i sitt eget hode.
0: Og vi hørte også Brede Hangeland, en av Ståles assistenter og hjelpere, som sa på presskonferansen at han tror ikke Ståle Solbakken er spesielt usikker på så veldig mange posisjoner, og det var nok sannsynligvis en liten underdrivelse, tror vi da, som vi har diskutert i vår podcast Bakrommet, som du finner i NRK Radio-appen. Der har vi jo diskutert dette hyppig og kommer til å fortsette å gjøre det, så det er bare å komme seg inn der og lytte til det. Nå så hørte vi også at spillerne har sagt at det var først i går at de begynte å få info da, om Irak. Nå begynner de å peile seg inn mot den matchen. Hvordan fungerer det da at man... hvordan går man frem da når man skal se på hva man møter?
2: Ja, da samler de alle sammen, og det er videomøte. Der får de se bilder av ulike ting som Irak har gjort i de siste kampene, og til og med helt sikkert i kvaliken, og så de har et best mulig blikk på, de kommer til å se etter styrkene, om det er enkeltspillere som de må passe seg opp for og bli kjent, for jeg tror ikke det er så mange som vet om hvem som spiller på Irak, så det er greit hvis det er, de har en god venstrekant, så må Ryerson vite om det, og så er det også svakheter, og hvor er det vi kan straffe dem, om det er en dårlig venstrebekk eller en dårlig høyre. Har et best mulig overblikk på hva som møter dem, da. For det er jo usikker på om alle...
0: Visste du hva de møter, Kristoffer?
1: Jeg har visst hva jeg møter. Jeg kunne fortelle dem at jeg møter et lag som er godt organisert, som gjør mange av de riktige tingene defensivt, flytter seg samlet, kompakt, støter og faller ofte på gode tidspunkt, men som individuelt sett er så mye svakere jevnt over at kvalitetsforskjellen kommer til å bli ganske stor utover i kampen spesielt. Så det eneste Ståle Solbakken og Co. trenger å fokusere på nå fram mot kampen, etter å ha gitt det lille innblikket at det her venter, for det må du gjøre, er å fokusere på egen prestasjon. Hva skal vi gjøre? Hvordan skal vi gå ut og plage livet av det irakiske laget? Det er også å treffe på den mentale inngangen, spenningsnivå, tenningsnivå, alt de tingene der. De har ikke nubbsjans hvis Norge kommer opp på et OK-nivå sammenlignet med sitt beste.
0: Så har vi hørt Norge-kjenning Marco Fargi, som jo da er norsk og har spilt i Strømsgodse, og nå er vi lær i Venezia. Han sa at de skal ønske å sjokke Norge, og han sa også at Irak ikke har spilt som de kommer til å gjøre.
1: Nei, og det er den ene X-faktoren, men jeg tror Ståle og de kommer til å øve på det neste dagene, at Irak har spilt i 4-4-2 og dyrka det veldig hardt over en lang periode under Graham Arnold. Det de kan gjøre mot Norge er å legge om til en 5-3-2 for eksempel. Putt på en ekstra midtstopper, ta ut en midtbanespiller for å dekke banens bredde bak der bedre, uten at det koster for mye krefter for den bakre fireren, fordi at også Norge har såpass skarpe kantspillere, spesielt Antonio Nusa ut til venstre. Da jeg så Irak spille mot Spania, så tenkte jeg sånn, hvis de kommer på banen mot Norge med et så kompakt, et så smalt lag og en bakre firer som skyver så hardt over, så vil det være supereffektivt for det norske laget å forvente den banen ut av Antonio Nusa så ofte som mulig, og han vil kunne sette fart på en mot en veldig ofte. Derfor så tror jeg Graham Arnold vurderer om at han skal gjøre en endring mot Norge og spille med fem bak i stedet for fire for å ta bort den trusselen og gi bort heller andre typer rom akkurat mot Norge.
0: Vi så jo treningskampen mellom Spania og Irak at det var en del mulighet til å slå innlegg, men spanjolene var ikke så høye, men at det ikke var så mange

0: inn i boksen, men det vil jo ikke være tilfelle når det er Norge som kommer på banen.
1: Nei, altså Julian Rjørsson har jo hatt en helt fantastisk sesong med masse assist, og vi har, han slår jo utrolig mange innlegg i løpet av en kamp, og det er en av Norge sine styrker, så hvis at han får den plassen som Irak-spilleren ga Spania, så da skal vi takke for det, altså, for da kan han stå fritt og finne Haaland og finne Sørloth og kanskje et løp fra Ødegård i boksen også, så... Vi håper på det.
2: Ja, for det blir jo et referansepunkt for veldig mange som i Norge spesielt da, som kunne se at Irak spilt uavgjort 1-1 mot Spania på bortebane, at oi, wow, det her er et lag vi ikke skal kjimse av, og vi skal selvfølgelig ha respekt for alle motstandere, men det spanske laget, de spilt på kvart maskin, de spilt med spillere som ikke skal reise til VM en gang. Det er også et spansk lag som prøver å brodere seg gjennom i midten og kombinere veldig vanskelig, som spilte rett i hendene på det irakiske forsvaret, mens et norsk lag er bedre enn den spanske versjonen der da, veldig mye bedre, spiller også på en annerledes måte, som jeg tror hvis Irak kommer i samme form og farge, så vil det være fordelaktig for det norske laget.
1: Ja, og Irak, det de kommer til å håpe på, det er kontringer og dødballer, og da er det veldig viktig for bakre rekka å stå opp etter og vinne tilbake ballen, for vi kommer til å angripe nesten hele kampen. Og da er det viktig at, og det var en gang mot Spania at de kom, og det var et helt sinnssykt skudd. Jeg tror ikke det var meningen engang. Og det å gå litt i glemmeboka, så kontringer skal vi passe oss for, dødballer, men vi kommer til å angripe hele kampen.
2: Og det er jo fordelen, det er jo en ting de også kommer til å jobbe med noen av de neste dagene i dag og i morgen inn mot kampen, er den her, det som på fotballspråket kalles for offensiv markering eller kontradekking. Hvor klar er du i tilfelle laget ditt mister ballen? Og det som er veldig fordel for Norge på trening da, det er at det laget som for Norge skal være Irak, altså de spillerne der, da har du for eksempel Andreas Skjeldrup og Oscar Bobb da, på hver sin kant, eksempelvis, eller Ellen Jørgensen Larsen på topp, er jo veldig mye bedre enn de motspillerne de møter mot Irak. Så hvis de skrur på sitt aller, aller beste, så får man forhåpentligvis en del advarsler og en del utfordringer på trening her, som gjør at vi kommer til å være enda bedre forberedt, enda skarpere, før Irak venter på tirsdag.
0: Irak er jo en ukjent motstander, og det kan jo av og til være vanskelig å måle hvor gode lag fra Asia og Afrika og så videre er sammenlignet med i Europa, hvor man hele tiden får ganske klare mål på hvor lag står i forhold til hverandre. Hvor gode er Irak?
1: Ja, altså hvis noen har sett alle kampene til nå i VM, så er Irak er dårligere enn alle andre lager som har spilt til nå. Mm.
2: Ja, og Irak, hvis veldig mange ser jo på FIFA-rankingen, der er Irak nummer 57. Men vi husker da at Irak får en del enkle poeng med å spille inn asiatiske kvaliken, for du møter fotballnasjoner som knapt nok har en fotballkultur eller klarer å skrape sammen et lag, sånn satt veldig på spissen da, som Irak da sanker poeng. Det var et irakisk lag som trengte 21 kamper for å komme seg til VM. Altså, de var gjennom en sånn melkerute på grunn av at de ikke var gode nok i den ordinære kvaliken. Fikk et straffespark etter en vareavgjørelse, 17 minutter på overtid, som gjorde at de klarte å komme seg til den siste kampen mot Bolivia. Og det var en sterk prestasjon å slå Bolivia i den matchen. Men Bolivia var jo utgangspunktet det beste laget, det førende laget i den matchen. Og så er jo kanskje styrken til Irak at de bare aksepterer at motstanderen før kampen, at de aksepterer ok, vi kan ha 25% ball i løpet av kampen, og det går helt fint, men det er alltid vanskelig å sammenligne i fotball, men Norge, Israel for eksempel, da, som Norge var veldig mye bedre enn i VM-kvaliken, er bedre enn Irak.
0: Ja, og for eksempel Sør-Korea, som gikk videre så fort som mulig, da, og de trengte da 16 kamper, så Irak trengte da 5 kamper ekstra. Det var først et kvalikspill, og så et nytt for å komme til denne siste kampen mot Bolivia. Så de klarte jo heller ikke på den kamp 17-18, hvor for eksempel, jeg husker ikke hvilke lag som gikk videre derfra en gang, ja, men var det Saudi-Arabia da, som kom seg videre når det først kom dit?
1: Ja, Sør-Korea, de trenger bare å melde seg på dem i VM. Ja. De har bare påmeldingsskjema.
0: Ja, altså Japan og Sør-Korea, de... de sklir ganske greit inn også. Jeg tror det var Saudi-Arabia som vant den gruppa, så... Men samtidig så kan man jo snu på det og si Saudi-Arabia, de slo Argentina som ble verdensmestre forrige VM.
2: Ja, det går an å gjøre masse sånne øvelser med at i et VM så kommer det også til å skje ting. Det kommer til å komme overraskelser som vi ikke spår på forhånd. Fakta er at, at Norge er i runde 1 av VM en av de største favorittene av alle kampoppsettene. Schweiz møter Qatar senere i dag. Det er jo også stor forskjell på lagene. Men vi skal slå det irakiske laget hver dag i uka. Og så skjønner jeg jo at folk hjem har en frykt for at omtrent det alltid går gærlig med Norge i avgjørende situasjoner. Men jeg mener at det laget her, den gruppa her, har bevist at vi ikke trenger å leve i fortiden. Vi trenger ikke å tenke med frykt på det som har skjedd før. For de har levert under press omtrent nøyaktig et år siden at de feide Italia banen på Ullevål. Det var ganske stort press rundt den kampen også. Jeg tror de bare gleder seg. Og i det dommeren ble seg fløyta, så kommer det til å eksplodere med energi, spilleglede. Og så vil kvaliteten vår i det laget her sørge for at det blir en umulig oppgave for Irak.
0: Så ble Ståle Solbakken konfrontert da, med en påstand om at jeg husker ikke akkurat hvem som hadde har sagt det. Jeg lurer på om det var Lars Bohinen, som en slags Irak-ekspert for TV2. Han mente at det var et middels eliteserielag, var det han sammenlignet Irak med. Da slo Ståle Solbakken tilbake og sa at for eksempel Kevin Jakob, en av Iraks spillere, som spiller på danske AGF, som tross alt ble seriemester i Danmark nå, han er ikke engang en sikker starter i elveren til Irak.
2: Nei, og det er jo blant annet fordi at den irakiske landslagssjefen foretrekker Aymar Sheer, da. Aymar Sheer på sentralen midtbanen spiller jo til daglig for Sarpsborg i Eliteserien. Det er en bra eliteseriespiller, for all del, men ikke i nærheten av å komme inn i en tropp, ikke i nærheten. Altså, jeg vet ikke hvor langt bak på lista jeg skulle ha gått før jeg landet på han som en midtbanespiller inn i den norske troppen. Og vi kan jo sammenligne med at Jakob, ok, han startet for AGF og ikke startet for dem, men vi har jo en spiller, Christian Arnstad, i AGF. AGF sin beste spiller den sesongen her, er jo heller ikke med i den norske troppen engang. Så Ståle Solbakken sin jobb, inn mot den kampen her, og folk som følger med alle pressekonferansene og så videre, kommer til å høre en sånn snakk opp Irak, fortelle oss hele tiden at vi ikke måtte lette opp oppgaven, og det er jo hans jobb. Men jeg kunne ikke stått der som en såkalt ekspert, da. Ikke veldig beskyttet titel, men jeg har nå akkurat det og sagt at jeg frykter at det norske laget skal tape mot Irak, for jeg gjør ikke det.
0: Du nevnte Israel, og Israel har tross alt Manor Solomon, de har en ganske god keeper som har stått i Bayern blant annet. De har en del ordentlige spillere. Hva heter han? Glock, ja. For eksempel. Altså, de har en del spillere som faktisk kunne vært ikke så langt unna en norsk tropp en god dag. Jeg tror nesten at Irak, jeg har sagt det før da, at det nesten kan, er nesten nærmere Estland enn Israel altså, i nivå.
2: Ja, og så vil jo da folk utfordre igjen på at okay, Norge var en blokkering av Ryerson, var det, unna å gi bort poeng på overtid borte mot Estland. Det var i hvert fall en vanvittig sjanse. Så det norske laget har jo de har trøblet en gang i ny og ned, da. Men det var en helt spesiell kamp 3 dager etter utlading på Ullevål med å slå Italia.
0: Fryktelig gressmatte.
2: Fryktelig gressmatte.
0: Det kan skje her også.
2: Helt forferdelig forhold. Det kan skje her også, men ikke på, det kommer ikke å være på det nivået. Så vi kan lete med lykt og lupe. Hvis vi ønsker å gå inn til en kampen og være redd, om vi ønsker å sette oss ned foran TV-en og frykt at dette kan gå gærlig, vær så god, men jeg gleder meg bare til den kampen. Jeg gleder meg til å gå der på stadion i Foxborough og se det norske laget. Fordi at jeg føler meg veldig, veldig trygg på at det norske laget er klar for den oppgaven.
0: Og så er det jo et norsk lag som tross alt har blitt ekstremt gode til å vinne komfortabelt og greit mot svakere lag. For sånn var det ikke for noen år siden. Da var liksom Norge snublet mot svakere motstand, men har vi sett de siste årene, så har jo Norge blitt et lag som ofte feier svakere lag av banen, for det er ikke normalt å slå Moldova 11-1, Armenia 9-0, sånne ting.
1: Nei, og det er jo derfor, og hvis du ser på de spillere som er ute på her, altså Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard, Nusa, sånne spillere har vi på en måte ikke hatt før, og nå er de nærmer seg prime, primen i fotballalder, og de spiller på et så skyhøyt nivå, så vi jo favoritter nesten mot hvem som helst. Da. Mm. Mm. Ja. Og det sier jo litt om hvor langt vi har kommet. Da. Og alle de vi kan sette inn, og vi har Oscar Bob, som i fullen, som vi kan sette inn. Skjeldrup spiller fast på Benfica. Han kan vi sette inn. Altså, vi har en som spiller i Rangers, som Telo og Oscar, som alle prater om nå. Altså, vi har så mange options at det må være helt fantastisk for en ståle, og det... Ja, det blir spennende å se hvordan han kommer til å bruke og utnytte troppa etter hvert.
2: Ja, det var... Jeg kastet et blikk ut på banen han også, for at Sondre Langås dro en tunnel vade på Oscar Bob. Det er en liten oddsbombe. Det skal jo egentlig være motsatt.
0: Vi koser deg nå. Det er akkurat denne ufarlige delen som vi får lov til å se. Vi kommer til å stenge treninga etter hvert. Da blir vi kastet ut, og... Det er fordi de blant annet skal trene på ting som er relevant inn mot Irak. Hva er det?
2: Nei, det er helt konkret, så er det taktisk hvordan du ønsker å angripe, hvilke rom du prioriterer å utfordre Irak i. Det ønsker jo selvfølgelig ikke Ståle Solbakken og Co. at Irak skal få noe info om på forhånd. Irak sitter ikke og lurer på eller er veldig opptatt av den norske elveren. Det vet de. Og det er jo ikke noe forskjell for dem taktisk om det så hadde blitt Skjeldrup i stedet for Nusa. Det spilte en rolle for dem. Men akkurat hvordan Norge prioriterer å sette opp laget sitt og sette opp puslespillsbrikkene, det er jo det de ønsker å gjøre på i dag. Og så har du et annet element som dødballer for eksempel, som kan bli ekstremt viktig. Offensive dødballer skal de også innom i dag. Det kunne dødballtrener Pål Fjelde fortelle til oss i sted at det var de også innom på forrige trening etter at vi ble kastet ut. Så det er et viktig element de også skal øve på bak lukkede dører.
0: Vi var i en åpen trening her hvor Ståle Solbakken sa at vi fikk se hele treninga. Da ble spillerne litt i stuss, for de hadde ikke fått med seg det, og så skulle det trenes på dødballer. Og da droppet det egentlig bare hele greia før Marokko. Det var vel uansett ikke noen viktige dødballer som skulle brukes opp til den treningskampen.
2: Nei, men de stoppet faktisk. De ville ikke vise dem offensive. Det defensive kunne de terpe på, men det var det bare i ryggmargsinstinktet. At det viser ikke vi til resten av verden. Nå er jeg enig med deg at det tror jeg neppe at de hadde kommet til å ha brukt i kampen mot Marokko uansett, mens mot Irak, der jeg tror at vi kommer til å få et veldig høyt antall med cornerer, for eksempel, på grunn av det trykket vi kommer til å ha, og måten vi spiller på, så blir det veldig viktig å ha forskjellige varianter å spille på mot dem.
0: Jeg spurte Pål Fjelde hvem er det vi skal se opp for, hvem kommer til å score på hodet, og da sa han ganske mange kandidater.
1: Vi har jo et ekstremt fysisk lag, da, så det er for en Ryerson og Ødegård bare prøve å treffe, altså vi har Haaland, Sørloth, Berge, Ayer, Heggem. Altså det er gode hodespillere, altså. Kanskje ikke Sander, men de andre er bra på hodet, og det er bra størrelse på dem, så det, altså, vi har et veldig bra dødballag, som kommer til å bli ekstremt viktig, og spesielt i den første kampen, og så kan det hende at de jobber med noe trekk eller alt sånt der, hvis vi får ekstremt mange corner og det ikke funker, så kommer det til å kanskje komme en variant av et eller annet slag.
0: En annen ting som har vært et stort tema, og som er en som nevnes som kanskje den største trusselen, er jo at dette er første VM-kamp på 28 år. Guttene har ikke spilt i noe VM før. Hvordan påvirker det inn når de står der og skal ut på?
1: Altså, det kan jeg jo ikke gi svaret på heller. Altså, fordi at det kan jo alle, det er det samme med dem. Det er jo ingen som vet hvordan de kommer til å tenke i en første kamp i VM. Men det jeg faller tilbake på som regel er jo at altså, guttene har spillet store kamper konstant, altså Erling Breit Haaland har spilt Champions League-finale, Martin Ødegaard, og de kommer jo til å ta opp presset, og de kommer jo til å spille sånn som de alltid gjør, for det føler ikke at de føler noe stress og sølåt, altså de spiller store kamper nesten konstant, alle sammen her. Så jeg er ikke så bekymret for det, og spesielt også når det er Irak også, så tror jeg at de vet at de kommer til å få så mange sjanser og ha ballen så mye at da kommer det til å bare handle om kvalitet. Og det i tillegg, det vet vi at vi har.
0: Men du har jo spilt noen landskamper, Europakamper, cupfinaler. Hvilke erfaringer har du selv?
1: Altså, for meg så er det jeg vært mest nervøs for noen gang, det er jo cupfinalen. For der har du en sjanse. Du har en sjanse, og hvis du taper da, så får du ikke med noe gull hjem. Og husker jeg første gangen, jeg sov ingenting før natta og alt sånt der, men her har de tre kamper minimum da. Og i en cupfinale så møter du som regel ikke Irak.
0: Nej.
1: Och du är inte så stora favoriter i en cupfinal. Det måste vi vara tillbaka till Rosenborg mot Kongsvinger. Det gick fint det för då Rosenborg det också.
0: Ja. Men det gick dåligt för Tromsø mot Hødd.
1: Det är sant. Det är sant.
2: Det laget var så pass skarpt att kanske han inte blev vart så stor favorit.
0: Nei, det kanskje vi som mest nervøse. Vi begynner jo å kjenne nå at når vi ser VM-kampene på TV, Brede Hangland var innom det på pressekonferansen også, nå begynner man å få feelingen.
1: Ja, og det er jo helt fantastisk. Samtidig er det vi snakker om favoritter da. Altså, Mexico var kjempefavoritter i den første kampen mot Sør-Afrika, den vinner. USA, kjempefavoritter, den vinner. Mm. Altså, hvis du er store favoritter, så, og det er Norge og er nå, mm. så jeg tror vi skal legge den litt fra oss, og så bare ha fokus på at alle kommer opp på sitt i nærheten av ok nivå, så kommer vi til å vinne den kampen.
0: Hva et godt resultat for Norge da?
1: Altså, jeg mener det, altså oppriktig, så er det, altså det å vinne den kampen, det er det viktigste. Mm. Et veldig, eller godt resultat, det er jo selvfølgelig å score et par mål og ha bra målforskjell, men vi må bare vinne den kampen, og det samme om vi vinner, altså det beste selvfølgelig hadde jo vært, som vi sa her nå, men om vi vinner 1-0 i 89. minutt, så kommer det til å være helt sjukt viktig.
0: Ja, hvis det blir 89, er jeg enig med. Hvis jeg 1-0 etter 4, og det fiser ut etter det, da blir jeg litt skuffet.
1: Hva sa du?
0: Hvis det blir 1-0 etter 4 minutter, og det bare fiser litt ut etter det, og men det ikke kommer mer, da blir jeg litt skuffet. Så kommer det litt an på hvordan kampen blir også.
1: Ja, men du kan ikke bli skuffet hvis Norge vinner med en kamp.
0: Nei, da, jeg ser
1: det. Altså, vi har forventninger til oss gutta, men så lenge jeg vinner, så er det aller, aller viktigste, i hvert fall i VM-kampen. For hvis vi får den 3-poengeren, ja, da er vi nesten sikre å gå videre, altså. Mm.
2: Ja, altså, jeg vil jo se en god norsk prestasjon, da. At jeg ser et lag som ikke blir veldig preget av stundens alvor, som, ja, man kan jo brenne en del sjanser, det er en del ting i en fotballkamp man ikke rår over, men hvis Norge vinner 1-0, men har god kontroll, og jeg ser en del spillere klarer å vise frem det de kan, også en åpningskamp i VM, så synes jeg det lover veldig godt for resten av mesterskapet, for vi snakker om press i åpningskampen, men presset kommer fort bare til å øke.
0: Nå står Ståle Solbakken med noen instrukser her. Har du fanget opp, Magnus?
1: Jeg har ikke fanget opp akkurat hva instruksene er, men jeg står jo med en Eiersnes, så er det klart at de prater litt om kanskje det som skjedde i forrige kamp, eller hva de skal gjøre nå, og hva de må tenke på som er viktig inn mot Irak. Da.
0: Mm. Og dette er et klart tegn på at han skal starte.
1: Ja, men det har, altså,
0: det har ikke vært noen tvil, men...
1: Nei, men Fredrik Eriksen skal starte, og jeg synes han var ekstremt, veldig, veldig god mot Sverige, og så han var god sist også, men det er bare litt den der, han og Ødegård, hvem er det som skal komme seg inn i boksen, og det er kanskje det han får beskjed om, at han må komme seg inn i boksen, sånn som han gjorde i andre omgang.
0: Ja, for det er jo en ny konstellasjon med Martin Ødegård, Sander Berge og Fredrik Eriksen. De har jo nå spilt en kamp sammen, fordi Ødegård ikke var med mot Sverige. Det var den ene mot Marokko. Da hadde Ståle Solbakken noen bekymringer før kampen, og det var at alle kunne bli litt ballkåte, som han kalte det, og bli litt ballsøkende, og ville være litt mye involvert lavt i banen, og at det da kunne bli litt langt opp fra midtbanespillerne til Erling Braut Haaland.
2: Ja, så det jeg tror Ståle coacha Fredrik Ørsens på i stad, var at du må noen gang bare ta de her dype, tunge løpene bak forsvaret til Irak, for at enten kan du få ballen selv, men det du viktigste du gjør da, å ta litt oppmerksomhet fra midstopper eller sideback, så det enten blir plass til Nusa på utsida, eller Erling Braut Haaland isolert mot den andre stopperen da. Og at han ønsker at han skal ha det litt mer i bevisstheten, at de bevegelsene er nødt til å komme.
1: Jeg synes jo personlig i andre gang at han fant ganske bra ut av det etter hvert. Fikk jo Martin på et mål, og så synes jeg jo Aursnes kom på veldig mange løp foran Skjeldrup på siden der, og de åpnet opp veldig mye for han, og det tipper jeg at de kommer til å gjøre mer av i Irak-kampen, så spørsmålet er, de trengte 45 minutter.
0: Ja, det var, de trengte 45 minutter, så hadde de funnet ut av det. Og Ståle Solbakken har vært veldig bevisst på, han mobber Martin Ødegaard for at han ikke skårer nok mål, rett og slett kanskje for å gjøre noe med hvordan han tenker.
2: Ja, det er jo for å trykke på noen knapper, provosere frem, rett og slett. Ok, nå skal jeg jagge vise deg. Og det at du har det i panna, at du skal gå for avslutning i stedet for passning, for eksempel når du kommer i farlige situasjoner, kommer til å øke Martin Ødegaard sin sjanse til å score de her målene Ståle nærmest krever, men også Ståle vet at vi trenger hvis vi skal komme oss langt i VM.
0: Varmen har vært tema, og jeg kjenner at så mye som det renner på ryggen akkurat nå, det tror jeg ikke at det har gjort. Jeg tror det er rekord. Heldigvis så er det da videre til Boston, hvor det er meldt 23 grader, sol, fint vær, men ikke samme temperaturer som her. Det tror jeg vi skal være glad for, og det er litt fordel Norge.
2: Det er, vi griper tak i alle grader vi kan få nedover på en gradestokken altså. Så hvis det heller er 23 enn 33, så er det kjempefordel Norge for å klare å opprettholde intensiteten i den kampen mot Irak. For det blir veldig viktig at vi øker tempo i kampen, for at Irak...
0: Vi får se litt fra guttene her før vi kommer til å bli kastet ut om veldig, veldig kort tid. Det betyr at vi rett og slett skal begynne å runde av herfra. Vi kommer jo til å spille inn en podcast rett etter treningen. Den heter Bakrommet, og den finner du i NRK Radio-appen. Jeg vet ikke hvordan det ser ut bak her, men det kjennes hvertfall ut som det er varmt og klamt. Så vi gleder oss nå til å komme til Boston og se Norge mot Irak. Men først er det en trening til her i Greensboro i morgen.
3: Det var det siste vi hørte ifra treninga i Greensboro. Der så vi også bildet av at landslagsherrene begynte å hadde tatt på seg noen gule vester og begynte å spille i lag, og da får jeg ikke pressa se mer av det. Men du, blir her på kanalen. Det blir musikk fremover, så det er ingen grunn til å stikke av med det første. Klokka 20 er jeg tilbake. Da skal vi begynne å varme opp til kveldens kamp. Det er Qatar som møter Schweiz klokka 21. Lagene har bare møtt hverandre en gang tidligere. Det var en privatlandskamp i 2018, da Qatar overraskende vann 1-0. Så det her blir rett og slett spennende. Heng med her på radiokanalen NRK Sport, så blir du oppdatert på alt som har med fotball-VM å gjøre. Vi høres.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Klokken 19, her NRK Nyheter. Nå rett før klokken 19 sier Donald Trump at en Iran-avtale skal signeres i morgen, og at Hormuzstredet skal åpnes umiddelbart når det gjort. Tidligere har Pakistans statsminister Shehbaz Sharif sagt at en endelig fredsavtale mellom USA og Iran sannsynligvis klar i løpet av 24 timer. USA og Iran har imidlertid tidligere delt motstridende opplysninger om innholdet i denne avtalen. Det har vært mye kø i og rundt Oslo i dag, på hovedfartsårene E18 og E6 inn og ut av byen og på begge sider av byen. Nordbytunnelen på E6 sør for Oslo åpnet igjen etter å ha vært stengt siden i morges. Det har vært store problemer med viftene inne i tunnelen. På vestsiden av Oslo så har det vært innsnevringer på E18 ved Lysaker, og Granfosstunnelen på Ring 3 har vært stengt grunnet veiarbeid. Køene på hovedfartsårene har forplantet seg til småveier og omkjøringsveier på begge sider av byen i dag, men nå dette over, sier Emil Øyen, som trafikkoperatør i Statens vegvesen.
1: På E18 så flyter det greit nå ut av Oslo, så der ser det egentlig veldig bra ut. E6 tusenfri, det har vi fortsatt, ja, det ikke mye, men litt grann nettopp nordgående er fortsatt stengt, men Nordbytunnelen har vi klart å åpne. Det er litt rankø der, men det ikke mye.
0: Det mye trafikk som skal videre, så det kan være treget i trafikken en stund fremover. I Sverige så feirer det svenske kongeparet gullbryllup. Den 19. juni i 1976 så giftet kong Carl Gustav og dronning Silvia seg. I dag det stor feiring i Stockholm, og vår egen kong Harald og dronning Sonja med på feiringen. Det svenske kongeparet hatt en tett program i dag, og startet dagen med gudstjeneste i Slottskirken.
2: Og vi stemmer opp i et gyllene te deum. Takkar Herren for vårt kongapars glittrande, glimrande, glänsande guldbröllopsdag.
3: Siden svenskene har sin midtsommar neste helg, feiringen fremskyndet. I den staselige sjaluppen Vasaorden ble kongeparet rodd rundt Kastellholmen. Og en hestekortesje tok kongeparet gjennom sentrale deler av byen for kveldens festmiddag i anledning det kongelige gullbryllupet.
0: Og reporter her var Martin Fjørtoft. Viktor Orbán gjenvalgt som partileder, til tross av valgnederlaget i april, da Peter Magyar vant valget i Ungarn, så ble Viktor Orbán gjenvalgt som formann for partiet sitt Fidesz. NRK Nyheter fikk du i denne omgang av Siri Finnemamoen, og du finner flere nyheter på nrk.no.
4: Nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside.

VM-kveld, ikke minst. Hyggelig at du hører på NRK Sport. Jeg heter Hanna Kolås og kjører i gang et slags VM-forskjær i kveld i forkant av kveldens kamper. For ja, de er i flertall. Den aller første kampen ut, det er når alpelandet Schweiz møter de som arrangerte forrige fotball-VM, Qatar. Det skjer om akkurat en time. Kampen kan du høre her så klart, eller se på NRK 1. Men ved midnatt da starter oppgjøret som av noen blir sett på som det kanskje mest interessante i hele gruppespillet. Og i hvert fall den største godbiten så langt i årets VM når Brasil møter Marokko. Den hører du også her eller ser hos våre venner i TV 2. Slå følge med oss. Dette blir en utrolig spennende kveld. Og heng med, så ser vi straks nærmere på Schweiz og Qatar.

0: låt som har rocka blitt 29 år, heller seg godt da. Tub Thumping som du fikk her i NRK Sport. Når vi lader opp til Schweiz mot Qatar, som starter klokka 21, så for å være pinlig nøyaktig er det 53 minutter til, og der Schweiz er den klare favoritten i kveld. Det ble 0 poeng på Qatar i forrige fotball-VM, så hvordan skal det gå nå? Det er Mats Arntzen og Kristoffer Løkberg i NRK-podcasten Bakrommet, rett og slett litt uenige om.
1: Og faktisk er de i ganske god form på eget kontinent. Det er et lag som kommer inn i mesterskapet som regjerende dobbeltmestere i Asia, både 2019 og 2024. Så Qatar har faktisk blitt et fotballag som er et hakk opp fra det man forventet selv. Men Kristoffer?
2: For nå skal jeg arrestere deg. Altså, det var et Qatar som slapp inn 24 mål. Okay. Så du kan få lov til å stå for introen din om at det her er et OK-lag.
1: Men de vant altså mesterskapet i 2019-2023 da.
2: Ja, det...
1: Show Japan og Jordan, så det er jo de noe må de ha.
2: Noe, ja, det, du, man leter med lupe. Men de var altså 2 poeng bak de forente arabiske emirater i denne runde 3. Og så gikk de da inn i runde 4, og runde 4 er veldig spesielt, for det er da et trelags omspill. Der det var Qatar, de forente arabiske emirater og Oman, og alle møter alle. Der førsteplassen går direkte til VM, andreplassen går videre ut i det ukjente interkontinental playoff.
1: Og der holdt det med en seier mot UAE og en uavgjort mot Oman.
2: Ja. Så her vil jeg bare si at Qatar uten hjemmebanefordel og det ene andre,
1: poeng altså.
2: Det blir 0 poeng.
0: Ja, det blir 0 poeng, sa det der. Og så til Schweiz da, som på sin side er den klare favoritten til å vinne hele gruppe B. De deltaker i sitt 12. VM, og NRK-ekspert Andrine Hegerberg omtaler det som et taktisk bunnsolid lag.
3: Strukturert både defensivt og offensivt, har ekstremt vanskelig å bryte ned og slå, og har bygd seg opp til en mentalitet hvor de ikke frykter noen. Og et ganske egentlig godt gjennomdrillet lag som kjenner.

0: finner hverandre ut på banen. Så når de klarer å spille på sine hverandres styrker, så glir det veldig godt og har en fronttrio med stor fart.
1: Mm. Stjerne her?
0: Her er det Granit Xhaka. Han må nevnes. Det går ikke å ikke nevne han i en... Med den rollen han har vært på landslaget siden 2011, har spilt en årrekke i Arsenal under Premier League, Bundesliga med Bayern Leverkusen, og er tilbake nå i Sunderland.
2: Og tenk om du er Sunderland til Europa League.
0: Ja, det er helt
3: Det er gøy, ja. Altså, at han kommer tilbake og gjør den jobben der. Altså.
2: Ja, altså, bare bevise at i disse tider der alle skal kjøpe potensial, og noe som skal selges videre og bli så fantastisk og tjene penger til gummen sin, hva med å napptake noen med rutiner rundt dem her som styrer troppen?
3: Mm. Er det noen... up and coming her da? Er det noen å se opp for?
0: Ja, jo, det er jo alltid det, men...
2: Embolo igjen da?
0: Embolo, ja, kanskje. Han har skrevet opp for
3: altså, han spiller ikke fotball mellom mesterskapet, han tror jeg. Han bare dukker opp når det er EM og VM.
2: Det er Magnus Wolf Eikrems store favoritt, Briel Embolo. Når han lener seg tilbake og skal følge mesterskap, så vet han at Embolo kommer til å gi håp om at det er en eller annen spiss der.
0: Veldig glad for din reaksjon der, for han var litt usikker på med kun hva han skulle se for det er det som dere sier, han stiller bare opp til mesterskapet han, og der skal jo ikke si at han kommer til å bære det her laget i form av at han kommer til å dure inn med mål, men det er han som er på topp der og i et lag som kanskje mangler den klassiske nummeren.
4: Så altså Andrine Hegerberg til slutt i podcasten Bak rommet, som du finner flere episoder fra i NRK Radio-appen, faktisk massevis. Og den ferskeste episoden består av lytterspørsmål. Der svarer gjengen blant annet på om Martin Ødegaard bør benkast, og om Norge er overvurdert.

0: Deilig låt, Bajana heter den, og du fikk den her i NRK Sport. Ved midnatt, altså nå om noen timer, så kommer altså VM i gang for Brasil, som alltid er blant favorittene. Men åpningskampen den er vanskelig. Marokko er regjerende afrikansk mester og kom til bronsefinale sist. Det var også Marokko som Norge spilte uavgjort mot sist helg i en treningskamp. Nå skal vi høre fra komiker Josef Hadoui. Han er uansett klar for å heie på både Marokko og Norge.
1: Også de har en del veldig unge spillere som de har stjert, som franske medier skrev, fordi det var en som heter Ayoub Boueddi, en 18 år gammel Lille-spiller som koster nå 60 millioner euro, som skulle egentlig spille for Frankrike, men så valgte han Marokko. Så det er jo, Marokko har jo det der laget med masse folk. Det er ingen fra Marokko som spiller på det marokkanske laget.
2: Du er altså komiker selvfølgelig, yeah. Du er norsk, yeah. Og du er marokkansk.
1: Yes.
2: Du har allerede vært utsatt for treningskampen Norge-Marokko. Er da VM noe som splitter ditt indre, eller forbinder de to siden?
1: Altså, mitt hode heier på Norge, og mitt hjerte ligger på en strand i Marokko og drikker myntete. Så det er en sånn borgerkrig i meg hver gang, men jeg har jo lært meg, altså jeg var så heldig å få oppleve Norge-Marokko i 98, 10. juni 1998, da spilte Norge mot Marokko, og da heide jeg på Marokko, og da kom faren min inn med en sånn caps, med sånn der du drar en sånn snor med sånn klapphender, og da sa han, hvorfor heier du på Marokko, hva har Marokko gitt deg? Og da satt jeg og tenkte litt, det var et dypt spørsmål. Og da sa han, hvis du ikke heier på Norge, så får du dra tilbake dit du kommer fra. Så det var den.
2: Fra sin egen far skal man ha det. Yes, og han er marokkansk også.
1: Han er marokkaner, og det er der jeg har litt av humoren min fra også. Så det
2: Marokko og Brasil møtes, da blir det selvfølgelig Marokko. Ja. Men i det store og hele VM, er det da stranden i Marokko med myntete, eller er det strenge pappa i Norge?
1: Ja, takk, begge deler. Fordi det er, altså man kan heie på hvem man vil, men jeg er så heldig å ha to hester i det løpet her. To dark horses. Nå folk snakker om Norge som en outsider og Marokko som en outsider. Altså det, denne tida her, den skal jeg nyte så godt jeg kan.
2: Du har med deg noe i dag?
1: Ja.
2: Hva?
1: Altså, jeg tenkte jeg har fått så mye av Norge, så jeg har lyst til å gi litt tilbake, og da lagde vi en litt sånn litt annerledes VM-sang enn de andre VM-sangene jeg har hørt da.
3: Han elsker keva. Han elsker graut. Vi snakker Erling Braut. Kom her, Gola. Jalla. Og Erling Braut. Gola. Ro. Spiller ny formasjon. Ro. Spiller 4-4-2. Ro. Ikke 4-3-3.
1: Ro.
3: Hvem faen gjør det?
1: Ro.
2: Dette er upremiere.
1: Dette er eksklusivt her på NRK.
2: Men du blir inspirert av dette berømte bildet da, i vikingkostyme.
1: Ja, ikke sant? Følelsene mine tar overhånd. Jeg har null kontroll på følelsene mine når det kommer til å se på fotball. Jeg kan grine, le i løpet av en kamp. Så det er liksom bare se og høre fotball, og da kunstneren i meg tenkte, ja, nå har jeg også lyst til å lage en låt.
2: Josef Hadoui, komiker, låtsnekker, det marokkanske lagbildet, er det lettkledde på stranden med myntete?
1: Det er det også, det er masse sixpacks og magemuskler og solbrune folk da, så det
2: blir vanskelig å velge kalender.
0: Det var Ugo Fermariello som hadde intervjuet Josef Hadoui i Nyhetsmorgen. Han hadde altså laget en VM-låt. Det er også Nicolai Ram og Markus Nebu. Her er du sammen for Norge.

Oh, må jo høre denne låta minst en gang daglig gjennom hele ditt VM her da, og benytte anledningen etter å ha hørt Sammen for Norge til å minne om at Norge sin første kamp natt til onsdag, eller midnatt til onsdag om du vil, for det akkurat klokka 00 at Norge begynner å spille mot Irak. Nå skal vi fortsette oppladningen til kampen mellom Schweiz og Qatar. Den starter om en drøy halvtime. Og i VM-studio, som du også kan se på NRK1, der sitter programleder Eirik Fure klar, eller han står, ser jeg faktisk akkurat nå, og han har med seg ekspertene Andrine Hegerberg, Alexander Skau og Eirik Horneland. Vi setter over til VM-studio.

0: Kveldens kamp spilles i San Francisco. Vi er i gruppe B. Men her har vi med oss et A-lag. Ja da, du kan si takkene dine.
1: Ja, fint. Ja. Ta den vi.
0: Og vi skal da blant annet fokusere på Qatar, som altså har kvalifisert seg for første gang til et mesterskap, fordi de var automatisk kvalifisert for 4 år siden. Er det grunn til optimisme sportslig sett for Qatar, Eirik Hornland?
2: 3 tap sist. Veldig vanskelig mesterskap på hjemmebane. Det ser ikke veldig lovende ut. De har gått 6 oppkjøringskamper nå uten seier. Slitt med å finne et lag som er konkurransedyktig på dette nivået, tror jeg. Så det kan bli vanskelig, men la oss se i kveld om de kan overraske oss.
0: Andrine, mann du har sett oftest de siste døgnene, det er ikke kjæresten din Markus Neby, men det er rett og slett Granit Xhaka, kaptein til Schweiz, som sitter dag og natt, sett på klipp, analysert. Hvor mye gleder du deg til å se han i aksjon i dag?
1: Nei, som alltid gleder meg til å se han. I dag kanskje i en mer offensiv rolle, men enn vi er vant til, er jo en kaptein med stor K, både på og utenfor banen, som tar veldig defensivt tak. I dag så ønsker jeg å se han ta enda mer tak offensivt.
0: Alex Schweiz, sist sett på Ullevål, 0-0. Solide Schweiz, sa jeg i starten her. Har jeg ordene mine i behold?
3: Ja, jeg er kjempe i behold. Det er noe sånn historisk, så har det, synes jeg, alltid vært litt sånn uspektakulære. Hakket mer gøy nå. Det gikk 10 år, hvor jeg synes Granit Xhaka var litt kjedelig. Nå synes jeg han er ordentlig kul. Så vi er liksom på et sånn tipping point, og så er det siste reis for veldig mange i den startelveren, sånn mesterskapsmessig. Så nå er det bare å kline til.
0: Allerede så er det jo noen som har takket for seg, blant annet med Sheidan Shaqiri, også Fabian Skjær. Jan Sommer, ikke minst. Karer med over 300 kamper til sammen.
3: Ja, det er jo det. Jan Sommer er jo nesten det første jeg tenker på når jeg tenker på det sveitsiske landslaget. Han er der med den liksom parsesveisen sin bakers, står i mål, ikke så høy, men teknisk fantastisk keeper. Han er ute, og så har de fått inn en som er bedre. Så jeg tror det skal gå greit for Sveits.
0: Og hvis Sveits da skulle vinne kampen i dag, så vil det gå rett til topps i gruppa det samme, eller for så vidt Qatar også, i og med at første kampen i gruppa ble spilt i går. Da var det 1-1 mellom Bosnia og Kanada. Drømmeresultat for Sveits, eller hva tenker du?
2: Ja, det var jo det. Det var et godt resultat for Sveits. Sveits var i forkant favoritt av den pulja her, definitivt. Det er et lag med, jeg tror de har 17 av de spillerne i troppen var med i VM sist. Så den erfaren tropp, det er en tropp som er veldig klar for å gi løs på dette mesterskapet, og de er klare favoritt av den pulja her.
0: Så må vi også snakke om ikke bare troppen, men også elveren til Qatar. Det er mange spillere her som kunne gått rolig på Karl Johan uten å bli gjenkjent med autografer og den slags, tror jeg. Og trener Julian Lopetegi sa at vi må spille med 12 spillere hvis vi skal slå Sveits. Men hvor mange er det i startelveren, Alex?
3: Jeg har telt over et par ganger, jeg måtte bare sjekke. Det er 11 personer, det er ikke et sånn navngjetent lag, dette Qatar-laget. Altså, av de 26 i troppen, så er 25 i hjemlig liga, og den qatariske ligaen er ikke fryktinngytende. Den eneste som er i utlandet er jo da venstrebekken her, Homam. Han er i kultural Leonesa på nivå 2, eller strengt tatt fra neste sesong, nivå 3 i Spania. Ellers så er det et stoppepar på til sammen 70 år. Og så han har likt 4-2-3-1 i det siste Lopetegi, så vi satser på at han stiller i denne formasjonen her. Superstjerna Afif er på venstre kant, ellers så er det ikke et veldig navngjetent lag dette her.
0: Men Afif, som du nevner her, det er en tryllekunstner og den store stjerna, så er spørsmålet hvilket nivå han holder i denne sammenhengen da?
2: Ja, det er det store spørsmålet, men at han er et nasjonalt ikon er det ingen tvil om. Årets spiller i Asia i 24. Det er jo en playmaker fra venstre. Beveger seg godt i banen, finner seg rom til å spille i playmaker fra god avslutter. Skår mye mål, spiller i Al-Sadd i Qatar og har Roberto Mancini som trener. Spiller sammen med Roberto Firmino, som spilte i Liverpool. Men har nok ikke lykkes på den helt store scenen i denne sammenhengen som vi snakker i dag.
3: Men med margin, altså stor margin, den beste spilleren i Qatar-troppen. Altså, det er ikke noe å tenke på engang. De sliter, altså, når strengt tatt i praksis alle er i hjemlig liga, så må vi nesten se på den ligaen. Hva er nivået? Hvis du ser på toppskorelista i qatarisk liga, så hvis du tar på topp 20, var vel det jeg telte meg gjennom her, så er 2 fra Qatar. Og en av dem sitter på benken i dag, er tidens toppskorer for Qatar, og den andre er da Afif.
0: Og så er det denne treneren her da, Julian Lopetegui, som egentlig skulle vært trener i et VM tilbake i 2018. Da var han trener for selveste Spania. To dager før Spania skal spille åpningskamp mot Portugal, så har rett og slett Spanias sjefer fått litt nyss i at han har flørta med Real Madrid. Så han dro til Real Madrid, fikk sparken i Spania to dager før VM-start. Hva skjedde med han siden?
2: Nei, men det er jo en erfaren, profilert trener, veldig dyktig trener, som har gått den spanske skolen, trente spanske U19-landslaget, spanske U21-landslaget, trente spanske A-landslaget og skulle ta de i VM i 2018. Vi måtte gå fra jobben der, og i og med at han gikk til Real Madrid, har jo vunnet UEFA Europa League for Sevilla, og har hatt to Premier League-klubber. Og nå er han i Qatar, så han har hatt litt nedadgående kurve, men det er en trener som er høyt respektert og som har vært på den store scenen i lang, lang tid.
0: La oss høre hvordan Julian Lopetegui beskriver lagmoralen i Qatar. Få.
4: I think the spirit always is good and is up, knowing for sure the difficulties that we will find. That's why we are talking about the World Cup and the best team around the world, and Switzerland is one of them. But we have to put the focus in our work, what we have to do, how we have to defend, how we have to attack, and understanding the different matches that will be inside the match. And being able to have the best answer, a little bit against one of the maybe more important teams in the World Cup.
0: Og her kommer noen karer som har store forventninger til dette VM her. Så får vi se da hvor langt det holder for denne gjengen her, som da skal møte Qatar i kamp 1. Schweiz, som er klare for sitt sjette strake mesterskap. De er mesterskapsgarantister. Hvordan ser laget ut?
3: Altså, den fysiske forskjellen på de lagene her er jo så formidabel. Altså, de katariske spillerne er ikke de mest storevokste, men hvis vi tar den stoppertrioen til Schweiz her, så er de på 1,89, 1,88 og 1,89. Altså, de skal klemme noe så voldsomt til hvis det kommer en ball inn i feltet. Vi har motorrommet med Xhaka og Freuler, de skal vi komme tilbake til. De er en fantastisk duo på midten der, og i en alder av 33 og 34 så er det litt siste reis for dem mesterskapsmessig. I hvert fall VM-messig, de har kanskje et EM igjen i seg. Så må jeg alltid nevne, hvis en Real Betis-spiller spiller, som er mitt elskede lag, vi har hva skal vi si, nesten mesterskapslegenden Rodriguez på venstre wingback her. Han trilles ut til hvert eneste mesterskap for Schweiz. Hestehalen i en rullestol, og resten av mannen i en annen. Og så har vi da Vargas og Ndoye som skal få lov til å jobbe bak enda en som rulles ut til hvert mesterskap, Andrine, Embolo.
1: Ja, han stiller alltid klart til mesterskap, og årene mellom så er det ingen som hører noe særlig fra han i lommen, men stiller fra start for Schweiz hver gang de er med i et mesterskap, som de alltid er. Så da er Embolo på topp.
3: Man har hatt en ganske fin sesong i renn, da, i og for seg. Begynt å finne mål igjen, for han har liksom ikke vært veldig målfarlig. Ligger rundt 90 landskamper og har 24 mål. Det er ikke et vanvittig målsnitt for et landslag som alltid kommer seg ut av gruppespill. Men han er der, og altså, hver gang vi ser han i mesterskap, så tenker vi, ja, her er det noe greier, men nå er han 29, da, han også. Så vi får se.
0: Og så har det vært litt trøblet for han også i oppladningen her, med litt visumtrøbler, rett og slett, så han litt senere ankomst. Hvor fort er det å riste av seg den slags ting?
1: Det virker som de har ristet det av seg ganske kjapt, men der og da så tipper jeg at det er jo selvfølgelig et stressmoment. Man vet jo aldri om man kommer seg inn eller ikke, men det gikk fort de timene før han kom seg inn, og jeg tror nok de har landet ganske greit. Og det er veldig viktig for ham, for han har vært god for en, men også for landslaget har vært viktig i kvaliken og skåret 4 mål på 6 kamper, så at han kom inn, det tror jeg nok Schweiz er skjellig bra for.
3: Så hvis du tar noen dårlige valg i livet, så vil det liksom alltid henge ved deg. Han tok et helt hysterisk dårlig valg under covid. Han er da på en ulovlig fest når hele Schweiz og resten av verden er stengt ned. Så han deltar da på en ulovlig fest under covid. Politiet raider festen, og hva gjør Brel Embolo? Han gjemmer seg i badekaret. For meg så er det et sånt bilde som har festet seg på netthinnen, som aldri kommer til å bli borte.
0: Og så må vi også snakke om mannen her da, Murat Jakinen, blir type som vi etter hvert har blitt godt kjent med for det sveitsiske laget.
2: If you look good, you play good. Fyren ser jo outstanding ut. Men han har gjort en fantastisk kamp for Schweiz. Så jeg tror de har lyst til å dra seg litt lenger enn til 16-dels denne gangen. Her. De har sterke ambisjoner. Jeg leser litt intervjuer rundt dem, og de har ambisjoner med dette VM. Her.
3: Så var det Granit Xhaka som sa om Murat Yakin at han har til og med begynt å høre på oss. nå har han blitt en veldig fin fyr å forholde seg til. Så det er godt å se at vi alle kan utvikle oss, også i voksen alder.
0: Ingen tvil om at de har større stjerner, Schweiz. Men jeg lurer litt sånn på markedsverdien på disse spillerne her. For vi har tittet litt på det, og rett og slett sett på samtlige spillere i begge troppene i dag. Hvordan ser en topp 15-liste ut da? Og da ser vi jo fasiten her, og sannheten er jo rett og slett at Afif, altså store stjerna til Qatar, han er den eneste som kommer seg inn på en topp 15-liste. Jeg vet ikke hva du kostet i peak i sin tid, Andrine, men hva sier det deg i styrkeforholdet?
1: Nei, det er ikke så veldig overraskende, for å være helt ærlig. Schweiz har spillere som spiller utenfor Schweiz også, internasjonalt, har erfaring. Både i mesterskap, men også for klubblag, mens Qatar kom til VM for første gang sist. Og da var de direkte kvalifisert, mens nå er det første gang de deltar i et mesterskap, spiller hjemlig liga, og da blir de tallene her brutale, som vi ser. Så det er klart at en kjempefordel og stor favoritt Schweiz den kampen her. Det er ingen tvil om.
0: Det skal også sies at Afif er verdt fire ganger så mye som nestemann på lista fra Qatar, så det skal være stor forskjell her blant disse. Men vi kan jo helt kort legge til det også, for vi ser at Xhaka er jo verdt like mye som Afif for eksempel. Så disse vurderingene går vel da også en del på alder og så videre, Erik?
2: Masse som spiller inn her, men når det gjelder Xhaka så vil jeg ha hatt han på mitt lag 10-10 ganger, fordi at han gjør medspillere rundt seg 15-20% bedre hver gang.
3: Så må bare kjøpe til at alle spillerne i elveren til Schweiz spiller utenfor Schweiz. 10 av 11 hos Qatar spiller i Qatar.
0: Nå skal vi rett og slett ikke sette et punkt om, men et lite komma for praten mellom om både Schweiz og Qatar. For vi skal en tur til USA, hvor det har vært pressetreff i dag. Altså USA, hvor den norske campen er, hvor både reporter Mats og ekspert Kristoffer Løkberg har fått med seg en av de som trolig starter mot Irak.
5: Her i Greensboro begynner det å nærme seg kamp. Vi skal reise til Boston, hvor Norge møter Irak. Og vi begynner å kjenne at VM-spenningen begynner å komme. Men et viktigere spørsmål er, hva kjenner spillerne nå, Torbjørn Heggem, tre dager før Norge skal møte Irak?
6: Jeg tror det er som resten. Vi er utrolig spent, og vi bare håper at det skal sette i gang så fort som mulig nå. Og når vi ser VM-kampene på TV-en, så kjenner man det kribler litt ekstra. Så da er det deilig å få komme i gang nå på tirsdag.
5: For to år siden så var du fortsatt de svenske Brommapojkarna, og med all respekt en fortsatt en ukjent mann for veldig mange. Hva hadde du tenkt om jeg sa at to år senere, da starter du som midtstopper for Norge i VM?
6: Nei, da hadde jeg tenkt at det hadde gått utrolig fort, i hvert fall den karrieren min, og heldigvis så har den gjort det. Og forhåpentligvis da, så får jeg å spille på tirsdag, og ja, det er jo noe jeg gleder meg utrolig mye til.
5: Det har vært en reise for Torbjørn Heggem med Kristoffer Løkberg.
7: Ja, en voldsom reise, men hans store styrke er at han er veldig flink til å ta det neste nivået. Klubbskiftene til et høyere nivå, så har det gått veldig kort tid til han har kommet seg opp på det nivået. Og da må jeg spørre om, er det en trygghet du tar meg inn i noe som du skal inn i det enda mer ukjente, det neste nivået, den største scenen, at du har gjort det så mange ganger før?
6: Ja, men man får da en trygghet, og man kjenner på en selvtillit når man... Ja, kjem til en ny klubb da, som jeg gjorde et par ganger nå de siste årene, og at man føler at man tar nivået, og at man har spilt godt på landslaget også, og så ja, får spille på den største scenen her, og får bryne seg mot topp internasjonal motstand. Det er jo noe man ja, gleder seg til, og så forhåpentligvis da, så blir det sånn som Løkberg sier, at jeg klarer å ta det nivået.
5: Det får vi håpe for Norges del. Norge møter altså Irak om 3 dager.
0: Føler vi har snakket om det her i månedsvis, men nå faktisk er det altså 3 døgn igjen til kampen som da spilles natt til onsdag, ses på TV2 eller kan høres i appen NRK Radio. Og da er det jo så bra å ha en trener her da. Her i Kornland har Ståle Solbakken bestemt seg for det 11 han skal spille.
2: Jeg føler meg rimelig sikker på at backfiren som stått der over 10 kommer til å starte. Så får vi se over midten. Jeg tror den er rimelig sett, og så tror jeg den frontrekken er sett og keeper er sett. Så jeg tror mye av det vi så siste kommer til å se igjen.
0: Hvor tror du Hodebryn ligger her? Han står jo, jeg vet ikke om det elveren han står og titter på her, men hvor det du tror Hodebryn ligger aller mest hvis han skulle få en søvnløs natt her, Solbakken?
1: Ja, for det første så tror jeg ikke han får en søvnløs natt av startelverens grunn. Jeg tror som Eirik her sier at alt er satt, hvert ledd er satt, men det blir vel Nusa og Skjeldrup som er begge i stor form, som er litt det offensive kraften som kan diskuteres, men jeg tror nok Solbakken har sin elve klar og hatt den i gode, mange gode dager nå.
0: Jaha. Ja, vi har funnet noen urovekkende bilder fra Norges treningsfelt, så her er det bare å holde seg. Se på dette her nå. Ok, vanlig balløvelse. Spiller der, ok, Oscar Bob, ser fint ut. Til Haaland. Alex, blir du søvnløs av
3: det her? Det er jo avslutning. Ja, jeg mister all natt og søvn av de greiene her. Skal vi se? Nei, hestehallen er på plass. Jeg er fornøyd. Dette går bra.
1: Ingen myggstikk.
3: Ingen myggstikk.
0: Og så var det jo litt snakket om at Erling Braut Haaland holdt litt igjen i den kampen mot Marokko. Hvor trygg er du, Erik, på at han kommer til å vise seg fra sin aller beste side mot Irak?
2: Jeg er helt sikker på at han har funnet rytmen inn mot VM og fått en god oppkjøring til VM, har fått avlastet kroppen litt og fått tilpasset kroppen sin. Jeg tror han er veldig motivert, tror han har lyst til å komme på den store scenen og virkelig markere seg i et VM. Det er hans første VM. Alle største spillerne har gjort det godt i et VM, så for han er det viktig å presentere seg på en god måte her.
0: Brede Hangeland var mannen som dukket opp på pressekonferansen i dag. Ståle Solbakken sendte han nok en gang. Er det litt energilekkasje og sånn han kanskje prøver å unngå her godeste landslagssjefen?
1: Det er vel ikke første gang Hangeland har gått i pressekonferanse for Ståle. Samtidig så tipper jeg at det er planlagt og diskutert fra før av. At hvis det er en dag at Ståle kjenner at noe er lei av byggstikkspørsmål, og om det er noe søvnesletter, eller om det er noe om startelveren er satt gang 17, så tipper jeg at han har lyst til å bare ta et steg tilbake, og så får Hangeland på sitt fornuftige vis ta svaret og spørsmålet på strak arm. Så det tror jeg er det bevisste valg de har.
2: Det er jo verdens mest tilgjengelige landslagssjef, så at han står av et par dager, det tror jeg er bare fornuftig for alle parter. Og han trenger å samle energien sin opp på det som skal skje, og det er å slå Irak.
0: Sender vi han melding i kveld, skal du ikke se bort fra at han svarer, men vi skal la han få lov til å hvile litt nå i et par dager. Norge er utvilsomt den store hitten da, i sommer, men den nest største hitten i sommer, det er jo jettekonken, som vi håper at skal spre seg overalt i hele landet. Det er allerede rundt 30 000 som er påmeldt, i hvert fall jeg og deg, Eirik. Har dere fått ut fingrene? Ja, dere er påmeldt. Andrine, er du klar?
3: Du tvinger deg bedre enn deg, jo.
0: Er du det? Sikker du får det?
1: Delt andreplass, vi.
0: Nei.
1: Jo.
3: Ja, selvfølgelig er jeg det.
0: Ja, som dere skjønner, så er det mulig å konkurrere da, i det greiene her. Så, ja, her ser vi faktisk fra kjendisligaen da. Og Kristoffer Løkberg ligger på toppen her. Nei. Og så er det Eirik Fure på andreplass der, ja. Den lever jeg veldig godt med. Eirik Holand på en fjerdeplass.
3: Nei.
0: Jeg vet ikke hvor dere er her.
3: Dette er bare sludder. Nei.
1: Vi var på andreplass for 2 sekunder siden.
0: Ja, var det? Ja, ok. Poenget her er at det er mulig å konkurrere i hvert fall, så da er det bare å scanne den QR-koden som vi hadde liggende på siden her. Fra mobilen, vi vet at den ligger et eller annet sted rundt deg der, og da er det jo inn og svare på noen veldig morsomme å finne spørsmål hver dag. Et av spørsmålene i dag, vi kan jo røpe det mens du scanner og kommer deg inn der, det er om Embolo Sveits-spissen skårer. Erik Holand, vi som kniver i toppen der, var det svart?
2: Jeg svarte nei. Det er ikke fordi jeg ikke tror han kommer til å score, men for å prøve å få litt fordel hvis han ikke gjør det.
0: Jeg har svart ja. Andrine og Alex, kort fra dere.
3: Vi svarte det samme. Vi svarte ja, gjorde ikke?
0: Ja, jeg er spent på hva dere svarer også. En annen som vi er veldig spent på i dag, det er jo da selvfølgelig Granit Xhaka, Sveits store leder og kaptein. For nå nærmer det seg avspark, og hvis Sveits skal lykkes, så må også Xhaka lykkes i sitt fjerde VM, og da må de unngå en flause mot Qatar. Han er den store lederen i laget, og er ekstremt viktig, både på og utenfor banen.
8: Jeg tenker på Granit kan vi nok stundelang reden. I jedem spil, også i trening, gewinnen, det bringer også de mannskap forwärts. Enorm viktig, har glaube ich nochmal allen gezeigt, dass nochmal auf diesem hohen Niveau spielen kann.
9: Il me le dit souvent à l'entraînement, en match, ce qu'il pense, que ce soit positif, négatif.
10: Er versucht, die bestmögliche Leistung aus jedem Spieler rauszukitzeln. Wenn du unter Druck bist, weißt du, Granit ist hier.
9: C'est toujours ouais, comme un grand frère sur le terrain et en dehors.
0: Han er kjent fra Arsenal og Bayer Leverkusen, og denne sesongen her så var han med å lede Sunderland som kapteina til Europa-ligaen, og han er minst like viktig for dette Sveits-laget. Andrine, hva er det han bidrar med ute på matta?
1: Nei, en ting er jo den kraften og den tilstedeværelsen han har. Fjerde VM, sjuende totalt for mesterskap for Sveits, har erfaring fra store klubber og er egentlig en bauta på midtbanen der og har vært i mange år for Sveits. Så normalt sett en terrier og gjør groarbeidet, men i dag så håper jeg at vi skal få se litt av det offensive som han har vist det siste, for der har han vært viktig spesielt for å få i gang de to kantene i Ndoye og Varga som har mye fart og en mot en ferdigheter. Så hver gang Saka får ballen på midten her, så er det løp som går og truer bakrom og boks. Alltid, uansett hvor trangt det er, så er det løp med en gang han får ballen. Og har evnen til, når han ikke presser, til å slå en sånn chipball på en måte. Her kunne det stått 1-0 allerede der. Og jeg trenger ikke mange touch. Her går det på to touch, for han ser at Ndoye er på løp. Og dette er vel spesialiteten hans på Sveits. Og det lykkes de ofte med når de har den farten de har. Her er det Ndoye som blir tredd fint igjennom mellom back og stopper, som kommer alene mot keeper. Og her ser man nå litt hvordan han tenker å scanne Granit når han får ballen. Ser rommet mellom back og stopper nok en gang. Det er et innlegg som må være superpresist for at de spissene som jakter skal sette den, og her er den nære på, men ser forståelsen han har i forhold til løp og ball, og vet alltid at hvordan skal spille for å få det beste ut av farten som Sveits har på topp.
0: Du har vært i mange garderober, Erik, altså som leder. Hva betyr det å ha en type som Granit Xhaka inne i den garderoben?
2: Kravsetter. Altså, han har en enorm personlighet. Han har en enorm aura rundt seg som pusher medspillerne sine. Samtidig så tror jeg de finner en voldsom trygghet i å ha han med seg ute på banen der. Fordi at han organiserer godt rundt seg. Veldig tydelig i måten han spiller fotball på. Veldig tydelig på hva han ønsker av medspillerne sine. Så han er viktig for dette laget. Og han har vist i alle klubbelagene han har spilt for hvor viktig han er.
0: Så var han også veldig tydelig etter kampen mot Australia. Dette var ikke godt nok. Spiller vi sånn, så kommer vi ikke langt. Hvordan er det å få den type beskjed fra en leder rett før etter VM?
1: Nei, det er vel akkurat det man trenger. Er det ikke godt nok, så er det fint å få den beskjeden før VM starter. Noen liker å bare holde tid stille og vente til VM er i gang, men da er det for sent, og da har du ingen mulighet til å rette opp. Så å få en wake-up call før det starter, det er nødvendig, og det skal ledere evne å ta det ansvaret, og det har han gjort i som Erik sier, ikke bare på landslaget, men også på klubblag, så han er ekstremt viktig i Sveits og ønsker å ta seg langt.
0: Og så har vi noen ting som hører sammen her i livet. Det er kniv og gaffel, salt og pepper,
3: Kenta
0: Ståle, og så er det Xhaka og
3: Remo Freuler, som de er festet ved hofta på dette landslaget. Det er altså en så utrolig duo. De trenger ikke prate sammen ute på banen, de bare vet hva hverandre tenker, og de er litt like da. Det er løpstyrke, det er taklingsstyrke, de vet hvor de skal plassere seg. De vet når den ene går, så blir han andre. Altså, de har full kontroll jeg vil nesten si 70% av landskapene Sveits spiller, så har disse gutta her full kontroll, og så er det litt mer jobbing når de møter de største lagene som Frankrike og Spania, men likevel, det er en helt magisk duo som kontrollerer, de kommer til å kontrollere absolutt alt ut på gressmatta i dag, det er jeg helt sikker på.
0: Qatar jakter sine første VM-poeng noensinne. Møter et veldig solide Sveits her. Hva skal... Ja, se på den gjengen her. Ja, det solide antrekk også. Både, ja. Nå er vi i gang her. Hva skal til for at denne gjengen her går surmøla ut, og at Qatar får med seg noe som helst fra dette oppgjøret?
2: Jeg ser det ikke helt for meg. Jeg gjør ikke det, for jeg synes de ser så solide ut, og de ser så sultne ut på dette mesterskapet. Du får det med deg på måten de kommuniserer på, og litt det som Xhaka gjør etter kampen mot Australia. Det er ikke godt nok, og det er fordi han strikker strikken imot det som skal skje allerede mot Qatar. Og jeg levner Qatar nesten ingen sjanse i den kampen.
3: Det er akkurat Mafif, da. Han må trylle, rett og slett. Trylling kan jo skje, og det er det VM ofte handler om. Du får ikke noe ut... Du kommer ikke langt i et VM, eller du oppnår ikke nye milepeller egentlig i VM, hvis ikke du har noe øyeblikksmagi. Det har jo VM-historien vist fra 1930 fram til i dag.
1: Så har vi jo sett at matta er ganske tørr der borte, og det er absolutt fordel for Qatars del å få ned tempoet til Sveits, og faktisk prøve å jakte en ball opp mot Afif, er det eneste håpet til Qatar.
3: Så er det ekstra tørre med de enorme flaggene som er bredt. Ja, men den blir jo den. Den er jo, det er lengre tid siden forrige vanning, så vi har jo sett det. Det er knusktørt frem til første drikkepause.
0: Du nevnte at Afif er en tryllekunstner. Vi har jo sett han faktisk gjøre tryllekunster ute på banen før. Det er ikke nok noen år siden, men han er kjent for noen av sine feiringer. Her ser vi det faktisk, hvor han utenfor leggsiden her, så er et kort, og det dro han opp, og så gjorde han et kort triks inn i kameraet. Det da var da etter at han avgjorde selveste Asiamesterskapet. Så den mannen her, den må trylle, og hvis han skårer i dag, så kan vi inderlig tro og håpe at det kommer til å komme noe helt spesielt. Og det er jo kanskje denne type spillere som ser på dette som sin store mulighet til virkelig å vise seg til resten av verden.
2: Ja, det er jo også en, en dyktig kontringsspiller. Og jeg tror nok at Qatar skal de få noe ut av denne kampen i dag, så må de treffe på noen kontringer og få skremt Schweiz på noen kontringer. Og, det er nok der deres mulighet ligger, eventuelt noen dødball som de kan få til å skade Schweiz med.
0: Ja, kanskje Joko står klare. Embolo jakter en VM-scoring. Qatar jakter sitt første VM-poeng noensinne. Og spørsmålet er om solide Schweiz kan unngå en skikkelig smell og ta kontroll på gruppa fra første kamp. Det får vi straks svare på. Nora og Karl-Erik.
11: Ja, vi gleder oss enormt til å få svare på det. Det er et Qatar som er lystende på å vise seg bedre frem enn de klarte på hjemmebane i 2022. Men de skal få en tøff oppgave mot Granit Xhaka og Schweiz i jakten på sine første VM-poeng. For dette er et taktfast sveitsisk urverk som i tillegg nå de siste årene har fått ispedd litt mer offensivt krydder enn vi ofte har vært vant til fra Schweiz. Så Qatar, de har jo egentlig alt å vinne. Vi har sett på som den klart svakeste i denne gruppa. Schweiz som gruppefavoritter var nok godt fornøyde med at det ble uavgjort mellom Kanada og Bosnia-Herzegovina i går. Her ligger det godt an for den førsteplassen om Schweiz gjør jobben selv. Så ser vi også den største stjerna da, til Qatar. Akram Afif, han er den som skal prøve å overliste den sveitsiske soliditeten. Murat Yakin har ledet dette sveitsiske laget gjennom noen år nå, siden 2021. Tatt de videre fra gruppespillet, både i VM i 22 og EM i 24. De tar seg alltid videre, Schweiz, og så sliter de ofte litt mer i sluttspillet, men gruppespillsspesialister er de. Så får vi se om de kan få spillet på plass helt fra start i åpningskampen. Troppene ut på San Francisco Bay Area Stadium. Det er ikke bare de 11 startene som skal ut og få høre nasjonalsangene her. Det er hele troppen. Fin dag for fotball også på vestkysten av USA. 20 grader, ikke for varmt. Fine forhold.

0: Hegi, landslagssjef for Qatar. Han er vel egentlig det største navnet i denne Qatar-troppen. Utenfor landegrensene hilser på sin trenerkollega, og så skal vi få høre nasjonalsangene.
1: Please rise if you are able for the playing of the national anthem of Qatar.

0: langt tror dere Norge kommer?
1: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi tar hele greia.
2: Fotball-VM. Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.
3: Troppen til Qatar, inkludert Afif her, han som de håper at skal få til litt magi på vegne av Qatar. For det en mann vi så i bildet der, og Schweiz som må finne seg i et enormt favorittstempel i denne kampen her. Det det ingen tvil om. De har jo overbevist gjennom kvalifiseringen også Schweiz, og vant gruppa si uten å tape en eneste kamp. Riktig nok en ganske takknemlig gruppe der med Kosovo, Slovenia og Sverige. Når vi ser dommerteamet, så kan vi nevne at det litt historie som skrives her også, når Said Martinez blir den første dommeren fra Honduras til å være hoveddommer i en VM-kamp. Han har vært med tidligere som assistentdommer, skal i dag lede oppgjøret, og her gjengen på varerommet også. Så får vi lagene. Dette Qatar. De har en fersk keeper da, som fortsatt bare har 8 landskamper. Ellers det en forventet forsvarsrekke. Vi har en midtbane med flere som jobber hardt, men som mangler litt kvalitet. Men den som har kvalitet jo den mannen vi så her med nummer 11. Han den store stjerna i denne troppen. Afif på venstre kanten. Han ble første La Liga-spiller fra Qatar for noen år tilbake, men har aldri slått helt gjennom da, utenfor Qatar. Men han den de håper på å få se litt magi fra. Så det Schweiz en veldig sterk sentral linje her, da, anført av keeper Kobel. De har Inter og tidligere Manchester City-stopper Akanji. De har Granit Xhaka på midten, som eldes som en god vin. Hatt en veldig god sesong i Sunderland. Og så har de litt krydder på topp i Embolo på spissplass og lynraske Ndoye blant annet på venstrekanten der. Men det vi var mest spent på her var jo formasjonen, Galerik, for de har litt ulike formasjonsvarianter, variert litt i treningskampene inn mot mesterskapet Schweiz, som de har spilt med en firer eller en femmer slash en treer bak. I dag blir det 3 stoppere og vingebekker trolig. Hva tanken bak det for hovedtrener Jakob?
4: Det kan jo høres litt defensivt ut da, når man tenker en treer, tre stoppere sammen, men man ser på lagoppstillingen så det en 3-4-3-formasjon, veldig offensiv formasjon fra Schweiz. De kommer til å styre dette her, og så har vi også oppstillingen til Qatar, var mye mer offensiv. Den kommer til å se ut her fra start, jeg ganske sikker på. 4-2-3-1, den kommer nok til å se mer ut som 4-5-1, 4-4-2 når de ligger defensivt der og må forsvare seg. Qatar jo sånn det bør bli, at Schweiz går til 100 her og viser sin kvalitet, for over linja så Schweiz et veldig mye bedre fotballag enn Qatar. Men det begynner på 0-0. Det en VM-åpningskamp, det mye på spill. Det nerver, spenning i kroppene til spillerne. Så starten her blir spennende å se, men Qatar kommer nok til å få det tøft der, som det har gjort det ene mesterskapet, VM-et de har vært med i tidligere.
3: Første VM-kamp på fremmed jord for Qatar. Schweiz

0: nede. Kommer den lange middelbart her fra Sveits, plukkes opp også fra Brelem Bolo. Rett i blokka, Afif som får ballen her for Qatar, har ikke helt kvaliteten til å holde på den, for Ndoye er på seg. Får seg en smell der også, sveitsiske kantspilleren. Zakaria har lagt seg mer ut til høyre. Denne bakre rekka til Sveits.
1: Ja, Abisher er veldig bevegelig, nummer 20 er på Sveits. Ligger ute til høyre, men trekker mye inn i banen, selv om han har en wingback-posisjon, kanskje. Zakaria ligger litt bak han, men det er kontringene her for Qatar som kan bli deres mulighet i kampen. Har jo valgt...
0: Ja, får den opp til Edmilson junior, som får en sjanse umiddelbart her, alene med Gregor Kobel. Og tar seg til ansiktet, misbruker den litt, Edmilson. Litt slappt fra Sveits akkurat der fra start. Så litt tøffe taklingene også, Qatar, selv om Jassim Gaber kommer litt på den.
1: Ja, nemste frispark også, men det er sjokkerende her da. Hvordan Akanji, rutinert Akanji, serverer den til junior. Så prøver han utsiden av foten. Han ser en god keeper i mål, det er vant til å se Jan Sommer der. Som har vært ubestrette eneren bak der. Kobel er kanskje en enda bedre keeper. Fått den plassen, gjør en veldig god jobb da når han kommer tett ut. Men gi bort rett og slett en gratis sjanse til Qatar. Her Sveits fra start. Utrolig slurvete da.
0: Ja, og det fra en av de mest rutinerte. En av de Sveits setter sin lit til. Det blir rullet opp langs venstre sida her. Flagget kommer for offside. Ja, litt rotete start for Sveits sin del.
1: Nei, startet jo egentlig med å skape en sjanse på første angrepet, hvor de kom seg inn bak Qatar, selv om de lå i balanse. Og så ser det ut som at Sveits her med Granit Xhaka har blitt litt stresset av at de ikke fortsatt i samme spor da. Ser vi også bra fysikk bak her i Miguel, nummer to midtforsvaret til Qatar. Tar offsiden var helt riktig. Så det er viktig her for Qatar å ha en god, stram, defensiv struktur som gjør at de ikke gir bort noe her i starten. Frustrerer, det er litt sånn veien dem sin i denne kampen her. Mot en så stor favoritt i denne kampen, så på hvert minutt som går så lever jo håpet og kan stresse litt motstanderen. Det er håpet.
0: Elvedi tar med seg ball, prøver å spille opp sentralt. Litt å løpe på her for Zakaria. Qatar blir kompakte her på egen halvdel når Sveits får etablert seg litt. Simba Dibo som stanger den ned til egen keeper. Som nevnt da, siste skansen her, Abonada. Han debuterte for Qatar i de siste playoff-kampene i VM-kvalikken. Som sendte Qatar til dette mesterskapet. De klarte å slå de forente arabiske emirater og spille uavgjort mot Oman i den siste runden. Det førte de regjerende Asia-mesterne hit til VM. Her kommer Sveits gjennom til høyre sida, og så rett på keeper. Ndoye prøver skuddfoten. Han har vært målfarlig i siste landskampene for Sveits. Men ingen fulltreffer her.
1: Ja, går litt i vei.

0: for hverandre først, og så det mye rom. Flott stikker. Ganske skrått hold, da. Og nevnte Abonada i målet. Fin redning der. Slår den ut i litt farlig rom, og så blir det en frispark, da. I etterkant i den andre situasjonen, egentlig, men en fin mulighet her for en Døye, som har vært veldig god. Jeg synes det også en sånn typisk spiller som, når det mesterskap for Schweiz, så dukker han opp igjen, viser sin kvalitet på landslaget. En spiller som ofte bedre på landslaget enn i klubblagene han spiller. Det samme med Mbolo på topp også.
1: Han har spilt denne sesongen her. Endoye i Nottingham Forest. Også bakgrunn fra Bologna, som ganske mange av disse sveitsiske spillerne har spilt med. Torbjørn Heggem der, blant annet. Senest da med Ebischer, blant annet, også vært i Bologna. Men også Remo Freuler.
0: Ja, startet veldig bra i midtforsvaret bak her, Miguel. Rutinert 35 år, da. Er en bra fysikk, matcher Mbolo i de duellene der. Er viktig for Qatar her. Får også tatt ned mye av tempo i matchen fra start.
1: Ja, bruker lang tid på dødballen her, men er jo dårlig slått av kaptein Håhi fra stoppeplass. Dødballene har vært noe som Lopetegi her har hatt lyst til å utnytte, og ikke minst så har han jobbet hardt med å få kontroll på det defensive, for det var et Qatar-lag i den kvalikrunden, den tredje runden før den siste omspillsrunden, som slapp inn enormt med mål. De slapp inn 24 mål på 10 kamper. Så har de kanskje fått litt bedring der, men de har spilt ganske få kamper også da etter den kvalikrunden. Fikk et par treningskamper her mot Argentina og Serbia avlyst på grunn av situasjonen i Midtøsten. Så mangler fortsatt å se noe særlig fra dette Qatar-laget etter den kvalikrunden. Her det Sveits som får med seg kampens første hjørnespark. Rodriguez har en strøken venstre fot. Løpende inn i boks og sender langt på motsatt side. Qatar har luftstyrke, de også plukkes opp på 16 meters streken. Vargas prøver å slå et innlegg til slutt her, men har to spillere på seg, Vargas. Og så det Afif som får tak i ball for Qatar. Kan sette opp en kontering her. 3-3 potensielt. Det blir alt for upresist fra den store stjerna. Prøver å spille opp Abdurizag. I stedet overtar Granit Xhaka. Dirigenten i dette sveitsiske laget. Ebischer i en wingback-rolle i dag, da. Brukt mer sentralt i banen også, Ebischer. I siste treningskampen mot Australia en 10-rolle, men ganske anvendelig spiller da. Vargas drar seg fint forbi, legger den ut i feltet, en kjempesjanse for Endoye. Det er han som får mulighetene for Schweiz disse første 10 minuttene, men mangler å få fininnstilt sikte.
0: Ja, den blir gedigen da. Innlegget dras smart ut igjen da, når Schweiz kommer ned til linja. Rodriguez vet hvor de skal legges. Det er ikke godt gjort av Endoye når han får den trillende fint mot seg. Klarer ikke å få kroppen over, klarer ikke å holde roen. Er så alene at den bør han få pressa ned. Treffer han rett og slett mål der, så er det nesten garantert scoring. Det skal veldig mye til for at Abonado klarer å flytte seg over og stoppe det skuddet.
1: Det er et Schweiz som begynner å få satt det spillet de ønsker. Venstre siden har vært mye involvert. Dette skal være et klart frispark. Selv om han ikke er helt med på den Jassim Gaber.
0: Ja, det er jo ikke mye...
1: Kanskje er det ikke like mye kontakt
0: Litt borti.
1: Litt kontakt er det.
0: Litt rann i kontakt, men gjør veldig mye mer der Vargas for å spille ut den lille kontakten. Så jeg skjønner godt Gaber der som simulerer eller viser at det her var filming. Kan dommer selvfølgelig se. Jeg synes den lille kontakten er ikke nok til at han skal falle på den måten, så... Men de får en fin mulighet her da, Sveits. De har sluppet fint til ute til venstre, det er der de har kommet seg rundt på kanten noen ganger. Nå får de innleggsmuligheten. Skal være bra skot inne i der for å kunne skape noe, Sveits.
1: Ja, det sendte opp stopperne. Vargas. Med fri sparke. Ja, slått fint inn bak Qatar. Dette blir jo livsfarlig, men så har de sin ferske keeper. Som står godt plassert der bak. Tar imot den Abonada. Prøver de også å sette i gang kjapt her, Qatar. Det demmer Sveits greit opp for. Kommer litt for få, rett og slett. Litt for treget å omstille der, Qatar. Dette her er et ventet kampbilde. Sveits kommer til å ha mye ball her. Kanskje må det jo være litt tålmodig her helt i starten da, for å få uttelling. Stem faktisk i spill, Xhaka. Rydda unna til slutt, Qatar.
0: Ja, de må være tålmodige, Sveits, men de har også skapt tre ganske fine muligheter allerede da, etter bare 12 minutter spilt, så de er jo... Ikke noe mindre enn det man kan... Det er egentlig mer enn hva man kan forvente. De kommer seg mye rundt på kantene for å skapt situasjoner inne i boksen. Så er det ikke lar seg stresse av det, at ikke de setter den første. Det hadde vært deilig for dem selvfølgelig å få den gode starten og få forspranget med en gang. Da kan de roe litt ned. Nå må de fortsatt jage den scoringen, men kampbildet er jo veldig tydelig.
1: Så innlegg her, og så da keeper kommer ut. Og dommer peker på straffemerket. Blir liggende her også, Abonada. Fikk seg en ordentlig smell. Dette her er jo ikke pene bilder.
0: Nei, det er ikke det. Zakaria som får slå det innlegget, ganske uforstyrret. Skal vi se en Bolo først, da header den ned. Skal vi se om det er en offside der, da. Det kan det jo være. Og så er det ikke noe tvil om at hvis ikke det er offside, så er det, skal den straffen stå. Ikke noe si på det, det er jo ikke noe rødt kort her heller. Gjør et ærlig forsøk av Abonada på å ta ballen. Da er det en sjekk her, for må jo være for den offsiden.
1: Ja, varerommet er i gang med å granske situasjonen. Frøyler da, som var... Gjennom der fikk et hardt møte med Abonada, men aller har det stikt utover Abonada selv. Så er det rett i forkant her, om det er offside.
0: Ja, ser han treffer ordentlig inn i ansiktet der. Får seg en vridning også, ikke bare en trøkk i ansiktet, kanskje en vridning i nakken der også. Ser jo ikke godt ut.
1: Men han er oppe på beina, ser vi på andre bilder her, Abonada. Det er i hvert fall fint å se. Har fått god hjelp.
0: Men vi er fortsatt spente her da.
1: Fortsatt hele situasjonen da.
0: Nei, vi er fortsatt spente på om den straffen blir stående da. Om det er en hårfin offside. Det er jo et fint løp. Veldig fint gjort av Bolo som ikke header den på mål. Ser løpet til Frøyler og som er på vei inn i feltet der. Så synes jeg vel på de bildene at det står som at han var hårfint i offside, men det er klart det er vanskelig. Vi hadde jo ikke den perfekte vinkelen på det kamerabildet, eller der vi ser fra.
1: Nå skal jo dommer eventuelt få beskjed om
0: hårfint, ja.
1: Var på riktig eller feil side, for det vel ikke noe spørsmål I hvert fall om at straffa står så lenge det ikke var noen offside.
0: Nei, på måten spillerne ble flyttet på her, så virker det som at vi har ikke fått noe informasjon på våre skjermer om at, at
1: den var sjekken. Over.
0: Ja, den over, og da blir straffen stående.
1: Og da har de jo en Granit Xhaka som skåret I treningskampen mot Jordan, men det Brelin Bolo som går fram for å ta denne her. Da ønsker de vel å få han litt I gang med en scoring også. Det blir gul kort her også for Abonada.
0: Ja, så får også Abonada gule kortet, for han, han går, gjør et ærlig forsøk på å ta ballen, men det det man kaller en hensynsløs takling da. Så da det greit å gi det gule kortet, han for sent inne, gjør alt han kan for å stoppe, men det blir jo straffe da.
1: Ja, Brelin Bolo hadde riktig nok, han hadde straffeskåring I samme treningskamp, han også, så de har byttet på litt hvem som har tatt straffene, Mbolo og Xhaka. Her det Mbolo som får sjansen. Schweiz sin toppskårer I kvalikken, skåret fire da, hatt en ordentlig sesong I Rennes I Frankrike. Her kan han føre Schweiz I ledelsen, og det gjør han altså, Brelin Mbolo. Mannen som mange snakker om inn mot disse mesterskapene med Schweiz. Han litt mer anonym I hverdagen ellers, men når det skal spilles mesterskap for Schweiz, ja da Brelin Mbolo alltid på sveitsernes lepper. Og da får de uttelling til slutt.
0: Ja, ser fattet ut Murat Yakin, men ser på den overlegne måten. Går ganske rett på ballen. Går ikke stokk så langt til siden, så han får, får den skruen. Og ser, vi ser han venter også fint ut Abonada, og bare legger den ganske langt ut I hjørnet. Det en iskall, en lekker straffe fra Mbolo. Og da tror jeg nervene her til både supporter og spillere roer seg litt. Det har vært en som forventet start på kampen for Schweiz. De har presset på, de har hatt sjanser. Vi må ikke glemme heller at de ga bort en veldig stor sjanse til, til Qatar her tidlig også. Som stresset dem litt ut fra startboka også. Men nå de der de vil være.
1: Ja, nå det der de skal være Schweiz, men så mister de ball her på egen halvdel. Qatar prøver å sende den kjapt opp mot... Issa Leie. Qatar da får en ganske lik start på mesterskapet som de fikk hjemme for 4 år siden. Slapp inn målet I åpningskampen etter 16 minutter. Han tok det 17, men Edmilson junior han hadde en målsjanse her som han riktig nok ble skjenka ganske takknemlig fra Schweiz. Abonada ser ut til å ha ristet seg smellen også. Skorter det litt på kvaliteten her for Qatar. Et lag som vil mye, ønsker å få til fin fotball. Vi ser ofte når de skal starte... Nede på egen halvdel, at de ønsker å spille seg ut, ønsker å rett og slett spille langs bakken. Så det ikke alltid at kvaliteten står I samme stil. Så ut mot venstre, fint nettark av Oman Alamin.
0: Ja, en veldig dynamisk formasjon her. Schweiz, de rullerer litt på hvem som har de ulike rollene, spesielt ute til sidene da. Vi ser Abusher nummer 20 trekker plutselig opp I frontleddet, og så det en Døye som legger seg mer ned som en wingback der. Han har spilt litt tidligere også. Men det en sånn felles forståelse av spillprinsippene som de flinke på Schweiz. Murat Yakin har vært god der, om de setter opp med firer bak, eller, eller om det tre midtstoppere, så, så spillprinsippen og, og det de ønsker å se til ganske lik uansett. Det kommer litt mer an på motstander, hvilke rom som, som de gir dem da.
1: Ja, det et godt skolert Schweiz-lag. FIFA-president Gianni Infantino har også fått med seg de første 20 minuttene I San Francisco. Det blir mye reising rundt omkring på FIFA-presidenten. Sett han på mange av de innledende kampene.
0: Ja, jeg tror han flyr og reiser ganske komfortabelt, så jeg tror ikke det det verste med denne jobben.
1: Nei. Vi ser Sveits her da. Tidlig inn sentralt, flikkes videre. Dette en nydelig spill. Og så spørs om timingen var riktig. Kommer aldri noe flagg. Setter opp tempo litt der Sveits, og da sliter Qatar. Setter litt tempo her med kastet også. Det kan bli en nøkkelfaktor det for å mørne Qatar ytterligere her for Sveits.
0: Flotte kombinasjoner, altså. Det er fin vision mellom spillerne. De vet hvor de har hverandre. Så ser det ut som at Zakaria der leter litt etter torskene, slå den, finne en inn i feltet som kan bare spasere den i mål. Den finner ingen, og da må gå for egne sjanser, og da blir det litt spiss vinkel. Det ligger jo flere skåringer til Sveits her i lufta. Synes de er gode, samtidig som at Qatar gir jo motstanderen sin litt ekstra enkle arbeidsforhold her. Og mer aggressiv fra start her, men nå begynner jo de å henge litt mer og mer etter.
1: Ja, men så setter de dårlig et presspill her, får nesten valuta for det også Qatar, men når de ikke gjør det, så åpner det seg heller litt for Sveits, men stopper litt opp her for Ndoye. Mange folk oppe i angrep for Sveits. En utfordrer der ute og blir holdt igjen. Det er vel en liten arm ut der på Vargas. Gult kort også for Jassim Gaber. Arm i ansiktet, selv om det er nok ikke nødvendigvis tilsiktet det fra Gaber. Noen dueller, de to, Gaber og Vargas. Frispark igjen i ganske lik posisjon som i stad for Sveits, litt nærmere dørlinja. Vargas som slo den hardt inn rett bak Qatar i stad. I gang med å dirigere muren.
0: Ja, skapte stor mulighet. Da var frisparket litt lenger bak i banen. Da ble det frisparket slått veldig bra inn mellom keeper og forsvar. Og nære på. Fantastisk slått den gangen.
1: Og slås her på Kanji. Blir en corner ut av det. Qatar forsvarer seg med nebb og klør. Fint av mannen som nettopp lagde frisparket, Jassim Gaber. Har satt hodet på den, følger kanskje godt der Gaber. Da er det også den drikkepausen da, som vi skal ha en av i hver omgang. Selv om dette her ikke er den varmeste dagen i San Francisco, så skal vi ha en drikkepause. Men første halvdel av første omgangen, Karl-Erik, Sveits brukte litt tid kanskje på å fintune seg her, men så får de scoringen til slutt.
0: Ja, fordi de malte på mer og mer og skapte fine muligheter. De har jo vært klart best her, Sveits, som forventet. Det er de som styrer alt sammen, og øyeblikket i kampen blir jo det her når innlegget kommer. Fantastisk av Embolo som header ned til Frøyler. Og da er Abonado satt litt i vanskelig situasjon, må bare kaste seg inn, lage straffe. Vi ser at det er hårfint onside. På det innlegget, hårfint onside i den andre situasjonen. Det er marginer her, Sveits sin vei. Og så skapte de, og så blir det straffe da, som til slutt Embolo får muligheten til å ta den soleklart. Får seg en skikkelig smell der, det ser jo egentlig ikke ut som på de bildene der, Nora, at han kan fortsette Abonada, men heldigvis så kommer han seg på beina igjen.
1: Heldigvis for Abonada, heldigvis for Qatar. Her ser vi straffen også til Embolo. Han var sikker fra straffemerket og fikk første scoring for Sveits dette mesterskapet. Sendte keeper feil vei rett og slett, og så de mulighetene Qatar har hatt da, som denne her.
0: Ja, for det var tidlig.
1: Takket være Sveits.
0: Ja, for det var tidlig i matchen hvor Sveits virket litt stressa. selv om de skapte en halvsjanse, og denne her er gedigen da, for for junior, når han får den servert fra rutinerte Akanji, som legger den til rette og prøver å sette den mellom beina. Dette er på 0-0. Dette er jo det som de må snakke om der, at de kan skape ting. At det er mulig, det er håp her, selv om de blir presset bakpå her, Qatar, så har de den ene muligheten å liksom lene seg litt på at det er mulig. Det tror jeg kan gi dem litt sånn, litt håp da. Men Bolo her, synes jeg også har fått litt enkle arbeidsforhold etter hvert når Schweiz kommer rundt 16 meteren til Qatar.
1: Ja, Schweizerne koser seg i San Francisco. Nå har spillerne fått i seg litt vann, fått en liten taktikkprat også nede på sidelinja. Nå er vi klare for å sette i gangen.
0: Og så er det jo merkelig med disse vanningspausene at de kan dommer kan stoppe og ta den vanningspausen og ta jo det på tid midtveis i hver omgang, men dette er jo altså på en corner, en offensiv corner til Schweiz da.
1: Ja, det er jo sånn, det ruga ut en
0: ja, da får man prata sammen, da får man justert ting, da får man kanskje lagt en litt annen plan. Men jeg er veldig enig om, i hvert fall hvis de gjør noe de ikke planlegger her nå, kommer
1: ja,
0: det en variant.
1: Ja, slår den kort, får tilbake, slår ut, og så skal vi la innlegget etter hvert komme. Men det blir jo keepermat til slutt da. Fra Rodriguez. Men ja, var det Murat Yakin brukte denne lille drikkepausa på?
0: Ja, hvis det var det de brukte hele pausen på, så var det i hvert fall ikke... Brukte ikke den veldig godt, da.
1: Nei.
0: Rotet prøvde seg på en variant Schweiz, men den ble ødelagt av en dårlig passning.
1: Handler om å finne tilbake til flyten igjen etter litt stopp i spillet for Schweiz sin del.
0: Jeg må si det, Akanji, som veldig mange kjenner til fra Manchester City, nå har vært i Inter da. Nummer 5 bak der, virker veldig slurvete. Ikke bare den han gir bort, sjansen han gir bort, hvor han er merkelig svak i den situasjonen, men også flere ganger nå med ballen hvor han etter slett bommer på passninger.
1: På hodet her, så blir det blåst mot Elvedi. Hans stopper kollega.
0: Se bare på ja. På motstander da.
1: Den ballen er passert for et kvarter siden i det Elvedi ja. Går inn der.
0: Merkelig og at de er så overrasket også. Det er klart frispark. Yusuf går jo bare for ballen her.
1: Bruk tid på å sette opp dødballene Qatar. Gjelder det å vinne første duellen da? Det er det Schweiz som gjør, men da får de et hjørnespark ut av det, Qatar. Hører vel at det er litt supporter fra Qatar på tribunen også, men det er nok ikke i hopetall i USA. Medi som vinner duellen her. Og Afif da. Ut for å ta hjørnesparket. Så litt lik variant som Schweiz nettopp gjorde. Afif med innlegget. Får de også stanga den mot mål, men ikke god nok retning fra Isalai Guay her. Spillingen også for Qatar etter... rett og slett kollisjon med egen spiller.
0: Ja, så...
1: den der.
0: Hvem er det som ligger nede? Det var vel... Pedro Miguel. Det var ikke han som... han løper inn i en egen spiller og får seg en skikkelig smell. Det er jo ingen forskjellelse.
1: Skal det ikke være, men han blir liggende her og tar telling midtstopperen som er født i Portugal da. Det er jo ganske mange av disse spillerne for Qatar som er født i andre land enn Qatar. Skal vi se bedre bilder her. Ja, han krasjer rett og slett da inn i Ali sin medspiller.
0: Ja, Elamin og... Så hvis man fikk seg en vridning og en nakke, det er nakken er gått utover da, og... Fikk seg en kink opp igjen, det har vært noen smeller, vært viktig, jeg synes han har vært god, Miguel. Spesielt i duelspillet mot Embolo med flere anledninger.
1: Kommer seg på beina, den portugisiske fødte stopperen. Blir litt oppstykket den første halvtimen av kampen. Det Gregor Kobel skal sette i gang da, Borussia Dortmund, keeperen. Vært der i en årrekke. Akanji. Elvedi triller opp på Zakaria. Legger mer med to stoppere i oppbyggende spill når Zakaria her gir seg brett ute på høyre sida. Granit Xhaka har en genial passningsfot. Kunne prøvd å finne Vargas der også, som var på et fint løp inn i 16-meteren. Jo Ndoye nydelig i siste treningskampen her mot Australia. Xhaka mot 1-1. Kombinerer seg fram langs venstre sida. Får satt inn en takling til slutt. Aloui. Prøver å leppe den opp. Der er det ingen medspiller å finne. Elvedi opp mot Vargas, stanger den inn på direkten, men der kommer ikke løpet i tide fra Brelem Bolo. Fortsatt mangler det litt i angrepsspillet til Sveits for å få det til å flyte helt sånn som de ønsker. De var jo ikke helt fornøyd med den generalprøven mot Australia heller. Granit Xhaka hadde en litt sånn opprydning i garderoben etter det, har det blitt meldt om. Her kommer de igjen da, venstre sida som nok en gang er veldig aktiv her. Innlegget kommer. Tar forsvarer egen boks foreløpig bra. Vart ålreit i luftrommet. Ndoye. Seg Zakaria på utsida, velger hele støttepassningen. Det kan se motsatt, prøver heller stikkeren igjennom Ndoye. Prøver skuddfoten nok en gang, men det er litt for mange motspillere i veien. Men dette her kan bli slitsomt i lengden for Qatar å ligge og forsvare seg sånn rett utenfor egen 16 meter. Løpene kommer. Elvedi tar med seg ball. Da blir det veldig lave her, Qatar. Står jo tidligvis her med seks mann i egen 16 meter. Kanskje se løpet på venstre sida, gi til stedet, og prøver de å brodere seg gjennom, men da denne gangen vil det seg heller ikke for Nottingham Forest-spilleren. Men han er der. Han skaper mulighetene.
0: Ja, veldig bevegelig. Ndoye flink til å gå i bakrom. Her er ikke så mye bakrom å snakke om da, når Qatar blir spilt så lave. Gå for skudd, og det er jo skivebom, rett og slett. Vanskelig å få den uansett mot målet da. Men de prøver å gå inn der hvor det er veldig mange spillere, Sveits, når Qatar blir så lave. Tror de skal heller belage seg med på det de lykkes tidlig med da. Kommer rundt på kanten og slår innlegg.
1: Her opp mot Zakaria, tidlig inn, så er det frispark for Qatar. Molo som lager det i møte med Pedro Miguel. Følger rett og slett litt inn i og hekter i midtstopperen der, Mbolo. Greit nok, selv om Morat Jakin ikke er helt fornøyd.
0: Jeg tror jeg hadde vært ganske enig i det frisparket hvis det hadde vært i motsatt enda banen.
1: Noi som får frispark, blir tatt litt for sent der.
0: Ja, Madibo her har vært litt sånn små amper innimellom. Slått litt ut med armene mot dommer og alt for sent inne der. Skal passe seg litt her hvis det blir litt gjentagende.
1: Så da, Vargas prøver å dra seg forbi, men klarer vel ikke å holde den inne, ser det ut til. Dommeren med fløyta til munnen venter bare på bekreftelsen fra assistenten om at den har vært over dørlinja. Usikker rundt der Vargas. Han får litt for mye fart i ball. Det har jo vært litt uvant med litt tørre baner her, men der er det jo litt for god fart i kula for Vargas. Det er Austin Doi. Litt tøft inn der Edmilson junior. Bølgen går på tribunen i San Francisco. Rodriguez tar med seg Vargas, stikker på innsida. Dette er fine kombinasjoner, timingen sitter, og så blir det ingen corner ut av det. Nå går den via Rodriguez og ut til 5 meter. Fine takter når de kombinerer langs venstre sida der, Rodriguez og Vargas. Sitter fortsatt med følelsen av at Morat Jakin og Schweiz har et lite knepp til som de kan skru til. Om de virkelig får det til å stemme. Det er en desperat kamp for å få tatt ned ball. Han får aldri helt kontroll der, Abdurizag. Og så er det aggressivt press på keeper Kobel. Et innkast ut av det, så Schweiz i hvert fall satt ut en fot der for å komme seg på riktig side og får hengt med i svingene.
0: Nei, de er, men de er ikke helt tannløse, Qatar. Ser de gangene de får mulighet til å sette litt høyere press, så gjør de det. De har flyttet beina ganske bra, men skorter jo litt for ofte på ferdighetene da. De er litt oftere for sent inn i duellene også, som gjør at det blir det har vært mye stopp i spillet her nå, spesielt etter den nedkjølingspausen da, så ble det, har det blitt litt flyt i spillet her.
1: Spørsmålet her for Schweiz, som har vist av teipen sin også på gressmatta her. Xhaka uttar til Rodriguez, tar med seg Vargas. Froiler blant annet inn i 16-meteren der. Har vi sett, kan finne noen gode posisjoner, senest i den situasjonen som ga straffesparket. Så blir det veldig kantete, og oppstykket også fra Schweiz. Zakaria. Ut til Endoi. Drar seg inn i et veldig trangt rom der. Det er igjen, som du sier, Karl-Erik. De oppsøker veldig, veldig små rom, og da må de ha 100% timing og presisjon for å lykkes. Det Også litt konsekvens av denne formasjonen da, når de har wingbacker og kantspillere litt smalere, at da er det vel kanskje nettopp de rommene som man ønsker å komme seg inn i heller enn ute på kantene.
0: Ja, det spiller altså veldig dynamisk. De bytter mye posisjoner. Nå er Abisher ute til høyre. Zakaria har lagt seg inn i midten her. Kommer det til innlegg da?
1: Abisher, ro fra spissvinkel. Nå får han lagt den inn mot Freuler.
0: Ja, våken der, Abunada, for det er ikke ment som en avslutning. Det er ment som et innlegg. Det er fort gjort for keeper å ta det halve ene steget ut i feltet for å tjuvstarte litt på innlegget og kunne plukke det. Så godt keeperspill. Abunada synes jeg har egentlig gjort en ganske fin match så langt.
1: Vargas sin høyre fot utoverskrudd corner. Ja, ah, den er ordentlig slått den, får den på foten Mbolo, men Qatar får blokkert. Så prøver de å sette fart motsatt, og da gjør bare Zakaria det han må der, stopper den overgangen. Han tar da det gule kortet.
0: Ja, strekker frem foten og føler jo at den situasjonen har egentlig Schweiz kontroll på. Han er veldig alene der, Abdurizag. Som starter en kontring helt på egen hånd, og de får jo disse mulighetene. Det er jo kanskje den spilleren der fremme, da, sammen med Afif, som kan skape det på disse kontringene hvis de får litt lengre angrep da. Men det å transportere ballen på egen hånd, det har jeg liten tro på at kan skape så mye.
1: Ja, for han skal ha fart i hvert fall, nummer 15 her på topp for Qatar, Abdurizag. Det er vel det vi tror er litt av årsaken til at det er han som starter, og ikke Almos Ali, som var toppskårer for Qatar i kvaliken. Toppskårer i hele den asiatiske VM-kvaliken også, med 12 mål. Kun Erling Braut Haaland som hadde flere i den VM-kvaliken. Nå, her da, spiller de seg jo gjennom. Til slutt en avslutning fra Edmilson junior. Mannen med det brasilianske navnet. Oppvokst i Belgia, men spiller for Qatar. Han som får disse mulighetene for Qatar.
0: Ja, og de slipper til her, Qatar. Først starter med at de gir bort ballen litt enkelt. Kobel spiller den utover sidelinja. De får et innkast høyre i banen, Qatar. Og det viser jo svakheter her, synes jeg, Qatar. Schweiz defensivt, det viste de også mot Australia i treningskampen her nå før VM-sluttspillet. Det er jo det de har vært litt sånn selvkritiske på også. Et lag som Qatar kan skape to så store muligheter på et Schweiz som har ambisjoner om å bli historiske. Er jo alltid VM, 6 VM på rad. De går også alltid videre fra gruppespillene sine.
1: Afif med hjørnesparket. Schweiz får stangen den unna. En 0 til pause for Schweiz, som det skulle stå seg. Det er egentlig ikke noe som helst mer enn hva de nok har tenkt på forhånd, og hva supporterne har tenkt på forhånd at det bør være. Når de i tillegg har fått den scoringen på straffe, og fortsatt ikke fått noen scoring i åpent spill, så vil ikke dette være en fullt ut godkjent omgang for Schweiz, det er det ingen tvil om. Endoi lagt seg over på venstre siden nå, skal prøve å utfordre litt der. Ja, han kommer seg også inn Endoi, prøver å legge den ut i retning Mbolo. Ballen fortsatt i spill. Så er det Fif som får frispark her i møte med Rodriguez. Han er litt sidebytter på disse kantspillerne, Endoi og Vargas. Det å være direkte her, Qatar, opp mot Edmilson junior. Vargas. Vi får opp minimum 6 tilleggsminutter i den første gangen. Vært litt skader som har tatt litt tid i tillegg til denne drikkepausa. klarer motstander fint der. Doi, så det Rodriguez. Får med seg Ebischer. Her da kommer de til avslutningen, men der Abonada. Og så får også Isalai til slutt rydda unna. Men Abonada, altså, han fortsetter å gjøre jobben som han har satt i det målet til å gjøre. I sin niende landskamp for Qatar. Så blir det jo egentlig bare liggende og vente på at Schweiz skal komme her. Dette blir litt overambisiøst. Rommet sentralt der. Xhaka med disse geniale passningene. Og den er nesten genial mot Embolo. Men igjen så er det våken Abonada oppe og snapper.
0: Ja, fint offensiv keeperspill. Ikke offside. Den dupper dessverre litt for... for sent. Kan, det er plass der, men det er små marginer. Den også. Avslutning ganske rett på Abunada, som får for mye å gjøre her, som forventet i en kamp mot en betydelig bedre motstander. Det virker jo litt sånn om for Schweiz her, at når de litt bestemmer seg, flere spillere bestemmer seg samtidig for at nå skal det skje noe, så skjer det noe, og da skaper de muligheter, men jeg føler litt som vi har vært inne på at de har noen gir til her, Schweiz. Det må de jo ha også, hvis de skal innfri de forventningene de selv har. Og så er det lett å slå inn bak spesielt.
1: Her da, forlagt den ut i feltet, men akkurat litt for sent frem med det her Al-Amin. Så blitt en eldre mann i likhet med en del andre i Schweiz-troppen, men holder fortsatt ordentlig stand, selv om hans aller beste dager som fotballspiller kanskje er forbi. Her er den smart stikker, og så da til side for mål fra Ruben Vargas. Marginene fortsetter å være imot sveitserne.
0: Ja, litt marginer og litt på ferdighetene også. Får ikke stokka beina ordentlig der. Det er trangt, men bruker jo da Embolo som et oppspillspunkt inn i 16-meteren, litt som han gjør i innefotball, de som kjenner til det. En pivot opp på spiss, kommer løpende rundt, bare en liten flikk, og så er muligheten der. Vi har prøvd på det flere ganger her, når det er så trangt inne der, Schweiz. Corneren er jo også riktig at de får den.
1: Ruben Vargas igjen. Forlenges videre i feltet. Så er det blåst for FIF. Litt dytting inn i 16-meteren. De holder jo ordentlig standard da, Qatar, på resultattavla. Ja, for det. Abunada får en fot på den riktige corner, som du sa.
0: Ja, det er det. Men du ser, touchet kommer litt trangt her, så han får ikke vente den ballen langt nok ut på siden, så han får et bedre treff der, Vargas. Det er jo et fint spill, selvfølgelig, av Schweiz når de trer seg inn i der hvor det er mange motstandere. Ja, jo. Har jo skapt en del nå, Schweiz. Det hadde ikke vært noe å si på om de hadde ledet 2-0 her på noen som helst måte.
1: Kanskje... høyt i luftrommet, selv om han er alene der den ballen havner. Se om de kan ha kvalitet til å få satt opp noe etablert angrep også, Qatar. Edmilson junior over mot Afif, men det blir litt for kort. Det blir en corner da, for tvinget fram det. Qatar ikke helt fornøyd med egen klarering der, Doi. Statistikken. Der hevder Qatar seg etter hvert nå. Andre hjørnesparke. Enkelt å stange unna for Elvedi. Abonada sikter langt. Qatar som også får kontroll på den. Miguel. For upresist oppspill. Kanskje setter i gang Rodriguez. Dette kanskje omgangens siste angrep, og det fint inn til Freuler i bakken. Det ikke over enda. Her da! Målet åpent! De får redda nesten på strek der, Qatar. Og Ebischer ser enda en mulighet for spilles. Og da det også pause. Ja, 0-1 til Sveits som leder etter denne første omgangen. Det et resultat som kanskje Qatar hadde sagt seg ålreit fornøyd med hvis de hadde fått spørsmål om det før kampen, Karl-Erik. For det et Sveits som ikke har gått på skinner.
0: Nei, men det har for så vidt ikke det. Men de skaper jo så mye her. De skaper en kjempesjanse her på slutten også. De kunne jo fort ledet med 2-3 mål her, og da ville vi tenkte at dette her er jobben gjort i møter med motstandere som gir dem rom, og samtidig så føler vi litt at de går på litt tallmaskin, de er ikke, og det er jo sånn et mesterskapslag, de skal ikke være best fra start, de skal gå lenger, og da trenger de å ha mer å gå på. Det har Sveits her, det min følelse i hvert fall, at her det ting å prate om, men likevel greit fornøyd.
1: Ja, Granit Xhaka og Murat Yakin, de har mye å snakke om, og det regner med at Yakin har i garderoben også. Vi skal oppsummere denne første omgangen, og så skal vi også fortelle dere hvorfor Julian Ryerson blir hyllet av Brede Hangeland i den norske troppen. Så det bare å få med seg sendingen også i pausen.
2: Ja, vi skal også se på noen bilder som ikke har vært vist på TV, som viser hvor mye overtenning Qatars trener hadde i første omgang. Heng med videre.
3: Står det altså 1-0 i San Francisco. Sveits leder over Qatar. Det var jo ikke veldig overraskende. Sveits er den soleklare favoritten å score etter 17 minutter. Skåring av Brail Embolo, og som flere har nevnt, han en type som ganske anonym året rundt. Utenom når det duka for mesterskap, og igjen så ble det altså gjeldende. Sveits er jo den klare favoritten til å vinne hele gruppe B. De deltek i sitt 12. VM. Qatar deltek i sitt andre VM. Sist i 2022 så var de med fordi de var vertsnasjon. Den gang så fikk de 0 poeng med for sitt eget fotball-VM. Vi følger altså denne kampen. Det nå pause etter første omgang. Det helt utrolig å se bildet fra kampen. Det rundt 70 000 som på plass på denne stadion, og det ser altså ut som publikum sitter oppe i himmelen nærmest. Det åpenbart veldig god stemning, men de som har kommet best ut av det så langt, uten tvil Sveits.

Papi har hevet seg på bølgen og gitt ut en VM-låt. Du fikk olé, olé, olé her i NRK Sport. Han er ikke alene om å gi ut VM-låter, for å si det sånn. Og en som ikke var alene på stadion i San Francisco og så Schweiz Qatar nå i kveld, det var Infantino. Han var der, altså Gianni Infantino, da, FIFA-presidenten. Han var der att med 70 000 andre så ut til å nyte kvelden i pent vær i San Francisco. Men vi skal nå høre om en episode som skjedde før i dag. For det er rett og slett en VM-spøk fra Gianni Infantino, den mektige FIFA-toppen, som har falt i dårlig smak i Italia. Han har rett og slett skapt oppstand i støvelandet etter han spøkte om Italias VM-statistikk. I et intervju med den brasilianske kringkasteren så gjorde Infantino narr av det italienske landslaget, ja, sine siste feilslåtte forsøk da på å kvalifisere seg til fotball-VM. Så sier Infantino, kanskje Italia kan kvalifisere seg til et VM med 64 lag, eller kanskje vi kan ta inn hele 228 lag? Og så kan vi da bare legge til at FIFA har i dag 211 medlemmer. Og det italienske nyhetsbyrået ANSA melder at Italias sportsminister Andrea Abodi er irritert og vil ha en prat med Infantino og sier nå at han kommer til å slå på tråden, eller hvertfall forvente at Infantino kanskje gjør det, for å ta en prat om dette her. Italia har jo hentet hjem VM-trofeet 4 ganger, men nå må han tilbake til 2014 for å finne forrige gang der Italia kvalifiserte seg til VM.

andre omgangen mellom Schweiz og Qatar, der Schweiz leder med ett mål, så vil jeg kjapt minne deg på at du burde utnytte at det søndag i morgen, for ved midnatt, altså klokka 00, da starter oppgjøret som av noen blir sett på som det kanskje mest interessante i hele gruppespillet, og i hvert fall den største godbiten så langt i årets VM, når Brasil møter Marokko. Den kampen hører du selvsagt også her, eller så kan du se den hos våre venner hos TV 2 nå. Til en låt som den norske landslagsherren har lagt sin esk på, her Händerna mot himlen.

0: i blodet vårt.
1: Girl in Red og Marstein fikk du her på NRK Sport når andre omgang mellom Schweiz og Qatar akkurat har startet igjen. Vi setter over til kommentatorer Nora Jonsen og Karl-Erik Torp.
2: Hvor man har innkast lavt nede på egen halvdel, for eksempel, at det kan være mulig å spille på disse reglene her og rett og slett overlate innkastet. Hvis man har innkast... Ja, helt nede ved dørlinja, men her er Schweiz i gang igjen da. Får se om de får til å bruke de rommene som Qatar gir i enda større grad, deriblant ute på sidene, men her er det kjappe til å forskyve ut mot sin venstre side, Qatar. Nekter Schweiz innpass der. Ledig ser etter mulighetene. Rodriguez ut til Vargas, tilbake på venstre siden. Tar seg Freuler her, prøver å sette opp litt kombinasjonsspill.
3: Ganske fin posisjon det her for Schweiz da, til å slå den med en innoverskru. Hadde et par i første gang som var ordentlig skumle. Slå det med kraft da. Spesielt når Qatar ikke klarer å komme inn i den første zonen og få kroppen på den, så er det skummelt om den glir gjennom feltet. Da er det bare å løpe den inn. Holdt på å gjøre det ganske tidlig i første gangen også her, Schweiz.
2: Bildet av Manuel Akanji, han er det bare å passe godt på, som vi ser nærmest i feltet der. Slås den lenger inn bak, og det blir en corner ut av det. Her er Elvedi som får satt hodet på den via motspiller. Hjørnespark for Schweiz.
3: Ja, veldig tydelig i kroppen her, Akanji på spiss Abdourizak, som har gått ned i eget felt for å hjelpe til da, på disse defensive dødballene. Ikke noe dommer velger å blåse på, da blir det en ny corner. Ny dødball her til Schweiz.
2: Ikke fått helt utdeling på dødballene til nå. Ara Vargas med nytt forsøk. Velger Abonada å bokse. Da er det bare å holde dette dødballtrykket oppe da, for Vargas og Schweiz. Rodjakin ganske avslappet på benken. Vargas igjen utover skrudd denne gangen. Kan de få til noe på denne dødballen da? Nei, det gjør de ikke, for det er Qatar som vinner duellen. Nytt forsøk! Den er det krutt i. Mangler litt på retningen Granit Xhaka, men han har krutt i støvelen.
3: Ja, voldsom kraft da. Fin venstrefot selvfølgelig, og så er jo det corner. Det er jo en fin redning da, når vi ser at det er så vidt bort på den med fingertuppene. Abonada som har gjort en, fortsetter å gjøre en fin kamp bakerst i målet. Det er flere anledninger, ikke at den har gått i mål da, men vært med på å holde Qatar fortsatt inn i denne kampen her.
2: Musikken er ut til Afif. Det har ikke lyktes helt med å spille på Akram Afif sine styrker til nå i kampen Qatar. Ikke klart å blande seg inn veldig. Vi har sett mer til Edmilson Junior på den andre kanten. Og se her da, på Ruben Vargas. Kommer seg ned mot dørlinja. Kan være litt treige med å fylle opp inne foran mål der, Schweiz. Mest røde drakter. Innlegg fra Freuler. Den går forbi første duellen. Her er det muligheter for Ndoye. Det blir litt ubalanse der. Så er det dømt 5 meter.
3: Bommer jo på den headingen, og så er det vanskelig å vende der. Sklir også i avslutning, tror han sparker den inn i egen fot der, ja. Så må han ikke... Jeg trengte ikke i corner.
2: Doi. Han har lyst på den skåringen. Han har sett det har vært mye vilje hos Stanen Doi. Og her da skal det passe seg Qatar. Bolo, han lukter den. De vinner ball høyt i banen Sveits. Akanji. Bare ta med seg den langt fram mot et ryggende Qatar. Mot Ebisher. Får tilbake. Blir litt trangt der. Det er det gode gjenvinningsspillet, Sveits. Det blir litt armer og bein der for Ndoye, som blir tatt av Emilsson junior.
3: Ja, fortsetter kampen sånn som det så ut til første gang. Det er Sveits som har mye ballen. De er inne i siste tredjedel. Går litt sakte. De prøver å kombinere seg innover, og så er det veldig mye stopp i spillet, veldig mye dødballer. Tar seg god tid hver gang Sveits også. Dette er gode muligheter for å skape noe. Han har vært nære på, spesielt liksom andreballsfasen. Men det har vært oppoffrende inne i egen boks Qatar så langt.
2: Fif får beskjed om å stille seg noen centimeter lenger bak. I blokka i det Rodriguez skal slå frisparket for Sveits. Ja, treffer Akanji. De klarer liksom ikke å bli helt giftige nok på disse dødballene heller, Sveits.
3: Prøver å treffe den Akanji, og så tror jeg han treffer den. Den går via Qatars kode i dødballet.
2: Det er voldsomt dødballtrykk nå fra Sveits. Rodriguez sin venstre fot nok en gang, så er det en spiller nede. Flere spillere nede i feltet. Ikke noe blåse for, sier dommer, og Vargas lar den bare gå ut til kast. Så trommer Qatar-supporterne. Kaster jo den langt, Vargas. Fortsatt Zakaria. Høyt opp i banen også. Det gjør det jo litt sårbare her. Men Qatar kommer i kraftig mindretall allikevel. Som gjør at det aldri blir noen fullverdig kontringsmulighet for Abdurizzag. Eventuelt på konteringene at Qatar kanskje kan straffe Sveits, men da må de jo også tørre å sende opp litt flere folk. Blir det ofte ganske alene Abdurizzag i overgangsfasen. Og kanskje da kan fortsette å bare ta med seg ball. Ruller ut til Xhaka. Å sette litt høyt press her nå, Qatar. Lykkes også med det, i form av at de får tatt ned ball. Får ikke noe særlig mer ut av det der, Alwi på høyre bekken. Ja, Sveits fortsatt litt med håndbrekket på. Vi ser om det kan eksplodere litt her da. Vargas har med seg Rodriguez foran seg. Springer på Freuler. Xhaka med en dårlig passning. Amerikanere også på plass i San Francisco. Du sier en åpningskamp i natt, USA, på veldig overbevisende måte. Og ikke like overbevisende fra Kanada. Eneste av de tre vertsnasjonene som ikke vant sin åpningskamp. Spilte over mot Bosnia-Herzegovina. Kanskje faktisk for å lete etter mulighetene. Finner Zakaria. Her er Bischer. Ja, prøver å chippe den inn. Fif. Igjen kontringsmulighet som renner litt ut i sanda for Qatar, til tross for utrettelig jobbing der fra Abdurizzag. Han får litt tøffe arbeidsforhold da, når han må stå i det alene. Og Vargas rekker den kun ut til et innkast. Det offensive fra Qatar, Karl-Erik, de gangene vi får se det, et par kontrings, eller halvveis kontringsmuligheter på rappen nå. Hva synes du mangler?
3: Ja, ja, men det er langt frem. Det blir veldig langt frem for dem når de vinner ballen, når de spilt så mye lave. Jeg tror de har bedre mulighet for å skape sjanse når, i disse fasene her, hvor de er aggressive og får bruddene litt høyere i hvert fall.
2: Ja, bryter fint her. Madibo, han klarer ikke å holde den lenge nok. Han finner ikke Afif.
3: Sånn. Litt utfordrende her for Qatar også når de går for den tidlige gjennombruddet. De trenger nok ofte å ha med seg en eller to passninger til, så de får flytta med litt flere spillere. Men alt i alt her for Qatar sin del, så lever jo kampen. Det står bare 1-0. Og det er klart at det er litt bedre enn det man for vi nøytrale hadde trodd på forhånd. Utifra sjanser også, så har de vært litt heldige at ikke Sveits har skårt noen mål til. Det er et litt sånn forsiktig Sveits her. Kommer litt bytter. Er det Qatar da, som kaster ut de første
2: kortene her. Ja, det blir bytte fra Qatar. Karim Boadif og Ahmed Fatih. Det er jo to midtbanespillere. Utgangspunktet, for vi ser hva slags rolle de er tiltenkt inn her etter hvert. De har jo litt offensiv kraft på benken også, som vi kanskje får se etter hvert, i form av Almos Ali, den nevnte toppskåren fra kvaliken. Også Mohamed Montari, som har skåret Qatars eneste VM-mål til nå. Her får de igjen taket i ball, men igjen da, veien fram er lang, så kommer løpet her fra Abdurizzag. Nei, fra Afif, beklager. Han klarer aldri å utnytte de kontringsrommene godt nok. Qatar og tidlig inn her fra Sveits, og Rodriguez får den tilbake. Rodriguez, Xhaka, og nytt hjørnespark for sveitserne. Da skal vi få disse byttene nå. I tillegg så er det også Ahmed Alaeldin som skal inn for Qatar. Mer offensiv spiller det. Vi ser om han skal inn da for Abdurizzag der på topp. Han venter selvfølgelig til etter dødballen her, Qatar. Skal smitt i feltet. Keeper ut og bokser. Han fortsetter å være offensiv i feltet der. Abonada. Da kommer byttene. Da er det Ayoub Aloui som skal ut, blant annet høyre bekken. I tillegg så tar de av Jassim Gaber da på midtbanen, en som har lagt ned jobben, men pådrar seg et gult kort og også skortet litt kvalitetsmessig. Kanskje greit å ikke ta noen risiko heller med det gule kortet. I tillegg tas også spissen da, nevnte Abdurizzag av. Nå er det nok fort Ahmed Alaeldin som skal inn på topp. Også en spiller som holder til i Qatarsk liga, som samtlige i denne troppen gjør, unntatt en, og det er venstrebekk Ahmed Homam, som har vært på lån i Spania på nivå 2 denne sesongen her i Cultural Leonesa, som rykket ned fra nivå 2 da, i Spania, så det sier jo litt om nivåene som spillerne spiller i.
0: Player number 5, Jasin Jaber, is replaced by number 12, Kareem.
2: Friske bein inn da, det kan I hvert fall være 13, fint med tanke på kontringsspillet og få litt friske krefter ut på banen, Karl-Erik.
3: Ja, men de har, det klart at et lag som Qatar har ikke, sier seg selv, de har jo ikke en veldig sterk benk med spillere som... som har helt andre typer kvaliteter som, som kan komme inn og endre noe særlig her. Her handler det mest for Qatar, tror jeg, om å få inn som du sier, friske bein, få folk som orker å stå og løpe ut. Det lever fortsatt, men de prøver her å være litt mer spillende, ta litt mer tak I kula. Jeg tror I hvert fall skal de skape noe, så trenger de det, for det å ta disse overgangene har virket ganske sporadisk.
2: Her det innbytter Bodiaf med passningsforsøk umiddelbart da. Kobel, som har hatt en rolig omgang, roligere andre omgang enn første omgang. Han kjapt ute og tar imot. Så da Rodriguez blir tatt der, men får den ut til Vargas. Han utfordrer, og han drar seg fint imellom der, Vargas. Så blir han lett pakket inn I en sandwich der, og enorm gjenvinningsjobb. Fra Sveitseren, og til slutt så skal det være et frispark like utenfor 16 meter for Ruben Vargas. Ikke aldri der, kriger ordentlig og vinner tilbake ball.
3: Ja, strålende. Vi lar frisparket først, det synes jeg greit at Tommy lar passere, stå på beina der, liten touch. Flott kroppsfinter.
2: Ja, så det vel...
3: Ja, hvor mye touch det der. Ja, også, man blir løpt over ende bakfra også, så totalen I den situasjonen synes jeg helt riktig at det blir... Blir dømt til frispark, og så det en jeg føler fra denne posisjonen har det vært mange forsøk fra...
2: Ja, det déjà vu. Vi har sett dette her tidligere. Sveits med frispark ute til venstre. Første varianten som Vargas hadde var jo... vel den beste fortsatt. Så Akanji ligger helt innerst mot mål der. Så ut denne gangen, så prøver de seg inn sentralt. Det så trangt, de klarer å stenge av de rommene de ønsker der Qatar. Så da, Ndoye. I hvert fall ingen tvil om at det handler enda litt mer om Schweiz etter pause. Det har blitt lengre mellom visittene fra Qatar, I hvert fall som har blitt til nå. Offensivt I banen. Zakaria som får et dårlig mottak. Ebischer. Schweiz, de har jo definitivt planer om å ta seg videre fra denne gruppa her, og de har nok skumle planer om å ta seg videre I sluttspillet også. Gått glipp av et eneste VM siden 2002. Dette deres sjette strake, og de tre siste så har de gått videre fra gruppespillet. Så det enda bedre forutsetninger også I år når det mange treere som går videre I tillegg til topp to. Kvartfinale også I EM I 2024. Zakaria med et par dragninger ute på høyre sida der, og så kommer taklingen akkurat I grevens tid. Corner det. Alamin. Henger med på Zakaria.
3: Ja, et ekstra... trenger jo litt det her, nå Schweiz at den spillere tar litt ansvar. Zakaria der som kjører retningsforandring, tar på seg en mot en, kommer seg ned. Spennende bytta her nå da, venta litt på denne spilleren.
2: Dette her, folkens, en spennende spiller vi får inn nå når Ebischer og Ndoye går ut. Inn kommer Fabian Rieder, men mest spennende Johan Mansambi som vi så der med nummer 9 på trøya. Han har hatt en veldig imponerende sesong i Freiburg. 20 år gammel og en som Schweiz virkelig har forhåpninger for i fremtiden. Med nummer 9 på ryggen. Oh, det er en litt ekkel corner, men Abonada fortsetter jo å ha kontroll i eget felt. Mansambi er en ganske anvendelig spiller som spiller en del i litt ulike roller på midtbanen i Freiburg. Også brukt som wing på landslaget en del.
3: Der han ser ut til å legge seg nå i hvert fall første minuttene for men i et aldrende, et veldig erfarent sveitsisk lag, så er det jo han som representerer fremtiden da. Det er jo jeg regnet på det. Det var tett opp under 30 år i snitt da, i startelveren i dagens kamp for Schweiz. Det tyder jo på at det er ikke så mange mesterskap igjen. De trenger få fram noen spennende unge spillere, og det er Mansambi virkelig en de kan hoppe på.
2: Agane Chaka er 33. Mange er rundt hans alder. Vargas fortsatt på ball. Fin ball. Utfordre ut, og så kommer avslutningen. Den må vel Abonada ha kontroll på fra Xhaka. Gjør aldri noe utslag der, keeper.
3: Ja, man prøver seg på et innlegg. Jeg tror han prøver seg på skuddet faktisk, for den, men den er ikke så langt unna en Bolo kan løpe den inn i feltet der.
2: Da er vi nesten halvveis i andre omgangen nå. Da er det duka for ny drikkepause. Ja, det fortsetter jo å være en målfattig kamp da. Men det er jo ingen tvil, i hvert fall i denne første halvdelen av andre omgangen, at Granit Xhaka og Schweiz de har styrt egentlig alt som har skjedd ut på her. Men hva står det på disse her taktikkarkene som de drar frem nå?
3: Ja, det så ut som at det var rødballene, for nå har Schweiz gjort litt bytter, og da er det litt forvirring om hvem som skal ha de ulike rollene da, på både defensive og offensive dødball. Det har vært mange av dem, vært mange korridorfrispark, men det er klart at Julian Lopetegui her, han ser øynene og muligheten for å gjøre det helt store, være historisk, ta sitt første poeng for Qatar i et VM-sluttspill.
2: Ja, skal jeg tippe at han snakker litt om mentalitet her, blant annet. Peker på hodet Lopetegui, og veldig ivrig da i gestikuleringene.
3: Ja, engasjert, og du så det i stedet når han tok de byttene, også måten han holdt rundt på dem, og virkelig liksom prøvde å gi så mye energi han kunne til spillerne sine. Det ser vi at han gjør her nå også. Ja, det er klart, for han vil jo det være en enorm skalp hvis de skal klare å komme tilbake her og få en scoring og kunne ta et historisk poeng.
2: Ja, for kampen om det første VM-poenget for Qatar sin del, det lever jo i aller høyeste grad fortsatt, så lenge Schweiz ikke har klart å score mer enn det ene.
3: Ja, nå virker det også som for Schweiz sin og Jakin her, at de skal kontrollere dette litt inn, ønsker ikke å ta så mye risiko, ta så mye sjanser offensivt for å spille på seg unødvendig brudd, som gjør at Qatar kan starte noen angrep, og da blir det liksom forsiktig. Det går litt i sirup her. Så får håpe at disse byttene gjør at de får til på litt mer eksplosivitet og vilje her. For det er jo litt sånn kjedelig hvis det her bare fader ut. Det er klart at det er viktig for Schweiz å bare få en seier. Da har de jo gjort den jobben de kom til dagens kamp for å gjøre, men jeg kunne jo sprudde litt mer. Men det får de kanskje ha til gode da, til senere i mesterskapet. Det er jo litt sånn, det er langt mesterskap.
2: Det kommer tøffere kamper.
3: Sånn til de grader.
2: Drikkepausen er overstått. Så får vi se da hva Schweiz har å by på siste del av andre omgangen, og om Qatar kan dra fram et lite mirakel og få med seg noe fra denne kampen. Det er i hvert fall de som skal sette i gang her. Med Whitney Houston på anlegget i San Francisco. På klarsignal der da, Abonada. Vi så jo i treningskampen de spilte her før mesterskapet mot Irland, blant annet, at de ville veldig gjerne spille seg ut bakfra, og så slet de i store deler den kampen egentlig med å komme seg over midtstreken da, Qatar. Så har vi ikke sett like mye til det i inn I denne kampen her. Får vi se hva som planen her fra Abonada og fra Qatar. Ut til kaptein Rohi. Så kjører de langt opp mot Alaeldin. Får tatt den også av Fif. Skal han by på noe her da? Det masse rom på venstre kanten. Om han hadde holdt den et halvsekund lenger av Fif, så kommer det et ekstremt godt løp der på venstre sida. Blir kanskje litt utålmodig.
3: Jeg usikker på hvor mange av de overgangene, de angrepsmulighetene de får de siste 20 minutterne her.
2: Ja, FIFA også har lagt seg kanskje mer en spiss rolle. Ja, dette her fine vendinger fra Sveits, så avslutningen kommer kanskje litt for sent, og det litt vel trangt der nok en gang også, fra innbytter Fabian Rieder. En nydelig vending I forkant da.
3: Ja, fantastisk å få I dommerkamera tett på også. Ser vi hvor kjapt det går, hvor mange spillere, hvor tett det faktisk der. Ikke alltid man får det inntrykket når man har disse kameraene som plassert høyt oppe. Da ser man jo alle kvadratmeterne på banen. Når man nede der, så det betydelig tettere mellom spillerne. Rieder som ofte starter for Schweiz. Helt sikkert veldig gira her på å vise seg framfor en god side, så at han aktuell fra start I neste match.
2: Ja, litt småskada inn mot mesterskapet Rieder, som kanskje har gjort at de ikke har vært helt trygge på å ha han I en startelver I åpningskampen. Vargas også var jo ikke med på treningskampen de spilte her mot Australia, men han har virket pigg I denne kampen I hvert fall. På venstre kanten for Schweiz. Afif blir løpt opp her av Akanji. Infantino, han koser seg I hvert fall på kamp.
3: Ja, jeg har fått spørsmål rundt dette med billettsalg og selvfølgelig mye rundt det utenomsportslig med spillere og supporter som ikke har sluppet inn. Dommer som ikke har sluppet inn, ikke fått tillatelse. Se jo her I dag også. Må jo bare ta det. Det jo ikke, det ikke fullsatt her.
2: Nei.
3: Jeg var litt bekymret her før kampstart om det kom til å se veldig glistende ut. Det jo røde seter også, som gjør at det glir litt inn I hverandre, men det jo... Det jo stor arena selvfølgelig, men... Det synd selvfølgelig en VM-kamp at ikke det utsolgt, at ikke prisene gjør det tilgjengelig for alle. Spesielt når det to lag som hvor det helt urealistisk at de kan reise over fra Qatar og Schweiz og fylle en sånn type arena. Det jo ikke sannsynlig. Da må jo man få ty til lokalbefolkningen som vil få med seg VM-kamper. Og når prisene sånn som de så skjønner man jo at de heller følger det på NRK.
2: Ja. Infantino har selvfølgelig havnet I søkelyset I den forbindelse, og I flere andre forbindelser også rundt dette mesterskapet. Qatar som får til litt frispilling her på egen halvdel mot et høytpressende Schweiz. Var det bedre å sette... Qatar fått til. Spiller av, det presset fint. Og så det her da. Ja, 4-3 gjennom sentralt her også. Ut på venstre kanten. Dette her jo strålende av Qatar. Kan de få opp både Afif og flere. Og så snubler han rett og slett der, Edmilson junior. De holder på ball. Kan komme en ny bølge fra Qatar. Skal de få med seg nå? Da må det skuddet være bedre. Fra innbytter Karim Boudiaf. Men dette vel det beste oppbygde angrepet vi har sett fra Qatar, som starter helt nede på egen halvdel. Og her da, her bomber de. Her det vidåpent for Vargas! Dårlig avslutning! Schweiz kommer seg heller ikke opp på toppnivå på siste tredel. Tar ut en bolo ordrett først der Qatar, men så åpner det seg jo enorme rom for Ruben Vargas. Litt småkaotisk akkurat nå I begge ender av banen. Her unge, spennende Johan Manzambi og spiller gjennom en bolo til side for mål. Her bommer Abonada litt, og han forbanna. En bolo kunne bli tomålskårer.
3: Ja, og vips fikk vi en helt annen type fotballkamp. Det jo litt fordi at Qatar melder seg litt på, har ballen litt mer, og da blir litt andre avstander i begge lagene. Litt mer strekke Qatar også. Her ser vi jo potensialet til Manzambi da, måtte han drive fremover. Her ser vi muligheten til Vargas, den også stor, men igjen viser litt sånn svak avslutningsteknikk. Får ikke lagt den godt nok til rette. Og enkel for keeper å bare dytte unna. Smart avslutning også fra Embolo med litt spissvinkel. Lurer den forbi keeper. Marginen igjen litt imot Schweiz i de situasjonene.
2: Et kvarter igjen nå, så Qatar begynte å kjenne litt lukten av poeng. Virker det som. De har bestemt seg for å hogge til litt mer. Kanskje ta litt risiko og prøve å
3: lunte bare i press her også. Må si det også. Jeg synes de lunter i press her, Schweiz. Lar nå Qatar ordentlig føle at de er med i matchen. Schweiz er jo en nasjon som vi på mange måter kan sammenligne litt med Norge. Litt som liten outsider har litt samme kvalitet. Vi har nok mye mer X-faktor i laget vårt, men som nasjon, eller som lag, som kollektiv, litt på samme nivå. Ikke skremt av det Schweiz har vist her.
2: Kommer seg fram igjen innlegget her da. Det blir litt for langt før innbytter Al-Aldin. Synes han også har noe som de har manglet litt i posisjonering der inne. Så mangler det bare et litt bedre innlegg. Sånn junior da, som er blant de som har våknet litt for Qatar. På venstre kant. Direkt inn i bakrom Schweiz. Da må det være mer presist enn som så. Den der når hverken Freuler eller Vargas. Så, nytt bytte for Qatar. Mohamed Manai inn for Asim Madibo. Ut med egentlig en offensiv midtbanespiller og inn med en som er litt samme type, men som kanskje er litt mer offensiv Manai. Og litt fysikk også. Og Seki Amdoni. Inn for Schweiz, da var Ruben Vargas ferdig for dagen. Han har fått noen muligheter i dag. Jeg synes han har vært tidligvis kvikk på kanten der. Spurta litt i de avgjørende øyeblikkene.
0: Substitution, Qatar. Player number 23, Asim Madibo.
2: Med Burnley spiller Amdoni. På risiko her Qatar. Løs ball fra innbytter Manai. Dårlig første touch på ball.
0: Player number 17, Ruben Vargas, is replaced by number 23, Seki Amdoni.
2: Hvor trygge føler de sveitsiske spillerne seg da, Karl-Erik? Som du sier, du trenger ikke å være på ditt beste i første gruppespillskamp for å komme langt i et VM, men det har jo litt å si om med godfølelsen du tar med deg videre i turneringen.
3: Ja, dette er rutinert, veldig rutinert tropp da. Nå har du fått igjen på litt flere yngre spillere. Får jeg håpe at de er litt mer villige til å by på seg selv her, men jeg tror som Jakin her på trenerbenken og her ser jo dette her og ser at det hangler. Det virker som at de sliter litt med underlaget her, om det er, det vannes jo både før og i disse drikkepausene på banen, men det virker som at det går litt sakte her. At ikke de får ordentlig flyt i ballen, der holder jo Edmilson Junior her på å trakle seg ordentlig gjennom. Så helt trygge her på at dette skal holde i land, det kan det jo ikke være så lenge det står 1-0, men det... Jeg tror liksom det er begrenset hvor mye de legger i en prestasjon her nå. Det handler om å ta de poengene, få den starten som de vil ha med 3 poeng, og da er liksom alt greit. Men de lever farlig her, farligere enn det vi hadde trodd på forhånd, og ikke minst utifra sjansen i kampen. Det som har vært litt bekymringsfullt også for Schweiz her, er at de har vært sløve foran mål de gangene de har skapt store muligheter. Klart hadde de satt en av de to store, kunne ha skårt lett to til her, og da ville alt føltes veldig mye enklere. Da kunne tatt mer risiko også.
2: Her er Mansanti, og han fyrer, han har også kraft i skuddfoten. 20 år gamle Johan Mansambi. Men også han da, i likhet med sine lagkamerater, mangler siste presisjonen på avslutningen.
3: Ja, det er litt mer nese for mål, innbytterne her nå. De vil fremover, de vil vise seg frem da. Riktig prøver å legge den ned i hjørnet. Så tror jeg nok Abonado som har stått en god kamp. Relativt ok kontroll på det skuddet.
2: På 5-meteren er også Abonada. Frøler som er oppe og presser. Tappte jo alle 3 kampene sine i forrige VM med 2 mål Qatar, så sånn sett vil det jo være VM-best resultat hvis de klarer å komme unna med 1-målstap her også. Men de øyner jo fortsatt muligheten for poeng. Så Schweiz triller rolig der nede nå. Granit Xhaka nede mellom stopperne. Mansambi lagt seg mer inn sentralt i banen igjen etter at Amdoni kom inn og la seg ut på venstre kanten. Her av Freuler ut til Zakaria. Nytt forsøk. Zakaria igjen. Løpene kommer, men han holder litt igjen der, Dennis Zakaria. Ligger jo høyt med mange her, Schweiz ligger med... som jogger litt nedover igjen her, men lå med en lang rekke spillere på 16-meterstreken. Så går det seg litt fast da.
0: The total attendance for this match is 67,000
2: tilskuere meldes det om, hører jeg fra speaker. En stadion som tar ikke så veldig mye mer enn det, tar vel 68,000. Så er det ikke helt sikker på de tallene der, hvordan de teller de og så videre. Det er i hvert fall lett å se at ikke hvert eneste sete er fylt. Men her da, Schweiz, Brelem Bolo knoter litt med ball. Dårlig ballbehandling rett og slett fra Brelem Bolo. Får aldri kontroll. Han var kontant fra straffemerket. Han sliter mer her i åpent spill. Pressa til å bare klarere den ute ved sidelinja, Qatar.
3: Jeg synes egentlig han virker litt nonchalant, ja, i de situasjonene han har fått en Bolo her i denne kampen. Prøver der å dra den tilbake. Kan det jo bli lekkert det selvfølgelig hvis han med en sålevending drar den tilbake, lurer bort 2 katarske spillere og så setter han i hjørnet. En litt mer killerinstinkt der. Gå for den første avslutningen, få banka den inn i hjørnet. Litt mer target egenskaper der.
2: Slutter å mate på Schweiz, Zakaria. Så er det Mansambi, da stiger forventningene hos sveitserne. Elvedi nede og henter. Dette er også en kamp som viser at selv om alle tenker og fortsatt også tenker at Qatar er den klare underdoggen I denne gruppa her, så skal kampene spilles. Jobben skal gjøres. Litt over grensa I presspillet her, mener dommer. Det synd, for det kunne vært kontringsrom der for Pedro Miguel og Qatar.
3: Forskjellelsen klar. Og de tar det kjapt her nå. De spiller på seg dumme brudd her, og de tar lite risiko. Det veldig få bastninger som utløser noe offensivt for Schweiz, men det går så sakte. Nå savner jeg litt et Qatar-lag som øyner faktisk den muligheten de har her. Den reelle muligheten til å ta et poeng. For de har egentlig fått kampen inn i det øyeblikket hvor de bare ligger en scoring bak. Det 10 minutter igjen med den tilleggstiden som kommer til å bli lagt til. Da. Så er det et reelt håp her.
2: Ja, det har aldri vært nærmere å ta et VM-poeng. Så får vi se her da når de ruller opp ut til venstre. Innlegget kommer. Så her... Kanji, først på den. Her Rafif, og vi ser litt av finte repertoaret. Lander den I handskene til Kobel. Rodriguez og Embolo tok de avlevering til Rieder. Så det et langt touch der for Qatars Hohi. Ender opp med å miste kontroll.
3: Et langt touch, og det... Treffer jo ball, men samtidig treffer han jo så til de grader Amdoni, og det... Nå leser jeg på regelverket Julian Lopetegui.
2: Lopetegui da, han uttalte vel det at livet skyldte han et VM inn mot dette mesterskapet her. Han kom jo aldri dit med Spania, var 2 dager unna før han fikk sparken der. Det også gjøres nye bytter her. Edmilson junior tas av for Qatar inn med Hassan Al-Haidos. En ordentlig ringrev på dette landslaget som faktisk egentlig hadde lagt opp på landslaget, men som Lopetegui personlig har fått tilbake. Miro Moheim. Ardon Yashari inn for Schweiz. Med Freuler og Rodriguez. Det vel I hvert fall et rent venstrebekk bytte. Og Yashari inn på midtbanen for Freuler.
0: Double substitution, Switzerland. Player number 8, Raymo Freuler, is replaced by number 14, Ardon Yashari. Also, player number 13,
2: Qatar. I det vi nå inne I det siste ordinære spilleminuttet, Afif inn I banen, avleveringen videre, og så kommer avslutningen litt for slapt fra Ahmed Al-Aldin. Klarer ikke å overliste en keeper av Kobels klasse med den der. Men opptakten til det I hvert fall noe å ta med seg for Qatar.
3: Ja, god tendenser da. De har fått en del av disse angrepene nå I den andre omgangen, siste halvdel her, hvor de spiller seg oppover, får spillerne inn i 16-meteren. Litt for heit I topplokket der. Ser ikke at det kan være bedre muligheter når han, før han går for avslutningen. Blir jo litt sånn da. Man føler at man bare må få avslutta når man har vært så underlegende stort sett hele matchen. Endelig har man den muligheten, så blir det litt for iltert.
2: Prøver å være direkte her, Schweiz også. Molo har jo fysikken. Ut til Zakaria. Ikke veldig langt unna at Amdoni kan få strekt fram en fot der.
3: Sterkt der, Embolo. så flere av de situasjonene I første omgang, men han holder de unna.
0: Så det...
3: Ja, var det Amdoni på bakre der, var det ikke det? Eller var det Rider?
2: Ja.
3: Som egentlig ikke forventer at den skal gli gjennom hele. Det litt sånn uvørnt forsvarsspill som gjør at den ikke blir klarert.
2: Ser vi litt av hva FIF har vist fram. Synd for så vidt han har tatt litt steg de gangene han har fått vist seg fram I andre omgangen. Her blir det litt uvørnt fra Qatar, men de får rydda opp til slutt. Minimum 6 minutter lagt til. Her tid igjen for Qatar å jakte dette første VM-poenget. Her får de tak I ball. Ikke veldig langvarig før Sveits tar tilbake. Xhaka. Dette Amdoni. Får etter hvert med seg innbytter Moheim på utsida. Lopetegi må vel være den som har hatt høyest puls og vært mest fysisk aktiv nesten her gjennom kampen. Han har ikke stått stille et sekund på den sidelinja. Ser han nederst I bildet her også.
3: Ja, det tvilsomt som bare får gjort dette katarske Qatar-laget mer robust defensivt, bedre struktur I det, og så har han en spiller som man føler må coache seg en del, derfor han så energisk og gir hele tiden beskjed. Så det jo en atmosfære på det stadion som gjør at veldig mange av beskjedene kommer fram også. Så det gjør at det faktisk har en effekt. Her har vi en trener som har en litt annen tilnærming, stoler mer på de beskjedene og den kvaliteten spilleren og forståelsen til spilleren ute på banen, at de skal løse det.
2: Ja, tidligere spillere også, begge to, Lopetegi. Keeper med en landskamp for Spania. Ja, Abonada har full kontroll på den. Altså Murat Yakin var midtstopper og fikk 49 landskamper for Sveits. Så de har vært ute og kjent på det selv også trenerne. Selv om Lopetegi kun fikk den ene landskampen. Ja, dårlig ball fra Elvedi. Jeg håpet at vi skulle se litt mer offensivt krydder fra Sveits I denne andre omgangen, men det har ikke spruta helt offensivt heller etter pause. Så har de nok litt å gå på når de etter hvert skal møte Kanada og Bosnia-Herzegovina. Slipt en liten fot der. Manai får aldri tak på den.
3: Det ligger vel ikke akkurat til noen målfest I noen av kampene I den gruppa her. Altså, kampene mot Qatar jo de matchene som man ser for seg at kunne... At man kan få et offensivt spill fra det ene laget da. Sveits I dag, de har jo skapt flere sjanser, men Bosnia-Kanada I går også, ganske tam fotballkamp.
2: Ja, innlegget her da! Kapteinen, den tidligere kantspilleren, nåværende midtstopperen Moalem Behohi, som dukker opp og skårer Qatar sitt andre I VM-historien. Og kanskje sikrer han også Qatar sitt første poeng. Og se her, det har vært ganske stille på denne stadion til nå. Men her hører vi at det folk på plass også fra Qatar, og se på følelsene.
3: Ja, men for et øyeblikk da, og for et innlegg, for et timing, for et hodestøt. Så sender Qatar nærmest inn I sitt lands største idrettsøyeblikk da. Og de har bedt om det. Jeg mener Sveits nesten har bedt om det I den kampen her. De har nærmest lekt med illen. De har skrudd fullstendig av og invitert Qatar inn I kampen, og det har de grepet med begge hender her. Qatar nærmet seg mer og mer. Da flytter de midtstopper opp da, og gjør et lite grep.
2: Ja, for et vellykket grep. 35 år gamle Boalem Kohi, opprinnelig fra Algerie, men har flyttet til Qatar. Blitt landslagsspiller for Qatar. Og blir den andre etter lagkamerat Mohamed Montari. Han sitter fortsatt på benken. Han skåret for Qatar i forrige VM. Og nå har Murat Yakin fått noe å tenke på også. Vi snakket litt om det før kampen også, Karl-Erik, at noe annet enn sveitsisk seier, og egentlig ganske trygg sveitsisk seier også, vil jo være en kjempeskrell.
3: Ja, for Schweiz er dette et skandaleresultat, og jeg tror nå sett i lys av den scoringen her, så vil jo prestasjonen også få mye mer krass kritikk måten de skrudd av. Vi ser om de har et gir til her da, kan slå tilbake. For det har vært et Schweiz som, vi har sagt det, vi så det, altså, vi sa det også i første gang, et Schweiz som litt sånn håndbrekke på. Det var ikke sånn håndbrekke i en kul bil hvor de sladda og lagde kule svinger, det var traust, det var forsiktig, engstelig, og jeg synes det så tafatt ut her også.
2: Og nå er det et Qatar som forsvarer seg innbytt her på dødball. Rieder får vel den tilbake, kan pumpe inn et nytt innlegg. Her da, keeper fortsetter å være enorm i feltet. Og den der har aldri noen god retning fra Ardon Yashari. Og Mahmoud Abonada også da, skal ha sin del av æren han også. Om dette poenget skal sikres for Qatar. Ikke at han har bytt på de mest spektakulære redningene akkurat, men han har vært trygg. Han har vært god på alle dødballene. Vi får se hvor lenge dommer lar det gå. Hele benken til Qatar er oppe for å be dommer om å blåse av kampen. Og det gjør han også! Qatar! De har tatt sitt første VM-poeng. De skuffet enormt på hjemmebane. Da var det store forventninger i Qatar til at de kunne få til ting som hjemmenasjon. Det ble skuffelse på skuffelse på skuffelse. De øda egentlig det mesterskapet til første kamp med tap mot Ecuador. Og her var de lenge, eller egentlig hele kampen, spillemessig underlegne sides også. Men Boalem Kohi, midtstopperen, kapteinen og denne mannen her også, Abonada. Et poeng som betyr enormt for Qatar.
3: Se jo tårene triller, det er jo uvirkelig selvfølgelig. Og det er uvirkelig for Embolo og resten av Schweiz også. Måten de egentlig har ga fra seg denne kampen her, er lettere sjokkert egentlig. At de så tidlig i kampen, skrudde så mye av. Se på tallene, så ja, så skal jo Schweiz vinne kampen her. 49 av 50 ganger ute fra alt av sjanser og så videre, men når de ikke klarte å få den andre scoringen, så levde det hele veien inn. Og de virket engstelige, mer og mer engstelige, og de var passive. Merkelig å se et så rutinert lag som Schweiz ikke klarer å håndtere det bedre enn det de gjorde. Og da får de som fortjent, jeg mener de får fullstendig som fortjent. En i sekken helt på slutten, og da er jo den kampen her vidåpen. Fire lag med ett.

Dere, alt etter skrellen i San Francisco. Katars første VM-poeng. Men Schweiz går på en ordentlig smell. Vi feller straks dommen.

0: tror dere Norge kommer?
1: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi teker hele greia.
2: Fotball-VM. Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.
3: Alle trodde at Schweiz skulle ta dette her oppskriftsmessig med 3 poeng. Utenom denne gjengen her fra Qatar som tar sitt første poeng i VM-historien noensinne. Det et sjokkresultat i San Francisco. Erik Holand, hva sier du om det som skjer på slutten her?
4: Nei, det var jo en virkelig skrell. Men Sveits kan takke seg selv. De sluttet å angripe med kvalitet og lengderetning og inspirasjon. Det ble mye ballflytting i andre omgang, og det levde Qatar godt med, synes jeg. Var heroiske, løpet til Gui, piska guttene til å stå i det, og de fikk betalt når Alamin går opp og slår et nylig innlegg til Kauki.
3: Og da det denne gjengen her som også kan juble for få minutter siden, så tenkte de, ok, et hederlig tap. Hvordan tror du disse spillerne har det nå, Andrina?
5: Nei, jeg tipper de dyrker det her som en seier. Altså 3 poeng, men viktig poeng de tar med seg der, og ikke minst for fortsettelsen videre. Og klare å ta et poeng mot Schweiz med den rutinen. Det det litt sånn lettere sjokkert, for at den rutinen Schweiz har, det skal tilsi at det bildet her skal egentlig ikke vises akkurat nå.
3: Nei, de tar et lagbilde, rett og slett, etter en der herlig scener her.
5: Keepersen i drakta og alt mulig her, det akkurat som å vunne hele VM det her.
6: Jeg skjønner ikke hvordan det mulig. Det jo det jeg tenker, hvordan dette mulig? Altså, det et fantastisk resultat for Qatar. De spiller en skikkelig dårlig fotballkamp. Men likevel så får de et helt fantastisk... Altså det mismatchen mellom resultatet for Qatar og prestasjonen, den er jo himmelvid. Mens det Schweiz driver i andre omgang, det altså hjelpeløst.
3: Hva tenker du på da?
6: Nei, det jo så svagt at det jo helt avsindig. Det jo en helt... Altså, jeg gleder meg til å gå etterpå, så skal jeg for første gang på mange år gå inn på sveitsiske nettaviser og prøve meg på alle språkene de skriver på der, fordi det kommer altså til å være så stygt. Det dommedag i sveitsiske aviser i dag, i morgen og egentlig helt fram til neste match. Dette vel den svakeste omgangen jeg har sett Sveits spille noensinne.
3: Og Schweiz som vanligvis så solide. Hvis vi sammenligner for eksempel da, med Norge mot Irak, som om tre døgn her, Schweiz mot Qatar, dette her en større skrell om en Qatar skulle tatt poeng fra Norge?
4: Ja, det vanskelig å sammenligne sånne ting, men dette en stor skrell. Og det en selvforskyldt skrell, som jeg sier. De slutter angripet på med kraft og vilje og lyst, og venter kampen ut med et liksom passivt passningsspill. Og så justerer Qatar seg litt i pausen nå, så de får fulgt opp det midtbanelede sitt på en litt bedre måte, og de justerer presset sånn at de sender mye press til Qatar sin venstre sida, sånn at de håndterer bedre i stedet for at de forventer så mye på dem. Det synes jeg et godt grep, og så synes jeg det et godt grep at han pisker de helt frem, Lopetegui, han holder de gang i de, og han får godt betalt for å flytte stopperen opp til slutten.
3: Ja, dette her en trener som har herlig tenning på sidelinja. Vi så det også i første gang, hvordan han var borte på assistentdommen der. Hvorfor hjelper dette her spillerne, Andrine?
5: Nei, det klart at du får jo energi av noen som bringer energi. At en leder står der og roper og skrik, så klart at jeg håper det konstruktive beskjed innimellom også. Men prøver jo å spre den energien han kan til spillerne sine, som egentlig ikke skal ha sjans på papiret mot Schweiz. Og da det her et våpen de har, og bare få rett og slett opp tenninga og prøve å vinne alle dueller, prøve å ha offringsvilje på de muligheter man kan få som lag.
4: Ja, han har lyst til å holde det i gang, fordi at han tror på at det går an å få et poeng. Han ser i kampbildet han, og han ser at Schweiz har skrudd av, så han tror virkelig på et poeng. Det er jeg helt sikker på at han gjør.
3: Det er en god grunn til å gjøre også. Vi har vårt...

0: øyeblikk med Kjetil Rekdal mot Brasil i 1998, men nå har Qatar fått sitt eget.
1: Ja, klink, altså, her er det veggmalerier og plakater og... Og statuer og det ene og det andre.
2: Så rolig er det der, da. Ja, altså. Hei, sjef!
1: Men altså, du skal jo ikke knu... Altså, Qatar, uansett hvor svær og sterk han er, han skal jo ikke knuse en Schweiz-stopper på den måten der. Men, det er fantastisk, og det er dritbra. Altså, fantastisk levert. Ja.
3: Og det som han gjør så godt, Kauia, det er at han går opp først. Ja. Sant? Han gir ikke forsvarsspilleren mulighet til å komme først på den banen, for han går opp først og bare moser han i luften. Ser du det? Han går opp først, og da er Elvedi sjanseløs.
0: Og da er alle med et hjerte for Qatar reiser seg på tribunen, men Lopetegui er ekstremt mye bevegelser underveis, men det virker ikke som han tok helt av etter scoringen her. Jeg vet ikke om han nesten ikke oppfatter det selv, eller hva som skjer altså, her, Erik. Altså, hva i alle dager?
1: Han har vært rasende i 90 minutter siden da. Se så mye han drikker. Altså, han har glemt å drikke i 90 minutter siden da. Første slurk, andre slurk. Nei, vet du hva? Jeg tar en tredje slurk. Og så tenker han, nå er jeg ferdig med... Nei, den var tom, ja. Da får jeg bare slurpe i meg svetten fra assistenten. Nei, det var litt igjen, ja. Fjerde slurk.
0: Hva er det med trenere her? Altså, det her ser jo veldig rart ut for, holdt på å si, fans, seere, hva som helst.
3: Men han er glad inn i seg. Han vet han har gjort en god jobb, så han er godt fornøyd med seg selv.
0: Men sier det også noe om spenningen og trykken han antagelig har på seg, at det er en slags lettelse når han... Går det å få litt egen tid inn i buen der?
3: Ja, han trenger samlandslykt til det siste minuttet som sto igjen. Det var jo et minutt her som han måtte få rydde i land sammen med laget sitt, men han var utrolig lett av det, så jeg.
0: Og dermed er den gruppa her fullstendig åpen gruppe B. Det er det bare å markere seg videre i VM. Det skal bli en høyinteressant gruppe å følge. Det var jo den scoringen der da, som er det vi kommer til å huske fra kampen, men det var jo litt annet i forkant da.
1: Ja, det var ikke så mye.
0: Nei, det var litt. Ja, litt.
1: Dette var ikke en kamp som det er sånn om 20 år, så er det sånn, ja, husker du Qatar-Sveits, eller? Ja, det var kampen sin. Du husker det siste målet, du husker hvordan det endte, men ingen kommer til å huske noen ting fram til det avgjørende målet. Men vi fikk jo et mål i første omgang også, blant annet, som Sveits skåret etter hvert oppskriftsmessig, men det er jo da på en straffe som dømmes her. Da lurte vi jo en liten stund på, er dette her offside? Det ble sjekket langt og lenge, det er vanskelig å si på disse bildene her, men de falt jo da ned på at dette her ikke er offside i noen av de to situasjonene her.
0: Så rart at vi ikke har fått andre bilder, for de som er nysgjerrig på sånt.
1: Men det får FIFA svare for, og deres TV-produksjon, men Embolo skårer, og her tenker vi her er det smooth sailing innenfor Schweiz. Ja, hvis det sto 1-0 til pause, men de hadde masse sjanser. Det burde ende 3-4-0. Og så ender det alt annet enn 3-4-0 etter en fryktelig andre omgang fra Schweiz. Så ja, som vi har sagt her, en heroisk innsats fra Qatar, og ikke minst da, deres keeper som er ute og gjør en kjempejobb. Den her er svær.
2: Den er enorm, faktisk. Så det er en viktig gruppe for at... Det er en viktig gruppe for at det holder min i kampen, rett og slett.
0: Snakket mye om Granit Xhaka før denne kampen her. Lederen han har vært for dette Schweiz-laget. Hvordan tror du det er i garderoben der akkurat nå?
2: Nei, så når han gikk mot benken med en gang etter kampen og satte seg egentlig ned. Ganske rolig reaksjon. Det virket egentlig litt småsjokkert. Hele laget Akanji gikk forbi, og det var liksom ikke noe raseriutfall eller noe store følelser. Det var stirre rett frem, stivt blikk. Så her kan hende at det tas ut i garderoben i stedet, for det her kan de absolutt ikke være fornøyd med. Eneste som kan gi Schweiz håp er at Argentina tappte åpningskampen mot en underdog, så det er liksom trøst de har oppi der, for det her var virkelig ikke bra nok fra Schweiz sin side.
0: Nei, for det vil kanskje føles som et tap for Schweiz, men det ender altså 1-1 Qatar med sitt første poeng i VM-historien noensinne.

0: Nå litt Norge-prat. Martin Ødegaard har lært mye av faren, Lillestrøm-trener Hans-Erik Ødegaard. Men matlaging står ikke på denne lista.
1: Martin Ødegaard var bare 16 år da han signerte for Real Madrid. Et glamorøst liv, tenker du kanskje. Nei. Med samboer og pappa Hans-Erik Ødegaard fikk han i hvert fall ikke maten servert på sølvfat.
2: Jeg tror ikke jeg hadde lagd et måltid før den gangen. Så jeg har jo æren for at jeg ble god ganske mye, men han er ålreit til å lage mat, og det tror jeg faktisk er min skyld også, fordi jeg var så dårlig at han kunne gjøre bedre selv.
3: 15 år gamle Martin Ødegaard er nå den yngste spilleren på det norske A-landslaget noensinne.
1: At Martin Ødegaard skulle debutere for det norske landslaget som 15-åring, og senere få løfte Premier League-trofeet som kaptein for Arsenal, er ikke tilfeldig.
2: Han var ekstremt god når han var liten, så jeg skjønte fort at det kom til å bli en ganske bra fotballspiller.
1: Akkurat det med kaptein er noe han har vokst inn i og klart selv. Faren viste nemlig ingen nåde med sønnen, selv da han var ganske liten.
2: Jeg var veldig godt på at han ikke skulle fordelsbehandles, for eksempel. Sånn at han, apropos kaptein, vi rullerte på kaptein, men han fikk aldri være det, for han ikke skulle ha den fordelen.
4: Ikke en gang?
2: Nei, ikke når jeg var trener, men det hendte noen ganger at jeg var opptatt, og da tror jeg de andre alltid lot den få være da for å kompensere.
1: Gjennom en etterhvert lang og innholdsrik karriere har faren hatt en finger med i spillet her og der. Men sjelden har han forsøkt å påvirke trenere Martin har hatt. Men da kretslagstreneren ville ha han som venstrebekk, sa faren ifra.
2: Det synes jeg var tullete, sånn at det er den eneste gangen i løpet av den perioden med Martin hvor jeg sa fra. For det sa jeg da. Det er jo bedre at han er med på et lag hvor han kan dyrke det han er virkelig god på, for det er jo mye viktigere.
1: Nå er det bare dager til Martin Ødegaard leder Norge i nasjonens første VM-kamp på 28 år. Og at han har blitt den han har blitt, er det bare én som skal ha æren for.
2: Han selv.
0: Tydelig dom fra papsen der. Nå er det altså rundt tre dager og 40 minutter til en kamp vi har telt ned til i 28 år, rett og slett. Eirik, hva slags mesterskap tror du Martin Ødegaard kommer til å få?
5: Jeg håper og tror at han kommer til å få et veldig godt mesterskap. Jeg tror han er veldig sugen. Han er kampklar. Og han har ikke spilt seg tom i løpet av sesongen. Han har en voldsom selvtillit med seg. Han er Premier League-mester. En fotballspiller som kler det norske landslaget veldig godt. Og jeg gleder oss til å se
0: han. For han har ikke spilt like mange kamper som han med et norsk hjerte skulle håpe på i Arsenal. Det har vært en del skader og rusk. Hvordan slår det til nå i et mesterskap hvor han riktig nok han har fått hvilt seg litt?
6: Ja, det kan være fint i en såpass lang Premier League-sesong, i tillegg til Champions League, hvor de kommer helt til finalen, så tærer det på både fysisk og psykisk det, så at Martin kommer med litt mindre kamparbeid, det trenger ikke være supernegativt.
7: Altså, det er jo et spørsmål mange spiller inn i det mesterskapet her. Er han rusten, eller er han utvilt? Hvis det er hovedfokus på utvilt, så er det bra. Er han fortsatt rusten, så er det dårlig, men han har sett svært pigg ut både på trening og i særlig da andre omgang i siste treningsmatch.
5: Jeg synes det er helt rett det du sier der, for jeg synes han spilte seg veldig opp i kampen mot Marokko og løpte seg virkelig i gang, så jeg har store forhåpninger at han er på et godt sted.
0: Hvor mye kan han spille som Ødegaard skru på enda mer også når det virkelig gjelder som mot Irak?
5: Jeg tror det kommer nå. Jeg tror virkelig det kommer nå, fordi at han er på et bra sted. Jeg synes den andre omgang mot Marokko var et kjempesteg i rett retning i forhold til fysikk og utløse formen.
0: Ah, det er lovende. Norge trenger kapteinen sin, og vi trenger også noen ordentlige storkamper i VM, og våre venner i TV 2 har en rimelig alright å by på der ved midnatt.
8: Men jeg sier Brasil-Marokko, Øyvind. Hva sier du da?
9: To topp 10-lag i verden. Det beste afrikanske mannskapet mot VM-historiens mest suksessrike lag.
8: VM har vært en fest innom, men nå kommer superstjerne i Brasil og Marokko.
0: Ah, det er bare å glede seg til den kampen. Det er altså om relativt kort tid. Og i morgen så er vi på plass igjen her. Da er det også store stjerner som skal i aksjon. Det er selveste Tyskland som skal møte Curaçao. Det er klokken 19.00 på NRK 1. Og da er det bare å takke for følget herfra og gratulere Qatar med et poeng. Og så må vi da se om vi kan gratulere Brasil med en strålende start på VM etter hvert. Den gjengen her er i hvert fall fryktelig klar for å ta Marokko i kveld i det som er en av gruppespillets virkelig gigantkamper. Takk for følget.
10: If football were a nation,

for Qatar, som tok sitt første VM-poeng noensinne. Og mens 70 000 mennesker nå faktisk ganske effektivt har forlatt stadion i San Francisco, så begynner vi altså å se fremover til neste kamp. Den startet allerede ved midnatt, så om i underkant av 40 minutter. Og nå begynner det virkelig stor kanon å innta VM, for da møter Brasil Marokko. Og det er jo noe helt spesielt når Brasil skal i aksjon i VM. De er det eneste landet som har deltatt i samtlige VM siden det først ble arrangert i 1930. Brasil er også det mest vinnende landet i VM-historien. Hele 5 ganger har de vunnet. I 58, 62, 70, 94 og 2002, så det er bare å huske på den til neste quiz du skal på. Marokko har ikke den samme stolte VM-historien å se tilbake på, det må man vel kunne si, men de er i ferd med å skape historie. Forrige VM så gikk det hele veien til semifinale, der det ble exit mot Frankrike, før de deretter tapte bronse i finalen mot Kroatia. Marokko har vært med i VM 6 ganger tidligere, men bare 2 ganger har det gått videre fra gruppen.

0: Adelin sin Olli fikk du her i NRK Sport når vi nå lader opp til det som er den første toppkampen i årets fotball-VM. Ved midnatt så starter rett og slett VM for Brasil, som alltid er blant favorittene for mange. Men åpningskampen den er vanskelig. Marokko er regjerende afrikansk mester og kom til bronsefinale sist. Det var også Marokko som Norge spilte uavgjort mot sist helg i treningskampen. Nå skal vi høre fra komiker Josef Hadaoui. Han er klar for å heie på både Marokko og Norge.
1: Også de har en del veldig unge spillere som de har stjert, som franske medier skrev. Fordi det var en som heter Ayoub Boueddi, en 18 år gammel Lille-spiller som koster nå 60 millioner euro. Som skulle egentlig spille for Frankrike, men så valgte han Marokko. Så det er jo, Marokko har jo det der laget med masse folk. Det er ingen fra Marokko som spiller på det marokkanske laget.
2: Du er altså komiker selvfølgelig, yeah. Du er norsk, yeah. Og du er marokkansk.
1: Yes.
2: Du har allerede vært utsatt for treningskampen Norge og Marokko. Er da VM noe som splitter ditt indre, eller forbinder de to siden?
1: Altså, mitt hode heier på Norge, og mitt hjerte ligger på en strand i Marokko og drikker myntete. Så det er en sånn borgerkrig i meg hver gang, men jeg har jo lært meg, altså jeg var så heldig å få oppleve Norge-Marokko i 98, 10. juni 1998, da spilte Norge mot Marokko, og da heide jeg på Marokko, og da kom faren min inn med en sånn caps, med sånn der du drar en sånn snor med sånn klappender, og da sa han, hvorfor heier du på Marokko, hva har Marokko gitt deg? Og da satt jeg og tenkte litt, det var et dypt spørsmål. Og da sa han, hvis du ikke heier på Norge, så får du dra tilbake dit du kommer fra. Så det var den.
2: Fra sin egen far skal man ha det. Yes, ja, og han er marokkansk også.
1: Han er marokkaner, og det er der jeg har litt av humoren min fra også. Så det
2: Marokko og Brasil møtes, da blir det selvfølgelig Marokko. Ja. Men i det store og hele VM, er det da stranden i Marokko med myntete, eller er det strenge pappa i Norge?
1: Ja, takk, begge deler. Fordi det er, altså man kan heie på hvem man vil, men jeg er så heldig å ha to hester i det løpet her. To dark horses. Når folk snakker om Norge som en outsider og Marokko som en outsider. Altså det, denne tida her, den skal jeg nyte så godt jeg kan.
2: Du har med deg noe i dag?
1: Ja.
2: Hva?
1: Altså, jeg tenkte jeg har fått så mye av Norge, så jeg har lyst til å gi litt tilbake. Og da lagde vi en litt, sånn, litt annerledes VM-sang enn de andre VM-sangene jeg har hørt da.
3: Han elsker keva. Han elsker graut. Vi snakker Erling Braut. Kom her og gå. Jalla. Ok, Erling Braut. Ro. Spiller ny formasjon. Ro. Spiller 4-4-2. Ro. Ikke 4-3-3.
1: Ro.
3: Hvem faen gjør det?
1: Ro.
2: Dette er utpremiere, eller slippes
1: først? Dette er eksklusivt her på NRK.
2: Men du blir inspirert av dette berømte bildet da, i vikingkostyme.
1: Ja, ikke sant? Følelsene mine tar overhånd. Jeg har null kontroll på følelsene mine når det kommer til å se på fotball. Jeg kan grine, le i løpet av en kamp. Så det er liksom bare se og høre fotball, og da kunstneren i meg tenkte ja, nå har jeg også lyst til å lage en låt.
2: Josef Hadaoui, komiker, låtsnekker, det marokkanske lagbildet, er det lettkledde på stranden med myntete?
1: Det er det også. Det er masse sixpacks og magemuskler og solbrune folk da.

0: Janeiro. Og det passer bra, kommentator Patrick Rowlands. Velkommen på jobb.
1: Takk for det.
0: Der var teknikken opp og gå. Du skal kommentere det som rett og slett er den første toppkampen i VM. Brasil møter Marokko. Hva er forventningene?
1: Forventningene må vi kunne si er de er store. Det er to gode lag. Marokko var jo, jeg tror veldig mange nordmenn ble veldig overrasket over hvor gode Marokko var i oppkjøringen mot Norge, spesielt første halvtime, 40 minuttene. Så Marokko er plutselig et lag som man har litt forventninger til, og Brasil er alltid et lag man har forventninger til når det snakkes om VM. Så dette er to store nasjoner som braker sammen.
0: Og så har man forventninger til å se de faste fjesa, men det er ett Brasil-fjes som uteblir i dag.
1: Ja, det er ingen Neymar for de som håpet på det i startoppstillingen for Brasil. Det er et ganske uforandret Brasil fra generalprøven som de spilte. Gabriel har blitt friskmeldt og klar, så han kommer inn, og så er det jo Wesley som dessverre ikke bare er ute av laget, man er jo helt ute av troppen, måtte jo trekke seg på grunn av en skade, så han er jo da den ene forandringen, men ingen Neymar, men kjenner vi på en måte Brasil rett? Kjenner vi Neymar rett, så lukter det plutselig at det står 1-1, og så skal han inn mot slutten der.
0: Oi, ok, spennende. Men du, kampen mellom Schweiz og Qatar, den endte da 1-1 nå for nesten en time siden. På stadion der, det var jo plass til 70 000 folk, men det var tidvis, det var ikke lavastemning da, men det var liksom ikke veldig trøkk i de supporterne. Nå i New York, så det er plass til enda flere, 80 000. Hva er forventningene til nivået der?
1: Ja, veldig store forventninger. Jeg tror de norske spillerne også ble litt sånn blåst av banen med tanke på Marokko og deres fans bare i oppkjøringa. Og så vet vi jo at sambanden står sterkt på tribunen. Jeg ser noen bilder her nå av, den er fryktelig sterk, den vet ikke hva slags kostyme det er, men det er, de har varmet opp lenge, både brasilianerne og marokkanere, og det kommer til å bli bra trøkk på denne arenaen utover, så det er det ingen som helst tvil om.
0: Og det er ingen som helst tvil om at du burde bli. Ved radioapparatet ved midnatt starter altså storkampen Marokko-Brasil.
1: Og så kan vi legge til allerede om, ja skal vi si, 12-13 minutter så starter innmarsjen. Så det er egentlig bare å bli her frem til da.
0: Åh, herlig.

Du hører NRK Sport.

0: Dette her, det lyden av New York, New Jersey Stadium. 87,000 ofte kapasiteten. Nå det vel 82,500 cirka. Det bygges jo litt grann om med tanke på disse mesterskapene, presseplasser som skal inn og så videre. Det høres ut som en fjerde åpningsseremoni, men det orker vi ikke. Vi skal ikke ha en åpningsseremoni til, men det straks klart for innmarsj i den neste kampen, altså i gruppe C i dette fotballmesterskapet. Det vi får nesten si, Bengt Eriksen, kanskje den første kampen i dette mesterskapet med to storkanoner når Brasil skal ta imot Marokko.
1: Ja, det tror jeg vi med trygghet kan si. Brasil som kjent vært med i samtlige VM-slutspill siden 1930, verdensmestre hele fem ganger, og de siste årene så det jo kvartfinale, eller en fjerdeplass da. De har vært i, ligger på sjetteplass på FIFA-rankingen, mens Marokko da, som gjorde et forrykende VM i 2022, ligger på plassen bak på syvende plass. Så her håper vi at det blir et fyrverkeri av to angrepsvillige og gode fotballag.
0: Og når vi snakker om fotballstadioner da, når vi snakker om denne stadion i New Jersey, det jo ikke bare når det en kapasitet på over 80,000, men det også den nest største stadion i USA det spilles fotball på. Dallas Stadium blir slått så vidt, det samme blir Kansas City. Kyle Field litt grann større, men Marokko og Brasil i det vi akkurat nå da ser en spiller som gjerne skulle vært ut på her, men han ikke med i troppen i det hele tatt. Han fortsatt skadet, han har ikke blitt klar, og det Neymar. Hva slags savn Neymar for et brasiliansk landslag i denne kampen?
1: Jeg litt usikker på formen hans nå, men når jeg ser Ancelotti som går bak der som sjefen i Brasil altså, der da, han skulle nok tenkt seg og hatt en frisk og rask Neymar. Nå ikke tilfelle sånn, så får vi se om han kan komme inn senere i VM. Men akkurat nå så det ut som han skal ta seg en plass på tribunen, eller litt bak Ancelotti, med skulderveske og alt hva han ikke hadde på seg.
0: Vi kan kjapt dra oss gjennom lagoppstillingene i denne kampen. La oss begynne med laget til Mohamed Kouaibi, altså Marokko sitt lag. I mål så det Yassine Bono, eller Bono, som han bare blir kalt. Født i Kanada, men skal i aksjon for 91. gang for dette marokkanske laget. Og så det venstrebekken, det Masraoui, kjent fra Premier League for mange. Shadi Riyad og Issa Diop stopperne. Det Hakimi, kanskje verdens beste høyrebekk på den posisjonen. Og så det El Anaoui, det Ayob Boadi, som de to defensive midtbanespillerne. Liten fun fact om Boadi der. Når han nå starter denne kampen, så blir han den nest yngste marokkaner i et fotball VM noensinne, kun slått av mannen som starter på venstre kanten. Det Bilal El Canos, for han ble skadet etter å byttet ut mot Norge til 25 minutter i generalprøven, men han klar til denne kampen, og han fortsatt Marokkos yngste spiller, for det ble han i forrige VM. Så det Onai og Brahim Diaz, som resten av den offensive rekka, sammen med Ismail Saibari, som starter på topp for Marokko. Når det gjelder Brasil, så det Alisson i mål, kjent fra Liverpool, siste skansen der. Høyre bekk, det Roger Ibanez, og så det Marquinhos og Gabriel. Det den eneste endringen hos Brasil fra generalprøven. Gabriel kommer inn, han spilleklar, og ut av med Wesley, som helt ute av troppen etter at han måtte trekke seg på grunn av skade. Douglas Santos venstrebekken, og så det Newcastle-spiller og Manchester United-spiller Bruno Guimarães og Casemiro på midtbanen. Rafinha, Lucas Paqueta og Vinicius Junior. Og på topp, det må vi si litt artig. Det, for gjennom historien så det vært mange store brasilianske spisser. Få av de har startet et VM i første kamp og spilt for Brentford, men det gjør Igor Thiago.
1: Ja da, nei, det så vidt jeg kan huske, på både 70-lag og bakover så har det ikke vært så mange fra Brentford, men Thiago har gjort seg fortjent da, og så får to lynvinger på hver sin side da, i Vinicius Junior og Rafinha.
0: Akkurat nå, lyden dere hører, det lyden av spillerne som entrer matta. Det skal være stille litt grann, og bare gi dere låta, eller lyden av denne arenaen.

0: nesten ut som to landslag på tokt. De marsjerer ut til midtsirkelen og skal tas imot der av dommerteamet, som i dag er fra Slovenia. Men vi må nesten ta en liten fun fact der også, for det er jo så mange, jeg vet jo du er veldig glad i selvfølgelig, men det er jo så mange dommere nå. Og i denne kampen så har du altså dommere representert fra 8 forskjellige nasjoner. 8 forskjellige nasjoner.
1: Se det. Vi får håpe de klarer seg bra i solsteika, og den stadion ser faktisk helt pakka ut, Patrick.
0: Ja, det her tror jeg ikke det er noe særlig ledige seter i det hele tatt, og dette er nok en kamp som de nøytrale også tidlig i gruppespillet har peket seg ut.
1: Ja, det vil jeg tro. Altså, det er jo, vi spilte jo nylig mot Marokko, da tenker jeg på Norge. Det er jo ulike måter å bruke generalprøven på, men det vi kunne i hvert fall se var at de gikk unna i kontringsspillet til Marokko. Det tror jeg vi får se i dag også. Og så er det jo da Brasil. Det er helt umulig å ikke regne med de som er verdensmestere så mange ganger, selv om det var noen år siden sist, nemlig 2002. 2-0 mot Vest-Tyskland. Men det skal bli artig. Alt ligger til rette for at vi får en hendelsesrik og forhåpentligvis match med mange skåringer.
0: Og jeg skulle spørre deg om spådommen for kampen, men det får du vente litt grann med. For nå er det duket for nasjonalsangen. Vi vet at spesielt den brasilianske som kommer først, der er det trøkk når det synges.

0: Ja, et marokkansk lag som imponerte mange mot Norge, og imponerte også med relativt god sangstemme her også. De marokkanske spillerne var bra trøkk i den også, men sangstemmer til siden, Bengt. Hvilke forventninger har du til denne kampen, og hvilke spådommer kan man komme med?
1: Jeg har jo store forventninger, fordi at jeg vet at det er to angrepsspillere i lag. Jeg tror de har ristet av seg det vi til det kjedsommelige snakker om i åktøyskamper, nemlig å spille kampen og ikke begivenheten. Da kan du fort bli litt for litt høye skuldre og tenke konsekvenser. Men la oss håpe at de gleder seg til kamp, begge to. Det ser sånn ut også. Jeg tror det blir en del mål, men jeg må bryte sammen og tilstå at jeg tror det blir 3 til Brasil og 1 til Marokko. Men jeg tar gjerne feil, bare vi får angrepsvilligheten, for det er jo et arsenal av gode angrepsspillere her.
0: Nå skal jeg ta deg med, Bengt, på nostalgiens stier. Jeg vet jo, du har jo kommet til en sånn alder nå at alt var bedre før, ikke sant?
1: Jo, men det er riktig det.
0: Ja. Men disse lagene har altså bare møttes én gang i VM. Det er et VM vi husker godt. Det var i 1998. Da var det jo både Marokko, Norge og Brasil og Skottland i samme gruppe. Da endte det altså 3-0 til Brasil. Og litt av grunnen til at jeg tar deg med på nostalgiens stier, det er fordi at målskårerne der, det er klasse. Det var Bebeto, Rivaldo og Ronaldo.
1: Ja. Ronaldo som
0: den originale.
1: Den originale R9 som da Ancelotti hentet til AC Milan og fortalte at du har blitt litt rann tung, gutten min, så du må løpe litt rann før du kan spille her. Hvor Ronaldo bare svarte at hvis du skal ha en til å løpe, kan du sette meg på benken. Hvis du skal ha en til å score, så kan du la meg starte. Han scoret 2, og så var den diskusjonen over.
0: Dommerteamet blir presentert 8 forskjellige nationaliteter, som jeg sa, men hovedtrion, de er fra Slovenia. Det er Slavko Vincic som skal lede denne kampen, og så er det Thomas Klansnik og Andrac Kovacic som er de to assistentdommerne. Fjerde dommeren, bare for å ta det da, i og med at vi har 8 nationaliteter, han er sveitsisk. Video assistant referee, altså VAR-dommeren, han er tysk, han er også en assistent, han er fransk, han er også en support, han er kroatisk, og så er det en reservedommer, han er fra Sveits. Og de har en matchdirektør, han er fra Egypt, og så har de en kommisjonær, han er fra Meksiko, også har vi nevnt alle. Og så vil vi håpe at ikke vi trenger å snakke så mye om dommerne når kampen etter hvert skal komme i gang. Det vi får se på våre skjermer, det er lagoppstillingene en gang til, men har du nettopp kommet til radioapparatet, så kan vi altså nevne Thiago på topp, Brentford-spissen. Det er artig for Brentford å ha storspissen til Brasil i åpningskampen. Ingen Neymar, han er heller ikke på benken. Han er rett og slett det som på engelsk heter absent. Han er ikke med i kamptroppen, så han har ikke blitt klar enda, men det er heller ikke her kanskje i denne kampen hvor han skal skinne mest. Kanskje han får noen minutter, for eksempel mot Haiti til å komme seg inn, og så er det et slutspill hvor vi må jo regne med at Brasil tar seg dit.
1: Jeg tror vi må det. De har som nevnt kommet til enten kvartfinale eller semifinale da de seneste 5 VM-ene. Jeg tror ikke de har tatt mål av seg til å bli noe dårligere denne gangen.
0: Venter på at dommer skal sette i gang denne kampen. Begge lagene har sine pep-talker før det skal sparkes i gang. Du nevnte jo dette med FIFA-ranking sist, det er altså nummer 6 mot nummer 8 på FIFA-rankingen. I tillegg da, så må vi jo kunne nevne at veien til VM for Brasil, ja, den har ikke vært helt plettfri. De tappte faktisk hele 6 kamper, og tappte også for første gang hjemme i kvaliken mot Argentina. Så ikke vært den beste oppkjøringen for dette brasilianske laget. Da er vi straks i gang. Da kan vi også kjapt nevne da at dette marokkanske laget, de kontrollerte ganske greit i kvalifiseringen og tok seg ganske så enkelt videre til dette verdensmesterskapet. Det er Marokko som header unna nå i de bakre rekker. Det er Diop som rydder opp litt grann. Så er det venstrebekken Masraoui fra Manchester United. Så mister de nesten ballen. Jeg vinner den tilbake. Og så er det Brasil som overtar litt grann nå inne på egen banehalvdel og hele veien tilbake til Liverpools siste skanse, Alisson. Spiller jo sin landskamp nummer 79, så det er ikke så lenge til et relativt rundt tall for Alisson. Har vært mye skadet, var først tilbake i den siste seriekampen for Liverpool. Spilte også 45 minutter mot Panama, men Ja, jeg vet ikke hvor Bengt er, hvor viktig det er å ha minutter for en keeper. Det er selvfølgelig viktig, men det er ikke like viktig å ha minutter i beina som for en utspiller.
1: Neida, for de merker jo tempo mye bedre, de utespillerne. Skal vi se, oi, så vi, får vi en ganske voldsom takling rundt midtstreken av en brasilianer mot en marokkaner, men forløpig har brasilianerne hatt det vi kaller for tidtrekslegen. Bare spilt ballen rundt i bekkfyreren og der omkring, så det har ikke skjedd stort, men dette er en tøff takling i åpningsminuttene.
0: Så absolutt fra 32 år gamle Douglas Santos. Marokko med ballen nå inne på egen banadel, vrir den mot høyre, beveger seg over midtstreken, fører ballen, har med seg to på siden av seg, spiller den ut til den ytterste spilleren, kan du utfordre innover i feltet, klarer ikke det, strålende bekkspill av Douglas Santos hos Brasil, som bare meier den unna helt opp til stopperne til Marokko, som står omtrent helt opp på midtsirkelen. Har en grei kontroll, slipper også Mazraoui seg tilbake. Spiller den opp i midtpaneleddet til Unai, som er nede og henter litt grann fra sin offensive midtbaneposisjon. Spiller litt småpassninger seg imellom, og så roter det litt til. Er den ballen ute? Det er

0: Elkanos.
1: Ja da, frisparket er helt korrekt. Det kan bli en skåringsmulighet for Marokko, men allerede så ser jeg på spillerne, både brasilianerne og de marokkanerne, at dette er en kamp de gleder seg til. Det er ingen tanker om begivenheter og konsekvenser her. De er lekende, de har lave skuldre. Så får vi se, det er skrått ut for spissen av 16 meter til venstre på banen, og da stabler de selvfølgelig opp folk, marokkanerne, da rundt straffemerket.
0: Ja, la oss håpe den lekenheten holder seg, for det har vært en god del lag som har kviet seg litt, som har vært litt nervøs i dette mesterskapet så langt. Nå kommer frisparket slått inn, forbi førsteforsvaret, hennes inn i midten. Der skal Brasil ha grei kontroll etter hvert, får klarert en Agora også, rett til en ny marokkansk spiller, hele veien tilbake til Diop, som tar med seg Hakimi. Midt på høyre sida, og en liten lobb hele veien over til Ayoub Boadi. Dette er jo et stjerneskudd, denne spiller med nummer 6 på ryggen, 18 år gammel altså. Spiller i Lille, ble den yngste i, for Lille til å spille Conference League. Da var han 16 år når han spilte mot Ki. Han er født i Frankrike, men har valgt å representere dette marokkanske laget, og det er framtiden, rett og slett. Prøver de å spille seg ut bakfra her, Marokko, ut til venstre side, inn i midten. Den brytes av Brasil. Så får de tre stykker på seg, brasilianerne, men det er strålende forbi en. Men så er det veldig godt hentet seg inn igjen, strålende, rett og slett, av Marokko, som vinner tilbake ballen.
1: Ja, de har en god jobb av Masraoui. Noen returløp som er helt sugende, marokkanerne. Vi husker jo Amrabat i forrige VM også. Det var jo ikke mulig å løpe fra disse marokkanerne, og akkurat nå så sliter faktisk brasilianerne med det. Men nå er det foreløpig ikke Vinicius eller Rafinha som har satt fart, da. Men derimot så får Marokko nå rett i fleisen igjen, Brasil.
0: Han fikk jo kultstatus i forrige VM, Amrabat. Gikk jo til Manchester United, og så har det ikke gått helt veien etterpå. Marokko nå nesten ved 16 meter, må vende den tilbake. Ta med seg stopperne igjen, men det er bare Marokko innledningsvis her nå. Det er ikke noe blaff det de viste mot Norge, og det de har vist i kvalifiseringen også. Ut til høyre, skal vi få et innlegg, har fylt på med to inn i feltet. Legges tilbake på hjørnet av 16 meter, skal du tørre å fyre? Gjør det, men det blir blokkert. Det blir et sånt halvslappt skudd, rett og slett. Takk helt troa på det. Det blir et innkast i Marokko.
1: Ja, men det er Marokko som har tatt et høflig, men ganske bestemt grep rundt Adamseppel til brasilianerne, og sagt at her skal vi bestemme, i hvert fall foreløpig.
0: Mohamed Dhabi ble litt vist på skjermen også, treneren til Marokko. Kjenner mange av de yngre gutta, for han hadde U-landslagene i flere år. Stoler såpass på for eksempel da en 18 år gammel Ayoub Boadi at han får lov til å starte i premieren mot Brasil. Her kommer Marokko ned langs venstre siden, Masraoui inn i midten, og så er det mulighet til å skyte, og så blokkeres den før den når Alisson. Marokko, de fortsetter med dette kvelertaket på Adamseppele, som du sa. Da får de kanskje, nei, de gjør ikke det. Trodde de skulle få litt fri der med et lite frispark til Bruno Guimarães, men Lucas og spilleren får ingenting, og det blir et innkast til Marokko.
1: Ja, det er et forsøk på skudd da, som blir blokkert av brasilianske forsvarere, men de opprettholder kvelertaket, Marokko. Dette tror jeg Brasil begynner å synes er ubehagelig.
0: Da kommer et langskudd, det blir blokkert. Marokko vinner ballen rett tilbake. Presset kommer på nytt. En ny bølge fra Marokko, som har vært strålende innledningsvis. Spiller den fint gjennom. Skal du skyte fra spisthold? Det er vanskelig å få satt den noe særlig nærmere stengene. 6,5 minutter, spilt snart 7 minutter. Fortsatt 0-0 mellom Brasil og Marokko.
1: Ja, men dette skuddet fra Marokko da foregår inni 16-meter til Brasil, og det er Hakimi, høyrebekk og kaptein, som skyter. Den durer bare fram. Får vi se da, han har utspill fra Alisson, om Brasil klarer å holde i ballen i det hele tatt. Sant å si, så har du ikke fått tak i ballen til å begynne med her.
0: Vi kjenner litt på den nå. Rier spillet her nok en gang. Marokko får vunnet den ballen kjapt tilbake. Brasil med en liten brytning, da kan de få en mulighet der. Første gangen de er litt mer farlig offensivt. Ja, pipes det voldt.

0: voldsomt fra marokkanerne på tribunen. Nesten så ikke vi hører hverandre, Bengt, når den pipingen setter i. Det har ikke vært mye piping, for det stort sett Marokko som har hatt ballen. Der kommer Brasil, får kjenne litt på kula nå. Jeg tror de bare vil at den skal innom alle spillerne, og det virker litt sånn, for den trilles frem og tilbake når den inn i forsvarsleddet ut til høyre av de to stopperne. Det Marquinhos, faller jo tilbake med tre stoppere når de i angrepet her. En dårlig passning, og Marokko overtar, og så bryter Brasil, godt gjort av Guimarães, som vinner den tilbake. Kan vi få en avslutning fra 20 meter, ja, den blokkeres. Og Marokko, de plukker nedfallsfrukten ganske så enkelt, spiller den ut til venstre, drar seg forbi en spiller, skulle dra forbi enda en spiller, passningen fremover, så er det ledig på venstre siden også, kan ta med seg venstre kantet, drar seg innover i stedet for, spiller den videre på 18 meter, skal du prøve å fyre, neste spiller, neste mann i køen, skyter, og så blokkeres den, og så hvem først på den? Det er en voldsom duell, og det blir frispark imot Marokko. Jeg tror jeg kanskje er greit mot Hakimi, som går litt vel inn i den duellen.
1: Ja da, men igjen var et skudd fra 20 meter omtrent fra Marokko, som gikk i den brasilianske blokka, men det gikk hele 8 minutter av den kampen her, før du sa at Brasil drev å kjente litt på ballen. Det Marokko drev med i generalprøven mot Norge var ganske imponerende, men det har sett ut akkurat sånn nå som Marokko har drivet med Brasil fram til nå, så jeg tror rett og slett Brasil har fått seg en kraftig vekker på hva de har i vente fremover.
0: Jeg tror Brasil synes det er deilig med litt pustepause nå. Bruker litt lang tid på det frisparket også. 9,5 minutt er passert. 0-0, og hvis vi begynner å tenke på å snakke om da, før mesterskapet, om at dette brasilianske laget kan gå hele veien, ja, da tror jeg vi må ta med Marokko i den beregningen også, for de har vært soleklart det beste laget nå. Her bryter igjen Marokko på en enkel måte, drar det inn i midten, nå da står fri til å skyte, drar seg forbi en, drar seg forbi to, og så blir han felt, ingenting. Og så er det brasilianer som går i bakken, og så blir det i stedet for frispark til Brasil, men der tror jeg også Casemiro kanskje har eller var det Paquetá med den lange tåa, så muligens har litt flaks at ikke det blir et frispark til Marokko i farlig lege, men nok en gang altså, så bryter Marokko høyt opp, og skal vi se reprisen her, det er jo frispark hver dag i uka, er det ikke det?
1: Jo da, det er det, men de er litt heldige. Men det du sier om Brasil, jeg har en god brasiliansk venn, for min gode kompis har bygd seg hytte i Brasil, så der har jeg vært. Og han har flere spørsmål til dette brasilianske landslaget, men da har jeg tenkt at han har sett litt bort fra de lagbyggeregenskapene som landslagssjef Ancelotti har. Han er en mester i å skru sammen slagkraftige enheter.
0: Ja, og igjen så bryter Marokko, igjen så bryter Marokko, kommer ned på 20 meter, prøver å skyte. Det blokkeres ut til venstre, Marokko plukker opp ballen igjen. Ja, disse passningsfeilene, de må dere få bort Brasil om det skal bli poeng i denne kampen her. Er nesten så jeg har lyst til å inn og se litt på ballbesittelse. 54 til Marokko, 8% som er såkalt in contest, altså når det er kamp om ballen, og bare 38% ballbesittelse for Brasil etter de første 11 minuttene. Synes jeg nesten var litt høyt faktisk for Brasil.
1: Ja, det er feil, rett og slett. Det kan vi ta på øyemålet,
0: det. Det er bare vært Marokko. Kommer de igjen ned langs venstre siden. Det er El Canos. Ta med seg El Ainoui. Inn i midten så har Masraoui også venstrebekken kommet fremover. Så kommer løpende. Og så kommer passningen. Treffer den ryggen på brasilianer. Der er Brasil heldige. At den ikke når frem. Og så går de i bakken igjen. Og så blir det disse småpausene som Brasil trenger. Og akkurat der er Bruno Guimarães veldig smart. Han er jo også en av de som, og ikke, han er faktisk den i Premier League som får flest frispark, så han vet litt, han er litt rutine på når han skal gå i bakken og skjønner at her er det kontakt.
1: Men siden vi nå snakker til en del mennesker som ikke har, de aller fleste vi har hatt, ikke har TV-bilder, altså marokkanerne har et leken dagligspill hvor mange foran berømte ballføreren byr seg fram, men så fort de taper ball så er de så disiplinert at alle 10 utespillerne er klare for å sprinte hjem for å vinne den ballen med en eneste gang, og det har de gjort ganske ofte.
0: Brasil triller litt ball nå i bakre rekker. Ibanez og holder på å løpe seg i trøbbel og løper seg i trøbbel, og så er han heldig å få med seg et frispark der. Jeg er voldsomt imponert over gjenerobringsviljen og presset, det høye presset. Det er ikke så høyt heller, men det aggressive og vonde presset til Marokko. Det er litt som jeg pleier å si, Bengt. De er som en ekkel klegg på en varm sommerdag.
1: Ja, og her er det veldig ekkelt for brasilianerne, for når du sier at de triller ball, så gjør de det bakre leddet. Det gjør de fortsatt, for de vet ikke, de klarer ikke å komme seg fremover. De klarer ikke å frakte ballen høyere opp på banen til brasilianere.
0: For med en gang de gjør det, så mister de stort sett ballen. Her er det muligheter, for de har litt grann flaks. Får ballen med seg ut på venstre siden. Det er første muligheten for Brasil. Får du lagt inn også? Det gjør du! Og så får han ikke hodet på den. Ja, plutselig åpnet seg en kjempemulighet for Igor Thiago.
1: Ja, men det var Vinicius som fikk ballen på venstre siden. Han har jo ikke vett på å stupe i synet på folk, og det gjør han her også. Og får lagt inn.
0: Det er nesten litt svagt, Thiago. Den skal du faktisk klare å styre på mål.
1: Ja, han header altså fra 4 meter, og så skrenser han bare panna hans, i stedet for at han får trøkte ballen litt ordentlig med pannebrasken. Det er en veldig stor målsjanse for Brasil.
0: Det er ikke sånn at den ballen kom overraskende på han heller. Han angrep rett og slett ballen her, Igor Thiago. Han burde fått et bedre hodestøt. Det er som du sier, den bare datt av luggen rett og slett. Hadde han hatt Dan Eggen, kanskje så hadde det vært en slags avslutning hvis det hadde vært litt mer krølle på toppen der. Det var lang ball fra Alisson opp mot Thiago, vinner den ut mot Vinicius Junior, men Marokko plukker opp andre ballen, så slås den bare langt opp til Gabriel, som har jo hatt en fantastisk sesong, men som var jo med på denne mesterligafinalen hvor han bommet på den avgjørende straffen blant annet. Sånne ting sier man jo gjerne da, at det er man ferdig med, men det er ting som setter seg ved en, og som man gjerne drar med seg fort også inn i et mesterskap, skulle det bli straffespark konkurranse for Brasil også. Gabriel med ball. Marokko frem og presser hele veien tilbake til Alisson, så er det Marquinhos. Ut til høyre, der ligger Ibanez. Da er den inn i midten til Paqueta. Slås langt og alt for langt og rett i klypene på Yassine Bono.
1: Ja, men det er andre angrepet hvor Brasil banker den ballen fra bakre rekker og fram på midtspiss Thiago. For de sliter rett og slett med å kombinere seg forbi de ulike forsvarsleddene til Marokko. Men igjen, når vi ser Vinicius fra den ene siden, hvis Rafinha også melder seg på, så kan det jo bli mer å bite for Thiago i midten der.
0: Så prøver Marokko å spille seg ut. Litt dårlig passning som gjør at det går ut til et brasiliansk innkast. Ibanez kaster den bare tilbake i banen til Marquinhos, som tar med seg Gabriel. Motsatt side ligger Douglas Santos. Venter på ballen, han får den ikke. Det er Marquinhos i stedet for. Litt ball igjen her i de bakre rekker.
1: Ja, de prøver igjen Brasil. Det er i backfireren, og så er det opp til midtbanespillet, og så dyttes ballen tilbake igjen, og så står de og leter. Det står veldig mange av de spillerne lenge frem på banen for Brasil, da de står ganske stille. Nå er Vinicius med ball, men han er altså 10 meter fra midtstreken, så han er ikke akkurat en kjempetrussel.
0: Prøver å drible to marokkanere. Det har sjelden vært en god idé i denne kampen. Passert kvarteret. Vi har spilt mer enn det også. 16 minutter og 20 sekunder passeres. Det er ikke så alt for lenge til vi skal ha kampens første vannpause. Jeg tror Brasil også skal prise seg greit lykkelig hvis de kommer til vannpausen uten noe baklengs. Det har jo blitt både godt mottatt og ikke godt mottatt, disse vannpausene selvfølgelig. Men akkurat i en kamp som dette her, som går litt tidligere på dagen, så kan det jo være greit for alle og hver, men det er ikke veldig mange varmegrader.
1: Nei, og store deler av banen er faktisk skyggelagt. Og hvis det skulle vært dusja nå etter kamp om noen få minutter, så tror jeg det hadde holdt med en kattevask for Rafinha. Han har vel knapt nok vært borte i ballen.
0: Kommer Brasil med et innlegg litt ut av ingenting, og så får han stusset den videre der, nevnte Rafinha, men det er ingen som er på den, og det går hele veien inn til Marokkos siste skanse. Brasil vinner ballen tilbake. Nå har de hatt noen minutter med litt mer ball her, Brasil. Så er det en svak passning, og Marokko bryter. Brasil vinner den kjapt tilbake. Marquinhos. Ballen som slås det langt, prøver å bryte eller vende spillet der. Fungerer dårlig. Marokko vinner den tilbake. Her det de mørke røde som kjenner på ballen. Masraoui jo venstrebekk, men det blir nærmest brukt som en sånn potet i dette marokkanske laget. Er litt overalt. Da taper han ballen rett og slett. Da kan Brasil få en mulighet. Vinicius dratt seg innover i banen. Det en strøket passning, og så det et meget, meget godt returløp av Hakimi.
1: Ja, Hakimi da. Han skryter av returløpene til marokkanerne før. Kaptein på laget og fører han. Han er eksempelet til etterfølgelse.
0: Da ble det faktisk et hjørnespark her til Brasil, kampens første. Altså kapteinen Bruno Guimarães som ute for å ta hjørnesparket fra venstre mot høyre. Da blir det innoverskrudd med hans høyre fot. Fortsett ikke tatt, en hånd i været. Der kommer den, godt slått inn i midten. Heddes unna, ut i returrommet. Der er Vinicius, og så sleives det en avslutning. Var det Paquetá? Det var vanskelig å se på skjermen. Den klareres i hvert fall ganske så greit unna fra Marokko, og nå er ballen hele veien tilbake hos Alisson i bakerst hos Brasil.
1: Ja, men det beste vi kan si med Brasil-briller nå er at nå har de fått en liten pustepause. De har i hvert fall ikke fått en haug med skudd de har måttet blokkere imot seg fra marokkanerne, så det har demmet opp litt grann, og gjenstår å se om de kan bruke de nærmeste minuttene da på å få i stand noe bedre angrepsspill, større variasjon som gjør at de får forrykka forsvarsblokka til Marokko i det hele tatt.
0: 6-3 i avslutninger så langt når vi passerer 20 minutter i favør Marokko, så vinner ballen tilbake. Masraoui går litt tregere nå, leder ut på høyre siden, så kommer den stikker i midten i stedet for. Den nydelig vekta! Og det også avslutningen! Fantastisk avslutning av Ismail Saibari! Men passningen da! Den fantastisk!
1: Ja, den faktisk det. Altså, du nevner vekta. Den går 30 meter rett fram midt i banen. Saibari løper midt mellom midtstopperne til Brasil, og den kommer helt på foten hans. Det er ikke mulig å ta den fra brasilianeren til høyre eller til venstre, og så den jo lynrask og lobber den ballen forbi Alisson. Det 1-0 til Marokko, og det helt riktig og kan det fortjent.
0: Ja, og i en liten periode hvor Brasil og så ut til å komme litt tilbake i denne kampen, så det denne passningen som bare åpner opp mellom de to stopperne, og det ingen av de som henger med, men det gjør Saibari. Og når vi sier nydelig vektet passning, så det deilig vektet, den lobben som over Alisson også, den følsom, den god, og det 1-0 til Marokko.
1: Ja, og vektingen har selvfølgelig noe med løpet til Saibari å gjøre, ikke sant? Det er ikke noe venteball, han må ikke stoppe opp løpet sitt, det er ikke noe ball han må jage for å få komme etter, den kommer akkurat samtidig i løpsbanen hans når han har satt full fart, og han onside, det burde du ikke lure på engang. Og så står det da 1-0 til Marokko. Nei, det er veldig, veldig god prestasjon, og det veldig fortjent også med 1-0-ledelse.
0: Han har funnet formen til riktig tid, skåret også to mål i oppkjøringskampen Saibari mot Madagaskar. Det selvfølgelig en helt annen type motstand enn Brasil, med all respekt for Madagaskar. 1-0 til Marokko, og det absolutt fortjent fra Ismail Saibari. PSV-spilleren altså. Han har skåret greit i kvaliken også. 3 mål på 6 matcher, så det en spiller i form. Og skulle han storspille for dette marokkanske laget, så kan det hende at det videre til større åkere enn PSV. Nå det ikke en åker, men en gressbane ut på her som forlates av samtlige spillere. For nå det duket for en En liten vannpause. Hva har vi lært? Hva har du lært av de første 22,5 minuttene av denne åpningskampen i gruppe C mellom Brasil og Marokko?
1: At Marokko er et mye bedre lag enn Brasil noen gang forestilte seg, så han godeste Ancelotti har noe å snakke med guttene sine om, for de henger periodevis ikke med i svingene, rett og slett. De har forsvart seg i lange perioder, enda vi bare har spilt 22,5 minutt. De har nesten ikke hatt angrep, bortsett fra Vinicius, som dro seg løs på venstre kant og fikk lagt inn, hvor Thiago nesten stakk frem hodet tilstrekkelig. Ellers så har de blitt kjørt. Spørsmålet er hvor mye dette preger brasilianerne nå, for dette tror jeg ikke de har forventet i det hele tatt. Ja da, jeg tror de regnet med at Marokko var et godt fotballag, men at de nesten og i perioder ikke skulle være borte i ballen, enn si bare eie ballen i 3 sekunder mens de nå fikk taken, det tror jeg ikke de hadde sett for seg.
0: Vi liten sånn, hva skal jeg si, vi får en grafikk på om det var offside eller onside. Det trengte vi ikke, det var gode 2,5 meter, tror jeg.
1: Ja, det trengte de tidligere i dag, før straffesparket til Schweiz på 1-0. Der kom det aldri noen bilder av om det var offside i forkant, men her kunne vi se med det blotte øyet at Saibari var onside. Denne flotte vekta passingen og det flotte timet løpet hans og elegant avslutningen hvor han lobber over Alisson, som da har kommet ut på 16-17 meter. Han stod vel rett utenfor 16 meter feltet. Så ser vi feiringen da av scoringen som er fortjent. Så er spørsmålet hva denne pausen da gjør for Marokkos momentum, om de ser bare ut som de er glade. Nå ser vi rett fra pep-talken deres i pausen her. De er på, gi hverandre beskjed, klappe hverandre, kom igjen, og så videre. Det er mer spennende hva brasilianerne har snakket om, og Ancelotti. Jeg satser på at han har tatt det på, om ikke på portugisisk, så har de i hvert fall fått klept ut. Vi skal ikke undervurdere Ancelotti. Han har sagt til disse spillerne en 2-3 ting de nå må være mer oppmerksomme på. Hvis denne kampplanen var på 5-6 poeng, så er det 3 knagger de nå skal bry seg om. For dette må de gjøre veldig enkelt, skal de komme seg inn i den kampen på ordentlig vis.

0: Jeg venter fortsatt på at kampen skal komme i gang igjen. Det er et innkast til Brasil omtrent på midtbanen, som er det som skal tas. Der gir dommer signal, og det kastes bare bakover i banen, så får vi se hva Brasil kan skape nå inn mot pause. Da. Det er 20 minutter igjen, pluss disse tre minuttene som det i hvert fall skal legges til for denne vannpausen. Brasil fortsetter å gjøre litt av det samme, triller litt ball bakerst, er tålmodige i oppbyggingen.
1: Ja, hvis du ser på de spillerne, i midtbaneleddet og fremover i angrepsrekka til Brasil, så kommer alle i møte med ballfører. Alle møter, ingen stikker. Da blir det en passning opp, og så tilbake, og nå blir den vinklet ut på kant, og den går rett i brønnen, det vil si innkast til Marokko. Og når jeg ser nå på ansiktsuttrykket til, ja, nå har vel han bare et ansiktsuttrykk, han har kanskje lov til enten han vinner eller spiller uart eller taper, men han kan umulig være veldig fornøyd. Han må være litt bekymret over det han har sagt nå.
0: Ja, du hadde kommet med noe mer spektakulært hvis du faktisk hadde lært meg et nytt ansiktsuttrykk hos Ancelotti, for det er som du sier, det er ikke mange.
1: Sindre mann.
0: Her kommer Marokko, igjen bryter på nytt, vrir det spillet utover mot høyre. Her er Hakimi som tar med seg ballen og har lyst til å skyte, er glad i det også, skuddet kommer. Men en 3-4 meter til side for mål for PSG's høyrebekk.
1: Ja, men det er det andre gang han skyter fra 20, 15, 16, 17 meter. Han har høyrebekk på dette laget.
0: Det du kommer ikke til blod. Å få stoppet han, vet du.
1: Nei, men det er brusende blod når Marokko vinner ball, mens Brasil er jo foreløpig et eneste stort merrasigg. Og det tror jeg plager Ancelotti og brasilianerne selv også. For da virker de faktisk litt i villrede.
0: Brasil med ballen nå, fører den inn, godt inne på Marokkos banedel. Men så kommer det en tøff duell, så Marokko kommer som vinner ut av Masraoui, tar med seg ballen, og igjen så kan de komme oppover langs høyre side. Det er helt ledig, masse rom ute på kanten. I stedet for så fører de ballen fremover. Tar med seg ut til høyre siden. Litt småpassninger på hjørnet av 16 meter. Skåringen til Sabari er jo også det første målet av en marokkansk spiller mot et søramerikansk lag. Siden 1970, så det er ikke så ofte det skjer. To ganger har de møtt søramerikanske lag, den ene gangen var jo selvfølgelig Norges gruppe i 1998, den dødens gruppe. Og så er det strålende spill, det skal være et frispark til Marokko. Ja, den finta der, den er frekk ifra Brahim Diaz. Glemmer nesten Diaz også, Real Madrid-spilleren har ikke vært så mye involvert, men han er ute på her, han er farlig.
1: Ja, men de tar initiativ, de oser av spilleglede, de frekkheter, de spurter, der brasilianerne bare løper litt fortere enn jogg.
0: Hvis nordmenn begynte å bli litt sånn nervøs etter kampen mot Marokko, og tenkte, er man ikke bedre? Ja, men dette marokkanske laget ser vel fantastisk ut. Frisparket er nesten helt nede ved hjørneflagget. Det blir som et hjørnespark, bare ut på 5 meter. Slås hardt inn på første. Heddes. Og Heddes videre fra Brasil. Plukkes rett opp igjen av Marokko. Ute på venstre siden drar den innover. Skal småspillet komme? Tunnelen. Og så kommer flikkfakkeriet. Og så er det nesten, og så taper Brasil igjen, skal du skyte, men bruker for lang tid der, rett og slett Brahim Diaz.
1: Ja, det er bare å le og kose seg over individuelle og kollektive angrepsspillet til Marokko. Nå kommer de igjen. Ja. Brasil får nesten ikke låne ballen.
0: Nei, de får ikke puste. Akkurat nå er Brasil som en ubåt uten mulighet til å komme opp for luft. Det er greit å være ubåt med alle systemene som funker. Det er ikke like greit hvis ikke det går an å puste under vann. Og der kommer Marokko igjen. Bryter ballen. Nydelig passning fremover i angrepsleddet. Innover i midten. De kommer med mange. Det ser ut som det er flere marokkanere enn brasilianere på banen. På hjørnet av 16 meter prøver å dra seg forbi. Vinner ballen tilbake. Nok en gang. Bare står og plukker opp alt Brasil gjør av småfeil, spiller seg gjennom på høyre siden, og Marokko veldig få inn i feltet, velger å slå inn allikevel ute i returrommet. Der er nevnte Hakimi, skuddglade Hakimi, Men akkurat den avslutningen, den er langt, langt, langt over mål.
1: Ja, og så synes du det virker litt ekkelt når vi sier at Marokko for øyeblikket leker med Brasil, så bør du parkere bilen, kjøre litt inn til siden og så puste rolig, så ikke du blir trafikkfarlig. Men det er det som skjer her nå. De har lekestue med fem ganger verdensmester Brasil.
0: Ja, og det er ikke noe overdrivelse heller.
1: Jeg overdriver aldri.
0: Det er rett og slett et marokkansk lag som har styrt alt. Men det står bare 1-0, får vi nesten si. For Brasils del så er veien inn i kampen, den er kort. En scoring, så er dette et poeng til hver igjen.
1: Ja da, og jeg har sett tusenvis av ganger at kamper snur, og det kan skje fort også, men det nærmeste til å snu her er om hele marokkanske laget får hjerte eller illebefinnende, eller at de bare rett og slett skruer av og ikke spiller fotball som de har gjort til nå. For Brasils virker ikke til å kunne hamle opp med dette. Nå kommer Vinicius Junior, det er beinet til Brasil faktisk, ja. Forløpig.
0: Slår den tilbake til Bruno Guimarães på hjørnet, 16 tilbake ut til Vinicius Junior. De har tre spillere inn i feltet, drar seg inn av oss og skyter han! Ah, ut av intet! Så viser han sin eleganse, sin klasse! Vinicius Junior! Og når de trengte det som mest!
1: Ja da, men som nevnt tidligere, han har jo ikke vett på annet å suse i synet på folk. Og han gjør det denne gangen også. Men det er han som har skapt de to mulighetene. Den første med innlegget mot Thiago. Den andre er jo hvor han drar seg inn fra dørlinja inn på banen. Og så bruker han høyrebeinet sitt og banker den bort i det lengste hjørnet til Marokko. Han tente ikke bare en grist, han tente et håp for hele Brasil. Vinicius Junior akkurat nå.
0: Ja, dine ord, de ble sanne, for du nevnte det rett før. Drar seg altså inn over Vinicius Junior. Og det er denne klassen da, det er denne klassen som han har. Denne muligheten til å skape noe på egen hånd, på den største scenen.
1: Ja da, og han har jo så lavt tyngdepunkt, er så fotrapp, teknisk god. Og igjen, når jeg sier ikke vett på, så er det rett og slett for at du må være rett og slett fryktløs, eller litt tett, som sier Fredrikstad, for å gjøre det han gjør nå. For de fleste hadde vært så skremt av det Marokko har gjort, at de ikke hadde turt å by på den dansen han ba opp til. Men det gjør altså han. Så får vi se om han har ledet vei for resten av lagkameratene sine, for de har virka bleke, virkelig bleke.
0: Hans tiende scoring for det brasilianske landslaget i hans landskamp nummer 50, Vinicius Junior. Jeg vet ikke hvor lenge man kan kalle voksne menn for juniorer, men det er jo selvfølgelig navnet hans da. 25 år har han blitt. Her fortsetter kampbildet hvor Marokko bryter Brasil. Spiller den ut til høyre. Nå har et øyeblikks magi som har ødelagt, eller så har Marokko vært omtrent feilfrie hele omgangen, og så blir Hakimi lagt i bakken. Det er et ekkel frisparkposisjon, det er helt på hjørnet av 16 meteren.
1: Ja, det er Vinicius Junior som lager det, og så er jo spørsmålet også da om Marokko er harde nok i panna, eller om de tenker at dette er jo klin urettferdig og mot spillets gang og blir litt deppa. Men det må de ikke bli. Det må rett og slett bare fortsette som stemningen til nå, for det har vært helt praktfullt. Men sånn skifter jo både stemninger hos folk på tribunen og de som er utpå der. Får vi se hva fortsettelsen bringer. Det er jo fortsatt 11 minutter ordinær tid til pause, så her kan det skje mye mer allerede før de skal inn og hvile seg.
0: Og jubelen stiger hos brasilianske fansen faktisk. Jeg er usikker på hvorfor. De har et frispark imot, men det er mulig for å prøve å hjelpe laget litt grann. Hakimi, han er oppe på beina igjen, står klar til å ta dette frisparket. Marokko med fem spillere innenfor 16 meter, to stykker som venter på utsiden, slås inn der, heddes unna til en av de som venter på utsiden. Diaz legger den inn, det er godt slått, og så er det Våken Alisson som bokser den ut, men rett til en marokkaner. Masraoui, han plukker opp lærkula. Spiller den hele veien tilbake.
1: Helt tilbake til egen keeper. Da er brasilianerne på, men så kommer en lang passning fra Marokkos keeper til Brasils keeper, og så er det på'n igjen.
0: Alisson som setter raskt i gang. Så dette gjør noe også med selvtilliten selvfølgelig til brasilianerne. Det var nok en lettelse etter å ha blitt kjørt I godt og vel 30 minutter. Brasil seg ned langs høyre siden. Han prøver seg siden det kommer en støttepassning.
1: Ja, men der et poeng, fordi Marokko har både brukt høyre siden og venstre siden sin, mens høyre siden til Brasil jo helt død. Det kun Vinicius på sin venstre side som har klart noen ting. Og det gjør jo lettere for Marokko å forsvare seg. For på den høyre siden, nå får vi se nå, den gikk også utover siden her. Den går stort sett, der de har begrenset plassen de må forsvare, I og med at den høyre siden til Brasil så blodfattig.
0: Roger Ibanez, som skal egentlig være enda mer offensiv og bli med fremover fra sin høyre bakspillerposisjon, så det Paqueta, men Paqueta har en tendens til å vandre litt fra sin høyre kantposisjon og inn I midten. Klart det skaper rom for Ibanez, men hvis ikke passningene treffer, så det som du sier, da blir det ganske lite action rett og slett ute på høyre siden så langt for Brasil. Nå det tinkast ute på høyre siden. Ibanez som tar det, får den tilbake, spiller den bakover. De leter bare etter støttepassninger. Da bryter Marokko I stedet for. Spiller den inn I midten ut til venstre, til jeg husker på Val Sabari, som var helt nede og hentet. Frispark til Marokko. Vi får også kampens første gule til Casemiro.
1: Han har fått gult kort før I karrieren, så vidt jeg kan huske.
0: Ja, det har blitt et par, tror jeg. Får et korrekte der etter at han legger Elkanos inne I... Legger han ned I bakken, rett og slett. Elkanos som måtte ut etter 29 minutter mot Norge. Men som Marokko veldig, veldig glad for, har blitt spilleklar til denne premieren. Han har skåret I to mesterskap på rad også nå, Vinicius Junior. Skåret jo 16-delsfinalen I forrige mesterskap, blant annet. Mot Korea. Kommer ikke noe innlegg. Drar den ut til høyre. Drar du der forbi? Drar du der for langt? Det gjør du. Det blir et utspill ifra Alisson.
1: Ja, Vinicius Junior seiler ikke bare opp som Brasils beste. Han det med stor og god margin. Nå var han nede og forsvarte målet sitt helt nede ved eget cornerflagg også.
0: Med det gule kortet til Casemiro, så har han fått gul kort I halvparten av de siste seks kampene han har spilt med flagget på brystet. Så det ikke noe ukjent for de gule kortene der. Det et frispark til Brasil. Hakimi mener at han... Ja, det ikke Hakimi, men... mener uansett at han får en albu, men får ikke noe gehør der. El Ainaoui. Brasil I gang igjen, roet seg litt ned denne kampen etter målet til Brasil. 1-1 står det altså. Vi har passert 38 minutter. Spilles ut til høyre, Rafinha får ikke den med seg, Masraoui får beinet den unna, rett til den nye brasilianer. Litt farlig nå ut på kanten av 16 meter, Bruno Guimarães får ikke med seg ballen, så blir det kamp om ballen. Og så det Marokko som ender opp med å få den ut. Litt flaks, litt heldig, litt dyktighet. Spiller det seg, og så den passningen som kommer bak målskåret seg bare I. Nå overtar brasilianerne I stedet for. 6 minutter igjen til pause, pluss tillagt tid. Her Vinicius Junior, et elendig mottak. Mister den ballen, men får et innkast.
1: Ja, men du nevnte Rafinha for litt siden. De må få I gang Rafinha I mye større grad på den høyre siden, så får de mer å plage marokkanerne med. Men nå kommer Brasil her, skal vi se om det kan bli noe. For øvrig så har Darbol vært venstre siden, og Vinicius. Da blir det lett å lese, lett å demme opp for marokkanerne.
0: Ibanez på høyre siden. Spiller den oppover til... mister han ballen her, Igor Thiago. Har ikke fått gjort så mye Brentford-spissen I åpningsoppgjøret her. Bortsett fra den enorme muligheten da. Som strengt tatt ikke ble en mulighet når han ikke klarte å hedde den ballen fra 4 meter på mål.
1: Brasil fått ballen inn på Marokkos banehalvdel, så kommer en langpasning igjen da, retning Rafinha. Jeg tror ikke den skal komme med snø på. Den må komme langs bakken, eller det var i hvert fall litt lavere. Den gikk jo 25 meter til værs først.
0: Kan komme ned med noen høstblader, men ikke snø.
1: Nei, snø går ikke. Kram snø.
0: Vært litt for høyt oppe. Slår det den ut mot det venstre. Brasil, her kommer Vinicius Junior. Prøver å duellere mot Hakimi. Det er Hakimi som vinner den duellen. Innkast til Brasil. Tatt kjapt. Legges inn mot Rafinha. Men det er en dårlig passning. Og den går ut over han. Og til et innkast Marokko.
1: Ja. Rafinha igjen på høyre side. Nei, det ville jeg vel ha visket disse spillerne i pausen. Vi må få noe mer ut av det, for han enten drar seg nærmere krittet eller sidelinja, så han kan få noen passninger, og han utfordrer en til en på samme måte som Vinicius gjør til venstre. Da kan det bli verre for Marokko å demme opp.
0: Får noen bilder her. Sitter på benken Neymar med mye bling. Det får han lov til. Man skal ikke involveres. Her er det Marokko, så kan det komme på en ørliten overgangsmulighet. Det er masse leder på venstre side. Bruker høyre siden i stedet for. Da kan de fylle opp inn i boksen. Lempes inn. Heddes ut av Brasils forsvar. Så blir det et unødvendig frispark.
1: Ja, nei, Mar hadde heller ikke løpt fra noen med alle de smykkene han har på seg. Altså, det er for tungt å dra på.
0: Nærmer oss pause. 3 minutter igjen, men vi skal ha litt tillegg da, for det klokka stopper ikke når det denne hydration break, altså denne vannpausen som kommer midtveis i begge omgangene. Brasilien er langs høyre siden. Der er det bedre. Finner Guimarães, som ikke får lagt inn. Men så vinner duellen tilbake. Masraoui skårer han i bakken, Guimarães. Dette gjør han ofte. Denne gangen får han ikke noe frispark. Blir dyttet litt på. Ikke noe frispark nå heller. Prøver å finne brasilianere inn i feltet. Lykkes ikke med det. Marokko får vel den unna. Nei, rett tilbake til brasilianer. Også rett til en ny marokkaner. Det er Diaz som blir lagt i bakken. Det skal være et frispark. Og det blir det.
1: Ja, men for første gang i kampen så jeg plutselig noen kombinasjoner på høyre siden for Brasil.
0: Et gult kort her også til Marquinhos, var det det? Nei, det var det ikke. Det er Ipanez.
1: Ja, og hvis jeg ikke... Nei, jeg tar ikke feil. Gule kort strykes etter gruppespillet, og så strykes de etter eventuell kvartfinale.
0: At fjerde dommer skal vise hvor mye som er lagt til. Men her er det Brasil som bryter. Ikke fått til like mye etter skåringen Marokko. Så Brasil kan gjøre noe her nå inn mot pausen.
1: Nei, du har rett i det. Det har vært lenge mellom hver gang Marokko har vært på farten. Og sånn sett så kan vi si at det er en kraftig fremgang for Brasil.
0: De bryter igjen, men de gjorde det mange ganger også i starten av omgangen i Marokko. Da skapte de gjerne noe ut av det. Det har de ikke gjort så langt de siste 10 minuttene. Her får de et frispark imot seg også.
1: Ja, jeg gjentar det jeg mener er litt av problemet. De får frispark midt på banen, omtrent ved buen. Og den som blir felt er Rafinha. Han burde jo etter mitt skjønn vært helt ut på høyre kanten her. Så fikk de hatt mye mer bredde i angrepsspillet sitt, Brasil.
0: Flytter opp, det er et frispark omtrent ved midtsirkelen, eller den ringen da, som går inn på Marokkos banedel, og også omtrent midt på banen, så det er vanskelig å få noe vinkel på et innlegg her, annet enn å legge den ut mot en av sidene. Skal vi ikke fyre derfra, det er ikke noe Roberto Carlos oppe her, så jeg tror du...
1: Nei, han står på tribunen, og han var veldig nervøs, så jeg, sammen med Ronaldo, nummer 9.
0: blir slått ganske lavt, og Marokko hender den unna. Det legges til 4 minutter i denne første omgangen. Helt ledig på venstre siden nå, når Marokko kom på en overgangsmulighet. Bruker høyre siden nok en gang. Rett alternativer, nydelig småspill. Får den tilbake også, veggspillet er perfekt. Nå stopper det opp litt grann da, ut til høyre. Brasil har kommet seg tilbake med alle sine. Småspill ut på siden, fant ikke noe rom der ute til Marokko, venter og bygger opp litt på nytt. Brasil med alle spillerne nå bak ballen, godt inne på egen banadel. Marokko bare småspiller ballen rundt forbi.
1: Ja, nå angriper ikke Marokko for oss. Skåre. Nå har de ball bare for å komme seg til pause og for at unngå for at Brasil skal angripe dem. Så får de legge en ny slagplan for noe bedring, eller ganske mye mer bedre har dette Brasil-laget blitt etter utligning.
0: Og så kommer det en mulighet litt ut av intet for Brasil. Ja, det er Paqueta som hiver seg rundt inn i 16-40 der. Litt vrien, for han er foran første stolpe og prøver å dra den mot bortre. Men der er Bono, den marokkanske keeper, i full strekk. Og det var helt nødvendig for å få slått den til corner.
2: Ja, han kom litt overraskende på, så vi drar å fikse litt på teknikken her. 2 minutter straks av tillagte tid. Enda er snart halvveis i de 4 minuttene, Rafinha med hjørnesparket. Skal Brasil ta med seg en kanskje litt ufortjent ledelse inn i garderoben, slås på første hendes, og det er en god mulighet, men ingen kommer på stussen til Marquinhos.
1: Nei, gjør ikke det, han stuper fram 5 meter før den første stolpen og håper på en ny stuss, men Thiago var ikke der heller. Han er inni der, men han... Han er der, men ikke der, som en svensk trener hadde sa.
0: Og hjørnesparket som han ville ha på nytt, Marquinhos, det får han ikke. Langball opp for Marokko, Hende sparer unna. Brasil med grei kontroll på klareringen fra Ibanez. Hatt vanskelig arbeidsforhold. Thiago ikke fått det så mye. Guimarães strålende vinner den tilbake. Da er det Vinicius Junior. Da kan vi få en sjanse til for Brasil. Minutt igjen av overtiden. Hamsay spiller ut på kanten også, blir lagt i bakken. Ingenting, sier dommer. Han er nære situasjonen der, men der blir en marokkaner lagt i bakken. Da blir det frispark.
1: Ja, og litt dårlig stemning fra Brasils side. Da er Hakimi som får frispark, og Vinicius han fekter fortsatt med armene for at han ikke fikk frispark i stad. Det skulle han faktisk ha hatt når jeg ser på disse bildene her. Ja, 15 sekunder til igjen av tilleggstiden da. Det er frispark godt inn på Marokkos banehalvdel. Nå smekkes langt mot 16-meterfeltet til Brasil, men det er veldig liten vilje til å ofre seg fra Marokkos side. Og der sier kampleder at nå tar vi og strekker på beina.
0: Det får være nok, sier dagens dommer. En omgang som, ja, vi må jo si Brasil kommer seg i, men... Er han likevel litt heldig at dette står 1-1?
1: Absolutt, men etter at de utlignet så har de klart å stagge Marokko. Nå gjenstår det å se om Brasil klarer å påføre Marokko forsvarsrøbbel, sånn som Marokko gjorde mot Brasil første 2025 da de tok ledelsen.
0: Vi tar også en liten pause. Du skal få litt musikk her på kanalen. Og den aller første som jeg tror ligger klar, det er gode gamle Dolly Parton.

0: tar du resten av låta, Bengt?
1: Det kan jeg godt gjøre, det vel stort sett det samme. Men denne var moderne og dansbar da jeg gikk på Manglerud videregående skole på, før, altså i 1981-1985.
0: Ja, året før undertegnet ble født.
1: Ja da, jeg leder, jeg ser jo det at jeg leder

0: han har sluttet med tyggegummi.
1: Og så han fortsatt 67 år.
0: Ja, og han faktisk en enda nettere utgave nå enn jeg har sett den I både AC Milan og I Real Madrid.
1: Ja, han rett og slett en, ja, som du sier, en litt sånn slankere versjon, kanskje mer velstelt og veltrent, rett og slett.
0: Velstelt har han alltid vært, det skal han ha. Men jeg synes kanskje jeg så at Fabinho var litt ivrig I pausen her, kanskje han skal ut på for Brasil.
1: Ja, tidligere Liverpool spiller nå I Al-Ittihad I Saudi-Arabia. Han var som du sa, var ganske hektisk med litt aktivitet med noen passninger frem og tilbake og noen løp ut på banen her med alt av treningsdrakter av. Så får vi se om det et bytte nå, eller om det et bytte om noen minutter, men det ser ut som å være et bytte nå. For han kommer I bildet her nå, Fabinho, og da skal han inn. Hvis ikke det har skjedd noe med Guimarães, så vil jeg tro at det Casemiro med det gule kortet, som muligens skal ut. Ikke spilt sin beste kamp heller, Casemiro. Men vi får vente på, vi får bekreftelsen på det. Nå kommer også Marokko ut til andre omgang.
0: Ja, og de gjør det statsmessig. De kommer som ett lag I en klynge, og selvfølgelig da med kaptein Hakimi først.
1: Men for meg som har sett mye fotball, ikke like mye som deg, men altså, for meg det noe fryktelig galt at spillerne kommer altså ut fra en spillertunnel som altså på hjørnet av 16-meteren. Ja. Det for meg estetisk fullstendig feil.
0: Ja, nå det vel ikke sikkert at de flinkeste stadionarkitektene I fotballverden holder til I USA. Det kan jo ha noe med det å gjøre. Jeg har ikke noe god forklaring på det, men jeg enig I at dette så veldig klønete ut, men de har nok kommet ut der de skal komme ut. De har nok ikke gått feil. Så da får vi skylde på de som har konstruert dette bygget.
1: Og de gjør faktisk to bytter Brasil. Det var Casemiro som skal ut, som nevnt, men Danilo skal også inn og ut med høyrebacken Ibanez, som du har kritisert litt, grann. Ikke fått det så mye, I hvert fall ikke offensivt, og da det Danilo da, Flamengo-spilleren 34-åringen som kommer inn, en av de få I verden som har vunnet både Mesterligaen og Copa Libertadores, og hvis noen lurer på hva den siste så jo det Mesterligaen for søramerikanske klubber så det en ganske god prestasjon når du har klart å vinne begge to, da du en året spiller.
0: Ja, men da ikke sånn at Ancelotti har sett det samme som oss, det vi som har sett det samme som han, så han gjør noe med den høyre siden sin nå, med å bytte ut Ibanez høyre bekk med Danilo for å få litt mer fart på den siden, og så Rafinha frifunnet nær sagt for første gang, så må han ligge høyere og breiere så de får utnyttet bredden på banen, så de kan true hele banebredden når de kommer og ikke bare venstresiden ved Vinicius Junior.
1: 45 minutter med herlighet igjen mellom Marokko og Brasil. 1-1 det altså etter en tidlig marokkansk scoring, tidlig marokkansk overtak også. Og så var det magien da, til føttene til Vinicius Junior som skapte utligningen for Brasil. Og det står 1-1 og vi tar fatt på denne andre omgangen hvor 67 år gamle Ancelotti altså har gjort to endringer. Kommer Brasil ned langs høyre siden. Rafinha var som nevnt nesten ikke involvert I første omgangen.
0: Han lå helt ut ved sidelinja og fikk ballen og satte fart fremover. Og det jo nettopp det som poenget. Da blir det to truende kanter, og ikke bare en venstre side hos Brasil.
1: Vi får et tidlig hjørnespark her. Brasil. Det var en fantastisk måte å starte omgangen på det. Fra høyre mot venstre. Begge stopperne kommet opp også. Både Gabriel og Marquinhos inne I feltet. Marquinhos med 7 skåringer for Brasil. Gabriel med den ene. Ja, det blir så farligere ut enn det endte med å bli. Nytt hjørnespark for brasilianerne.
0: Men akkurat som rett før pause, corner fra Brasils høyre side, så Marquinhos først på den, foran første stolpe, men det skjer ikke noe baken.
1: Kommer det et nytt forsøk, går gjennom alt og alle, gjennom hele feltet.

0: Bra sier plukker opp på motsatt side. Vinicius junior. Ja, der klarer han ikke å dra seg forbi. Da er det en overgangsmulighet til Sefo for Marokko. Om de tør, om de klarer å ta den. De kaster ikke alt på flammene her akkurat nå. Begynner et innkast.
1: Nei, de var mer distinkte og bestemte i begynnelsen av første omgang. De var også det i begynnelsen av kampen mot Norge. Pang, så er det så kom kontringene. For nå prøver Marokko å spille seg ut fra egen banehalvdel, men allerede kan vi jo se at brasilianerne har fått ikke bare beskjed om å bruke både høyre og venstresiden sin i angrep, men de har også fått beskjed om å være mye mer pågående et skritt fram i forsvarsspillet sitt, for de er akkurat som den kleggen du beskrev Marokko som i første gang. Der er Brasil nå, de er over det med en eneste gang, så Marokko sliter med å få ro på seg når de skal angripe.
0: Noen som har en eller annen diskusjon rett ved en mikrofon, noen amerikanere, så der var det noe stygt språk, så det får vi bare beklage, men det er ikke noe vi styrer, rett og slett. Til Marokko da inne på langt inne på egen banedel, tatt av Bono.
1: Ja, det er jeg skal si som jeg pleier, jeg skjønner at det er litt sleivete, men du må ta målet rett og treffe banen, Bono. Du kan ikke treffe banen. Det var et innkast til Brasil.
0: Marokko som vinner ballen høyt oppe, kanskje kan skape noe ned langs venstre siden, drar den innover i midten, leter etter muligheter. Brasil har kommet tilbake med alle sine, litt småspill frem og tilbake. Finner ikke noe rom, spiller disse trekantene, men åpner seg ikke opp noen større muligheter om å vende spillet til motsatt side. Hakimi nå på høyre bekken. Får den tilbake, kan gå på løpet. Hakimi blir ikke felt, strålende takling av brasilianske forsvarsspillerne, drar ut til venstre, så har Vinicius Junior masse rom foran seg. Han har fart og dribler ferdigheter, kan utfordre 1 mot 1, drar seg innover, drar seg utover, og så kommer innlegget. Der er det ingen brasilianere, rett og slett, der er det bare Masraoui som drar den ut til et innkast.
1: Ja, det var ikke overraskende at det var Vinicius Junior, men nå skjedde det noe rart. Nå satt Brasil fart med en eneste gang de vant ball, for å påføre et lite sjokk hos Marokkos forsvar. Det klarte de nesten, men de gjorde det aldri i første omgang. Prøver de seg langs høyre kanten igjen, men jeg har sett Rafinha en god del ganger for Barcelona. Han har ikke helt kommet til sin rett. Foreløpig ikke vært noe vellykket trekk å bytte ut høyrebekk Ibanez med Danilo. Men det kan jo bli sånn.
0: Han har jo blitt 34 år gammel, Danilo Luiz. Han går jo litt i sur, for de har en annen som heter Danilo. Han er Danilo Santos. Det er ikke han som har kommet inn på ørebekken. Så er det en svagt utspill igjen, og så setter de i gang raskt! Og så er det, mens kameraene fokuserer på rett og slett en annen ball som er på vei ut av banen, så får Brasil denne gang rast. En god redning fra Bono. Brasil startet denne andre gangen langt bedre enn de gjorde i den første.
1: Ja, så absolutt. Det var spydspiss Thiago som fikk den muligheten.
0: Kom litt ut av ingenting. Vender de hele veien opp til høyre. Paqueta, Rafinha drar seg innover, men ingen på enden av det innlegget som kommer langs bakken. prøver seg på nytt. Der Marokko fremme og stopper, men de sliter litt mer nå, Marokko.
1: Absolutt. Får vi se den på nytt. Det et kjapt innkast fra Brasil. Skudd fra 11 meter, litt skrått hold fra Thiago, men rett på Bono.
0: Ja, hvis den hadde gått I mål, så det nesten som man skulle tatt var på å se om den andre ballen faktisk var ute av spill I det hele tatt før det ble tatt et innkast her. Utrolig smart tenkt av Brasil. Kommer Vinicius Junior langs venstre siden. Får den tilbake, drar seg innover I midten. Guimarães går seg fast. Da det Marokko som overtar. Kommer de fire mot fire, men det går ikke fort nok. Ut til Diaz. Og så det en marokkaner som går I bakken. Ingenting sier dommer, og Marokko... Oi, så det en dårlig passning. Tilbake, skal spille tilbake til stopper. Der Vinicius Junior. Og så vil han ha et frispark, får ikke det. Brasil fortsetter. Thiago lar den gå til Vinicius Junior. Det burde han ikke gjort, for da plukker Marokko opp den. Og så går det seg litt fast. Da skal de ha frispark. Skal det ha to? I hvert fall ett av de. Du kan velge dommer. Og det Hakimi som får det.
1: Ja, og Vinicius fikk ikke frispark. Skulle hatt dem, de fikk fordel I stedet. Men Brasil utnyttet den fordelen svagt. Og så prøvde Hakimi og Marokko da å kontre fra Brasilien. Og det litt nytt her nå. Så fort et av lagene vinner ballen nå, så går det lynrast I lengderetningen for å overrumple motstanderen sin. Sånn var det ikke første.
0: Ser man litt på rating som gis da FIFA underveis I disse kampene, så det de offensive spillerne til Marokko som definitivt kommer best ut av det. Saibari og Diaz med 7,3 og 7,4 I rating så langt. Så det bare for å gi et lite bilde da på at hos Brasil så det Marquinhos som har høyest rating, og det sier jo litt at det forsvarsspilleren til Brasil og de offensive til Marokko.
1: Ja, men han gjorde jobben sin som vanlig, Marquinhos, og det var nødvendig for at de skulle stagge Marokko I store deler av, I hvert fall første halvdel av første omgang.
0: Innkast til Marokko. Denne spiller nydelig der Hakimi over til Masraoui som setter på turboen fremover, fører ballen over midten. Så det ledig ut på venstre siden, da kan de skape 2 mot 1, og kommer I hvert fall ballen ut der. Har fylt på inn I feltet også, kan du få til et innlegg, skal du skyte, prøver å flikke den inn. Det fungerer dårlig, og så bryter Brasil. Kommer den rett I retur. Så havner den til slutt I føttene til Vinicius Junior. Og så skal det bli et frispark til Brasil, der Paquetá, som blir lagt I bakken inne på egen banadel.
1: Ja, nå hører jo... lytterne av kommenteringen her også at det mye ballbytter, og det det faktisk. Det ingen av laget som klarer å gripe ordentlig tak I matchen og føren påføre motstanderen ordentlig trøbbel. Det ballvekslinger og sant å si en kamp om det viktigste hvis du skal vinne fotballkamper, og det kampen om midtbanen. Hvis du har kontroll på midtbanen, så vinner du stort sett fotballkampen, men nå sliter begge lag å få skaffe seg den kontrollen.
0: Brasil med ballen nå inne I egne forsvarsrekker. Marquinhos seg innbytter Danilo. Spilt noen landskamper de sammen. Dette jo Brasil-kaptein Marquinhos sin landskamp nummer 106. Det relativt bra tall det. Et lite stykke da opp til Cafu på 142 og Neymar på 128. Følger seg ned langs høyresiden som jo var Cafu høyrebekken sitt arbeidsområde ja I mange år.
1: Cafu sett på tribunen, om ikke her I dag, så sett den tidligere, men nå fikk vi jo første komboen da med nyinnsatt sidebekk Danilo og Rafinha på høyresiden. Det betyr I hvert fall at Ancelotti også sett at vi må utnytte begge sider av banen I angrepsretningen her. Oi, oi, oi. Det jo uvørnt hardhet av Thiago mot marokkansk forsvarsspiller, og det frispark utover, som det så godt heter. Han dundrer jo inn igjen.
0: El Camus, det litt overraskende nå. Det venstrevingen som såpass langt tilbake når de skal spille seg ut bakfra.
1: Ja, men dette vel en av de første kampene hvor jeg ikke har sett. Jeg har sett alt for mye. En keeper som skal sette I gang en medspiller rundt egen 16-meterstrek, som da omringet av motstandere, og så spiller lagene på seg trøbbel. De har hverken Marokko eller Brasil gjort I dag, og det kalles taktisk klokskap. Gode vurderinger.
0: Nærmer oss kvarteret av den andre omgangen. Det har ikke vært like mye å skrive hjem om I den andre omgangen. Da kommer Marokko ned langs høyresiden. Man har på seg to brasilianere. Kan du få til noe her da, Diaz? Må vel kapitulere etter hvert her, gjør også det, men kjemper den tilbake, klarer du å vinne den tilbake? Nei, mener han får et slag I ansiktet der, Diaz, og blir stående igjen. Kikker på linjedommer som ikke har fått det med seg I hvert fall. Brasil spiller helt tilbake til Alisson, ut til Marquinhos, til Danilo på høyre bekken. Spiller det seg fint ut der, Guimarães ut og henter Rafinha som nede, og så legger han seg ned Rafinha når han får litt kroppskontakt, og da blir det frispark.
1: Ja, et Marokko-lag som plager og presser Brasil langt inn på Brasils banehalvdel.
0: Det ikke noe tvil om at Brasils Paquetá oppe I ansiktet der på Diaz, men ikke med vilje. Fikk en reprise på det. Nærmer oss som sagt kvarteret. Ingen store sjanser å snakke om I denne andre omgangen. Der kommer Brasilkampen helt åpen. Ned langs høyresiden. Rafinha drar den innover I midten. Kan, og det nære på at han får fyrt av skudd ut til Vinicius på venstre. Inn I midten. Fabinho. Mange som kjenner han fra tiden I Liverpool. Han tok turen til Saudi-Arabia og Al-Ittihad. Vinicius nede og henter. Spiller den tilbake til stopper Marquinhos. Til høyre, Rafinha. Ser ikke noen grunn til å utfordre der. Det for mange marokkanere tilbake. Det bildet vi hadde I første gang, det har vi nå av motsatt kvalitet I andre omgang, hvor det Brasil som spiller ballen frem og tilbake og leter etter Rom. Absolutt. Passning fra Vinicius, det fullstendig uten registrert adresse. Rett til en marokkaner. Sånn det ikke når du skal sende brev til fra Oslo til Kristiansand, og så havner han I Marokko, da det et eller annet feil.
1: Ja. Eller sende fax til samme adresse og sagt at du burde vært hjemme.
0: Ja.
1: Det var ingen hjemme der.
0: Brasil overtar igjen. Publikum gjør det de kan da, for å hause opp stemningen litt. Hakimi. Boadi. Denne unge gutten, denne juvelen til Marokko og Lille. Han kommer til å dra videre til en større klubb. Det det ingen som helst tvil om. Kanskje allerede til I løpet av sommeren. Det 18 år og starter en VM-kamp for Marokko. Det var yngste spiller for Lille I både Mesterliga og Conference League. Nå skjønner du at det et eksepsjonelt talent.
1: Ja, nå holdt han på surre til, for nå sto han nest bakers på det marokkanske laget. 5 meter fra sin egen keeper. Og begynte å drille litt der det kommer brasilianer imot.
0: Ja, men vi tåler litt ungdomlig naivitet, gjør vi ikke det?
1: Jo, men da poenget mitt også. Hvorfor spiller med veldig høy risiko rett foran eget mål? Det pleier ikke å ha, det har vi sett klubber gjør du. Nasjoner blir straffet for allerede. Sør-Afrika ble det I hvert fall veldig tidlig.
0: Skal vi ha to nye bytter for Brasil. Det Paquetá som skal ut. Det Manchester Uniteds Cunha som kommer inn. Og så det også Luis Henrique, Zenit-spilleren som kommer inn og ut med Brentfords spissen Igor Thiago. Da det nok Cunha på topp. Og Luis Henrique skal inn på kanten. Han går hjem mot en Henrique som kommer inn. Det kan være en bra duellspiller for Brasil I det å finne åpninger. En liten fun fact også om han. Om at vi har så mye Brasil og Argentina mot hverandre. Han har en hund, han. Og den hunden heter ikke Ronaldo, den heter Messi.
1: Se det.
0: Kan du spille på brasilianske lag og så navngi hunden Messi, da? Du kan tydeligvis det.
1: Ja, det går jo tydeligvis an, da. Uten å helt vite eksakte motivet.
0: Rundt halvtimen å gjøre på pluss ekstra tid her disse to lagene I gruppa med Skottland og Haiti som de to andre lagene så jo dette de to store favorittene til å gå videre 1-1 sånn sett et resultat begge lagene lever greit med men vinner du her så tar du jo fullstendig kontroll på denne gruppa
1: ja, gjør det Haiti da med nummer 83 foran navnet sitt på FIFA-rankingen og Skottland nummer 40.
0: Selv om jeg så at Tahiti vant vel siste generalprøven sin 3-0, men det var ikke mot det sterkeste motstand, men det viser jo at det et lag som kan spille fotball. Så vi jo nå på Qatar i Sao da, når de klarer 1-1 mot Schweiz, og overraskelse kan skje. Men i mine øyne så har jeg faktisk en liten tro på at Skottland faktisk det svakeste laget i denne gruppa.
1: Ja, det gjenstår å se.
0: Et frispark her til Guimaraes. Ikke ukjent for å få frispark. Fabinho har begynt å blø litt fra munnen.
1: Han gjør det.
0: Skal Marokko også gjøre et bytte. Det Sunderlands Shemstin Talbi som skal inn, 21-åringen. Født i Belgia da, representerer Marokko. Det jo mange av disse marokkanerne som født i andre land. Det også El Morabet som den andre som skal inn. Han født i Frankrike. Men spiller altså for Marokko. Det jo nesten ingen i denne marokkanske troppen som født i Marokko. De fleste født i enten Frankrike, Belgia, Nederland eller Spania. Og til og med også keeper Bono som født i Kanada.
1: Ja, det vel du, Patrick, som har sporet opp statsen her, hvor det 8 av 26 i den marokkanske troppen som født i Marokko.
0: Her El Canoes og Onai som skal forlate banen. Fikk noen flere minutter av El Canoes i denne kampen enn mot Norge. Og så din Onai, Girona-spilleren som ble kåret årets spiller i Panathinaikos da, i fjor før han gikk videre. Han har ikke helt fått det til i denne kampen og blir byttet ut. Inna med Talbi og El Morabet.
1: Spørsmålet jo om det at det evner, lurer jeg ikke på, men om det vilje nok til å vinne denne kampen, eller om de vil prøve å kjøre litt med håndbrekket på begge to og få seg et poeng. La oss håpe det første.
0: Altså, jeg tror de gjør om bytte, eller gjør det et tredje bytte her. Var det, jeg synes det var sånn som var Diaz som gikk ut. Ja, det var Brahim Diaz. Da gjør de om det ene bytte, muligens. De setter i hvert fall ikke inn på veteraner som skal lose dette inn, da, for det en 20-åring og en 21-åring som kommer inn, så det ungt pågangsmot. Akkurat nå Brasil 10 mann oppe her, for Fabinho får behandling for en blodig nese. Så akkurat nå Marokko i overtall. Det ser ut som de ganske klare ved, prøver å presse høyt nå på Brasil, se om de kan skape et eller annet mens de i overtall. Men forløpig det Brasil som har ballen. Får de også et frispark. Dette har vært litt av det som har ødelagt. Altså får de lov til å ta det rast Brasil. Ned langs høyre siden. Imiter Cunha. Helt grei sesong for Manchester United i år. Skårte jo 12 mål og hadde 15 assist for Wolverhampton året før. Hentet til slutt opp med 10 Premier League-skåringer. For de røde fra Manchester. Her kommer Rafinha, legger inn. Ut i returrommet, rett til en brasilianer. Mulighet til å legge inn igjen. Ja, prøver på det, men blokkeres.
1: Ja, men igjen verre for Marokko å demme opp. Første innlegget du nevnte kom fra venstre, andre innlegget kom fra høyre. Brasil virker ordentlig kine på å score et mål til her.
0: Til og med den offisielle bildet til FIFA. Jeg er litt usikker på hvem som ble byttet her i stad. Da får vi en nesten mulighet for Brasil.
1: Ja da.
0: Hos meg er det rett og slett en spiller i lagavstillingen som har forsvunnet.
1: En spiller som har forsvunnet.
0: Så det, jeg tror de usikker på hvem som til slutt endte med å gå ut. Akkurat nå på den offisielle til FIFA så står de med 10 spillere på banen.
1: Ja, for jeg har ikke hent noe mer kaffetrell og sånt.
0: Jeg kan ikke ha mer kaffe nå, da, eller skal vel kanskje orke oss gjennom en kamp til etterpå. Ikke vi da, men nyte. Er det Skottland, Haiti som neste?
1: Ja, det det vel. Mens Marokko har fått frispark 10 meter fra midtstreket på egen banehalvdel.
0: Ja, da tror jeg dommer sier at mens han ligger nede, så er det like greit at dere alle går ut og tar litt drikke. Det blir en liten vannpause når vi har spilt 22,5 minutter av andre omganger. I en andre gang som ikke har tatt like mye fyr som første gangen, det må vi innrømme.
1: Det må vi være helt ærlige om at han ikke gjorde, men akkurat nå så tror jeg det har vært noen tegn til i hvert fall at Brasil har lyst til å kjøre her, både fra høyre og venstre siden, nå da i motsetning til det første, hvor det bare var venstre. Og det kan jo åpne denne matchen litt, for det borger også for muligens gode kontringsmuligheter til Marokko. De er i stand til det fortsatt også. Jeg har veldig god tro på at det blir flere mål her, men det har vært litt avmålt første del av annen omgang. Og du har helt rett, du kan forlyste deg med Haiti Skottland fra klokken 03:00.
0: For de som vil det. Men det er ofte litt vanskelig å sove etter en kamp som dette her. Så la oss si jeg får med meg første gang, da. Men det er kun for lystens skyld, det er kun for VM. Vi kan ta litt av statistikken også da, mens det er pause. Det er Brasil nå som har tatt over altså statistikken på å ha ballen flest, men det er fortsatt Marokko som har flest skuddforsøk da med 12-9, men så ser vi også en statistikk som jeg biter meg litt merke i, som har hoppet litt opp i denne andre gangen, og det er frispark. Det er 13-12 nå i favør Brasil, men det er jo det som har skapt litt problemer i den andre gangen. Det blir litt oppstykket, det blir for mange stopp i spillet rett og slett til at det blir en rytme, og i hvert fall for Marokko så får de da ikke den der som du så fint sa det i første gang. Denne hånda på halsen til Brasil, de kveles ikke lenger, for det blir for mye stopp i spillet.
1: Ja, og det er nettopp det vi var inne om for litt siden, nemlig denne kampen og midten, kampen om hegemonien, der får kontrollen på kampen. Det er ingen av dem som har klart, og da blir det mye ballbuttinger lagene imellom, og også flere dueller og flere frispark.
0: Får noen oversiktsbilder på våre skjermer av denne fantastiske stadion. Det er USAs nest største da, med tanke på tilskuertall i hvert fall.
1: Ja, da gjør dommeren seg klart å blåse i gang. Akkurat der så teller det 70 minutter ordinær tid. Da skal vi fortsatt ha for tillegg av drikkepause. Pluss litt til. Så det er godt å være det 25 minutter igjen.
0: Ja, du har lovet oss flere mål, så da stoler vi på det.
1: Ja da.
0: Marokko bryter langt opp, sen de kan skape noe her. Drar seg litt tilbake på hjørnet av 16 meter, som mister av kontrollen over ballen. Dessverre for Marokkos del. Brasil gjenvinner den. Vinicius Junior blir lagt i bakken. Synes ikke det er frispark, det synes ikke dommer heller. Legger den inn i midten. Hvem er som vinner den? Guimarães som går knallhart i en duell, men det er unggutten Boadi som kommer ut av den med ballen.
1: Der er Rafinha som leder han i det høye presset til Brasil, men han får ikke med seg så mange andre, så det er lett å spille av det første presset.
0: Boateng for Marokko. Nede hele tiden og jobber mellom de to stopperne. Diop med ballen nå. Ser etter alternativer. Finner det i midten. Strålende spill ut til Hakimi på høyre. Kommer det passning på direkten. Her kommer Marokko. Her er de bedre. Her er de mer lik seg selv i første omgang. Her er den gode inngrepen av Vinicius Junior defensivt. Som hindrer det. Masraoui skal det gå for skudd. 30 meter unna. Kommer det en nydelig stikker igjennom. Og så er det blokkering. Men en god mulighet for Marokko.
1: Ja, jeg synes jeg hørte et fløyteblås. Ja. Han så mistenkelig offside ut. Men godt å se med marokkanske briller at målskårer Saibari er på vei gjennom der. Veldig, veldig årfint. Det snakker 4 centimeter offside, men det er fortsatt offside.
0: Det er vel en ny teknologi også i dette mesterskapet som skal hjelpe da disse linjedommerne litt, at er det mer enn 10 centimeter da? Det var det ikke, men er det mer enn 10 centimeter offside, så får de en beskjed på en chip, og i stedet for at det da blir lange, tunge flagg som fort kan bli skader og andre ting i det som skjer etterpå, så begynner de å vinke tidligere. Her kommer Marokko på hjørnet av 16-meteren. Brasil har kontroll på den.
1: Ja, de fikk det etter hvert i hvert fall, for den lå herreløs omtrent på 20 meter.
0: 18 minutter igjen av kampen pluss tillagtid. Der kommer Brasil på en overgangsmulighet. Boadi nede og henter. Ja, tenk å være 18 år og styre såpass I den defensive strukturen som det han gjør. Jeg synes det imponerende, Bengt.
1: Ja, det det. Det det. Han il maestro I den unge alderen. Det betyr et klokt fotballhode. Gjør gode vurderinger. Snakker om taktikk, altså oppfatte, handle, oppfatte, vurdere og handle. Og så det teknikk, så når det utførelsen. Han skårer høyt på begge.
0: Så liker det at han, han vil være involvert hele tiden, Arne, I å hente blant stopperne han nede som støtte. Ja,
1: det ikke jeg så glad I, må jeg hindre med, fordi det veldig sånne ballkåte spillere som hele tiden skal være borte I ballen. Han må rett og slett la være å komme ned mellom to midtstoppere for å få tak I dem. Nå jeg litt streng, kanskje, men nei, for da bruker de jo faktisk,
0: ja, det
1: da har de færre alternativer høyere på banen.
0: Apropos legender, Ronaldo oppe på, på tribuneplass. Denne influenseren som eller youtuberen iShowSpeed.
1: Ja, jeg er ikke kjent. Jeg
0: ikke den største fanen selv.
1: Jeg visste ikke at han var med heller, helt til du sa det.
0: Nei, det var han I Real Madrid-drakten der som gikk og hilste på både PSG-presidenten og de andre som var der. Her kommer Marokko på en overgangsmulighet, leder ut på venstre siden, tar med seg Masraoui, og så hele veien utfyller de opp inn I boksen på hjørnet av 16, kan du få lagt inn, legger den tilbake, leter etter Masraoui, strøken passning, kan du få lagt inn langs bakken, og så det ut ifra Fabinho, de har grei kontroll der inne nå, Brasil, kvarter igjen, og litt mer enn det.
1: Ja da, men da viser Marokko vilje til å ville score et mål til her også. Så du kommer til å få scoringen din.
0: Under 16 minutter igjen å gjøre det på. Det jo det som litt sånn abro også med dette nye formatet da. At et poeng kan fort bety mer, og det en større sjanse på en måte for å gå videre ved bare ja, litt sånn kruse seg videre, sette på kruskontrollen. Ja, kan jo til og med tape egentlig de første to kampene og fortsatt ta deg videre.
1: Ja, det jo disse enerne og toerne I hver gruppe av de 12 da, som går videre, og så det jo 8 av treerne som også da går videre, og det betyr jo at du har ganske gode forhåpninger hvis du skaffer deg 3 poeng på 3 kamper.
0: Ja, det jo ikke veldig mange lag vi mister etter gruppespillet. I hvert fall I mine øyne så det mye positivt med mange nye spennende lag, men så lenge forskjellen ikke blir alt for stor, og så lenge vi ikke får et mesterskap hvor det skal safes litt mer inn, så det litt kanskje den følelsen at gruppespillet, som kanskje var noe av det kuleste med VM, det muligens ikke det kuleste akkurat nå.
1: Neida, og det som var I sin tid et nåløye som VM, som sånn, jo blitt et brønnhøl. Det jo snart
0: Oi.
1: En større prestasjon å ikke kvalifisere seg enn å gjøre det.
0: Vinicius Junior mister ballen helt uforstyrret. Skal rett og slett ta en liten vending der og ta med seg ballen tilbake, og så tupper han bort til de marokkanere I stedet for. Her kommer Marokko akkurat over inne på banadelen til Brasil, ut til venstre til Masraoui. Spiller den gjennom midtbaneleddet, men kommer støttepassning. Så Boadi kommet langt fram I banen, spiller den tilbake, får han ballen på nytt. Sentralt I midten, tar med seg den andre stopperen. Nå de alle spillerne sine langt inne på Brasils banadel. Får opprettet en liten powerplay-trøkk her nå for å bruke hockeyspråket. Selv om det 11 mot 11, Hakimi ute på høyre får ballen, drar seg innover, stoppes av Brasils venstrebekk, så får en tå på den. Går løpende langs høyre siden for Marokko, kan du få til et eller annet her da, får lagt inn. Sagbari ned og henter, får den tilbake ute på høyre kanten, målskåreren ikke inn I feltet akkurat nå, han helt ute nede ved hjørneflagget, kommer den frekk finte, får den videre, og så kommer innlegget, og så det ingen som på den, det jo akkurat der Sagbari skulle vært.
1: Ja, han har
0: blitt ganske sulte
1: nå, men der var han rett og slett ikke der han burde ha vært spydspissen til Marokko.
0: Minutter igjen av oppgjøret mellom Brasil og Marokko, som altså pangåpner da, rett og slett gruppe C. langt fra marokkanske keeperen. Svak heading, men Brasil har kontroll på den. Tilbake til Alisson. Tar seg god tid, spiller den ut hele veien mot Konya, som nede og henter. Leter etter Vinicius Junior. Det en bra passning, en smart passning. Kommer inn I bakrommet her. Legger den rett tilbake. Avslutningen rett på Bono. En god mulighet for Rafinha.
1: Ja da, det fram på venstre kanten igjen da med Vinicius Junior. Der går det jo lynhurtig da. Kommer seg nesten ned til dørlinja. Så spiller han ballen ut mot straffemerket. Rafinha har trukket seg tilbake, vekk fra opppasserne. Men så blir det litt for skrått hold. Og så spiller han ballen, eller han skyter rett på Bono.
0: Det ser ut som han får en liten strekk I leggen der, marokkanske keeperen. Kjente I hvert fall et eller annet og sitter nede her og får behandling.
1: Ja, nå det voldsom aktivitet på linja til Marokko også.
0: En ganske aldrende keepere som sitter på benken her. Det jo en Monir Mohammedi. Han 37 år gammel. Stått en del kamper da for Marokko. Så det jo rett og slett han som jeg mener lever liksom Glenn Jensen-livet, som gjorde det I Vålerenga ishockey en stund for Ahmed Tagnati. Han har jo altså tre kamper da, tre landskamper for dette marokkanske laget. Det fikk han I 2017, 2018 og 2019. Men han har altså vært med I VM-troppen I 2018 og I 2022 og nå I 2026. Ja, så... Og spilt også fire Afrikamesterskap, men tre landskamper altså har han.
1: Han sitter og lukker opp porten, han da, ikke sant?
0: Ja. Han har Glenn Jensen-livet, rett og slett.
1: Ja.
0: Det ser ikke ut som de trenger å gjøre noe bytter. De gjør noe andre bytter I stedet for. Det inn med Ayoub Aimamoni. Eintracht Frankfurt-spilleren, 21-åringen, kommer inn. Så skal også Bruno Guimarães ut for Brasil. Siste 10 minuttene. Inn med nevnte da I stad Danilo Santos, Zenit-spilleren. Har vært litt kontroversiell, ble jo russisk statsborger I 2024. Vurderte også et skifte til å spille for Russland. Debuterte for Brasil I 2013, spilte OL I 2016, og så ble det ikke noe mer. Og så var han tilbake I, rett før dette mesterskapet her da, I 2025, så fikk han en kamp. Og da valgte han å fortsette å spille for Brasil innbart sin åttende landskamp, Douglas Santos. Ball fra Marokko, der plukkes av Brasils forsvar ganske så enkelt. Fabinho inn I Guimarães rollen nå.
1: Godt klar over at Brasil nettopp har hatt en mulig målsjanse her, men det lenge mellom hver gang her nå. Nå står Brasil og spiller ballen I bekkfireren, så prøver de å komme seg fram på høyresiden. Det går tilbake igjen, men det fortsatt denne kampen om å...
0: Bryter Marokko her da, Bengt. Vi tar med oss det ute på venstre siden, så de kan skape noe her nå, lenge siden forrige mulighet for Marokko. Inn I de siste 10 minuttene, prøver et innlegg fra venstre, blokkeres, plukker den før den går ut til et innkast, kommer spissen inn og hjelper litt til, Boadi, da kommer denne støttepassningen igjen, han ikke så glad I å gå fremover, Boadi.
1: Ja, det litt av det jeg tenkte på I stad, for de siste 5 involveringene hans, så har han spilt ballen bakover på banen.
0: Og her mister Marokko, kommer det en overgangsmulighet for Brasil, litt svak passning, så den havner bak Konya, må tilbake og hente den litt grann. Så det litt tumulter inne I feltet. To spillere som går I hverandre. Men spillet fortsetter. Kommer Konya, prøver å tråkke seg gjennom marokkanske forsvaret. Får til et hjørnespark også. Og vil ha med seg fansen her nå. Det har vært litt mer stille I den andre gangen, både på banen og på tribunen.
1: Ja, men det var et initiativ av Konya som det lukta litt svidda. Ville inn bak fiendens linjer. Han klarer det så vidt, men han skulle aldri hatt corner, for den ballen på hans fot først, eller unnskyld sist, ja. Og det har da dommeren også gjort ham på.
0: Ja, og det jo dette nye da, med VAR-inngripen på hjørnespark som ikke skal være dit. Da trekker de tilbake. VAR har nok vært inne her og sett at den var grei, akkurat som Bengt Eriksen så det utspillet fra Bono.
1: Da må vi henge om spørsmålet igjen. Har de det I seg da, til å ville? Har de evner? Skåre mål.
0: Og så det et svagt tilbakespill! Og der var Bono våken.
1: Ja, det var helt nødvendig, for det var et ganske slapp tilbakespill fra Issa, som holdt på å bli plukket opp av Rafinha, og der går det ganske fort.
0: Da ligger Bono nede igjen. Her er Issa Diop rett og slett som... som setter Bono i en forferdelig situasjon der.
1: Ja, og så er jo da duellen av Rafinha-Bono, hvor Bono er... ikke bort i, men han er ganske røff inn i høyre sida til Bono. Han holder seg til skulderen. Ja, nå holder han seg til skulderen og ligger nede på gresset, så nå er medisinsk apparatet på pletten.
0: Får behandling her Yassin Bono. Holder til i Al-Hilal i Saudi-Arabia. Hatt en fantastisk sesong der da, med 14 clean sheets. Han kjenner den smellen fra Rafinha som kommer bra inn i både skulder og nakkepartiet der. Altså.
1: Ja, da, han kom jo fort i håp om å klare å være først på ballen. Det var han ikke, altså Rafinha.
0: Unødvendig med slenger litt med armene der også Rafinha.
1: Ja, dommeren viser tegn til at både spilleren og publikum kan ta det med ro. Han har god kontroll på hva han skal legge til av tid der.
0: Ja, så er andre keeper i gang med oppvarming. Det er vel kanskje bare et føre var. Har et bytte igjen Marokko. Heldigvis får vi si, men det ser ut som det går greit med Bono.
1: Ja, han lirer altså en artig replikk til...
0: Altså et bilde som vi bare må ta da. Zinedine Zidane sitter på tribunen.
1: Ja.
0: Hvem som sitter ved siden av han, det har jeg ikke peiling på.
1: Det vil jeg kanskje tippe på var en sønn.
0: Zidane, det er en ordentlig VM-legende. Da er vi i gang igjen. Bono oppe på beina. Vi har 5 minutter igjen å spille. Men her kommer det til å bli lagt til ganske mye. Brasil ned langs venstre siden. Konya. Opp med en lang tå der for stoppet den. Boadi setter i gang, kan føre den fremover, gjør også det strålende, får spilt den ut til høyre og så bryter Brasil. Skal det være et frispark, fordel av ballen mener dommer. Nå går de voldsomt til av marokkanerne, prøver et siste støyt nå, et siste trøkk oppover, presser Alisson også hele veien oppover, men Brasil spiller seg fint ut med ro og brasiliansk beherskelse.
1: Ja da, men det er godt å se viljen til Marokko. Vi liker lag som vil vinne. Så får det heller være at det ikke er evne bestandig. Men hvis ikke viljen er til stede, så hjelper ikke hva slags evner du har.
0: Vinicius med ballen, mister den til Hakimi. Boadi kommer på neste. Tar med seg Hakimi igjen, tar det ledig langs høyre siden. Kan de angripe der Marokko? Skal du kunne stjele dette helt på slutten av? Hakimi blir holdt av Vinicius, som gjør en god defensiv jobb der. Spiller den tilbake, Diop. Skal du ikke spille i trøbbel her nå? Og kontroll, det er bra presspill også av Rafinha. Orker fortsatt Brasils nummer 11.
1: Ja, nå er det ikke mulig å få fred noe sted på banen hvor du har ballen nå. Den kom til Boadi. Rekker, vi får se om han kan gjøre noe konstruktivt med den.
0: Rekker å applaudere passningen også før han vender om. Ballen på midtbanen nå hos Marokko. Det er nære på at du... spiller på litt for store marginer. Ut til venstre for Marokko. Det er 3 minutter igjen å spille, og noen få sekunder kommer ned langs siden helt ned ved dørlinja. Får ikke lagt inn, blokkeres ut til returrommet. Der er Marokko og plukker. Det skal bli med disse to skåringene. Vi fikk i første gang et marokkansk lag som så fullstendig overlegget ut i starten av kampen. Brasil absolutt kommet mer med, og det vel ikke så langt unna at vi kan se at 1-1 et ok resultat, selv om Marokko kanskje har skapt litt mer.
1: Ja, og skåret jo fryktelig mange poeng da, de første 20 minuttene, men Vinicius utligning, den endret mye av kampbildet.
0: Men sånn var det litt mot Norge, og det 20-30 minutter Marokko har å by på da?
1: Det kan... Det et godt spørsmål.
0: De var strålende de første 20-30 mot Norge. Absolutt. Da tror jeg de fleste fikk bakover Schweiz.
1: Absolutt.
0: Boadi spiller denne langs høyre siden, kan utfordre innover i banen, gjør også det innlegget. Ja, det kommer rett på et brasiliansk hode. Et brasiliansk innkast.
1: Ja, men hva gjør marokkanerne nå da? Det innkast 10-15 meter fra brasilianernes hjørnespark. Står de høyt, vil de vinne igjen ballen. Stjerne og kort vei til mål.
0: Skal få et siste bytte i hvert fall. Det målskårer Saibari som forlater banen når vi nærmer oss 90 spilte minutter. Strålende avslutning som vi får se igjen i reprise. Det Sofyan Rahimi som kommer inn for Marokko. Mange som kanskje trodde, oi, så det en dårlig klaring av Brasil, at Rahimi her som kommer inn skulle starte, har jo nummer 9 på ryggen også. Det har vært litt skadeplaget gjennom sesongen. Også han i Saudi-Arabia, 9 mål for Al Ain i saudi-arabisk toppserie. Innkast til Marokko. Hakimi tar det og gir den til Boadi, får den tilbake. Boadi igjen, går i bakken. Får et frispark, det av det billige slaget.
1: Ja, det det, men da vi litt tilbake til bare dytte ballen også mellom for å bruke opp tida. Eller begge lag.
0: Så det også går for det. Det kommer nok til å tippe på en 7, kanskje 8 minutter tillegget her. Kan lempe den, flytter i hvert fall mange opp her. Blir lagt inn litt fagstrått, han bak alle. Vi på hjørnet 16. Tre spillere inn i feltet, men finner ikke noe vei inn. Kommer det noen fiksfakserier ut på siden i stedet for, men det fører ikke til noe annet enn at Brasil plukker opp ballen. Overgangsmulighet, men de har jo ingen fremme her, Brasil, så han helt alene. Går i bakken, får frisparket. Da kan vi titte ned mot fjerde dommer hvert øyeblikk. Se hva som holdes opp. Her står det 10 minutter. 10 minutter legges til.
1: Ja, legges til 10 minutter, men da går det akkurat 6,5 sekunder mellom hvert stopp i spillet, enten innkast eller frispark. Da er Brasil i gang igjen, rundt midtstreken. Stabler opp folk på Marokkos banehalvdel, får vi se om de klarer et eller annet her. En hjemmebunnpasning til Rafinha.
0: Han vender den tilbake og inn i midten. Åh, han nære på å finne en lagkompis, men... det blir ikke noe mer enn bare nesten for Brasil. Ball opp fra Marokko, den heddes rett tilbake. Her kommer Fabinho og Brasil. Sine sett vanlige gule drakter, blå shortser, ut til Vinicius på venstre. Drar seg nedover til dødlinja forbi Hakimi, som henter seg inn igjen i duellen. Det blir et frispark, nei, et hjørnespark til slutt for Vinicius.
1: Ja, nå stabler de opp det de har av skyts fra straffemerket og innover. Brasil altså.
0: Mulighet på overtid nå for brasilianerne til å snu denne kampen. Står fortsatt og venter. Cunha. Ute ved hjørnesparket, der får han klarsignalet. En hånd i været. Innsvinger. Bono hender, eller bokser den unna.
1: Ja, men det kommer en bølge til her.
0: Cunha han har fortsatt krefter.
1: Det kommer en ny corner også faktisk til Brasil.
0: Han spissen Rahimi som nede og gjør en defensiv jobb. Så akkurat ut som en spisstakling. Nytt hjørnespark, ny utboksning av Bono. Ut i returrommet, her det mulighet for Brasil! Og så får de ikke den noe nærmere enn rett på den marokkanske keeperen.
1: Nei, akkurat som Rafinha for en stund siden, så skuddet alt for dårlig plassert. Det vil si det plasseres midt på Bono, og han sier takk og fanger den med hendene. Da har vi spilt 3 minutter av 10 tillagte minutter akkurat der. Marokko med ball. Får vi se om de har noe å kjøre med, og om de vil kjøre.
0: Kommer en lang ball i bakrom. Får Marokko få med seg den, men har brasilianer i ryggen, så må bare vende opp. Sette alternativer inn i midten. Drar den tilbake. Ut på høyre siden. Kan få et innlegg fra innbytteren. Drar seg innover i banen, legger inn. Der det bare brasilianske forsvarsspillere. Det ingen marokkaner i nærheten av å få hodet på den. Boadi plukker opp nedfallsfrukten. Der kommer Boadi igjen. Ut til høyre. Leter etter rom marokkanerne, men finner det ikke. Boadi har spilt snart 4 minutter av de 10 tillagte.
1: Nei, det er jo ikke bare ikke finner i rom. Det er jo færre initiativ foran denne ballen nå enn det var i glansperioden de første 20-25 minuttene.
0: Våkner publikum litt i hvert fall. De vil ha mer. Her kommer Marokko igjennom. Ned langs høyre side. Er det skulder mot skulder? Det er vel det, men den går vel via en brasilian til slutt. Gjør de det? Her ble det hjørnespark.
1: Det bør det i hvert fall bli.
0: Gabriel som til slutt snubler over... Over ballen vel. Ja, den ruller bare over han til slutt.
1: Ja, det et potensielt frispark først, men så ramler begge to da, og så triller han over låret til brasilianeren.
0: Han lander jo også opp på hodet til Rahimi der.
1: Han gjør det.
0: Hjørnespark for Marokko. Tenk om Marokko skulle ta dette på slutten. En drømmestart på VM for marokkanerne. Morabet med hjørnesparket. Det nok en gang Brasil som bare header den unna.
1: Ja, og det jo ikke en marokkaner som går i de duellene når ballen kommer inn der. Her er innkast. Nå har dommeren begynt å telle ned disse berømmelige 5 sekundene.
0: For øvrig får vi bare nevne. Klart seg bra. Dagens kampdommer.
1: Vi har heldigvis snakket litt om han, og da har det gått fint.
0: Kommer Marokko igjen. Langs venstre siden med Brasil har alle bak ballen. Nå tilbake og kontrollerte i sin forsvarsformasjon. Her bryter de også, og så får ikke Vinicius den med seg. Dessverre for Brasil. Marokko vender spillet, men rett til en brasilianer. Som bare header den unna. Marokko plukker opp igjen, hele veien tilbake til Bono. Rafinha orker fortsatt gå på presse der. Tvinger Bono til å slå langt. Å, så det en dårlig klarering. Den går rett opp i lufta. Så får de ikke den med seg, Marokko. Den ikke over. Å, så den... Ja, den ikke pen fra Fabinho. Den høyt oppe.
1: Ja, det så ut som han kom med knottene mot også.
0: Fra dommerens vinkel. Han først på ball der, men knottene vises. Det blir et frispark.
1: Gjør det. Ikke noe gult kort.
0: Vi sier rundt 35 meter da. Rundt midt på banen. Litt høyere for målet.
1: Ja, det er Marokko med frisparket da. Og du nevnte Roberto Carlos. Han sitter på tribunen, men han var brasilianer. Jeg er ikke sikker på om det noen marokkanere som skal skyte fra det holdet der.
0: Jeg tror ikke det noen som skal gjøre som Roberto Carlos i det hele tatt. Prøv å legge inn. Det svart slott. Det elendig slott å gi rett inn i klypene på Alisson.
1: Ja, og han har god tid. Han står fortsatt med ballen i hendene. Helt til der.
0: Kommer den lange opp mot forsvaret til Marokko. Den har Marokko god kontroll på. Vi har spilt 7 minutter og 20 sekunder av overtiden. Det lagt til 10 minutter, så det fortsatt 10 å gjøre det på.